فمدبوني علي زيدي سرق وزيران عراقو إيمانويل ماكرون سرقي فرنسا بغداد وباريس شش غريبستيان وجوكر كتوار غريبستيان بو اودان كرنوي عراقو باشتر كرني جيرخاني ولاتكو دو غريبستيان بو پرپيداني توانا سربازي كان او غريبستاني وجوكر اون دوانيان لا نيوان وزارت دروي هر دو ولاد بو بو كار كردني اجانسي پرپيداني فرنسي العراق كاجانسا كلا باركاني پرورده تندرستي بكار خسنو اودان كرنوو چند باره که دیگه کار دکاتو لصد و شست ولات تا و کوستکاری کردو گریبستی سیم لنوان وزارتی برگری عراق و وزارتی سپای فرانسا با پرپیدانی توانا سربازکان عراق با پیدایستی سربازی و برگری سردم گریبستا للان دو برپرست لوزارتی برگری عراق و وزارتی سپای فرانسا واجو کرا چوارم گریبست که واجو کرا بو هاوکاری کردنی کمپانیای توتال انرژی فرانسی بو لدابین کردنی گاز بو کمپانیای کاربای باشو عراق ام گریب استال نیوان وزیری کاربای عراقو برای بری جیب جکاری کمپانیای توتال فرانسی واجو کرا گریب استی پی ام جم بو همان گیو پرپیدانی توانکان عراق لبواری فروکوانی شارستانی گریب استال نیوان سروکی دسته راوشکارانی سرگ وزیران عراقو سروکی دسالاتی فروکوانی شارستانی فرانسی واجو کرا گریب استی ششمیش گریب استی که استراتیجیو و پرپیدانی توانای عراق لبواری برگری اسمانیو بکار هنانی جیری دست کرد ولکات یک دای علی زیدی سرگ وزیران عراق با سردانی که فرمی لا فرانسا و بریار پاش فرانسا سردانی ولاتی آلمانی بکات دسته راگه اندن و پیوندکان عراق تا و کوتایی اما انگه مولاد اداده بکاری ندانی سیم کارتی کمپانیای کورک تلیکوم تا و کو اجماره دیجیتالکانیان گرنتی بکن بر لوی بنککانی هل گورکی کمپانیا که دابخرین دسته راگه اندنو پیوندکان عراق لا راگه اندرا یک داجاره که دیکه داوا دکات بکار هنرانی سیم کارتی کورک تلیکومو اوانه پشت با جمارکانی انده بستن بو ورگرتنی کودکانی دلنیا کردنو و بسند کردنی خزمت گزارکان و سکو دیجتالکان ریکار پیشت راگه اندرا وکانی دستکه تا و کتایی منگی ایلول تواب کن دستکه دو پاتی کردو تو دوای واده دیاری کرو بنککانی هلگورکی کمپانی کورک تلیکوم لبغداد و پارزگاکانی دیکه عراق دادخرین بە گوێرەی ڕێوشوێنە ڕێکخراوەیی و یاساییە پەیڕەوکراوەکان دشت بە کۆمپانیاکە کە دەبێتە هۆی ڕاگرتنی خزمەتگوزاریەکانی پەیوەست بە هێڵگۆڕکردنەکان دەستەکە داوا لە بەکارهێنەرانی سیمکارتی کۆرەک تیلیکۆم دەکات سوود لە ماوەکە وەربگرن بۆ زیادکردنی ژمارە مۆبایلێکی یەکێک لە کۆمپانیا مۆڵەتپێدراوەکان بۆ هەژمارە دیجیتالەکانیان بۆ وەرگرتنی کۆدی پشتڕاستکردنەوە و پەیامی گەڕاندنەوەی ئەکاونتەکانتان بەڵام بو او اپلیکیشن و پلاتفورمانی رگه به زیاد کردنی زیادتر لجماره کی تلفون نادن دسته راگیاندنو پیوندکان داوا لبکاری نران دکات جماره تو مرکرای خویان نویب کنو بما بستی پشت راست کردنو و گران نوی اکاون تکانیان دسته راگیاندنو پیوندکان داشلیت بکاری نران پیوستا جماره تلفونی یکیک لدو کمپانیا کانی آسیا سیل یان زین عراق بکار بینن لامان کاتش دا جماره

0: Poraka kejan bir per yazının ta yok o kateyi bu yanda kredit. Avlatiye kerak, bor girtini benzin, fela ki seyri kirdu. Sosyal medya Iraqish, deng danawi zori ile duruz bu. Andaki andalen, dahenani kirdu. Am دیمنانه، آمانه، اکی کل بنزین خانه کانی عراق، کجماره کی زوری شوافر نوری انگرتو بور کردنی باشه بنزین. بلام حوالاتی اک بو خود در باز کردن لدورو دریجی نوری کردن که فعلا کی زور سری کردو. ام حوالاتی اک اوتومبیل کی جوری جی ام سی پی تابوت اک دخاتا سر اوتومبیل که گوه ترمی پی خوی دکات با بنزین خانه اک دا اوتومبیل که پر دکات لبنزین. هرچند دا شوافرای نو بنزین خانه کان عرضایی داره برنو تو آنج دگرن شوفری او اوتومبیلی تابو تقیل سره بلام گوه بنا رازایت یکان نادات هر باوش او ناوستید بلکو دب بطالکانی دوای اوتومبیلکشی پردکاد لبانزین کنال هاشت با داداتشونی بو راستی درستی دیمنکان کرد در کوت دیمنکان راست لطور کمولایت یکان عراق بشوی که برچاو بلا بوتو تابو تکش هیچ سرمیکی تی دانه بو چون دین هاولاتیش کومنتیان لسر ویدیو کن نسیو و رخنا لحکومت دگرن فعلا کی لو جورا لبنزین خانه کی حکومی کراو که شی کمی بنزین ماوی که زور العراقش سری حال داوا شو فیران بور گرتنی بنزین د بیت چن کاز جمیر یک نوره بگرن هرچند د حکومت وزارت نوت بلین چاره سرکنی که شکه ان داوا بلام که شکه تا استا و خو یتی بر دوامی هه
1: مرحوم

طه سکانیانی با خوانه کی با ازمونه لگوندی سکانیانی سر بدولی جعفایتی بس یو دکات رزا پیرکان وگنا ما متازکان برهمی تریان زور نیا لرزی خریکی لیکرنوی تریه که تمنی 200 سال دبید بوچی باسی تریتان بو کم چون که کاتی درست کردنی باسوق و سجوق تریه ناسکان لیده کرنو با درست کردنی سجوق و تریه رنگی سوز و تریه سور و زیاتر دو شعبی لیده درست کرده مارم سرتا کاتریکا لرز دهن نوا بو مالوا لگوینی دکن هر وها هوینی تیکن هوینکی گلی سپیه اینجا دیگوشن دواتر لمنجالی دکن لسر آگر داینین تاوکو قلپ داتو کف دکاتو دواتر لگل آردو آو تیکالی دکن دواتر لسر آگر دایدنین

0: أفلاكم.
1: غسالة في جيبي أو تفتح نارا.
0: يا رجل.
2: أنا.
3: يا ريوالك.
4: باشا شون تواني ويتي دستي بغاتا پاركاني باوكي
5: حو دفترقا لجلس سمغا روشتا
4: باس لواكري كدايكي پاري پياو
5: باوكي و آموزاي و دايك شو خانش
6: جاران دستي منالا كتب اقد اتهنا بوناو بازار ياري و بوكشوشو جلد بواكري استا کوینی تیک توک و جیلی پوب جیه به بوی بکن
7: مشتری واحی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب چی زیازه خوی بگارتن نتی تیک توک رو جانه دی بای 300-300 دولاری تیرکه لکسان ده میری
8: من داری نانی لخو دبری بس اتا پاری ده تیکا لو پوب جی موب جی
6: شیره به 300 دولار بطن قیتار بطن
9: سلامی بای دفترش بکری یک بطن یک
6: زلام یک دفتر
9: دونه دو زار دارم کنار دو زار ها تو آخری بابیشه
10: نالی پوبجی خرابه دیوره پوبجی بس به شوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دار لیلای که چش بگریه هم دوله روی بینه رو بیسر و انا خصی قار و بیمانهی که دانه بید
11: او حساباتانی که او پارانهان ورگرتوا لو کرمنالا که خوار 18 سال بوا با پیدیا سایس زادانی عراقی حکم ببری
12: تگدانی شیرازی کومالایتی ناوزراندن، شرط جنیو، به حدردانی پاره، هموی به های خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کنو.

حی جولانه دو گولی کرد و برای کاتی یاریکا تقریبا سیکولاکشی یاسایی ماو لگل مابن باسی او حوال خوشکو اما به دو مزگینی با نورس او حوالی که خوشو بابتی بیانی دیکو بالان دارو امباپی و ها ام جماعتا اکین انشالله سلاوتان لبه طبعا استا یاری نیوان نوروز و جولانه لصحی جولانه ام یاری آسان نیه چون جولان لا جول رابردو لا یعنی تیپشی قرصه توانی تی زخو پریشام که جا امرو لگه نوروز یاریانه بو نوروز چو او یاری گای اوان لی آماده بونی هان دری اوان لگه لوشا نوروز یدی ادی گراو تو سر ریر روی سر کوتن گراو تو سر او ایتر لم و دو متمانی پیب که بو سر کوتن چون که لم یاری گای دو دو گول که لجولان و جولان راسته کارتی که سوریه که گولی دوم با پنالتی بو یعنی بلدانی سی زابو بلام هر گرنگه یعنی شده که زور زور گرنگه یعنی که توهیا چه تا لحریمی کردستان و چه تا درو و چه تا نو یا شکل قرسترین یاری گاکان و کل دروی حریمی کردستان و سرکاتو شبه اما زور زور گرنگه اما اگلیه بو که هندران لسرطای انکاری انوت نوروز ل آسی امورزی زو باش نیه بلام او تا عهدی دی بینی لسر سرکوت نکانی بردوامه بپی ام سرکوت نش به که تاو که استا هی ریز بندیه که نوروز به بیت سی خاله که طلبه یانزه خاله به اچه تا خانه ششم یعنی نوروز به ششم بلام سی خاله که طلبه ور اگریته و من احسالی رو پتر را گیرم طبعا سرچاوه که زار زار رزی که لنو خوی لجنکانی وی پیدا چونو اما عراق پی را گیندیم که امرو لجنکا پیدا چونوی کردوا من دمی رایش خوم تام پیولم لسر ام پیدا چونوی لسرتا و اوی که هندری نوروز داشته تیبگا سرتا بریار در سی خاله کبیری به نوروز لاصلا ام بریاره بر دوام و آسانش نیه هل بوشر ریتو هل وشان نوی چون میدیا کانی نوراس و باشوری عراق کردیان به هلا لسر اوی که بوچی لطلبه ورگیری تو یا خود طلبه کردی به حالا لسر اوی که ام سی خالا بوچی لیمه ورگیری ها اگر لنوروزیش ورگیری تو ایسا همان کشت روسه به تو لبر اوی که زانیاری و پیتانی لیم سی خالا که لنوروز ورنجیری تو امرو لجنکانی پیدا چونه و دانشتون سرپرشتی یاری ابلین یاری که نیوان نوروز و طلبه نابجیوانه که نابجیوانه لبصره ناو تو یعنی نابجیوانه که لبصره ناو تو تناند لگه نابجیوانه که شخص مان کرده که چیو تو اما وردکاری که کپتان الله ناب جیوانات و قصی خوی کرد و سرپرستیاری لینیاری که آتو قصی خوی کرد و بلام همو قسکان همو او افادانی که یعنی همو او اشانی که دن رشتو بطواوی لم سر بو او سر لبر جواندی یعنی نوروز بو یعنی همو یعنی واقصی آن کردو اگر تو لیجنکا بیو سیر که تو اصلا بلانی جلب جاری سیری لیدوانکان که تو قسکانیان که تو راست و خو بریاری بوی که سی خالا کبیری بیاری نوروز چون که با همویان دانیان بویانا و نابجانکان حتی او تویانا یعنی و حالای ایمه نیه ایمه کشفمان کردو که امشتر رویاو بلا میاری کراو لبریانا بو دو یاری زن همان درسیان لبرا بو شتکر رویاو ایمه کشفمان کردو بلا هم حالای ایمه نیه او حالای یعنی که خویانا کواتا ابی سزای یعنی کبیره بپی یا ساله چی؟ یا ساکی خویان دق و دق علی هر یعنی یک شته چی اول رو با یاری زنی که با درس یک و بیت دو یاری زنی با درسی همان جمعه و بیت نو یاری گاو سی خالی یاری که لیوری جیری لیره بر یاره که که سطل سط ایریه لماوی داتوش که جاری پیشو پیموتن وتم اما او بر یاره که دراوه استاش پیتن علی ما چون که راستی یعنی که نالاشت اما تاوکو دلنیان بینو لسرچاوی حوالا کمن لزانی یاری که باس من نکرد و تا او که استاج دلیانه بینو اس پیتان لین بو اویکا بزنن چی روی داو ام سی خاله ل نوروز ور ناجیریتو کی ایریتو به نوروز ل پیش بینی کړل قوناغی کما ل هر کاته چابه بر یاره کی تر هفته ک دوانه خانیو ایریتو به نوروز کواته اتوانین بلین بر جی کی زور زور زور زور یعنی د صدا 99 نوروز براوی ام دوسه بول لنو لجنکانی وربینیا و با پی تنانت لیدوانی نابجیان یاریکا و سرپرشتیار یاریکا آنه پیوندیان بیاریکا و مقصهان کردوا هر هم مقصهانیان لبرجاندی نوروز با خوشی پیوانیه کواتا ابی او سخاله بیریتو با نوروز و پیشان دادریتو لوگرین تر اگر او سخاله ورگرنوا یعنز خاله که ابی با چوار دخل لبریه وی ششم بن شری چوار میکن یعنی لگل هولی را رون سروا کواتا دو یعنی هرمی کردستان مانه بینه کلا پینجیان اکی سرطا ابن یک تا پینج یا کامبلین بریز بندی پیامین تا وقتی است طبعا یاری کن هشت ماه بیتی زوره گرمه هولیرا شرطه است ولیم نوروز تو آن شرطه بخاطر دوی خوی آب و زنیاری تن اما لسر یاری کن نوروز که هشت ماه ویش تا اون بود یعنی

بزانه لامینیامال باشتره هم میسی راست میسی و کریستیانو دوام بون بدره جایی میجویان ریکوردی جیانی انشکانو بونمونیم رومو بسی او کارم باسی لوا کریو کریستیانو رونالدو لسر اتاکانی درکوتنی لگل ریال مدیده چوارده اتری چی کردو امباپی سیانی کردو امباپی هلمان فرانو با عصمانه او سیان کریستیانو چوارده هلو ماوی کتو یاریو تیا کردو راست که افسانه چی گوران بگره لوانه تاکو پنجاس یا خود سه سالی که جاریزانی چی لو دوانه نبینی تو میسی و کریستیانو بالام شتک هی پیوتر زمانی واقع یاریزانی گاتو 19 ساله جمارکانی لمسر بو سر لون باشت اگر بتوانه او عقلتی هبه وکو میسی و کریستیانو 15 سال بردوام بی والله دل نیات انا کم یک جماری میسی و کریستیانو با پیونه یاله هر همو یورانک او تا هالند تو کاک بوچی ایم دایما پیمانوا به ابی کشتک دوباره نمیتو یعنی بونمونه ابی پیمانوا به باقصه کم نبه به ازدیواز جد بونمونه ایسا و تو ما والا سا سالی که دوباره نبنه و تو ما اگر ام یاری زنان ایسا بو اقلیتا نرون بلام اگر بو اقلیتی اول بردوان بن بونه هالند با چلونو یاری چلونو یاری 55 گل کرد خیره ترین یاری زنان لبیجی تو بی پی ایلا چمپیونز لیگ تو اندی 55 گل تو مارکه اما هالند ای خو رونالدو دیار داشل چمپیونز لیگ هبو ای خو زیدان چمپیونز لیگ هبو ای خو میسی چمپیونز لیگ هبو کو رونالدو ایتیابو کو چی تیانمو هر چی ناو یعنی تو یری لا کولکه عطاره رونالدو دربینو هلی بلا عمل چمپیونز لیگ هبو نیتونی اور ریکورد هالند شکنی ور هرش بر یکم پیبل بقی هالند گل کار به بقی هالند زبلاح به بقی هالند مشکله بو تیپ ریکاور دوسکا جران منو دولا زلاتان ابراهیموویچ هر اونه کته توپکه بگری بس بلهم استاج یاری کرے جار گنجن منالون برو پیشکوتن رون تو ناکری لیسا حکم بی بسریانه املا من یا مالک تو باسیک یا خود که خویل اوی که من لم تمنیا کردو مل میسی و کریستیانو گور تربو راستکا چون فرمونه وش مارکانی باش لا من یا مال هشتا نبو ب 20 سال یعنی 19 سال سو نو نو یاری بو برشلونا کردو لگل اسپانیا یعنی اما اسپانیا و برشلونا سو نو نو یاری بو یاریزانی که 19 سال عزیزان من بس یاریزانی که 19 سال کم یاریزانی که 19 سال من بس کسی که بونه کم 30 سال به تمانی 32 سال به تمانی 40 سال به تمانی 19 سالا 199 یاری کردو بو برشلونه بو اسپانی ای میسی لو تمانی اتسانی کردو او میسی که افسانه یکمی توپی پی 84 یاری کردو هل تمانی او ای رونالدو والا رونالدو زوری کردو 122 گولی کردو باش یاری بور نگو و من راست کردم 122 یاری کردم باشه با خوله که کنه حساب کن 19 سالک نایل من یمالا 15381 خوله یاری کردم بو اسپانیا و بو برشلونا 15381 خوله کاکا ما بیاری کریش گوره بی یعنی برو اسا اتوانم نای 100 یاری کری اسپانیا و پیبلم که تا گوره بونو تمانی شاید گشتات 40 سال نه اتوانی و 15000 خوله یاری بکن بو اسپانیا و بویانه کنی. میسی هر لطمانی اوا 5179 خوله گیری کرده با ارجنتین و با برشلونا. رونالدو که لپیش میسی شود در کوتوا 7220 خوله گیری کرده با یانه کنی که الان یانه کنی چکل پرتغال رو دست بیاکد لگل پرتغال. گل. امتحان گلی که دوام سریان کرده. ولی لامین یامال لکو کریستیانو میسی گل کرد نیه که کجان 19 سال حساب که. که او 19 بود امانش 19 باشه ام 63 گولی کردو تایست میسی 30 گولی کردو لطمانی او لو 19 سالیه تا گشتو تا 20 کریستیانو 23 کردو یعنی چند قاطی اوان زیادری کردو دو قاطی میسی و دو قاطو زیادریش یعنی دو هنده میسی گولی کردو ایتر بو گلیلیه کن هر لو تمانی او میسی نیو هنده لامین امال گولی کردو باشه لگیاریه که چنی پیویز بین لچن یاری بون من چن خوله کی پیویز بو وک ل یاری کنه گل تو مارکا لهر 252 خوله چکا گل کړو بل میسی لمه یا و دیاتر بوڅ کی ارکان کم تر 172 خوله کی پیویز بو وک گل اپکا کریستیانو 313 خوله کی پیویز بو کواته لیر علامین یمال دوما به ل دوی میسی او بلام شماره گل کانی میسی زیاتر دوقاتی او جاری کړو ا ما گرینګا براسی 19 ساله ام همو اعتماد بکره تسری میسی بو همو افسانه بونه خویو کریستیانو بو همو افسانه بونه خویو یعنی کانی اون اعتماد یا نکر تسری حالا ام هنده گرنگه زو اعتماد یا کرده تسر زو دسی پیکر تو زوش گوره بود باشا اسیست اما نالین میسی و کریستیانو پاشای اسیستن آها باشا
لتمني

19 ساليه 67 اسيستي كردو ميسي ده اسيستي ابو كريستيانو 21 كريستيانو لسرته حزي لاسيست بو بس دوای دسكر بانانيت واز ينا ميسي لو ابيشيكو بالانسيريكا بميسي وبكريستيانو بهر دوشان بقي نيوي لامين يامال اسيستيان كردو بقي نيوي چني بيويز بو يعني بو باشداري كردن لغولا ايا لامين يامال چن خولكي بيويز بو بويكا باشداري لغولا كاكا اتر با اسيست بو غول سو سي خولكو باشداري لغولا كاكا كردو امان چل او هلاي كي تيا امان زياتره كريستيانو بيويز با 400 شتي خولك بو ميسي بيويز با 300 شتي خولك بو يعني هشتا ام لا بيش او انا ويا دو قاتي او انا ايت ابا هموي داتا كان باش تاري كردني برابر با با با جول كردن يعني بون منا علي ريالين باش تاري كردن برابر با جول كردن يعني لا لا برجي دراتو امشتا بون منا لياري كان لا تشنيكا باي تشنيك باش تاري لا جولا كردو 0.65 يعني لهر ياري كا كردوتي بلاني كمو نيوي جول يا اسيستك بلا ميسي هر نزیکی نیوی ام لنیوی لا یا 65 ام چلوشت ام نزیکی نیوی ام لنیوش ته پر لیکردو لریه اما داتا اجماره کریستیانو نه گشتو ته نیوش کوا تا که ام سری داتا اجماره کان کین سری کین باله 100 لا 100 لامین یمال بهمو پیورکان ل 8 خویا ل 8 اسای خویا ل میسی او ل کریستیانو بیسر و کاری گرتریش و گول او اسیست شی زیاتره و زیاتر کمترین ماوی پیویز بابوی که باشتری لگول کل اسیست کک لهمیه لهم باشتر بود لهمیه باشه با او بروا چی دی که مانه منه تو نازناو کن چه و چند نازناوی یه با لطمانی او آخر براستی شتشی گوره میسی که نازناوی موندیالیه نه ای کریستیانو نازناوی موندیالیه نه بردیو نخیر ای میسی میسی لدوائین ساعتکانی تمانی ورزشی نازنای موندیالیه بالا هم لامین یامال لطمانی هفه سالیو یعنی ام دوشتا زور زور جوازه وکو خوی به حزب بوا حلب جاردکشی کاریگر بوا کاریگریشی لسر حلب جاردکی همو لامین یامال لطمانی 19 سالیه یک دو پنج شش حوت هشت نازنایی هی نو موندیالی هی یوروی هی چمپیونز لیگی نیه خالی بهزي امان اما دوينالن ابا اي ميسي و كريستيانو تشامبيونز ليج شلون كريستيانو تشامبيونز ليج من 18 سالي باسكم لا 18 ساليه لا من يامال تشامبيونز ليج بالام ميسي ابي هبو ميسي لا 18 ساليه موديالي نبو اما نالين يورو كوبا نبو كوبا كوبا ولين امريكا كوبا امريكا ای کریستیانو موندیال یورو هبو نخره وجدی بالام ام هر دو شانیه لنوزه سالیه موندیالیش و یوروش لا چمپیونز لیگا میسی هی بوله 89 سالیه میسی لگل برشلونا نازناوکی بردو گنجیک بول لگل تی بکیابو اگر چی کاریگری یک میشینه بو بالام ناو ناونوس کراو ناو لا چمپیونز لیگا بو بالام لامین یامال باشداری تی اکاتو کاراشو نیبو کریستیانوش هر نیبو کریستیانو یک پارچه زرم نازناوی خولی نو خوئی يعني قبل لا ليغا حساب كان بو كريستيانوش او خولاني كاتيا باشدار بو نو پرتغال ميسي دو ناز ناوي خولي ناو خويه بو لا ليغا والله ملا بين يامال سي ام صالح جرب بو سوار تشيتر كوبا لي بار خلي كلام لي بارتادوريس كوبا دري جام اسبانيا بنمونه يا خو جام هر جام يك كريستيانو باشداري تيا كردو لا مين يامال جام كي كوبا دري هي ام دواني كه ميسي كريستيانو ني ام بو سوپر لا بین یامال دو سوپریه میسی دو سوپریه بو والله لیر ابو نای خو کریستیانو سوپر کی له پرتغال نه بالون دور غلطی پی کن بابا میسی هش بالون دور یی کریستیانو پنس بالون باش اتی گشتیم بلا خو له 8 و نه ام لا نو زسالیا نه لا مین هیتی نه میسی هی بو نه برز رونالدو شی بو هیچ نه ام کواتا اما نه به خلصه جاو ام سال بالون دور بریتو او ریکورد یوانی شش کین او ضربه بولا بین با کاغاکاری گرافیکالین ام ضربه من بولا با بو مبکا با صحه کی جوال یا خود یک توپی بالون دوری جوال من بو دانه بو اویکا اتت چبر شکه یک لایب کینو اما جمارین از نو کانتی هش ناس نو با پیز ناس نو بو بسی با یک ناس نو بو کریستیانو رونالدو کاتک کتمنیان

ناز ده صال بو كواتا اما با پیوراکان اگر او گرافیک بروات بخیرای باسی کم با پیوراکانش باسکین ام صالش اگر بالون دور بره ای ای با یا نایبا من نازانم ولا من روازی دی بینه او بکاته کی دیکا اویک الی لابین یمال ناتوانت یا خود قسکی هله ک الی او من کردومو میسی کریستیانو نه ان کردوا با زمانی جمارو با زمانی نازناوکان هله کرد هله کرد هله کرد بالکو لامین یمال قسکی سطل سطل راستو بقیه وانی شکرتو و بازیاشو کاته کی خوش بیاورش

0: باشه چون تو انیمیتی دستی بگات پارکانی باوکی
1: حوض افترگا نجس سمک روشتا
0: بس لواکره که دیکی پاری پیاو
1: باوکی و آموزای و دیکشو خالشیست
0: جاران دستی منالکت اگر اتهنا بوناو بازار یاری و بوکشوشو جلد بو اکری استا کوینی تیک توک و جلی پوب جیه به بوی بکن
2: مشتری واهی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب تی زیازه خوی بگارتن لتی تیک توک روژانه دی بای 300-400 دولاری تیرکا لکسان ده میری
3: من داری نانی لخود بری بس اتا پاری دا تیکا لو پوب جی موب جی
0: شیره به 300 دولار بطه قیتار بطه
4: سلامی بای دفترش بکری یک بطن یک
0: زلام یک دفتر
4: دونه دو زار دارم کنار دو زار هاتو آخری بابینه
5: نالین پوبجی خرابه دی وره پوبجی بس بشیوازی که زور تندروست و جوان و مضبوط کن یاری اگه دروز بکن هم من دارلی لایک و چش بودگیره هم دولار و دینه رو بیسر و انخصه قار و بمانه که داله بید
6: او حساباتانی که او پارانیان ورگرتوا لو کرمنالا که خوار هشت سال بوا بپی یا سایس زادانی عراقی حکم بدره
7: تگدانی شیرازی کومالایتی ناوزراندن، شرط جنیو، به هدردانی پاره، هموی به های خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کنو.

0: روزانه پیتان دلم به های فرقی گفتند چنده.
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو اردکاری کنی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

0: ورزش جیانا
1: ورزش زانست و قلبونوه
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
1: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شایانی راستید

0: چه باندوره که خراب لسر و روشه چهت که به تایبت او آرمان چنه جویه که مهنه که به شوپینین جه باجار عموده روزاوه کرسانه میوانه که مهه برس ایماد مجول شیرووکار سیاسیه که ایماد دنباش به هم خیراتم با بلتانمه که خوشم مرنه
1: دنباش سپاس با آقای با کانال آقا و سپاس سلاف با همو تماشاوانی آقا
0: سپاس کم بشتی بیاری لکوبانه هون چلا به روشه دبینن دنرخینن یعنی ایو تنگزاری بیاره که هرمیه آنگود کاره باندوره که راست راست لسر به تایبت پیواجوی انتگراسیون باوریا جواکا کردان لهم بری شامه دکاره گلو باندوره که خراب لسر ویه که چیب که گرم که
1: دکتر که سرطاقیش با مالبات شهید هم مالبات شهید سیپان و مالبات شهید بود کمپوژیا گرتنگه ها کوبانی دید جیان خواهی دستان براستی او بویار جی غمگینی یهی شکوه گو او قناغا هستیار گو او روژاوای کردستانی گو تیر درواز دبه تایبت پشتی پیواجوی انتگرسیونی و تایبت پشتی گو جزین سودا دیموکرات راگهاند گو کاریوی بدایی بو وکر اختنه که وکی قوته که سر بخواه ده هندری باکر و رجلاتی سوریه ده اف بویان قومی جه نرحتیه براستی ایرو لشگره که جه که سوری ده آتش که سوری ده بی خطفاندن دشکی بلی هن بناوین عشیرتا و به وی شکلی به کشتن لبین چی باندوری ده به شرجه کرن تواتا انو هین او هزین تندره و ایگو بسر داعش ده هین لعرده رو ده یعنی او پشتی وی بویارا شهید بونا شهید سیپان براستی گلب چالاکی هاتن دارتن وقت نرازی کرن ملی همو تسین جواتی جوان بین خوندکار بین گلک چالاکی هاتن هاتن رودان او چالاکی جی بکی هنک جی زیان چی بون هن جی جی آشتیانه هاتن قداندن باندور اوه فرتر بو براستی جی قامس لو عامود دکت گیا کوبانی او بیارا گول کوبانی جی چی بو براستی ده کت گو جیانا خواهی دست بدن جی دهندره گرتنگه هکی ده براستی او جی بو ام بی اکی بون ام بون بدها او جی بو جی نرحتی
0: باشه
1: خواه وی باندورا وی انتگرسیونی هر بجبر او بویر نگو بویر کولو ام بیجن نافخوهی هات رودان وی باندورا وی هر بجبر
0: یعنی باندوره نوی مروت کارا چاوه لی چاوری بکه ماموستا ایماد یعنی دوار باوری کردان ده یا لهمبری
1: او باوری او گو انتگرسیون چم آنی انتگرسیون که چوات تایی انتگرسیون ایرو گو ام کرد پیکاتین ده گول کوبانی بل جزیره بل ام پیکاتی گش مل بمل ده هندره تازی آده هندره جشیه ده ام گش به هفدوره سوریه کلو آوا بکن او انتگرسیون نوان نتی وات هایا منو از تا بداوی خیم و تشکی تا نما و از بیم وگو چلو هتش درباسی شامی و حلب و حمص بو بدی شکلی درباسی دفر کردیجی ببنا انتگرسیون معناوی اجی همو تجی هایی امی به هفره وی پیواجوی بره ببن لی وقتی گو اکستانا درباسی کوبانی بون بسرودانی گو داعشی هاتن بلینکرین براستی هیچ بهتر باندور کرو بهتر او نزیکایی او دلسوزیا گو راحتیا گو دا انتگرسیونی ده هبو ایدی ایدی طایبت پشتی گو قصدی خواه حل کر یعنی خلق گو بس ایدی نما شر نما کشتن نما امی پیواجوی کنو بره ببین لی مخابین او بویر قومین و خورتن جیانا فجرش دار لی براستی و باندورا و سلبی ها به سربی انتگرسیونی
0: باشا برود کاره بیجه ایراده اک جن ناون دیوه تیج بو که پشگیریه ده وان پرواقاسیونان جبر که آلین سیاسی نظام هونجی دوی باوریه ده یعنی که اوه که پرواقاسیون درد که بین پیش یعنی دم اکوم بلو مرول دیمنی دنیره و که پرواقاسیون درد که بین پیش جن ناون دا که ایراده شامه یا بریو برنه انتگراسیونی آلیه عربان پیواجوی بریوید بید ویدری

0: رفتو آلوزینکو بریان هاله پارسگا حسکه و لکوبانی جی چه وی اندام پرلمانی سوریایین کرد بتایبتی دخویانی خدا بون کو اوه وی مجاری دنوا پرلمان دا گفتگو کن دما کو وزیر هندرینی حکومت سوریای وره وخوندن دنوا ویده تا وکو چاره سری که بلز لسر وی بویاری وره کرن تایبتی انجی لپرسی وره کرن کمیته ورن آوا کرن گوله پرسینه بکن لسر کشتن آوان کسدن آوان زندانه دا جالیه که دی وجی لسر افگرانیه سوتمنیه کوله سوریه چه بیو که حتی وکن هاجی کاروادانه وی لتواهی پارزگهین سوریه های که بهای سوتمنیه جنشکی و چل جه صدی بلند بو علی اکسر پرلمانه سوریه روژا پیشمه دیار کرد که وزیر انرژی سوریه دنوا پرلمان سوریه ده بجدار ببی و سدمین گران کرنا بهای سوتمنی جبو اندام بحث بکی و بزابن بچرنگی کاربن دیفچونه که لسر به بریاری بکنج برکو کاربادان گلکی زیده حتی و کنها لسر انصر سوریه هر دم اکو او بریاره که تبواری جی بجه کرنده اگر از بحثا شامی بکیم یعنی ایدی والهیک هات دیتن جه هیلن گشتی کودناوا بازار ده کارکن کو بهتریا 500 صدی جه شوفران بایکوت کرد بر کو بهای مازوت گلکی بهابو او جن نکارن جه خوا جن بهای چونو هاتن لسر حوالاتیان زیده بکن که او کسی نها کارجی دکن یعنی حتی بفیرنگی بشن که وکو ام آری کارن دا وکو خلق لسر جاده ها نمین یعنی او کارودان که گل که زیده چه بو دیاره که پرلمان کردستان هر یکسر روژا پیش می دیار کرده وکو وزیر انرژی دا خواست بکه و بهترش کرده بکه لسر چه سدم بون که بهای سوتمنی بفیرنگی چلج صدی لسوریه بلاف بیانه انجمن گلیا سوریه ده بردوامی ده جوین خوال سر دخواست کرن و بخواندن وزیران حکومت سوریه که هر وزارت که برنگ که جدا بجداری نوا پرلمان ده ببه برسیار جواره کرن بهتر کاری خواه وزارت خواه زلاتر که او کشو گرفتن که توشی وان ده بین دنگ خلکی بگهن وزیرین که نوا پرلمان ده حاضر بین طیبتی او وزارتین که گریده اینه بخزمت گزارین و که یعنی باندور اول سر جیان روزانه خلقی هیا ایرو وزیر پرورده بو صبا وزیر نافوی حکومت سوریه روزا پیشمه وزیر اولهیه سوریه دیبه کو وزیر دیجی روش بوان ورنه دستی جاکر ورنه بخواند نافا پرلمان تا تاوکو او کشو گرفته کن ها سوریه تیره درباز ببریا پرلمان سوریه بگه وان وزارتان او رو یه چاره سریه که جیره ببینن
1: باش گلک سپاس کم دلخواز محمد نوچگانی مجر شامه سپاس جبو کو تا آگاهی انداویه لسر روژه و سوریه دان مد بیجن دن باش خبت خوش با.

جی امرالی جی دخویانی ها درباره روشین کل نفتی بگشتی به تایبر روزاوا دکمن. شانده دم پارتی امرالی تکلداری هفدیتنا به عبدالله اوجالان ره. پیک آنی بو راگهانکو اوجالان دیار کریه آرمانجا پیوازوی اشتیو جواکا دموکراتیک ابکو تواهیا گل به آوائی کی ویک هف و آزاد بجین. شانده دم پارتی امرالی که جی پارلمنتر پروین بولدان میتحاد سانجار و فایک ازگر ارول پیکتی دهلی گراوا امرالی به عبدالله اوجالان ره هفدیتن پیکانی. شانده تکلداری هفدیتنی دخویانیه که نویسکی بر رای گشتیره پاروکر. دخویانی به ویاوائیه. ده هفدیتنی ده روشا هیی یا ترکیه پیش خصنا چاره سریا دموکراتیک و آشتیه که ماینده پینگاوین شنبر انجبو پیش و برنا پیواجوی دوی بین آویتن و پیش کتنین هرمی حتنین نقاش کرن. کرتیا نرخانن عبدالله اوجالان جیجبو رای گشتی حتیه شاندن به ویاوائیه. پیواجوی اشتیب جواک دموکراتیک ده خوناغا که وسا دیکو بیویستی با آوائی که بلیز به بجی آنینا برپسیارتین دیروکی هیه. ده هیما پشتی پیجراندنا قانونی ده پر گرینگه که ده چارچویا وان برپسیارتین ده گاوین پراکتیک ین هفبش بین آویتن. و لیجنه دز به خباتن خواه ین چالاک بکن. آرمانجا من اوه که اشتی و سیاستن سیاسی بون پیک وره اشتی تیواته چکتانین سیاسی بون جی تی واتیا سیاست دموکراتیک و جواکا دموکراتیک. به واژه آشتیف جواکا دموکراتیک آرمانج دکه که همو گل و باورین لروشالاتا ناوین به هورد ناو آشتی آزادی و وکیویه ده بجین. گشدانین لحرمه به آوه اکی زلال نشان دیدن که به واژه لسر هفسنگین حساسه و او گشدان راست راست باندور لسر به واژه جی چید که. جبرویه که جبو پیشیلی گرتنا لپرواکاسیونین محتمل گرینگه که پرسکریکن لحرمه بریا دیالوگ و دانوسانن بین چاره سر کرن. دوی بیارین لروجاوه کروسانجی دوی چارچویه ده بین نرخاندن.

0: لسران سر سوریه و به تایبت روزاوی کروسانه لدجی بلینبونا بوهای سوتمنی خوبشاندانان دست پیکریه. به تایبت جیل پارزگه هن باکور سوریه. نشته جه هن باجار عزازه جی گفا گرتنا ریا وگواستنا برهمین پترولی دخون. برپرس هن حکومت قناغ وگواست از سوریه جی سدمین بوهابونا سوتمنی به شر ایران، امریکا و اسرائیلی و لنافچه بگشتی گریده.
1: پشتی بوهابونا بوهایم بر همین پاترول لسرانسری سوریه و روژاوای کردستانه خلق رابونه سرپیان و دست بخو پیشاندانان کرد. تایبتی جی خو پیشاندان لباجار ایدلی دست بکر. او جی وکا قالای دست سلات آنها یاد دمکی آسوری تدیدن. لگور آگایی آنها بوهای بر همین پاترول جی سدی چل بوها بویه. نشتاجین رقی گفه لتانکیرین و گواستنا پترولی این که دنافچه اونوارا در باز دبن دخون و ده بیجین اوی ایریشی وان بکن اگر بهای سوتمنی نه این داخستن.
2: امر ندین که تو تانکیرین گاز و سوتمنی جور در باز ببن هیا که ام راضی نبین. امر ندین که او لسر آخا ما کار بکنو امی به گاز و سوتمنی بها نه این کرین. دوی او بهای وی وکی بره کم بکن و ام دکارین و به ارزانی بکرین. پترول و گاز تی شاندن جبو امریکا و ام لور برچی دمینین.
1: اف دو روشن خوب پیشاندان نرازی بونه ید بهابونا بهای برهمین پترول بردام دکن. لگور آگاهی این چافکانی این میدیه خوجهی ده انجام این گلارا شاندانان لسر خوب پیشاندان در لباجار درزوری هجمال خوب پیشاندار بریدار بونه. لباجار عزاجی ولاتی دی بیجین نه تنه بر همین پترولی بها بونه ده همان دمیده جی بیدیوین جیان جی پر گرام بونه.
3: عزاز مینا دولت که بچوکه که همو پیکاته این سوریه شورشگر و تکوشر این آزادی ده حبینه. دربار احمد شر و ابو محمد الجولانی بری سربسبردانوی و وزیر حکومت ده که بار ما گران کرنه ام دخواست کن که هنوان جکار دور بخن. جوتی خواستن که هن همو وزیرین خواه بر پرسیار بگیرن. ایدی گل نکاره لبر خوب ده. ام شورشگرن دوی هن بر سوام بدن.
1: لگور آگاهین میدیای جی جبر آلوزی نفچه عربستان سعودی او برا پترول خواب آکو سوریا را هنرده دکر دایر راوستاندن. بر پرسین حکومت دم که یه سوریه جی دربار بلندبونا بهایم بر همین پترول داده بیجن سدم بلندبونا بهایان شهر ایران، امریکا و اسرائیل لنافچه.
4: نوچه که گرنگ جبو همو سوریان بهای پترول لجیهان دا کتیه لیل سوریه هنجی بلنده چما کمیته که وزیران یا انرژی هیه که بهایان دیارده که ده پیش بینی گرنگ که بهای پترول باوی که بر بچاب دا که به و بگه جه سده سیه بهای نها هیویدارن که بهای پترول لسوریه دیدمه که نزیگ ده دا که به و بازار آرام ببه.
1: نال سرانسری بیرین پترول این روژاوای کردستان روژانه در دوره 100,000 پترول بر میلیت برهمانین. اوجی تیرا بازار نفخوه یا سوریه ناکه. جبرکو پیویستی سوریه روژانه با بازار نفخوه زده تری 325,000 بر میل پترول هیه.
0: ادیو روش گیشتی آسته که که نام پیجانجی ایرو لهن نفچین لباجار حسه که تمشان هیجا ادی نان پیش نهاتن بکرین نان پیشان جهن خوبه نکرین جبر باندورا بلندونا بوهای سوتمنی لبن دیه که یان بوهای نان بزیده کرین به مجبوری یان جی بوهای سوتمنی بکرین بکرین بیاوایم حتن داویا بلتانا ویدم جمیره جی حتا جارکنین خیر خوشی دابن او دم باش بود.

0: laranja.
1: Sí, anda.
2: De arriba la creo.
3: باشه شون تو اني بيتي دستي بغات باركاني باوكي
0: حوض الترقا لجس سمك رشتا
3: بس لو اكري كدايكي باري بياو
0: باوكي وامزاي دايك شو خالش
3: جاران دستي من على كتب اجد اتهنا بونا وبازار ياري وبوكشوشو جلد بوكري استا کوینی تیک توک و جیلی پاپ جی به بوی
4: مشتری واه از زیازه کی او پر 6-7000 دکاتن نتی نکوب سی زیازه خو بغورت نتی تیک توک روزانه دی بای 300 دلار دی لک لوکسان دی
5: من دار نانی له خود بری بس تا فاریدا تیکا لو پاپ جی موچ
3: شیر به 300 دلار وته قیتار بچم
6: سلامی بای دفتر شکری یک بتن یک
3: زای یک سلام یک دفتر
6: بینه 2000 درم کنار 2000 هاتو اخری بابی
7: نالین پاپ جی خرابه دی وره پاپ جی بس بشوازی کی زو تندروس و جوان و مضبوط کو یاری یک دروز بک هم دار لای کو چش بگیره هم دولار و دینر و بسر و نفسی قورو به معنی که دانه بیت
8: او حساباتانی که او پارانیان ورگرتوا لو کرمناله که خوار هشت سال بوا با پی یا سایس زادانی عراقی حکم بدره
9: تگدانی شیرازی کومالایتی نوزراندن شرجنیو به هدردانی پارا هموی بهوی خراب بکرهنانی تورا کومالایتی کانو

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکی. پزانیاری درست کانتان پبگی.
1: وردی لزانیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: کاتی خوی او جیل سر و یما بیشین بحسابی او کوان دوین لکوانی یما و بون یما بله هلو رابین اوان آلم خانه با جوا یه باوانیانو بوری سرو بینانو بوری خوارو
1: الله ایسا لوانی حسابی که این خو من اما نمان که الغام کشتونی و اما نمان که کم اندام بو زامر بو لوانی بلیم لبیز نفر بو بیسو پینج نفر تیه پرینی خو هر پارک بو پیرار بو یا پارک بو ام شعر زوریانه هاتون بو کنگر عالم سر ملی قوشی پی علین الغامی پیا تقیقه چکی پرند
2: همه محمد دوزار چنین بلغم دیگه والا حوت هشت دوزار حوت بو بازان
0: خو باشی دیگه خو بازار اپی چکلا باشی که تقی ایبادیه که
2: برای بخواه آمدم ناوستی هر نمام آبرای اتاقی بود.
1: ولی باسی چه که خودم فرزند باشتر زنی، خودم متعهد معظم هر بله تو خود کردن کرد و بخواه بیرم یه من منالوم.
0: و تعهد باشی و خودم نبودم. تعهد خواه بیگاک. آبی این آقا مگه؟
3: ما خشک
0: زنم. سکوت کنیم. آقا رفیق ما خم زیره. این تعهد آقا مگه بیست به حالی بوده بیشین پچالی کاتو. آقا کتابی با ارزا بیشین ل تقریب و پاچو مارزگا بازولیاب. وا قابلیت ما خاکیو جهان ابو عالم خانه ابو جو رمضان مشیع تقیب پیو جری لیک
1: یم سنورکه ما خوشه گوندکه خو ما خوشه قناعت جمنیه بم حال جی بیلی

0: مترسی لسر گند نشینان لورزی زدان دا زیاد دکاد چون که لافاو مینکان که لسر چیا کانن لگل خوی دینه تخواروا
1: ایم خریتی ام چلگه مینانه من لنانه ماو اگر بهت بایا و لکاتی خوی خریتی کانی من دست کوتایا ایم همو چلگه مینکان من لبرده سابو و ری روی و رطلی چلگه مینکان من ازانی و او کاتا پروسی حل کرنوان آسان تره بو خاله چیتر لهمی گرنتر اویا توپوگرافی کردستان برزون زمی و شاخ و داخ و آو و هوا زور زور تأثیری هی لسر مینکان لبروی ری مینکان گوره جاری باید زویک پاک راو تو لقد پالک بونمونه هندو ورک راو هیچ شیشه چی نماو مروری زمن لافا و باران و کندر کمال مینه هنه لزویکی پیسه و ایش پیسه کاتو دو براو می به چار سر بکریتو اما ایچه چی تر لو خالانه که زور زور تأثیری هی بونمونه با پروسه پاک سازی مین زور بی زوری نوچکانی اما شاخاوی و سخت و رقن ام پروسیش خود تانزانی یعنی شوازی کاری میکنی

0: کورکم خدامالای اوی بردو برازایکم و آموزایکم و کورکم ناوی محمد بو
1: محمد کورکی زور خوش خوشویز بو لعیمه لبر اوی او ناو ما خوشویز هتا ایسا کس ما ناوی محمد و ناو ناو لگونده کمانا الغام کشتی
2: الله سعادی بیانیم تلفونیان کتیان کورکتان الغام تقیوتو پیاره اتی حتا حوال مازانه ما اتی گست من گریه کوبینه رو گریه هت تا کوی اواره با خواتی عالم دیا و شنو کارو من گفته جنازه کن عورت دبیر جام با سلیمانی تو شب عورت یعنی بوقرا صد ناراحته با خواه خواهی کسی ناراحتی و بس لعنت اکرد جوان من با خواه دادم که اکرد جوانی کجا انسان ریخ با که حتی مرد بو آزار و تلاو
3: کاکم حمو خوشکزای مام فارس مو باوک موانه بو هر زور زور کوری کی تایبت بو زور کوری کی روح سوق بو کوری کی زور خوشویز بو لامن لوانه حتا و کنه پشتا و پشت بیر من ناشه تو یعنی اوانه من خوشویز اوانه کسی کی روح سوق بو اویش بداخو الغامی پیاتقی کشتی
0: یعنی که روی بیانی یعنی که روی و تم رو لانو چایی با نو کافیو چه وتی با و حالی سیمو داکی بانی که وتی هنگر معنی بی و وتی نامه بی کسیت کاروی بیم لب و عال ودان اشتبوم تلفنی هنگر بو خالوی وتی هنگر وارد را وتی با خواب تی مام عمر وارد را تو دی دور ات کتوفر دانیم ولایت ات الغام بیا تا بی خدا و بلای وی بردو بو کوم یشم زور پیګی هر کس یې مثلا جواب هر کس یې به بیسم ک کوری مردو قسم خو هغه کور خې خو ما وخت مردو لبیر نه چتو اولا چتین یې لبیر چتو
4: تا ګرانوی دمو یوارانی شوان دایګو خوشګو بابو برا دلنیان لسر دستیانن، رویان لآسمان، نیگاین داماو، نکا گرمی مینی جیتر رانچ لکینید، نکا عزیزیشان ناچار بید تا مردن بجستی کی شیواو گورانی جان بچرید.
2: یا ربی خواهی بیان، امنا لامن سلامت که خواه بیان پارزی، لآگر لآسن لآلغام خواه زو لآلغام تسمی، یا ربی العالم الرحمت و که ناسی پیرم نسوتین، یا الله. یا الله بیان پارزی یا الله یا الله بیان پارزی که تو مشوانی خواهی یا نالغام خواهی یا زور تسلیم رحمت بیا یا الله ناسکی پیری نسکی

0: أفلاكم.
1: بس في جيب في حوطة استثمارة.
0: يا رجل
2: أنا
3: يا ريوالاك
4: باش شون تواني بيتي دستي بقاتا پاركاني باوكي
5: حوض افترقا نجس سمك روشتا
4: بس لواكري كدايكي پاري بياو
5: باوكي و آموزاي و دايكشو خانش
6: جاران دستي منالكتب اقد اتهنابونا و بازار ياري و بوكشوشو جلد بواكري استا کوینی تیک توک و جیلی پاپ جی به بوی
7: مشتری واهی از زیازه کی او فری 6-7000 دکاتن نتی نکوب چی زیازه خو بغورت نتی تیک توک روزانه دی بای 300 دلاری تیرک لوکسان دمی
8: من داری نانی له خود بری بس تا فاریدا تیکا لو پاپ جی موچ
6: شیره به 300 دلار وته قیتار بچا
9: سلامی بای دفتر استکری یک بتن یک
6: زای یک سلام یک دفتر
9: دونه دو زار دارم کنار دو زار لاتو آخری بابی
10: نالین پاپ جی خرابه دی وره پاپ جی بس بشوازی کی زو تندروس و جوان و مضبوط کو یاری یک دروز بک هم دار لای کو چش بدری هم دولار و دینر و بسر و نفسی قورو به معنی ته دانه بیت
11: او حساباتانی که او قارانیان ورگرتوا لو کرمناله که خوار هشت صالبوا بپی یا سایس زادانی عراقی حکم دبره
12: تک دانی شیرازی کوملایتی ناوزراندن شر جنیو به هدردانی پاره هموی بهوی خراب بکر هنانی تورا کوملایتی کانو

0: اكيد بوي هي لخوناك كاب كيت دزي لمالو يعني دزي اكل مالي خوي لك سكري خوي چونك خود زاني ما دي هوش بر بهره بكري و زور جار هنيشه گرانيشه جگلوا وكوتم زور جار امانه خود زاني يعني سبون من گنج چي اكا يعني گنج يا او شيته مكتب و دريجه ب بوياك درچيو شيته زانكو انا يا شيته کتابخانه پیشه ای پیمانگه کان وانی رگی مکتب خوندن نگری اوانی که لبر چندین هنات وان رگی مکتب خوندن بگرن ابیب کونه ایش کردن وانی حز بلی پرسینه اوب کن برامبر بخویان و برامبر بدورو برکان برامبر بخزانه کان اما انا شکسته هن یعنی اگر خوندن نگه به شکسته هن اگر ایش کردن و کسابت و نان پیا کردن و حز بلی پرسینه و برامبر بخوی برامبر با کسوکاری لوانش هستی لکن شکسته هن ببی اوی امانه نخوشی چی جسته قرسیان هبه بارمونه چی نخوشی چیز جسته قرصی به بیگمان آسان نیه یا به بی اوی بابلین نخوشی چی درونی عشقرای هبه وانی یک عشقرا بو بیو لجر چند سری دکتور هبه که آبو امانه ببوره اما زور مهمه لبرو خیزان ابی لیرا ایتر فریاکه بی ابی وریا بی بلی وره که تو چونه نه اخوینی نه کاسابه دهی تو چونه رفتار گراو هست بلی پرسینه و ناکی هیچ ایشک با مالک نکی. یعنی همو آشتانه بشویی که بلام آرام نک بشر شروعه را آنها و دانشی لگال آکساب آرامی قصی لگال کی نک تاریخی کی تو نک یارش کی تسری نک خیرای اکثر تو بلی وادیار تو بیار روشتی یا لوازی یا کسیتی او خرابه یعنی خوی لو قناغه تو اینی راسیانیلی اوش شی جوره بی او نشان زوانه اگر فریایی
1: و تا شوازی قصه کردنی خزان لگال آمکسانه زور زور کاریگریه لسرویکا بچله یعنی کابورا چهار سر ببیت یعنی خیلی فکر که جوره
0: تربیت مسئله هر رشاه سوکاتی پیا کردن انا هموی جهره اصلا او کس نک چهار سر نگه اصلا خراب تریه که
1: باشه دکتر تو باسی اوت کرد که استا خلق بون خوش درونی کنیش پیان یعنی پیان عیبه که سردانی پزشکی درونی بکن بابلا این کسی توشی ام نخوشیه ابد یا خود فیری درمانی ماده هوش بره
0: نخوشیه تمام
1: فیری اما ابد دواتر پیوسته کات بهت چهار سر ور بگری لای پزیش بوی واز بینه چون آسانی واز بینه کات که سردانی ایوا اکن لو بترسن که ایوا رادستی بونمون پولیسی هم
0: بسیاری چی کنید سیدی
1: کنید لینی اصایی بیتنا
0: یه گشتم لرانسی هجاره به داخل امانا شماره ایشی زور زور کمیان اشم بلای دکتوری درونی و رک اما حلقه یک ایکن لرانسی ها هر کسی گمانی ماده کارینانی ماده هوشبری لب کری و هر کسی معلوم بو بیه که ماده هوشبر بکارینه شونی یکم کسی یکم که بشه بلای به پزشکی سپوری درونی به هیچ کسی کنه به نه چهره کاری درونی به نه درون ناز به هیچی به بشه بلای پزشکی سپوری درونی
1: بله.
0: چون که چشکه هر چشه که درونی نیه چشه که تندرستی گشتیه بایه دل بگریت و سیکان بگریت و همون شونه بگریت و لبنه و
1: گرفته که بیولوژی و پزشک ابت چهره سریب کرد
0: بیولوژی شو درونی شو کمالاتی شو همویتی بس لیرا کسی یکم سپاری یکم پزشکی سپاری درونیه ببچه بولای اینجا لیرا چی زور گرنگه که آبا ببری بولای پزشکی سپاری درونی و نترسن و او کسو کارا آرام بن نشل جن و او ای که باست که لرانسی ها به هیچ جوره اگر کسی اما بانای برین قربانی نخوش اوانه نخوشن به هیچ جوری پیوندی نه به آسایش و نه به پلیس او هست او هله امرو لکردستان اکری هله ایشی کشنده که تو نخوش یشیک نخوشی بکارهنانی ماده هوشبری هست گنجشی داماوی به ایش عادتا اوانه به ایشن عادتا هلو مرجشی کمالایتی زور زور نخوش آجین تو بینی یکسر بهرشه و گرشه و شکا جاری و هست کسوکار کسکارش شکاد لمانه اکا اما زور زور حاله اما ابی لپیش اکا کسکار خوی دایکو باوگ برای باش هاوره دلسوس اما انا ابی لپیش اکا خوی انچه شکا حل کن بلام اما ابی جای کنو اگر تو بیگومان اگر تو بود درکو والله ای فلان کس قاچاخ چی ماده هوش بره ای فروشه ای کره دامش یکا بسر خلکا یکسر برو بلای آسایش یکسر تلفون که با پولیس بلای اوتا بیگرن برو رسمی گره لکاتی توانکا او جایا او مسئولیتی آسایش و پولیسه نک اوی که تو یش یک دماغ یک نخوشه تو بینی
1: قربانیه کلو
0: بچی دوای بچی تلفن با پلیس که یا بچی با مرکزی پلیس یا بچی با آسایش تلفن یان بکنی او حالا یکی کشنده لبر او وەکو وتم پزیشکی پسپۆڕی دەرونی
1: دکتۆر ئەگە بە کورتی وەڵام بیتەوە چارەسەرەکان چۆنن ئایا کاریگەرن و ماوەی چەندێک ئایتر وای لێت کەسەکە تاوە ناچێتەوە سەر بەکارهێنانەکە چیشێ ڕۆڵە بین
0: من وەکو وتم يعني بداخل امرو لكردستانا يعني نخوشخانه تايبت لهيچ يك لا چوار پارزگاكي هرمانيه كه ايشكي او به او نخوشانه كه ماده هوشبر چشانه راحتون لسري بين علاجي كه نيه يعني كه او الا اما اكوين وسر يعني نخوشخانه دروني هي بيگومان لا پارزگاكاني كردستانا ابي او كه سبب لري بولاي پزيشي پسپوري دروني قناعتي پيپكري وك سوكار پيان عيب نبي و نيكن بهرا بلايب كنو كركمان وايا زور ك سوكار هر حيم كركان بن چكان بن يكسر يكن لدنيا باسيه كن و نكن اشتغل خزانه گا چاره سر كن بولاي پزيشي پسپوري دروني او وقت او پزيش كه برياري اما بی خوانین لنه خوشخانه درونی کوتم گشتیه بلان بی گومان مو پزیشکی پسپوری چاشیتی ها لیتی هگن چون علاجی هکن لویه اخوان ری یعنی پیویسته بخوان ری لرانسی ها خوان نکه سودی چیه یکم شد جاره که تو او نخوشه و خوان ایتر دستی ناگا به ماده باش برکه و هر خوی اوتوماتیشی دوره که بیتوله پاکه بیتوله وانیا پاکه کریده و اینجا بی گومان پزیشکی پسپوری درونی ها لیاب زنه آیا وکو پیشتر بودم آیا لپشتی اما ده هاش برا و بکاره نانکی آیا نخوشی چی درونی هی است خوشی چی درونی هی یعنی یتی اگر نخوشی درونی که او دکتر تشخیصی کرد او وقتا درمانی درونی ایا بو نخوشه و ورده ورده چاره سر یک او بایی هی ایتر اتوانی بلی لحفته یک و با چوار حفته با پینج حفته با شش حفته بخوین ره و او کسی بیگو من هر مسئله درمانی درونی نیا یعنی نخوشخانه درونی کنه چاره کاری درونی هی دروناسه و انا قسیان لگل کن با امسان چونه هاتول ابی قسی لگل با اکودای که کسو کاری شاب کره او زور گرنگم لیره برای من اوی که زور گرنگه لبابتی اوانی ماده هوشبر مشکلی هم ماده هوشبر هنیه از این چیه مطمئنه و رازگویی یعنی ابی اوکس لگل خوی رازگو بی و کسو کاریش لگل اوکس رازگو بین و هول نین بی شهر نو چشکا لخویان بی شهر نو اوکی لدور بر ای شهری تو حقی خوتا بلا هم لخوتان لناو خزانگا نی شهری تو هول نی یعنی بتهبتی لیره دایک زور گرنگا زور جار دایک عطف و سوز و آنه هیا یا جار و باو برای اسکار اسم قاره آنه هنه یکی تو به پاره نی ببری و اینا چه هینی ببری لبرا و کتم رازگویی لیره گرنگا زور گرنگا و رازگویی و آزایی و عقل و مشک بکار بینی بلی تا ام کرومان ام کشوان ام مشکلی هی با فریای کرین
1: زور سپاس بزو برز دکتر هجار اسمام سپورین خوش درونی کن کلسرم با بابت زور گرنگه کاملا زنیاری زور گرنگه تخصر رو اما شو که راهنه را گیندن و کو کانال هشت کار لسره و که اینکه ام هوشیاری تندرستیانه ام هوشیاری درونیانه بلاو بکینو لما بدو بزنین که کی بکارهنه رو قربانی و کی بازرگانه چون که جیوازی هی گوره هی و هر ایکی کنه به زور به جیوازی معامله یعنی گلا بکره بابت تندرستیگانی ام رو من پیشکش کردن به هیوه تندرستی که زور باش با همولک

0: بعد فلوس لكم.
1: بس ساعتي جيب في حوطة تمارا.
0: يا رجل.
2: جي أنا.
3: يا ريوالك.
4: باش شون تواني ويتي دستي بقاتا پاركاني باوكي
5: حوض افترقا لجيس سمك روشتا
4: باس لواتري كدايكي پاري پياو
5: باوكي و آموزاي و دايك شو خالشس
6: جاران دستي منالا كتب اقد اتهنا بوناو بازار ياري و بوكشوشو جلد بو اكري استا کوینی تیک توک و جیلی پاپ جیه به بوی بکن
7: مشتری واهی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب چی زیازه خوی بگارتن نتی تیک توک رو جانه دی بای 300-300 دولاری تیرکا لوکسان ده میری
8: من داری نانی لخو دبری بس اتا پاری دا تیکا لو پاپ جی موپ جی
6: شیره به 300 دولار بچه قیتار بچه
9: سلامی بای دفترش دکری یک بطن یک کس
6: یک زلام یک دفتر
9: دونه دو زار دارم کنار دو زار هاتو آخری بابی
10: نال این پوبجی خرابه دیوره پوبجی بس به شوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دار لیلای که چش بود گریه هم دولاروی بی

روزانه پیشان دادم به های فرهی گفتند چند. جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو ورده کاری کنی ام بازارو گران کاری نرخ کن لگلی مدزانه.

سلاسان لبیت کاتی نامکانی هشتا یکم بابت که بوتانی باز دکم لانو چی چومانا او کیوه گرفتی وین هی یان راستر بلم جو تیاران دوی گرفتی وین هی که علوی که خویان دروسیان کرده بو یستا برویان دخرا و ناچار کرین بر همکانیان ببن بو علوی ساران جو تیارانی چومان به هوی دخستنی علوی کی کاتی شارکانو نارزایتیان در بری اوان الان اگر بر همکانیان بنرنا علوی کی تسر جگلو علوی که خویان جگلو علوی که خوان لترومان دهن نوا توشی زیان و ضرره کی زوره بن و الان امیستا رنمایی او من پیدراوا که پیویست کات بر همکان من برینو لعلوی سوران ساغی بکینوا بلام اما بو اما زیانه هم قرخ کاری اکریت لبر همکان منا هم پیویست کات کمالک پیداویسی زور زور یعنی فراهم بکین بوی بر همکان منی پی بگوازینو لبرام برمایا برای بری گشتی کشتو کالی سورانیش ولامی هیا لکوتای قصکان ما ولامکی اوشتان پیلن بلان بجاره گرفتی جوتیاران پخینه رو

0: كان يا بجرنك إلكتروني بوي هيش كسك ما فينا فوتيتو بجوري شانسي خوي زواكي بودرچ بارك بوز ما نبلم سروكاتي شارواني ليت أو زوياني تيرو بشكي بو كراوا لچن شوينك دا بشكرت بشكل زواكان لا دار بروليا كان زيكي تاسلو جيا وهر بها بشكي تر لزواكان لبستي بردكر تنش شاري لاوانوا دا بشكرت وات زواكان بمشيواز لچن شوينكي جاواز جاک راون توا و لقناغه کانی پیشوا داوش کردنی زوی بردوامی هبو و تیدا 23000 پارچه زوی بسر فرمانبران را سکتر کانی فرمانبران لاوان صدکوم شونانا داوش کراون سروکاتی شاروان سلیمانی و لجنه داوش کردنی زوی الان که دلنیایی تان پیدین که ما فی همو فرمانبرک پارز راوا و قناغه که یا خود بابلین ببورن پروسکا بردوامی بیت حتی او که قناغ با قناغ لدوای یک بگیوری لیستی او لیستی که بای انده چیت لدام از راو حکومی کانه و زوی کان دابر شکرتو به گمان لپاش ترخان کردنی زوی لسرو ترخان کردنی زوی و تنبیر بین ما یعنی گرفتیه و هیا هم لا سلمانی هم لا هولیر هم لا ناوچه سوران هم لا دوهوکا بشکل و زویانی تنانت لها لبجش بشکل و زویانی که دابر شکرین زوی کشتو کالین اما تاراده که زور پروسه که خواه کردو توا لماوی را بردو یعنی سرو که شاروانی سلمانی همان اوشتی با کانال هشتو توا برا گیندون که یک یک لهو کارکانی خواهی دابش کردنی زوی هم کمی فرمان بره لنو شاروانی سلمانی که کارمندی پیویستی یعنی برای کردنی معاملکان بشیوازه که خیراتر هم را گرتنی معاملکان لا وزارت شاروانی و امشتانا هم لگل ایده که کسی لگرفتکان که روی یعنی روبروی یعنی بتوا هر یک یک لوزو یعنی دابش یکن زورینی زورین ملکی که کشتو کالین خلق خوان دارتی او زویا کاتو ما فی کشتو کالی کردنی پیه استا اما پیویست کات رگزی او زویانه بگورن لکشتو کالی و بونش تجاون اما پروسکه زور خواب کردو تاو بوی او فرمان برانی یا خود او کسانی که ورگرت شایستی ورگرتنی زوین و خمی اویانا لم قناغه زویکان پی ندرد خمتان نبیت لقناغه کانی دا هاتوا یعنی زوی هر بشی او شکا بلام گرفتکه لیره اویا پروسکت توزک بخوابی برای واچت لبر کمی فرمان برو هم گورینی رگزی زبکانش لکشتو کالیه و بونش تجیبون یعنی اما گرفت سرک یکی بران بر اوا انجا کاتا و کوستا لکوی حفتا و 5000 فرمان بر لسنوری سلمانیه کبابلین ما في اوان هبو زوي ور بگرن بسو حوت هزار فرمان بر لسلماني زويان ور گرتوا امرو شوار هزاري تر بابلين تيرو بشككان بو كراوا لقوناغا كاني دا هاتوشا بردوامي بتاوك ور حفتا و پنج هزار کس شایستا که لسلماني زوي كاني خوان ور گرن بار حال با گو من لا رون کردنوا كاني ليلة عمر بي كسارو كي شاروان سلماني و قصبو كنان باشتا كا فرمون
1: مروک سرکاتی شاروانی سلیمانی با آمدبونی برز پارزگاری سلیمانی و نری فرمانگا پیوندی دارکن که پیشتر نسرا من عرصه کردون پروسه کی تر قناغ کی تر لدابشکنی زوی را اگهینین که بشیوی تیو پشکی الکترونی بشمار زوی هوایی با فرمانبرانی سلوری پارزگاری سلیمانی شاروانی سلیمانی انجام دین که استا پروسه که راست و خو بشیوی کی اشکر علم قاعیا اکریت لسی پیگی جاواز زبی دو پیگیان در برولیا که اگر بشیوی کی تر بلیم بوی خوی زیادر خلق تیب گاد ل لایسته ترکی استای عرب سلیمانیه پیگی کی تریش یال لای پردکی ناو گردانا که اکیویتا شاری لاوانا وانه که پیشتریش سالی پار لیویا دابش کردنی که کمان کر که اعلان مان کر سالی پار حبا زار وشتا زویتر من دابش کر بشتیوی الکترونی و بشتیوی جماره زوی هوایی

0: وأخلص لكم.
1: بس عارفي جيبي أو تصدقوا ما رأى.
0: يا رجل
2: أنا
3: يا ريوالك
4: باش شون توانی ویتی دستی بگات پارکانی باوکی
5: حوض افترگا نجس سمک روشتا
4: بس لواکری که دایکی پاری پیاو
5: باوکی و آمازای و دایکشو خانشیست
6: جاران دستی منالکت اگر اتهنا بونا و بازار یاری و بوکشوشو جلد بواکری استا کوینی تیک توک و جیلی پوب جیه به بوی بکن
7: مشتری واهی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب چی زیازه خوی بگاریتن نتی تیک توک رو جانه دی بای 300-300 دولاری تیرکا لکسان ده میری
8: من داری نانی لخو دبری بس اتا پاری دا تیکا لو پوب جی موب جی
6: شیره به 300 دولار بکن قیتار بچن
9: سلامی بای دفترش دکری یک بطن یک کس
6: یک زلم یک دفتر
9: دونه دو زار دارم کنار دو زار هاتو آخری بابی
10: اینه نالیم پوبجی خرابه دیوره پوبجی بس به شوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دارلی لایک و چش برگریه هم دولار و دینر و بیسر و انا خصی قارو بیمانهی که دانه بید
11: او حساباتانی که او پاره

0: زانه ان ورگتوا لو کرمناله کخوار هشت سال بو بپی یاسای زادانی عراقی حکم بکره
1: تگدانی شیرازی کوملایتی نوزراندن شرجنیو بحدردانی پارا هموی بهوی خراب بکرهنانی تورا کوملایتی کانو

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

خلاصان لب خوشستان هیوادارم دلخوش و سلامت بن. امرو باسی بریاری به فلاکین هندیک جار بشکل نمرو وکان بریاری به فلاکین لماوی یک ترکیه بلان بو همو تمنیان انالین بدست او بریاری به فلاکیو هندیک جار مروف لماوی چند ترکیه که بریاری بلان بدری جایی تمنی یا خود بدری جایی دهان سال ابی باجی او بریاری به فلاکی بین برادان به فلا لناسینی کسی که راست خو و باشی بخراب بریاری لسر بین برادانی به فلا لکشه که کمالایتیه برادانی به فلا لکرین شد با خود یا خود و مالاو برادانی به فلا چیه لای خلق؟ بابزانم به شکل خوشویستانی امرو قسم بوکن چیه لنسر بریاری به فلا؟

0: برای من تو هر شتی که هان شوم لین روله کسایی و کساغه یعنی پیوز نکه کسی بریا به یعنی
1: بله
0: بیکنوی کی طایی بکات او کات بریاری لسر و
1: وقت پیش هر بریاریک
0: بله
1: اینی پیوز بیت کینو
0: بتعشید
1: اینجا قرار بین
0: گمانی تانیا به واقع
1: با پی تجربه خود نجیانی خودا بو بریاری لسر شتی داده است
0: لیپشیمان بی سواز با خواه یعنی هر شتی لجیانی من روی آبید با توایی خوام یعنی بیرم لیک رو توالی و انجام بریارم لیا سواز با خواه لیش تیگی خوام پشی معنی
1: میل منالی و تا اس
0: تا اس سواز
1: هر برای که آبید برای کی دروز بود
0: بتأشید بتأشید
1: یعنی بریادانی با پلا
0: شتی کی باز
1: بوله توی
0: نه ولا سواز
1: شتی کی باز چون او تجربه از منفیر بود که انسان و یا خود خود و کوشش خود بریاری با پلا نی و باش و با خراب
0: والله هی برای من باج یعنی تو هر شتی که وقت من لکاری روزانه تو رو کاته و کسای پیوسته یعنی شون بلین لکسی که خوی جورت پرسیار کرد پیوست نه که یعنی راست خوب بریاره باد یعنی لعنتی هر شتی بود یعنی زواج یک بود لعنتی
1: جیانی
0: که خوی بود
1: یکسال بریاره یا میری کرده و
0: بیرم کرده حتما
1: میری کرد ای بن منا ایشی کت کرده و میری کرده تو یعنی یکسال بریاره
0: بتعشید بیرم کرده و
1: باشه بوه کسی نناسی رخ لیبی و بریاری لسر بی؟
0: نه سواد با
1: خواهم یعنی کسی که خوش بید پیش روی که تیه کالی بی؟
0: طبعا ابید تو یکم جار که لانی اوی که بی که بر رفاقه دی خویاش دید ابید یکم جار تیه کالی بید کسی که حلسان جینین یعنی شایسی او بید ابید گمان یعنی تو لگل جیانه که هاوریت بید ایوانی هم؟
1: بله چی دوار؟
0: تاکن
1: عنی خوشش. سلام. بیای یواری خوش بزن.
0: قربانم. زود سپاس.
1: سلام تمام.
0: چنی
1: من.
0: برمتنه.
1: پرسته. زود سپاس. بالا خوش استان. مرور بکن پیوسته. هرگی زو بریار نیان. مرور و تعبتی نه بل سه کاتا بریار باد. او کاتی که زود و دل خوشه بریاری به فلم میاد. چون که دوی وی که دو خک آسایی به تو اکیده تو پشیمان میتونه بریار کند. و به همان شیوا. او کاتی که طوری ولی کیشهای هرگیز بریاری به فلم میاد. رنگه. تو ربونی چند ترکیه

پشیمانی دیان صالی بود آدابه و لوکاتیشی که لترسای لدوخه کای دوخه که پیلان دوخی ترسان او کاتانی که اترسی و لجیان لقرار لبریار برایی و پلمه همیشه مرو پیش اوی برایر بدات لسر هموشتیک پیش سبیر بکاتو و لگل اویا رایوش بکا بشن کسک او کاتا توانی برایر بدات یوادارم هیچ کسک لجیانه زو برایر نیا بوی که زوش بشیمان نبیتو بوی که باجکی نیدواتر با امیدی سلامتی با هموتان خاطر نگفت.

0: أخلاقهم.
1: بس في جيبي أو تستكون أنا.
0: يا رجل.
2: أنا.
3: يا ريوالا.
4: باشه شون توانی بیاتی دستی بگات پارکانی باوکی
5: حاو دفترگا نجس سمگا روشتا
4: بس لواکره که دایکی پاری پیاو
5: باوکی و آموزای و دایک شو خالشیست
4: جاران دستی منالکتت اگد اتهنا بوناو بازار یاری و بوکشوشو جلد بو اکری استا کوینی تیک توک و جلی پوب جیه به بوید
6: مشتری واحی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکو تی زیازه خوی بگارتن نتی تیک توک رو جانه دی بای 300-300 دولاری تیرکا لکسان دی بیدی
7: من داری نانی لخو دبری بس اتا پاری دا تیکا لو پوب جی موب جی
4: شیره با 300 دولار بچه قیتار بچه
8: سلامی بای دفترش دکلی یک بطن یک کس
4: یک زلام یک دفتر
8: دونه دو زار دارم کنار دو زار هات و آخری بابی
9: اینه نالی پوب جی خرابه دیوره پوب جی بس به شوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دار لیلایک و چش بلگریه هم دوله روی بینه رو بیسر رو انخصی قارو بیمانه ای که دانه بید
10: او حساباتانی که او پارانیان ورگرتوا لو کرمنالا که خوار 18 سال بوا با پیدیا سایس زادانی عراقی حکم بپری
11: تگدانی شیرازی کومالایتی ناوزراندن، شرط جنیو، به حدردانی پاره، هموی به های خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کنم.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. تازانیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

Men snur dem. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منوی بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: ولامی کتیبکانی سید شودا چی بو بوب جاردی پیدانی وزارت برانبر را دسکرنی چک؟ آیا ابو علی ولائی بجداری کو بنوکانی چوارچوی همانجی دکات؟ ای که نیون رایتی مقاومه دکات؟ لگل چی دا هاوپیمان نو چون دروان نهریمی کردستان؟ وچی داوای کشانوی هزکانی ترکیه دکن دهریمی کردستان و عراق؟ لبرچی باسی مترسی شری هوالگری و سیخوری دکن؟ شیخ کاظم فردوسی گوتبیجی کتیبکانی سید شودا ولامی پرسیارکانی کانال هش داداتوا
1: شیخ حدیثت ساعة
0: شیخ کاظم قصوباسی هنوکیی چکه قصوباسی که لسر آسی فرمی هر وها لناو چوارچوی همانگیش دا که کرانوی که لپرسی کوکرنوی چک دا تاوکو چن ام قصانه درستن
1: بحث السلاح ما دقت هذی الحدیث
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بناوی خدای گور و مهربان سرتا رزو سلاو من بو ایو و تاوی بینرانتان لکسو کرن من لکردستان لو باوردان پرسیبونی چک و با دیاری کراویش چشی مقاومه گفتو گوی کی زوری لبارو و کراوه اگر بشمانویت پیناسی چشی مقاومه بکین نا توانین ما فی خوی پی بدین لهمو ویزگانی پیدا تی پریوه هر یکو بجور قصو باسی لبارو و کاتو لو گوش نگایه و سری دکاتو قصه لسر دکات که ازمونی کردوه امریکی و اسرائیل یکان لوصفیم چکانه دا که دجیان بکر هاتوه سروشتی بلینم چکی تیرو را امش لبران برده به همان شوه پیاندالین که اوان هیزی تیروری نیو دولتین چک لنو هاو کشی نو خویی دا به همان جی پارستنی سروریو یک پارچه و برگری لیراغ دام از راوه بایلای امام پیناسی وردو درستی چکا پشگیری لی ایران

برنامه پاسپورت امجاره هتا یریوان پایتختی ولاتی ارمینیا او ولاتی که بقو اداره رافرین و خوی بو خوی ولاتی که سر بخویا وگو آیا کفریو دربانی خانو کلارو سمودو هر اوانا سیر شاره و ولاتی که سر بخویا ام شوینه که من لی وستاوم هرچی بنکو بارگای ام ولاتی ها علی رای نازانم بوای بچوکی شوینه که ویا همو کنسولو دارو بر نقصد ام منطقه و یان سریان یشیو وقتی خوی لپرو تیانا ایو دولتنو امانی باوری هم نکردیم بلام ام ولاتا زیادتر لملیونونی و کخوینی دا بز لا جین و سایدکی ارمینیا بایا داری آزادی بخوین آود ریه انشاءالله روژه گیه ایمیج ابین با ولاتی سر بخو هیوام وایا چش لم سفری برنامه پاسپورت ببینن و لگل ایما دیمن به دیمن تماشای کرد.

ام پارکی که گذره که این بناه یکی که لو پارکانه که خلق دا انیشنو جوی که خوش بسر بن تمنا کم روزی که سرچنارو پارکی آزادی و باخی گشتی و هواری شاریش بمجوری لیه بیو خلقه که اونده دل خوش بن بین لیرا جوی که خوش بسر برن یعنی بچون لیوه جوی که خوش بسر برن.

0: هستم کرد کمی ویتامینی و پیراو شانوم هاو و یا عصیامو دزل دسو قول خوا چون با بینای و پیرای یریبان زورم داره درا کز نیکردو دیاره امانی زانیانا من نبو شانو نبو اوپیرا دروز نکریاو بوه بریارم دار دانیشم و دردی خوب
1: خوشویستان ام پیکره کمن لخزمتی حصا موات مخوارو اما همانی ستومانیه یکی اکلا چیروگ نوسو میجو نوسو تنانت شعریشی نوسی و ولا نوسی نکانیشا باسی کردی تیا کردو ها بلان بباشا نک بخرافا ام ولاتا یکم ولاتی مسیحیه که دینی مسیحی قبول کردو ها وکو دولت چل ساله که بی که ایرابو ها با ولات و کوی دانشتوانکی سی ملیون و همو ناوچه جغرافیاکی یا امبلم زویاکی بقید سنوری سلیمانیه بلام یکی که لولات خوشکانو لسر گشتیار جی و لبواری کمپیوتر و آیتیه یکی که لولات پیشکوتو کن
0: لولاتا گرنگی که یک جار زور دراوا با پیکری ادیبانو شاعرانو روشن بیرکانیان و یا هر کوچه و کولان و فلکیک چاو تا چه تسری پیکری یکی اگل ناو دارکانی امولاتی لیا
1: اتما ناو ام گرپانا سوده و جنکه ایم بینی که دوان نالی لمن جلماستا خوان الکیشاو و زور شیوهی لماردوانا چیه زور قوزن جنکه شیر پیه کنی زور اگم که تو باش
2: هلو اما خلق ایتالیا
1: ایتالیا
2: چاک کردیش الیدل
1: سپاس
2: اند بیجی کردستان
1: سپاس بیجی کردو کردستان
2: کردی کردستان بیجی
1: ای لایک آفرین والله سوره باش زانی
2: یاد 3 months I live in Kurdistan.
1: Uh-huh.
2: I understand a little. I like it all Kurdish Kurdistan.
1: Kurdistan khosha?
3: Yes. BG Kurdistan.
2: BG Kurdistan. Thank you so much. Thank you.
1: Thank you. Thank you.
2: Bye-bye.

خوش ایسلندا ترکیه باسی تمرخانو او کرا لاو کردن با کردن اما اخ تمرگیان اما شمعکه هر و دستیوه هر سر زای گرسانه هر و تمایه کرا نازنه کرا خنکیه بویا اینا تعذیبار و اشتیگه دار سگه

اما لوگوی موزخانه جوی تویه یعنی جوگی تو اقلم اقلی خواه معرفه خواه مایجه اچی نجدو رو زور لگراجه چیه نازم موزخانه و هم نبینی و اینیه این پرزگاه بس اچی مزنی چی رو دفر یکم جار با شوتی دست پیه که دواتر با لالنگی و تماته و اوشتاره

0: اتما موزخانه که لیره ارپنم بینی ارپنه دیر گول کردنه و لسر هم یونکه ندام هم چیرو کی یونکه یعن دیرو کی یونکه ارپنم که تو باش
1: باید
0: ارپنه ابا چیه؟
1: اوراخم زز وقتونل مرتنگارانم گیور گریکورانی
2: سلام خوشحالم که لموزخانه که من پیشوازیتان لدکم امستا لموزخانه گوتوی گوور گریگوریانین که لقه کی گلری نتوی ارمنستانا موزخانه که لنج نهنرمندکا دامزراوا امیلیرا پورتریتی دیانا اوکلبا دبینین که لسالی 1977 نخشن راوا ام پورتریتا دوی مردنی هاو سرکی بسالک دروس کراوا لیرا امید توانین وینی خیزانکی ببینین لمونه دا گوتویا خود گوورگ لگل دیکو باوکی خویتی
0: اول جلوبرگی منه ام جلوبرگ
1: نمانه
0: اما بدروستی 129 سال پیش استا جلوبرگ کان فول کردیا اگر بزنم هم سرو بستکا هم بلو هم سلط و کواقی کلبریا و پیاوکیش تصور اگم لو کاتا پشتویر نبو قایشه که بمونی بستو و منیش قومم لیه نگواریا و هرو سردمه و جامعنگی ده هتا سرشانی علا بری اوی بکاتا سری چون که کلاوی که زیایی هبو لما رو کاتا کنتورو شد و دیستا نبو اما ایش ماموستای قومانه چند طلبه ای که دانه و سیوی هر رحلگانی قومانه چند طلبه ای که دانه و اخوانو اوی روکو همیشه ماموستاکان که مصور یک روی کده کتاب خانه که هرچی طلبه و قرآنه که زیره کن لپیشی پیشو تمالگانی با دوائی دوائو ماموستاش خوی دمه و راست و دانش کنی رسم مانه که گویدگار اما انا چی ار طلبه گرد؟
1: اسکان یرکار نگار اگر چی کلوسانه کاره؟
2: بله، هاوشوه یکن ایو بباشی شکردنو تان بوینه که کرد من دموید او بلم کلمونه دا ارمینیکانی تبلیسی درده کون اوان با ماوی کی درش لتبلیسی جیاون یکی اگلوانیش گوتو بوا بگو من گوورگ گریگوریان لتبلیسی جیاوا بلان بدرجه جیانی خوی خونی با دبینی که بیت ارمنستانو لیره بجی چون که مندالیان نبوا خویو دیانا لو تیگشتون که دبیت همو میراتی هنرمندکا لارمنستان بمند بوی لسال 1962 گوتو لگل خیزانکی واتا دیانا گرانا و یریوانو همو تابلو کانیشان لگل خویان هینا
0: اما هر اویانا کیشه یکلا خوی لبرجستان و آتوا وعطا جورجيا بلام هواياتي او ولم شارها بجي و ام ينانا لم شارها هاي بيه و ايريش بوا با موزخاني كي تايبت باو

لیرا جوکه چند گرم بیه لبروی شستو شقامکان هند چرن با دارو سوزایی بلاته و آساییه هرچنه جوکه گرمه منی جدی زورم لبرایه بلام به هوی ام سوزایی و سیبروا بزرکی با آرزوی خودتو یک توزیواش برو خودی لگمکه بلاته و آسایی.

0: او پنجره تاریکی که لپشتی منه و عبیلیه او مالی عرب شامیلویه یستا چراکی خاموشه بلا هم لناو دلی همو کردیه که چراکی بر روشنی ماوته و عرب شامیلو یکی که لکرده نوسره یزیدی کانو لبنمالی که یزیدی لباکوره و هاتوتا ارمنستان یکم کرد بوا که هولی ناسیونالیزمی کردی داوه و کاتی کردکان شری عشرت و عشرت گرایتی آنه کرد او هولی ادا لکتیبکیا یان لنو سینکانیا باسی یک پارچهی خاکی کرد که با میجویش قلعی دمدم هرچنه کار ساتی که روی داوه بلام یکم کز بو که عرب شامیلو کردی بکتیبکو نوسیه و هم نوسرا جوانا لاو چاکا کردا شوان بوا بلام نوسینکانی هم جوانا همو دنیا سرسامی نوسینکانی
1: لشقامکانی یریوان دا پیاسا مکر سیرکم گنجکان جلیکی سیرو سمریان لبردایا و دردکون کل دلی میجوی ارمنستان و هات بنا دروان حزم کرد بزانم ام کسانا بوج لسیرانه و بو کورون بویا بدوه یکی کانده بره کوتم کل کوتایی دا منی گیانده یکی اگل بیستی بالا گرنگکان یریوان
0: هره بیستی بالی

0: خلصناكم.
1: بس ساعتي جيل في حوطة تكون أنا.
0: يا رجل.
2: يا أنا.
3: يا ريوالاك.
4: باشا شون توانيتي دستي بغاتا پارکاني باوكي
5: حو دفترقا نجس سمغا روشتا
4: بس لواكريكا دايكي پاري پياو
5: باوكي و آموزاي و دايك شو خالجس
4: جاران دستي منالكتب اقد اتهنابونا و بازار ياري و بوكشوشو جلد بواكري استا کوینی تیک توک و جیلی پوب جیه به بوی بکن
6: مشتری واهی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب تی زیازی خوی بگارتن نتی تیک توک رو جانه دی بای 300-300 دولاری تیرکا لکسان دای میری
7: من داری نانی لخو دبری بس اتا پاری دا تیکا لو پوب جی موب جی
4: شیره با 300 دولار بکن قیتار بچن
8: سلامی بای دفترش بکنی یک بطن یک کس
4: یک زلام یک دفتر
8: دونه دو زار دارم کنار دو زار هات و آخری بابی
9: اینه نالیم پوبجی خرابه دیوره پوبجی بس بشیوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دار لیلایه که چش بود گریه هم دوله روی بینه رو بیسر و نخصی قارو بیمانهی که دانه بید
10: او حساباتانی که او پارانیان ورگرتوا لو کرمنالا که خوار 18 سال بوا با پیدیا سایس زادانی عراقی حکم دوتره
11: تکدانی شیرازی کومالایتی ناوزراندن شرجنیو به حدردانی پاره هموی

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کنتن پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان تلم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

بینرانی کنال هشت بانیتان باش برجاتام لگلتان ربن با پشکش کردنی دوین هالو زن یا یکانو بوم سکر جمیره لگلتان دبین سرطاش بکومل اگنا نشانی گرنگ دست بدکین امرو با فو جلال طالبانی سروکی کتی نشتیمانی کردوسان سردانی ترانی پایتختی ایران دکاتو لگل بپستانی بالای اولاتا کود بیتوا لنویان دا سروکو مارو سروکی پرلمانی ایرانو وزیری دروی ولاتکان با گوری بدادا چونه کی کنال هشت بغداد رزامندی پیشان داوا جماره لفرمان برانی گره بز بکات همیشه بلا مرجی هبو مرجا کشی او بوا که کاتگ لیستی موچه بو بغداد نردرا لحکومتی رابردو فدرال ناوی او فرمان برانی تیدا بوبیت ازی بوشای آسمانی امریکا رای گند و کچکی لبوشای آسمان دا جگیر کردو با یکم جار بونی چکی لخول گدا پش راس کرده و دجلید کنترولی بوشای آسمان به پیویز دزانین با که برکه لگال نهران من

0: mucho Waregren, bo sbej chua shaman, zindanyani siyasi, kasukari shahidanu anfal kraon, wazaratakani perwerda, tandrusiu, khendeni bala mucho Waregren, la roji pen shamajda, pen dastow, shazda wazaratu, sarokayatakan mucho Waregren, bo roji shamedatu, ديواني وزارة بيشمرغا لوا كانوا فرماندي دفري يكودو انجمني اسايشو دزغا اسايشو بوليسي نوت موچا وردنگر اه ما بين السرويكا اگر هر وارسي شهيدك جا بهر هوكاريك بوبي موچاكي راگيرا بدتوانن چجور الركاري بگرن امر بوي بتوانن موچاكونا كانشان ور بگرن كوريان نگرتوان برابری گشتی کاروباری شهیدان و انفال کراوانی سلیمانی او بو بجداری کرده که گلی بولتنه کانی حوالی کنال هجده لگوتا کانی دا باسی لوکی که بنزیکی 86,000 وارسی شهیدو زندان یعنی سیاسی و برکو تیوچکی کیمیایی هن کلم جماریا 62,000 یعن کارتی هجماری من یعن ورگرتو اتوا بمش موچه مانگی هش لغرگی هجماری منو ورگرن دجله به نزیکی 43,000 ورسی شهید لسنوری پارزگی سلیمانی ها هست که هشتا بشه که انکاری بانکیان نیه یعنی ام کارت بانکانه که نیانه ابه چی بکن دلی اوانی کارتی بانکیان نیه ام مانگش موچه ورگرن لو بانکانی که پشتر موچه انلی ورگرتوا ادیب لطیف دجله که 12,000 ورسی شهید لسنوری پارزگی سلیمانی کارتی بانکیان ورنگرتوا توا هر لم جماره هشتا 1200 کس هجماری منیان نیه. جختی لوش کردو توا که سر جم او کسانی کارتکانیان چالاک نکراو یا خود وریان نگرتو توا کارتی بانکیان نیه بو ام مانگه هیچ گیرو گرفته که کشک نابه بو ورگرتینی موچکانیان.
1: بنزیکی 43,000 وارسی شهید من هست لگال زندانی سیاسی و برکاتی چه چی میایی لوش مار عمی که بجناب تمود لهشتا و چوار 86,000 کس لوارسی شهید و زندانی یعنی سیاسی و برکاتی چه چی میایی بنزیکی 61,000 با 62,000 وارس و زندانی سیاسی و برکاتی چه چی میایی کارتی هجماری من یعنی ورگر تو تو ام مانگی هشتا لرگه هجماری منو موچکانیان بدابین کرا و وریگی او وارسی شهیدان و او زندانی سیاسی و برکوتی چچمیانی که ماونه تو اما ام مانگی هشتش لازال موچه من با بستونو به دستیج موچکان یعنی لو بانقانه ورگن که پیشتر هر موچه یعنی لیور گرتوا کمالک وارسی شهید من هی کجماره هن به نزدیکی سنوری سلیمانی پی بولم هزار با 1200 وارسی شهیده به تا ایسا نچون هجماری میکن والله هر یکو سبب چی خوی هبه کمالک یعن رنگا لدلوی هرم بن کمالک یعن رنگا زنیاری داتا نبی لسر او او که جنابت باست کرد شوی نگ نبی با پرکد نوی هجماری ملی او حکاره که نچون او کرد
0: باشه جا لسر هر راگرتینی موچه هنگ لوارسی شهیده کن برابری گشتی کاروباری شهیدان و انفال کراوانی سلیمانی اوشی راگن هر وارسی شهیدک ایتر به هر هوکاری به ام کسا موچکی راگی را به اوه توانه سردانی برابریت یکم که بو اوی سکالا تو مارکاو سکالا کشی بو برسه کنو بو وزارتو اگر ما فی اوی هبه موچکانی بو ببس ریتاو او موچکونکانیشی ورگ ریتاو گوتیشی او وارسی شهیدانی که لدروی ولاتن جبر هوکارک به موچکانیان را گیره و اتوانم مملکانیان بکنو موچکانکانشیان بوده یرد ریته و
1: هر وارسی شهیدک اگر به هر هوکارک به موچکی را گیره و اتوانم سردانی برو برایتی گشتی ممکا معامله سکالا هست سکالا انوسید و دو داشتنی بود که نو سکالا کی بود ورزکی نو بود وزارت اگر نابرا و استحقاقی اوی هم متشکی بود بسیار تو بالا با متشکر نکنیش او بود بسیار تو
0: باشه زنری نیو هالی گرینگ من هم با به همیشه کردنی فرمان بران و ماموسانی گریبس جهار گرد را بن بابتا به همیشه کردنی فرمان بران و ماموسانی گریبس اما یکی که لداوا کاری سرکی کنی شاندی هرمی کردوسان لبودجه گشتی فدرالی کانال هشت زنری دست کوتوه لکو بناکان بغداد بلینی نداوه سرجم او هشتاو 6,000 کسا بکات همیشه ای بگیوری بدا داشونه که کانال هشتش که قصه لگل چن اندامه که شاندکه کردوه بغداد رزامندی پیشان داو جماره اگل فرمان برانی گره بس بکات همیشه ای بلام مرجی هبوه مرجکش او بوک کاتک لیستی موچه با بغداد نردره لحکومتی رابردی فدرال ناوی او فرمان برانی تیدا بو بید. ار با گیوری بدا داوچون لگه که کانال هاش انجامی داوا شاندی هرمی کردستان داوای کردو سرجم فرمانبرانی گرابست بکرینه همیشه. اگر بغداد توانای نیا او کات هرمی کردستان خوی بریارده داد که آیا لیستی ماموستان بکات همیشه یا خود فرمانبران. اربا جوری بداداد چونه که شاندی هرمی کردستان تاو توی پلانی که جگروان کردوه اویش اوی که ماموستانی گریه بستو سه که مکانی زنکو پیمانگکان و درشوانی بشه پزیشکیکان اگر بغداد راضی بید لبوجه امسال دا جگم بکره توا به همیشه بکرن بلام تاو که اسا امن نبوت داوکاری که فرمی جماره فرمانبران و ماموستانی گریه بستیش لحرمی کردستان 86,000 کسو بغدادیش برونی اوی گوتو کتوانای به همیشه کردنی او جماره و دامزراندنی سه که مکانو تنانت درشوانی بشه پزیشکانیشی نیه. فارس ایسا سروکی نونرایتی حکومتی کاربرکری هرمی کردستانیش لبغداد با کنال هشتی راگیان تو که گرنگ لین سیاسیکان هلا سرم بابت یعنی یک دنگ بن. بو ایداکو کیب کن لما فوشای استکانی هاون اجتماعیانی هرمی کردستانو کبونو اکانیشیان بو بدستنانی ام یک دنگیه. تجره لگل سر جمعه لین سیاسیکانی هرمی کردستانا کودمینو.
2: مهم زور مهم باید ایم اگر کرد لاین سیاسی هم یکی دنگ بود یک رزبن و یک دنگ شما هست با دفاع از مسحقات خلق کردستان بکن و انشالله برنامه ما نه هست و برادران شیسا متمرکز صحیح دیگر هم
3: شکل مات کنید چه کنید دکتر جان؟
2: بله لگل همون لاین کند کود دیگر بین لگل همون لاین کند کود دیگر بین
0: جا پش سردانی کردنیان بولای پارتی دموکراتی کردستان شاندی دانستان کاری حکومتی کاربرکری هرمی کردستان سردانی یگرتو اسلامی شکر لگه با پرسانی بالای یگرتو شاکو بونو اما تپراندنی پروژه اسی بودجه لنیو انجمنی نونرانی عراق ده
4: شاندی دانوستانکاری حکومتی کاربرکری هرمی کردستان درگای چیان لخویان کرده و که پر بولا رخنه شاندکا بو بدست هنانی پشتوانی سردانی یگرتو اسلامی کرد بلام خویان لبرانبر رخنکان یگرتو دابینی و نیگرانی چند سالیان روبرو کردنوا اما جوای کرد که شاندکی حکومت کوبونوی چی چوار که از جمیری لگل یگرتو برای بکن
5: ارکو مافید حکمت هرمین اما بخو داخل جه کرم گوته یعنی اوه چند سال گاز تسلیمی سومو بوی گوته نه هیوه انده نبوه سالک پیشتر همینه دست هرمی دابو بره روشه که بایا 450 پانزین جرم خوی سزایل گل خلقی خود که اینو سرا پانزینی بود رس که این کارا با 24 ساعتی ما بریاره دایا حقیقتا بیا 24 ساعتی آن نه نه گرا و جرا کادی مولده زوری و پاره هر وکی خوی
4: شاندی بالای دانستانکاری هرمی کردستان دیوید لبودجه 2027 حکومتی فیدرالی دا پشکی کرد به جوری کوتا سرجمیری دانشتوان بیت لگلاوش لسالک دا نزیکی 30 تریلیون دینار بو هرمی کردستان روانه بکریتو دا مزراندنی فرمانبران و ماموستایانی گره بستیش لداوکاریکان یاندایا بو اماج وزیری دارای حکومتی کاربرکر دلید پیوستیان با پشتیوانی لیان کردیکان و فراکسیون کردستان یکان لبغداد هیا
6: کاغاوات ام هولانا تاسند سود بخشن بو پشتیوانیکان لیان کردیکان
7: تا کودنی کرد هبه شانسی سرکوتی زورتر
4: بجوره زانیاریکانی کنال هشت شاندکی حکومتی هرمی کردستان راپورتی چیان آماده کرد و تیدا داوکاریکانی هرمی کردستان خصو تارو با بودجه 2027 عراق لسردانکانی شاندکا ام راپورت دخری تارو تاوکو پشتوانی لانکان بدز بهینن بلام هر یک لحلویستو نوینوی آمادنین پیجوازیان لی بکن دواتریش انجامی سرجم کوبونوکان لگر لیان سیاسیکان دبرت و بو انجمنی وزیرانی هرمی کردستانو پاش پسند کردنی آراسه حکومتو لیجنکان لانجمنی نویدرانی عراق دکریت ایوبرتی کنال هشت هولر
0: جا اوکو زنن روش بروش ایدیوان زیک بینو لورزی سرماو پاییزوزستان بدوی خوی داده نخی نوتی سپیل بازارکانا برزه و تاستا یعنی حکومتیش حولی نه او نوت دابش بکن کنال هشتی جزنری لوزارتی سامن سرشتکانو پیگیشتوه که همه هنگی لگل وزارتی نوتی عراق بردام با دابین کردنی

نوتی سپیوچا وری بغداد دکن جاب گوری زانیار یکن وزارت سامان سرشتکان بو دابشکرنی نوتی سپی لمانگکانی دو یازده و دوازده امسالا تاوکیسا هیچ بریاری کنیاوا کچکاتک ام نوتا دابشکری لاستی بالای وزارت سامان سرشتکانیش لگل وزارت نوتی عراق بو دابین کردنی نوتی سپی گفتگو کراوا تاوکو بغداد نوتی سپی بو او نشتیمانانی هرمی کردستان هاو شی پارزگکانی دیکه عراق دابیم کاتو مش بکره با نرخی پاپشتی کراو چکل عراق عنی یک برمین نوتی سپی با 30,000 دینار ددریت خیزانه کن بگیوری داتای تو مارکراویش لوزارت سامن سروشتی کن با پدویستی نوتی سپی زیادر لد 250 میلیون لیتره که هر خیزانه 200 لیتر نوتی سپی ور بگرد بلام تا هستا سرچاوی دابین کرنی نوتی سپی دیار نیا که چندی لبغداد و چندی لنه خویا ابه اوش داری نکراو که یک برمیل به چه نرخیک به هاو نشتیمانه ندرد؟ جا بگیوری سرجمری عراق به که لسال 2024 اکره لحرم کردوسان 1,379,163 خیزان هن هر خیزان یکیش 200 لیتر دبه بوی دابین کرد و ببش پیوستی زیادتر ل 275 میلیون لیتر نوتی سپی دبید.

باشا سنشتم بو هندك هوالي جرينك رادك يشتم ك هموي يعني ناغتك كجمرك برلي سام بيشاتا جرينغانا هن سواي باز دانا كم يكبر لي سابلاوي كروتو ك دروني كي امريكي لجوري ام كيو 1 لباشوري غري هرمز لبرباني امرو داخرا وتخوارو تكشكن راوا هروان دنيا اگر ديمانا كان ببينن لجومو جولي كشتنا وتهل غراكان كم يكبر لي ساجانسي رويترز جولي كشتكاني بلو كردوتو كباس لو دكا لدوي امبر صدناني يتربو حسيكاني يمن وهروها السعوديه وبي استا جولي كشتكان زور كمي كردوه لا روشلاتي ناوراس بدياري كراوي لا قروي هرمز دا اما لكاتك لدروبري كاجمير بينجي برباني امروش دا برقري شارستاني السعودية هوش داري كي مترسي داري بلاو كردوه لا بارزقاكاني ينبعو تائف وشاري ابهاو نوشي جازانو بارزقاي على جغالوش هر كميك برلستا وزارتي دادي امريكا بلاوي كردوه كا داوای دست بسر دا گرتنی 61 میلیون دولاری دا هاتی فروشتنی نوتی گمارو دراوی ایرانیان کردوه لپاش او گرژی آلوزیان و او گمارو دریانی که امریکا سپاندویتی بسر گروی هرمزو رگل یکالوی که هیج نوتیگ لم گروه بچه تا درو بوی جمو جولی کشتکان بگوری اوی که خودی یعنی سنت کوم اما جی پی کلم چن روژی را بردو یعنی کشتکان لشودا دتوانن بیاوری کشت جنگکانی امریکا گری هرمز تی بپرانن بلام هر دوین شو بو که به همان شیوا جاره که دیکه یعنی کشتیک لنیو گری هرمز دا که مینه که پیاتقیوتو لباشوری گروکه دا یعنی پیکراو اگری تدابر زبوته و بویا سپای پازنان همیشه او هوش درانی بلو کردو تو که اگر دوائی رن مایکانی امنا کون اما چارا نوسانه بی که بمجورا ام مینان پیانده ده تقیته و بویا هشتا گری هرمز مینی چند راوی تیده بویا مترسی که دور لسر کشتیکان دروز بوا قصد تاتاتری قصد دونالد ترامپی سروکی امریکاش یعنی که امشو اما جی پی کرد او بو که دلی ایران دوائی رکوتن من لیده کن بلام دلی امنا چینه چار شوی رکوتنیکی تاو نکراو بی بوی ترامپ لقسکانیا ولا ترو سوشیالا جختی لو کردو توا که ایران دیو بگات رکوت اندلا او من بریار ددم که امریکا د چیتنیو امریکا او تنوا یا خودنه

0: Tú varas lá,
1: amro, como la cuarta mena o boera que exer chiman virajato, pais man virajato, y tresta urda urda, que shuhoa gorao, gorancari peotiara, ua sere kin lam catanea, cate urda urda sarda cala pais a exer amjora quarnana, ziater abinin la jamacan mana, batabatish, kulaka. Inja, mena muet amro, basi como la xudi am. ام سازو میوه نه تنبا بکم سرطا بسی توی جینو یک تنبا بکم یعنی توی جینو یکی زور گوری بریتانیا که نزدیکی سو هفته و حوت هزار کسی های بجدار بون بس لچی کراوا کمالک خواردن جا کراونا تو کمالک که اگری تمن دریجی کما کنو تمن کرتا کن و کمالکیش که بپیچانو تمن دریجا کن اینجا جیوازی ام توی جینو لوانی دی که چی بوا توی جینو که اینترا اگر لسر خواردن بوا اچون فرم کن ای به بجدار بکن اعنود برمونه تو دوینه چیت خواردوا هفته پیشو چیت خواردوا بلام لم توی جینو ای نه اعنود ایو چیتان خواردوا اوتیان ایو حستان لچه خوارد نکا چونکه لو تیگشتون که بله اگه کسی حزی لخواردن اک بیت ام خواردن به بردامی لجمکان یا بونی ابت یعنی به بردامی ای خواد هول ایت لناو جمکان یا جیب کاتو بویا اگر تو بلید حزم لکولکه اما درخری اوی که تو کولک زور بکاره هینیت لجمکان تا بویا جوری پرسیار کردنه که بمشوازه گورانکاری که انتیا کردوا و هندک انجامیان بود درکوتو هندک شتیان بود درکوتو که من اصابو تان باسا کم سر تا باسی او کمال خوراک تان بوکم یعن خواردنوانه تان بوکم که تمن کرد اکن و تمن یعنی وا اکن کسی که تندرستی زور باش نوید که این تمن کرد اکن چیه؟ ما بسته که لویه که برمونه ام خواردنانه توشی هنه نخوشی تکه ام نخوشیانه توشی نخوشی تره اکا بگشتی سرکی تندرستی تکه چه بگو من کسی کش که تندرستی باش نبه یا خود نخوشی هبه تمنی اکریت کرتر به برابر با کسی که تندرسته اینجا سرتا با بسیکی امانه بکن یک اکلوشتانی که اگری تمن درجی کم کردو تا یا خود تمنی کرد کردو کلای شکرداره یا سردی کن منه خوانو گازی کن منه که شکری انتیه باشه اما است دو جور خوانوی گازی منه کمالا یکیان شکری تیه که

0: أخلصناكم.
1: بس في جيب في حوت أفتكم أنا.
2: يا رجل. أنا.
3: يا ريوالاك.
4: باش شون تواني ويتي دستي بغاتا پاركاني باوكي
5: حوض افتراغا نجس سمك روشتا
4: بس لواك ريكا دايكي پاري پياو
5: باوكي و آموزاي و دايك شو خانش
6: جاران دستي منالا كتب اقد اتهنابونا و بازار ياري و بوكشوشو جلد بواكري استا کوینی تیک توک و جلی پوب جیه به بوی بکن
7: مشتری واهی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب چی زیازه خوی بگارتن نتی تیک توک رو جانه دی بای 300-300 دولاری تیرکا لوکسان ده میری
8: من داری نانی لخو دبری بس اتا پاری دا تیکا لو پوب جی موب جی
6: شیره به 300 دولار بچه قیتار بچه
9: سلامی بای دفترش دکری یک بطن یک کس
6: یک زلم یک دفتر
9: دونه دو زار دارم کنار دو زار هفته و آخری بابینه
10: نالیم پوبجی خرابه دیوره پوبجی بس به شوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دار لیلای که چش بگیره هم دوله روی دینه رو بیسر و نفسی قار و بیمانهی که دانه بید
11: او حساباتانی که او پارانیان ورگرتوا لو کرمنالا که خوار 18 سال بوا با پی یا سایس زادانی عراقی حکم بگره
12: تکدانی شیرازی کمالایتی ناوزراندن، شرجنیو، به حدردانی پارا، هموی به های خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کنو.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیاران دکی. پزانیاری درست کانتان پیبگی.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانویا بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانا شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

دوائن زانیاری لسر با همیشه کردنی فرمان بران و ما مستانی گریبست اویا که بغداد بلینی داوه جماره لفرمان بران گریبست بکات با همیشه بلان بو اوه مرجی هیا و تویتی من بشک لوانی که گریبست این کم با همیشه بلان مرجی کمه مرجی که چیه؟ اله کاتی که امان من اعکب به همیشه ابد کاتی لیستی موچه بو بغدانی دراوه لحکومتی رابردو من بستی حکومتکی سودانیا ناوی او فرمان برانی تیدا بو بیت واتا چی؟ واتا کاتی که وزارت اداره ارمی کرسان لیستی موچه ناردو لکابینکی سودانی پیش علی زیدی ابه ام کسانی که گریه بستن ناویان هبو بیت للیستی موچه بو چی اما اله نوگی سن نو زیاد بکریت بو گریه بستکان من تنیا اوانه اکم به همیشه که ناویان هبو لوانش نیوان اکات با همیشه جماره فرمان برانو ما مستانی گریه بست لحرمی کردستان 86,000 کسان بغداد برونی اوی گتوه توانای به همیشه کردنی او جماره و دامزراندنی سیه که مکانو در توانی بشه پزشکی کانی نیا هموی پیکاوا اربگویری بدوادا چونکی کنال هشان دی هرمی کردستان داوای کردوه سرجم فرمانبرانی گریه بست بکرین به همیشه اگر بغداد توانای نیا او کات هرمی کردستان خوی بریارده داد آیا لیستی ما مستاین بکات به همیشه یا خود فرمانبران کواتا دو اگر هیا یان ما مستاین یان فرمانبران یکیک لو دو گریه بسته حالا بجردرین هر بگویری به دواده چونکه کناله شاندی هرمی کردستان تاوتوی پلانه کی جگریوی کردوه اوش اویا ما مستاینی گریه بست سه یک مکان اوانی زنکو پیمانگا کن و در چوانی بشه پزشکی کن اگر بغداد راضی بیت لبودجه 2028 جگه هم بکره تو به همیشه بکره

0: انا ابي بقرت وكوش لما انا كان يدير هرهم ويرونا هاي دولي كانت فريزا اما انا الروجانية اشتيقني بلي مديكي زمانية رومي جاي قرم اما انا همو يقران بوا وكو ماكينة وكو باش سكرابة كيش هر قران بوا كونو نيو قران بوا تجاري كيش حتى قران بوا يعني قران يكال لهمو بارتشاكانا رياوة
1: رونو هایدرولیکه که بدیاری کراوی نرخکه تو این بلین چند با چند گرام با پیشتر چند با استا چند روشانه شوفیر کن پیوستیانا
0: که که جان لیتریک رون چوار دولار و نیو با هشت دولار و نیو با هشت دولار او ها زیادی که دو دبزانه و رجعه چنه که زوره لدی لیتریک او رو با
1: لیک لیتران زیکی هشت دولار چوار دولار با هشت دولار چوتا سر نرخکی؟
0: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نرخی پیشتری چوار دلار و نیو بود استا هشت دلاره حاوی دلار و نیو هشت دلار و نیو آو های یعنی نرخ که
1: امکان گرم بود نرخ که
0: رویا و بله بله بله من لگلا ویش دستکوت نیشی آسانیه
1: دستکوت نیشی کورس استا
0: است بله بله من پیوندیم که با شریکی فورد باشی مرات بود دعوا کردنی هندک لو شلمانیانه و کوهایدرولیک و رون و آمانه محدودی کردم. متی آو نم هیا بدمه. یا آو یا چاوره کی دعو طلبی کی بود تینین بسی معنی آتوانی بدیه جلد دعوای کی مدتی کمو کاتی پاره کی زور. یه وای من مستفید نام لیا. کاتا کی کم که اجابه دستم باز نرخ کی زور زیادتره.
1: چیت کرد برای چیت دا؟
0: آنی اج محدودی که وازم لیه نه لجگای که او پیام کرد.
1: نه نود بوچی باشه و آمریکا خوی کیشلا کارگر کن ل آمریکا هایی که
0: کیشکا مازل ل آمریکا وای هم گیش نکی کاتی گیش نکی همیش مترسی رگا امشا گرچه آلوزی نه چکا زور تأثیراتی لسریشیه ما کردو وک عرضم کردی ل کانتینر کا 65 گلاب و 65 گلاب فرقی کی زوره
1: بله که مح.
0: من هم تأثیراتی از گرامونی پرچا.
1: دست خوش به زور زور سپاس با زنیاری کانت زور باوردی همو زنیاری کانت با باز کردین. انشالله بارو دخک باشه بید. بالام تاکو نرخی نود برز بیتو. علاوه زیکان لناوچه که برداوم بن براسی گرام بونه که رنگ لم قبری استشانه منه تو زیاد ریش گرام به. دست خوش به زور سپاس با آمده بونت.
0: سمت آنام سمت آنام سر چاو سر.

اینجا هر باسی گواستنو مانکر لکو یکی لکو کار سرکی کانی اوی که پرچکانی اوتون بلگران بو او گواستنوی بازرگانه کانه وزارتی گواستنوی حکومتی فیدرال اسر رای گیندوا لبندری ام قصر جولی بازرگانی بر رجی 21.2% زیادی کردو اوه جولی که تیکوتو خوی لمانگی حزیران دا 80 کشتی گیشتونت بندرکا لکاتک دا لمانگی ایر 66 کشتی بازرگانی گیشت بوا بندرکا اوی بندری ام قصری که لبندر زور گرینگکانی عراق 80 لسطی بازرگانی عراق لرگی او بندر واکری بو زور گرینگ هر جولیک بکویت کشتیکان لویا کواتا بو بازار باشا کواتا هاورد کردنی کالا باشا بلام راست استا اوند کشتیات چوین کردو هاتونه ته بندرک بلام هشتا بگویری پیشوتر زور زور کما اینجا باباسی سردانکی علی زیدی بکین با ولاتانی اوروپا. علی زیدی بسر مادارو و برین رکانی فرانسای گوتوا ورن با عراق قازانجی باشکن. پارکن تان بخن ایشا و چی تانیش ویست من آسان کاری تان باکم. علی زیدی لأوروپای بسردانی فرمی سرطا روشت فرانسا لگل ایمانیول ماکرون کوبوا و شش رکوت نشانواجو کرد لکوشکی سروکایتی علی زید. لا پاریسی پایتختی فرانسا. دواتر علی زیدی چی کرد؟ بتایبتی سرو وزیران عراق لگل کمپانیا گورکانی فرانسا دانشت. گفت گوی لگل کردن. پیوتون بین عراق دکو نخیر و قازانج. ایو بزورن ایش بکن. ایتر حقیش تیتر تان نبه. علی زیدی بسر مایدار فرانسای کانی گوتوا دتوانن لم بوارانی باسی اکم ایو برینان بکن. لجرخانی آبوری ولاتک. بتایبتی لوزا پیش سازی درمان و برینان لچند دین کرتا بطای باتی باسی رگی گشه پیدانشی با سروکو نوینری کمپانیا فرانسی کان کردوا و توتی ایو اتوانن بین لمبوارانه لعراق ایش بکن سروک وزیران عراق اما جی ببونی سامانی کانزای لعراق کرد و تی عراق کبریتی هیا فوسفاتی هیا چندین کانزای دیکی هیا ایو بزیرکیو بو ازمونی هتانا اتوانن بین و برینانی تیداب کن انجا هر اونده هاتن و برینان تان کرد کونه قازان جاکی زور باشو. بگو تای علی زیدی، عراق هول داد توانای برمینانی نو تیشی لروجک دا لچوار میلیون و 800,000 برمیل و بو 10 میلیون برمیل برس بکاتو. لگل و برینان لخازی هاول دا. و سرگ وزیران عراق باسی لرکوتنکا کردوه که لگل سرگی فرانسا انجامی داو تاوکو کنفرانسی بغداد پاریس لبغداد بر ریو بچه. واتا پیوندی بازرگانیو. آبوریکانی نیوان فرانسا و عراق زور به هزه بید اگر کمپانیا فرانسی کن بین عراق و برینانی گورب کن و خوی یکی تشینی کما و بریار وای کمپانیا امریکی کن بین عراق و برینان اگر وابه تو کمپانیا فرانسی کن اشکاتیک دیاری بگری تو بین عراق عراق جرخانکی براستی اگشیتا و هم لوزا هم لو برهنانی دیکا هم بتای بتی لباب باسی رگی گشه پیتان که یکی که لرگا زور استراتیجیکانی بازرگانی عراق ابات قوناخی که دیکه و راست کاتی تابونی کاتی که زور و بچن قوناخی تابه بلان براستی او رگه و اکا ام عراقی امروه یا بکات با عراقی که دیکه خوی قباره آلگوری بازرگانی که لپل لنیوان عراق و یکیتی اوروپا گیشتو تنزدیکی 18 میلیار و 200 میلیون یورو لسال 2025 دا که 12 میلیار و 600 میلیون یوروی هنرده عراق بوا که نود بوا بشه هر گورکی بکنید لبرم برده 5 میلیار و 500 میلیون یورو هنرده اوروپا بوا بو عراق اینجا یک شته با پیتان بلم لنیوان عراق و ولاتانی اوروپا فرانسا بنمونه بونیک جا بونی افرتان بیان پیوان رنگ زور هرزان بید اینجا 100 دلار و 150 دلار بید یعنی اگه 1000 دلار 10000 دلاریش بونه کنین اینجا عراق لبرم برده نوتی هست. عراق رنگ همولاته که سطانواتی پیش بده هاتی نوته بسته. لکاته که نرخی یک برمیل نوت که استه زور زور گرام بوا اینجا گشتو با 100 دلار. ای فرانسا بس لپیش سازی بونه بونه که اتوانه که هر زانتری نکانی به با 100 دلار بفروشد به هولاته که عراقی. لگل بردوامی جنگ امریکا لگل ایران تیجی سربازی با واشنطن زیاد ربید. امش دوائی برمینانی زوری تقمنی و زیانی کرستو بینا کن. بگویری راپورت که نوی نوسینگی پشکنری گشتی وزارت جنگ امریکا پنتاگون لانجامی او شرعی لابستوشتی شبات و دستی پی کردوا ولاتکی روبروی کمی تقمنی بواتوا.
لکاتک دا اداری دونالد ترامپ کرده کات با گورینی او چکانی که بکارین راون. لیکم راپورتی پشکنرکه دا با کنگریس پشکنرکه رای گیندوا لینیوان بستوشتی شباد. با سی حزیران تیچوی مزندکراوی جنگکه 33 میلیار و 400 میلیون دلار بود. که 22 میلیار و 300 میلیون دلاری تنیا با تقمانی خرج کراوه. 3 میلیار و 600 میلیون دلارش با لدستانی امریکانو 8 میلیار و 400 میلیون دلارش با خرجکانی دیکه بود. اما جمعرانه تیچوی چاکردنوی دا مزراو زیان لیکوتوکان نگره تاوه. تنیا هی تقمانی هی خرجی کاتی جنگکه. راپورتەکە ئاماژەی بە زیانی بەرچاو بە فڕۆکە و کەرەستەی سەربازی دەکات لەوانە کە لە ناوچوونیان زیانیان پێگەیشتووە بۆ نمونە چوار فڕۆکەی جەنگی یەک فڕۆکەی F-15ی جەنگی و فڕۆکەیەکی F-35A و یەک فڕۆکەی هێرشبەری A-D فڕۆکەی سوتەمەنی پڕکردو و چەندین زیانی دیکەش کە لە کاتی جەنگەکە بەر ئەمریکا کەوتووە بۆ هێرشەکانی بۆ سەر ئێران اینجا سپای پاسداران ئێران رای گەیاندووە مینێکی دەریایی بە کەشتییەکی گەورەی نەوت هەڵگردە لە گەرەی هورمز تەقیوەتەوە بە تەواوی کەشتێکە سوتاوە هۆشداریش دەدات لە گرتنەبەری ڕێڕەوە نایاساییەکانی گەرووەکە ئەمەیە مەترسیەکە لە گەرەی هورمزدا سوپای پاسداران لە ڕاگەیەندراوێکیدا دەڵێ کەشتێکی نەوتهەڵگری زەبەلاحی ئەلیکایە لە کاتی هەوڵدان بۆ تێپەڕبوون لە ناوچەی قەدەخەکراوی باشووری گەرەی هورمز مینێکی پێدا تەقیوەتەوە ئاماژەی بەوەش کردووە هەموو هەوڵەکانی کۆنتڕۆڵکردنی ئاگرکەوتنەوەکەی کەشتێکە شکستێناوە لە ئێستادا کەشتێکە بە تەواوی سوتاوە سوپای پاسداران هۆشداری دەدات لە مەترسیکردنەبەری ئەو ڕێڕەوە نایاسانی کە هێزی دەریایی سوپای پاسداران جەخلەوە دەکاتەوە

0: هرمز بتواوتی داخره لجر کنترول و چاودری حوالگری هزکانیان ده کاتی کشتی کتوانی بگر وکتی پر که مولد لیران ور بگرید او کات فرمانده ناوندی هزکانی امریکای ناسرو با سندکوم بانگشی سپای پازدارم با برکوتنی و کشتی نوتی به مینی دریایی رد دکاتو دلید بابتی سوتانی کشتی که نارسته و بس لو دکات روشی یک شما کشتی که لیلان ایران و لکنراوکان عمان بدرون کراوات آمانج اینجا من حالا آوریکانم پیشکش کردن اگر ما بولای هاوکارم پرژه پرژه سلاو لبه
1: سلاو لبه ترنه سپس بسا جنبابت آوریکانت
2: آبوری با سپانسری ساوث کردستان پیشکش کرا
1: باشا بردام بین لباس کردنی گرنگ ترین پرسکانی روش جوابین اصلا هندک پرسی گرنگ لنخوی عراق ده که گرد را با پرسی گندلی و آلوگوری زنیاری سروکی دستی دست پاکی و سروکی رخراوی پولیسی انترپول کوبونوه جلم کوبونوه ده سروکی دستی دست پاکی داوای کردو که پولیسی انترپول او کاریم که لگرانوی تاوان باران با گندلی محمد علی لامی که سروکی دستی دست پاکیه لپراوزی سردانه که علی زیدی با فرانسا لگل لوکاس فیلیپ سروکی رخرای پولیسی انتربولا کوبونو لکوبونو که گفتوگو لباری حوکری نوان عراقو پولیسی انترپول کراو بطیبت لباری داو کراوانی گندلی و آلوگوری زنیاری لو باره و محمد علی لامی لکوبونو که امی گوتو که پیویسته رگه ندره تومت برانی گندلی ولاتانی دیکو کو پناگا بکار بهنن سنوریک با توانی گندلی دابن ریتو رگه لبردنی سامانی گشتی با درول لین توان کارم بجیریتو تک رگهش بودی همه هنگین و دولتیه لو باره و محمد علی لامی جختکاتو که هلبتکانی گندلی لیراق شرط رکرنو لیکولنو لیپیچنو تونت رکرن اما شپالنره که بوچون دروی هندگ لطومت باران با درو داشلی لگر رادست کردو گران نوی توان بارانی گندلی پیویسته سامانه کشیان بگرند ریتو هر با جوری راگند راوی کوبونو که سروکی رخراوی انترپول و سروکی دستی دستپاکی پیکو بریاریان لشن رکارک داو با بحیث کردنی پیوندیکان و آلوگوری زنیاری و کار کردنی پیکوی لداهاتو

زمن جی بینانی کانال هشت بو ام حواله بپلی را د کشم بافو جلال طالبانی سروکی کتی نشتیمانی کردستان گیشتا تارانی پایتختی کوماری اسلامی ایرانو و بریاره لگل مسعود پزیشکیان سروک کوماری ایران سروکی پرلمانو هروا وزیری دری اولاتش کوب بیتو بافو جلال طالبانی جل سردانه کیده باردوخی نوچکا گرژکانی نیوان واشنطن و تارانو آلنگاریکان تاو تویکا و حولکانیش بو کم کرنوی پشیوه کانا نوچکا اما توری که دیکی سردانه کی سروکی که تین اجتماعی ده بید بو تاران ابو جلال طالبانی جگل مسعود پزیشکیان سروکو ماری ایران و ابر یارا لگل محمد باقر قالیباف سروکی پرلمانو عباس عراقچی وزیری دری اولا تجدا کوب بیتو ابو جلال طالبانی لم سردانه ده که اصاق گشتو تا تاران شاندی که بالای مکتبی سیاسی شی لگلایا که بریتید لدرباز کسرد رسول برپرسی پیوندیکانو او رشخ دارو احمد حمکریمو عماد احمد اندامانی مکتبی سیاسیو جلال شیخ ناجی سروکی دزگای زنیایی بفوتالات طالبانی یعنی هنم سردانی دا بدر لو یعنی پیشتریش با میدیای جیهانی لچندین دیمانو گفتوگوی پیشوی در جختی لوا کرده بوا که حریم کردوسان هرگیز نبه تهارش را بسر اصایشی هیچ کم لولاتانی نوچکا راشی گند و اگر کرد بمنه سری رمکا و کارستی که تواو رو داده دیدگی خوشی همیشه بو جوره خصوطا رو کبریتی لحولدان با هیور کرنوی دوخکا و گرتنبری رگرشاری اشتیانو دیالوگ لپنو پرستنی اصایش و سقامگیری روشلاتی نواراست لباری کماری اسلامی ایرانی شوستر و کیکیتی پیواب و اولاتا نبت و که هر

دستی دست باکی فدرالی بود داوکاری قربول بری زیان کرد. آوش لذت وی کبریاری دادگی پلیک و تای ورگرتو. جا بستودی حزیران بو که علا سمی جبوری برای بری کمپانی داشتنی کاربای ناوراز ناوچه زیونی بغداد دا ببریاری دادگا دستگیر کرد. پیشتر لبیستی کانونی دومی 2023 ام کسا وکو دسپاکترین فرمانبری سال خلاط کرد. به اگان لوی که چند میلیار دیناری عراقی دزیوا. لکاتی دستگیر کردن که دا 76 میلیار دیناری لنیو باقه که دا دوزریتا وا.

0: بلس ناكل
1: بس ساعد في جيبي او تفتك مارا
0: يا رجل
2: يا انا
3: يا ريوالاك
4: باش شون توانی ویتی دستی بگات پارکانی باوکی
5: حوض افترگا نجس سمک روشتا
4: بس لواک ریک دایکی پاری پیاو
5: باوکی و آمازای و دایک شو خانشست
6: جاران دستی منالکت اف اگد اتینا بوناو بازار یاری و بوکشوشو جلد بو اکرین استا کوینی تیک توک و جیلی پوب جیه به بوی بکن
7: مشتری واهی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب چی زیازه خوی بگارتن نتی تیک توک رو جانه دی بای 300-400 دولاری تیرکا لوکسان ده میری
8: من داری نانی لخو دبری بس اتا پاری دا تیکا لو پوب جی موب جی
6: شیره به 300 دولار بچه قیتار بچه
9: سلامی بای دفترش دکری یک بطن یک
6: زلام یک دفتر
9: دونه دو زار دارم کنار دو زار هاتو آخری بابینه
10: نالین پوبجی خرابه دیوره پوبجی بس به شوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط کن یاری یک دروز بکه هم من دار لیلایک و چش برگریه هم دوله روی بینه رو بیسر و نفسی قارو بیمانهی که دانه بید
11: او حساباتانی که او پارانهان ورگرتوا لو کرمناله که خوار 18 سال بوا با پی یا سایس زادانی عراقی حکم دبره
12: تگدانی شیرازی کوملایتی ناوزراندن، شرط جنیو، به هدردانی پاره، هموی به های خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کنو.

لپش تر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

سبارت به پیوستی پیکنانی کابینینی حکومتی هرمی کردستان و پاراستنی هرم لحد ششنا هرشو مترسیک قباد طالبانی جگری سروکی حکومتی کاربرکری هرمی کردستان لگال ستیون واگن کاربرکری بالوسخانی امریکا لعراق کوبوتو لباری کوبنوکش و قباد طالبانی رای گندو که خوشحال بوی بالو ستیون واگن جاری که دی که با ارکی کنوی گراوتو بو عراق و هرمی کردستان اما جی باوش کرد که پیکو گفتگوی که برهمداریان کرد و لسر دوخی هرمی کردستان و عراقش. دجلی حورا بوی لسر پیوستی چار سرکنی خیره ناکو کیکانو پیکنانی کابینی نوی حکومتی هرمی کردستان. براستنی هرمی کردستانش لحر چشنه هرشو مترسیه که بهوی آلوزکانی نوچکو رو برو ما بیتوا. جختیشان لسر پشگیری کرنی هنگاوکانی سر و گزیرانی عراق لچسپاندنی سروری یاسا و درخصنو عراق لبرگرژکانی نوچکا کردوا. ملکات که کستیفن واگن لسیم مانگو کو کاربرکری بالوسخانی امریکا لعراق دست نشان کرد و هلو روزه شوا لگل سرکردکان عراق بجیا کوبو و لچاردی ایلولیش بسردان گیشت هرمی کردستان و لگل بپرسانی بالای هرمی کردستانیش دا کوبو تو.

0: Başa. Beguman hedi hedi nizik bini oluyor ki dergay xun negoq tabxana kan baroy xun karan da bakreta wa. Abzani amada karakani wazarati perwarde bosali noy xun din geshto ba chi lekateka amro geshtini ktebi bablin xuni warzi nuya da ba shakre basana wandakani xun din da gredrabun babata او کارم پاول عبد الرحمن پیامنری کانال هشتم نقل داده بد لسلیمانی و زنی پروسه که سبب کیه گشت و پاول اما دکاره کنی وزارتی پرورده با سالی نوی خوندن و گشتنی بابل این چپی نوی کتی بکن با سالی نوی خوندن اشتا و کشن تواو کرابوی و سر خوندن گونا و دکانی خوندن دابا گشتی داباش بکره
1: باشا پرژا اوی که بین ریت اما کوگای بروبراتی گشتی پرورده سلیمانی کتی بی پیویست و چپی نوی کتابی ورزی نوی خواندن گشتو تا کوگاکان استا پروسی دا باشکرنکی بسر بروبراتکانی پروردی سر با بروبراتی گشتی پروردی سلیمانی دستی پی کردو اما هندیک لو چاپنویانی کتابی امسال بطایبت اما بویم جگای سرنجو و ببایخ که قناقی بنراتی پولی یکم ورزی یکم که وینی مریدی لسر بگمان اما یکی کلا او گران کاریانی که لکتبی امسال دا کراوه که امیونه ایتر دا چه تسر برگی یعنی کتبی قناغی یکی بنراتی بطایبت که لطوای اوی که کاردانوی لکوتو او کاتی که مرید بالای که کردستان و که یعنی آلای که لبالای خوی بلندتر بو لکنال هشتا و دیمنا بلاو بو استایتر ام کتبه دابش دکری بسر سرجم ناوندکانی خوندن لا سنوری حرمی کردستان هم پارزگاه سلیمانی و هم سرجم پارزگاکانی دیکش که اما بگمان دستکوتی که گرنگ بو کنالاشت و لهمان کاتیش دا اوی که ابین ریت اگر دیمنکان نشان دین استا پروسی دابش کردن که بسر برو برایت کانی پرورده سنوری پارزگاه سلیمانی دستی پی کردو لدوای اوی که گاتا نزیکی دوانزه پرورده لسنوری پارزگاه سلیمانی ده پرورده لسنوری پارزگاه سلیمانی لدوای اوی ده گینره تا سرجم خونگه کان کاغ محمد رشید میره برو بری گنجینه برو برایتی گشتی پرورده سلیمانی لیره لگل ما میوان ده ببوی که بزانم شوازی دابش کردن که و پروسه که و آیا تا چند کتابی پیویز گشتو تا که گاکان بوی که دابش کرده که محمد سلاو لبه سواز بو در پتکت مندو نبیو لشی ساق به بوم باس که تا چند کتابی پیویز گشتو تا گنجی نکه و پروسه دابش کردن که استاد چون برای
2: برای که زور باش لکتاب گشتو تا لای اما 3,880,000 کتاب تا ام کاتا گیوه تا کوگاکانی پروردوکان ولی رشوه دست کرا و بدابش کردن بسر پرورده قزاکان دا
1: بتوانی که چاپی نوین زیاد چی گوران کاریک لکتابکان دا؟
2: گوران کاریکان لکتابکان بردوام ام پروسه چند سال دستی پی کردو با ام سالی خوندون 23 منده لقناغی بنراتی و بقناغی 12 گوران کاریان تیا کروا
1: محمد پنج روزی دیگه ایت پروسه خوندن دست بیه که الان آن دکانی خوندنی هر می کردستان دا. یعنی تا رادیک و ازم پروسه دا باش کنه که یعنی دعا کوتو و کاری امت چیه با تایب دا باش کنی کتی با سر نوانه کنی خوند
2: بله به هوی او بارو دوخه نخواز روی لناو چکه دا هیا شری امریکا و ایران وای کر که گیشتنی کتی بکن با کوگاکان دوا بکوید لسیو یکی حود یکم کاروانی کتی بگیوتا پارزگای سلیمانی ایم با قربو کرنوی او دوا کوتنو بوی چی تر دوا کوتنکا کاریگری نبی بسر پروسی خوندنه لروجانی پشوشت دوام من کردو تا او کاتل

0: كدرا وكدا أمزرين رين
1: لقفتو قون يسا أخو يسا إشا كتواب نبوه أوان بوهاتون بولا يقرتو إسلامي كردستان بورتن بولا إلينا كاني تردان ويكو دين يكي ودروس كان أو داوا كاريانا يكا كورت هيتي لدبوجي 2020 همو ما لسري كوك بين من قناعة موايا باسي بوجا باسي شايس داريا كاني هريمي كردستان هيش هزيك ندجي بي شونك أواني لبغدان دکوشن و دکوکی دکن با برجوان دکن یریمی کردستان بای من نبینم هیچ هزیک با اپوزیسیون و با دستالات و رگا بخوی بده یا بتوانی رگای بخوی بده لگل دا خواز یکانی خلقی هریمی کردستان نبی بای موت من مسئله بوجا مسئله شعیست داره یکان یریمی کردستان باسی که حساسا گرنگا جیوازا لهمو باسا کانی تر همو مانده بیل سری کوک بین چون که اگر بیانی بوجا پسند کرا بوجای بشی هریمی کردستان لسلطا چوارده پوینشش نبو ودواتر خاننشینان جین کرایوه، پزیشکان جین کرایوه، زندانی سیاسی جین کرایوه، هیزی پیشمرگا که تا اساش کشه جگای نکرایوه، گرفت بو موچه دروس بو، موچه جیان کرایوه لملبلان سیاسی کان، نکریتا دبی بکریتا تایبت مندی خویه به هیچ روداوی کاریگری لسر بوجه و لسر موچه فرمانبران نبی اوانه زو یکلانک اینوه، او تار وطمان او بو لیجن فنیش او ناکره، يما دبي رهن د سياسي كشي ور برين د سانين اطار تنسيقي لوي هي تا اطار تنسيقي راسين به وثمان اوان زكي 200 برلمانتاريان هي عراقي كان زياتر هر هر كتله هي بهاو بيمانيتي 190 برلمانتاريان هي لواني هر بروجي كي يما امادي بكين نيلن تي بري اقا قرار بلا برلمان بدنگدان مي وبدنگدانيشه بو يما گرفتي زور مان لبردمه باوش پرزی هریمی کردستان.
0: اگه تو شارس سرچ کرد مصطفی، آهمو گرفته هی. شارس. بازوترین که نگنا حلی.
1: شارس سرچشته.
0: باش.
1: یکمیان هریمی کردستان به همو هیز جیوازی کنی او. جیوازی کن ولانین با اجندایی نیشتیمانی نتایی کردستانی پروژه آماده بکن. آو پروژه همو من دکو کی دبکین. اوش دکویت اسرد صلاح دارانی هریمی کردستان چیکه با روحی استعلاء برزیه ما مال لقل. نوين راني كنا كلا بغداد أو خاليك. دوم دبي الرهند السياسي كي ور بجرين أو تنها بوليجنة تكنيكية تعرف سرنابي دبي إما بروين لقال إثاري تنسيقي لقال هيزا كاري جركاني عراق دانيشين دبو أوي أوانا بين سرخات كهريم كردستان بشك العراق هاولات يعني هريم كردستان بشك الهاولات يعني عراق موش خوراني هريم كردستان وكو موش خوراني تر هاولاتي أولاتن آودان كرنوي هريم كردستان وكو عراق بشك العراق دبل لقلا يعني السياسي كان أواني كاري جريان هي لقل حزب السياسي كان قفتو قوم بكرة أو توري دوم توري سيم دبل لقل لجنة داراي لبرلمان كردستان أو لجنة هريم كردستان بشي دانيش بجدي مترسي كاني تينا فراندني بوجي هريمي كردستان لنا بوجي عراق دا آثار سلبية كاني لآين دا لسر هاولاتي لسر بازار چيا چوارميان دبي براستي شفاف بين إما التزام بكين بهمو أواني كا دا كويتا سرشاني إما بو إداواب كين أوانيش ملتزم بن لداهاتي ناوخو لداهاتي نانوتي لداهاتي نوتي لشفاف بون لنوت يسا مثلا باسي أو منظور كتا أو 50,000 برميلي كا لهریمی کردستان بو بنزین و بو نوت ترخان کراوه بو چوار پنج مانک لموبر هر 50,000 برمیل بو بلام بنزین واگران نبو نوت واگران نبو هو کارکی چیه؟
0: علی فوتن
1: ولامی که روشنیان پی نبو لو موضوعه ایوت من دیاره او گندالیانی که لبغدا عدنان جمیلی و اوانه بویانه بو مسئله نوت و اوانه ایو بازرگانی تن دیاره کدو لگل اوانه توشی و کشبون اینا نکره تو زدانی هاولاتی خود چجیلی بری قیرانی بودروس که سیری اوهمو ریز سهران بکه با ورگرتنی بنزین و سره یک درود ریش وستراوه لکوی دنیا و هی وطمان لامریکا که نود دکره نرخی بنزین و هریمی کردستان گرانیه او عیبه یک با حکمرانی و چجور حکمرانی که بای باسی او من کت لبینی هریم لبینی هولیر و لبینی سلمانی کسیک هاولاتی یک پیداویسی کی پی به کلوپلی کی پی به بیگوازه تا بو بازرگانی دبی گومرک بده رگایری دگرن درمان له هولیر او بو سلیمانی له سلیمانی او بو هولیر رگای پی نادری له سنوره کان اگر دو وصل ببر بو بازرگانی یک وصلی دروات او بو حکومت هریمی کردستان نو وصلی نازانی پارکی بو کی دروا او نارونیا او ناشفافیه پاری کاربا
0: کاربا ام هم که شمن
1: هیلی مجارم نیبا وش اماش پی بکم پاری بسوشوار کاربا بسوار ساعتی لمنگی رابردو لمنگو نیو رابردو با پی داتا کانی خویان لسطا چلو پینجی قرزدارانی بجداربوانی کاربا که قرزدار بون پاریان داوتو

0: باشا. بابا تكيا يعني وكو بشتريش اما جمان بيكر دوا لما يمشن روجير رابر دودا بداخو يعني رودا وكاني خنكان لشويني جياواس برداوم جو بيسي بينو دي بينين جا هر قرد راو يعني بم بابا تاها وكارم فرحان نصر الدين زناني زياتر معنا يعني تبا تبا صال كابين شاو نشماني البارزقي هلا بجل شوني جاواز دا خنكاو مزاني امركان الساقي شتو بشي فرحان باني دباش بيت من دمين بابا تبا تو جيبين مزاناني زياتر بخرر وبابينيراني كانال هاش كيسا امركاني خنكان قيشتو بشان لبارزقي هلا بجل
1: بله پرچا سلامت لب بیانی باش ل سنری پارسگی حالا بجدا آمریکان ک لبرگری شهرستانی حالا بجوارم گرتو تا امکاتی ک من تو بیک و خصدا کین پنج کس ل سنری پارسگی حالا بجدا خنکاون برآورد با سالی پر آمریکان هالکشان آمریکان زیادیان کرد چون سالی پر تنها دو کس ل سنری پارسگی حالا بجدا خنکاون هو کارکی با وگر تو پرچا حالا بجدا سنری چی فراوانی آیه روباری سیروان هر لسازانه و کداغل دا بتال پارسگاه حالا بجد در دستی سنوری که فراوانی آیه که گشتیاران و هاونیشتمانیان زور سردانی آن آوشانه دکن لگلا وجد همو او سرچا و همو او شون گشتیاریانی که لسنوری پارسگاه حالا بجد هن کسی وشش ناوچه گشتیارن همویان جگای کن که آیه کی سازگار آیه کی زور آیه کی خوریش انت دایبونو من سرچاوی ظلمانه که امسال حاولاتی که عرب ک نوی رقیه بود رقیه انصاف سالان ل نو آوی سرچاوی زلب دا خنکا دوای زیات ل درج گران و پشکنین اینجا ترمکی دوز رای و او کسانی که ل سنی پارسگی علبه دا خنکاون دانی که نسرچاوی زلم بود سیانیان ل سیروان و دانی کشان ل امامی زامن بود جد لو کسانش که خنکاون سید کسیان حاولاتی برگز عربون که خنکاون لگلا وش ده امسال پرچه خود زنی برانی که زور لسونی پارسگی حالا بجده برای نزدیکی 2000 ملیم بران لسونی پارسگی حالا بجده برای مجوای که کسر جم سرچاو آویا کن ببوجین و بش شوازی که زور برچاو زیاد بکن هرچنه برگری شهرستانی حالا بجده هلا سرتاور رنمایی زوری در که با گشتیاران با هاونیشتمانیان با هاولاتیان بای زور نزدیکی سرچاو آویا کن نکون و بلام بداخو که تا استا پنج کس جانی لذت داره. لگلا وش دا برای برایتی گشت و گذاری حالا بجا

کوبنو گرینگکان لتاران دستیان پیکرت او جلال طالبانی سروکی کتری شمان کردستان پاش گشتنی بو تارانی پایتختی کومار اسلامی ایران یکم کوبنو خوی لگل عباس عراقچی وزیری دروی ایران دا دست پیکردوا که ابریار لدوای کوبنوکی لگل وزیری دروی ایران دا لگل مسعود پزیشیان سرو کومار ایران و سروکی پرلمانی ولاته کشتا کوبیتو ام دیمنانی کلسر شاشه کنال هش دیبینن کمک بر لیستای ساتی گشتنی با ابو جلال طالبانیه با تاران و کوبنوی لگل عباس عراقچی وزیری دروی ایران و کودی بینن شاندکی بالاش به همان شیا که شاندی بالای مکتب سیاسیه یاوری سروکی کتی نشتیمانی کردستانیان کردو با شینی کوبنو گرنگکان لطارانی پایتختی ایران دو که جماره که زور لمیدیکانی ایرانش به همان شیا رومالی ام سردان گرنگی سروکی کتی نشتیمانی کردستان دکن با کوبنو گرنگانی که لگل عباس عراقچی مسعود پزیشکیان و محمد باقر قالیبان فی سروکی پرلمانی ایران دا انجامیان داداتو اسهاش کوبنو کن بردامیه به تابت کوبنو یکمیان لگل عباس عراقچی وزیری دروی ولاته که داده بید که دستی پیکرو تاو که اسه بردامیه و جارب و کتر نهات و دیمنانش دیمنی ساتی دست پیکردنی کوبنو کن و تایبت با کنال هشتو و کود دبینن جمانه که زور لمیدیکانی ایرانش ساتی دسپیکی کوبنو که تو مرده که نزومی کامیرا کنیان و کودی بینن و که آماجشم پیکر که شنده که بالای مکتبی سیاسی یاوری پاپو جلال طالبانی سروکی که تین اشتیمانی کردوسانیان کردو و کبریتین لا در باس کسراد رسول برپسی پیوند یکانو اروها هور شیخ دارو احمد حما کریم و عباد احمد اندامانی مکتبی سیاسی اروها جلال شیخ ناجی سروکی دزگی زنریش به همان شیوه یاوری سروکی که تین اشتیمانی کردوسانی کردو پاپو طالبانی لم سردانی دا بارودوخی نوچکا گرژیکانی نیوان واشنطن و تهران آلنگاریکان تاو توی اکا اولکانیش بکم کرنی او پشیوانی که نوچکا دا هیا اما توری که دیکی سردانه که سروکی اکیتی نشتیمانی کردوسانا لنه و تهران دا افجالا سالمانی نم سردانی دا اکو اما جم پیکرشانده که بالای مکتبی سیاسی لگل دا باید دیوید گرنگترین مجارکانی نوچکا لگل بپرسانی بالای ایران دا تاو توی اکا پشتریش با میدیای جیهانی رون کرده با لچندین دیمانو گفتگوی پشوی ده که حریمی کردوسان هرگیز نبه تحرش با سر اصایشی هیچ کم لولاتانی ناو چکا اوشی را گنده بو که اگر کرد ببنه سری رمکا و که رساته کی تواو رو داداتو و کل دیمانکانیش داده بین کمان دیمانی کمک بر لیسان ساتی گشتنی سروکی که تین اشتیمانی کردوسانه که یکم کوبنی خوی لگل عباس عراقچی وزیری دروی ولاته که دا دست پیده که تو بیاوری شنده که بالای به همان شیوه مکتبی سیاسی یاوری سروکی که تین اشتیمانی کردوسانیان کردو بطرانی پایتختو کوبنو گرنگکان نجلم را دا انجام داده تو بردامی انده به تو یکم کوبنو جو که آماجم پیکر لگل وزیری دروی ایران دایا پا جو کوبنو آنه و بریاره لگل مسعود پزیشکان سروکوماری ولاتو و روها محمد باقر قالیبافی سروکی پرلمانی ایران دا بردامی با کوبنو کانی بدات.

البرنامج کوبنو گرنگانی که استال ترانی پایتختی ایران دا ببردامی چاوتان لسر کانال هشت به بای گردو درشتی و دکاری کوبنو کان بزانن لطاران و سری کارش به هاکرانی دیکن با کمالک زنری گرنگ ریدرا و بم پرسه گرنگا که استال ایران دا هیو بردامی کوبنو کانی سروکی کتی نشتیمانی کردستان لگلتان بردام دبن هرشاد

0: عطوش لكم
1: بس ساعد في جيبي او تفتكوا مارا
0: يا رجل
2: يا
3: ريوالاك
4: باشا شون تو انيميتي دستي بغات باركاني باوكي
5: حو دفترك لجس سمك روشتا
4: بس لو اكريك دايكي باري بياو
5: باوكيو امازايو دايك شو خالش
4: جاران دستي منالا كتب اقد اتهنا بوناو بازار ياريو بوكشوشو جلد بو اكري استا کوینی تیک توک و جیلی پاپ جیه به وای بکن.
6: مشتری واهی از جیاز کهی او پاریشیس 7000 دکاتن نتی نکوب تی جیاز خوی بگوریت نتی تیک توک روزانه دی باید 300 دلاری تیرکه لکسان دمیری.
7: من داری نانی لخود ابری بس تا پاریدا تیکا لو پاپ جی موب جی.
4: شیره بس 300 دلار بچه. قیتار بچه.
8: سلامی باید دفترش دکری. یک بطن یک کس.
4: یک زلام یک دفتر.
8: دونه دو زار دارم کنار دو زار لاتو آخری بابیه.
9: نالی پاپ جی خرابه دیواره پاپ جی بس به شوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دار لیلایه که چش بگریه هم دوله روی بینه رو بیسر رو انخصی قارو بیمانه ای تیدانه بید
10: او حساباتانی که او پارانهان ورگرتوا لو کرمنالا که خوار 18 سال بوا به پیل یاسای سزادانی عراقی حکم ببره
11: تکدانی شیرازی کومالایتی نوزراندن شرجنیو به حدردانی پارا هموی بهوی خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کانو

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو منوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

من اسچنت بابت ديش بو همشه يكرن يا فرمان بر ما مستاين گري بس يعني تعين كرنا فرمان بر ما مستاين گري بس ايك جدا خوازين سركي شان دي هري ما كردستان بوجا گشتي يا فدرالي ده كانال هاجي زان ياري دسكتينه كو اثناف كومبينن بغداد يجل هري ما كردستان بغداد سوز ندا كو سرجم وان 86000 كسان بكنا همشه يعني تعين بك الگوری دیفچون این کانال هاشت کو دیگل چند اندام انشان ده انجام ده یا بغداد البته بجد بغداد راضی بون نشان ده کو هجمار اگ جای فرمان برین گری بست بکتا همیشه لی مرش هبیه مرج ویجی او بوا کو دم نکه موچا با بغداد تیتا هنارتن لحکمتا بهوری یا فدرالیجی ناوی اوان فرمان بران تیدا هبت ناف لیستی ده هر لگوری دیفچون آنجدا شان داره ما کردستانی دا خواست کریه همو فرما برین گریبست بکنه همیشه اگر بغداد شیان نینه وی دمی هر ما کردستانی او بخواه بریاره دید آیا لیستا ما مستان بکنه همیشه یانجی یا فرما بره هر لگوری دیفچون شان دیجی یا هر ما کردستانی گوتو بیشن پلانه که جه گیر کرینه او جی او ماموستان گری بست او سی یکمین زانکو پیمانگاهو در چوین پشکن پزیشکی جی اگر بغداد راضی بید لبو جه افصاله جه و عبیت کرن و او ببنه همیشه لی حتا کو نوکه سبارت اوی دا خوازی هیچ برسوکا فرمی نهاتیه دان.

هشت هيفن بوريزا 2321 رويدان جوزاين آگر بربونه لسنوري دوك رويدان بطريا وانجي شلائه تيمن برابانيا شارستاني فهاتين كنترول كرن بجار سفر پيفدار رفبرية برابانيا شارستاني لپارزگاها دوك وكان على هشت راقهان ديه جكوما اوان همي رويدان بطر جه 2001 شلائه تيمن برابانيا شارستاني دوك فهاتين كنترول كرن ديار كريا دوان رويدان دا بازدا ولاتی برینزار بونه دیگل کارمنده که برابانی آشارستانی. بجار سفر دا زانین ده هشت هیوین بوری دا. پنج رویدانین کفتنا ولاتیان جه آوهی و جه بلند تبونه. چلو شش ولاتی جه هاتنه رزگار کرن. عروسا ده وی همی حیامیش دا یازده پرچه مین و تقمنیان یتاتینه هلگرسن حاتینه را کرن. پیفدار ایرابی بریا برابانی آشارستانی گوتیه جی ده هشت هیوین بوری دا. ودیتن و پشکنین لسر هفته جهن زانانا سیستم غازا LPG هاتی کرن هر وصا لجنه انوان پشکنین لچار هزار و شصد و نوت و شش اوتل و موتل و سازگین حکومی مارکت و هرسان جهن گشتی کرن هر وصا تیمن نقموانی جهن سر ببراوانی شارستانی یادوه که شیعین تارمه شش ولاتیان دناف روی باراندا بیندری افا امارا چند بی که یا برافانی شهرستانی هشت هیوین بوریتا این سر بابا تکی دی دابشکرنا پاره گنم جوتیارانی سالا 2025 بردام و افرو جوتیارن رویا ده پاره گنم خواه ورگر خال بی بو رمبر سایلو آشیخان با کنال هشت گوتیت بشتی که لحیو بوری حکومت عراقی 58 ملیارو 633 میلیون دینار و کی شایسته انتظاریان سال بوری بوهری ما کردستان این ارتکو گوش می 16 میلیارد و 999 میلیون دینار پشکا دوکه بو در روژا ای که وی هیو پروسا دا بشکر ناوی پاری لسنوری دوکه دست بکر حد سانو که جی بردامه را ببری سایلو شیخان دیار جی کریه جبر کو بری نوکه لقا بانکا بازرگانی عراقی روژان بتنی پینجی چکم بانقی سرفت کرن جبروی پروسا دا بشکرنا پاره جوتیاران بسستی برای وچو. لینو که بوسط چکن بانکی زیده کریه. خال بیبو گوتیه جی وکی قناق هفته یا دا بشکرنا پاره جوتیاران

0: شکا جوتیار انزاخو فیدی هاتی دابش کرد و افروجی یا نحیا روویا تیتا دابش کرد بریارا صبحی جی پاره گنمی هیفا شش یعنی که بجنین یا سال دوزارو بیست پنج یا سنور قضا شیخان او جی بیتا دابش کرد رابه بره سایلو شیخان دا زانیش بشت اف همی پاره تیتا دابش کرد شوانا پنج و هشت ملیار دیناران که هیفا بوری حکمت بغداد بو جوتیار نهری ما کردسان هنار بون او چاورین بغداد گوش مکه دیه پاره بنیرد داکو پاره گر می جوتیاران یه هیوا تموز سال 2025 بیت دابش کرد زده باری گهشتنا 58 ملیار و 633 ملیون دینار شلای بغداد ده لی هشتا 83 ملیار دینار دی ین شایسته این جوتیار نهری ما کردسان بو سال 2025 ماینه که بیت خرج کرن هر روز هشت تا 258 میلیارد و 400 میلیون دینار اندی ین اف سال جیماینه بیت خرج کرد. با کم اجشتی یا وانا حکمت عراق پتر 341 میلیارد دینار ان شایسته داره ین جوتیاران یا دین داره. با ورزی اف سال یه گنمی رجا 400 هزار تن ان گنمی جوتیاران هری معاکرسانی که بسر دو جوره باها داد بج مو هاتا ورگرد. 292 هزار تن در چارچوبه پلانه دا باهای 700 هزار دینارم بیه بو هر تنه که او 108 هزار تن اندی به باهای 500 هزار دینارم کل در به پلانه با بو هر تنه که سایلوان هاتا ورگردن و کم اگشتیه شایسته این زارایین جوتیاران 258 میلیارد و 400 میلیون دینار بی بجا بین لسر بابت که دی جدا تر ام در آسان لاف پارزگاه دو که در بابت همی روشه اولا لی جدای گنمیه دو که عریشا پانسینه هشتان بردامی های روشانه هم بحث جید کن یعنی روش نینه خلیک دیمن هم ویدیو هم بلاف نکل سر ویچنده که سرائن دیر و درشیت هم خلیک بیزار بی شوفیر بیزار بی حتی اولی هاتی خلیک یه بی هیوی بی کچار سری یک بغانه بیده دید هشتان شین هاتی چاره سر کنه عریشا گرانی و نبینه پانزینه دید ما یک زن یاری هشت نوچه گانه ما عمران یوسف رو بگیرم زنم روش نکه دا چاوات افریکه دا باها چاوانه عمران دان باش باها این پانزینه افرو چاوایا که میا پانزینه اول پشت دیاره سرایه از بشم
1: کاشین سلاف لطه بن کاشین باید پانزین هر وقت خونه و نهاتی نخار بلکه نوبرا یا نورمال 1825 دینار نیام حسن جی 25 دینار چونه سر باید و نوبرا 2125 دینار و 2200 دینار و هندک پانزی خانان 2300 دینار جو یا سوپر نوبرا 2500 دینار بود 2700 و حتی 2800 دینار جی چویه گشتی کاجین سترایم پانزین پارزگاه دو که درشتر لحاتی نو گرفته روش بر روشه دجوارتره یعنی ده افرو خوزیاب سباهی و خازی یعنی ها کاجین صح که اول یک شوان دیمن آنه ید که روشانت نوا سنتر پارزگاه دو که داته دیتن اول او سترای که تو بینی پانزین خانه دیار نی نه یعنی درجاهی ها سه کیلومتر را درجاهی ها سه کیلومتر را سرای درش بوی و جبلی و اکجی جبلی و قامه هشتا یعنی قامه که دیجی درجه یا بوی رنگی سرایه افترون بلد که الاراسته دست من یا راستش ندیدن اوان جی همان او اف جید نوا سرای دانه بشه که اوان سرای گرتی و اگر دیمانان دیار بی ترون بلد اکتید کفکه که سور سر سره ویه سر بانه ویه او کفکه ویجی کفت نیوا جاده دا او دو ماهی که تنبیل اکو بجین پانزین یارگی لپشت ویجی دهان و تنبیل دی سرایا گرتی بهنده کو سباهی بهن پانزین یار بگرن کاش نگر دیمانا دا دیار بید و ایک شوان ترنبیل اکو سرا خواه گرتی درجاهی اب سه کیلومتران و پشت ویجی هرچند اینی کوفک هاتی دانان کو آماجه پوی که دانایا که ایدی پانزین لوی پانزین خانه نماش بلی او ترون بلی کسرا ده حتی وی رزه زتر پانزین ور ناگرن لی پشت ویجی دهان ترون بلی اندیت راوستی های دا که پانزین یار بگرن لی دیاری نکایا دی برکوید یا نه و حتی نوکف سرای که دیرو درش پارزگاه دو که اوت نوا سنتر باجر ریدایه سه کیلومتر را هند اک جارا حتی چار کیلومتر را درش دبید و دیار نی نکاف شوفر حمید شم پانزین ور گرن یا نه بریار بو اف گرفته بهتا چار اثر کرن لی حتی نو که اف گرفته وک خو یو دم بودمی او بهرا کو بو پارزگاه دو کتید کیم دبید بر یار بو کو اف بر رسو تمانی اف بو پارزگاه دو که دیتا هنارتن زیده ویش بر کو او بر پارزگاه دو کتید بو پارزگاه دو کتیدن کیمت اف رو که دا سه پانزی خانه پانزی نه 750 دیناری پارزگاه دو که دا بشکن و ایک پانزی خانه دان ایواری دا بشکت او تراوه که ناکت به همان آوای آکریج همان گرفته یه شیخان همان گرفته یه بردارش همان گرفته یه ملی همان گرفته یه اداره سر بخویا زاخوشی همان گرفت بود روز بویا او بر رکو بو پارزگاه دو که بگشتی تتن اف بره کم بویا تراوه که ناکت کاشین مدوید دوباره یعنی دیمانا بود و گویزم اوا دیمن اوا او ترمبل اوا
0: جا اوا دیمن اشکی و بو کی بنا ترمبل
1: پانزین ور بگرید اوا دیمن نزار کا گوندن حتا چتا پانزی خانوسان اویل ال ایتیت یعنی حسب چتا ایتی هندی هند دیر کفتیا کاش نه تو بینی اوا کوف کی دنا سر و ترمبل اسپی اوا اوماجه کوش بلی و ترمبل چ ترمبل دی بنزین البرنا کوی لپش راجی هشتا سراحه دریش یعنی خلق ناچاره یعنی سرای گرتی او آخر ترومبیل لی سر را هندی کو آخر ترومبیل جی پش راهش ته خلق تیت سرای بخود گری یعنی دیار اینه که یا جاو سرای گرت ناوان بو افرویا بو سباهی
0: یعنی احتمال سر رو جدی جاو سرای گرت تا افرویا دا سر رو جدی جی بر نکرد خلق ناچار
1: کاجن هر دوی بشک شوفیرا یعنی ما بوند سرای دال آکره دم جمیر ایک نیورو چوبونه ترایه دا حتی دمجمیر نهی شوه دومای نزیک بون گود بو بنزین نما بر هوا ناکوی جا رکادی هر امان تو رو ملت خویت را گردین حتی رو رکادی نا وی پانزی خانه به دو پانزین بوی پانزی خانه بچی دو شین ور بگرن یعنی بون مونه اگر تو بچی جه اکی سرای بگری تو نشی نوی جی بگوری اگر خوب برتش نکوی تو نچاری وی جی بخور را گیری دو که اگر روش اکادی پانزین به تو پشه زیکا ور بگیری هر جایی که تو زیکا بخود دست نشان نکی یا تو دو روش بری وقت ترمبلا خود نر را گیری یا روش اکی زحمت بر تب کوی تیان کیمی که میوی تو هش دم جمیر حتی نه دم جمیر این خور روشانه تو مینیت سرای دا اگر تو پیچه که درنگ جی بچی یعنی ها بونمونه اف ترمبلا که اوید که راستی هاینو وی دو ماهی که رنگا کیمی کیمی سه دمجمیر چهار دمجمیر حتی پنج دمجمیر آجی اتسرای دا مینن حتی پشن کو پانزین ور بگرن یعنی افرو که دا او بر پانزین بو پارزگاه دو که تیت یکی ما تراهی که ناکت کو افسرای دیرو درش کم ببیت او سیستم کو بری نو کجیر پارزگاه دو که تا جه بجه کرن درست بگیری وی سیستمی نایتا کرن که او سیستم سه روژی و پنج روژی گلک شوا شوفر دا خواست کریه کو رگا چاره ببتا هر چند کف سرایه های ببیت جمارا که تو جود جی سر رو یکی که ببیت جمارا که تو جود بونمونه او تو رنبیلا دست پیکا و جمار جود بیت او رکب بشید ور بگرید روژا دیو دار روژا جمارا جمارا کت بیش بر که بونمونه هنده کسان خودان خوا دوامانه نشین بیند سرای دا پراوسن لیا اگر سرایه که بیت
0: دیبر وانا جی کبیت هر چند که
1: نه دو که کتو جود نی نه خلق دی بجید اگر ببتا کتو جود اگر افسرا چند بید احتمالا اگر هی که امتر بید اوه هی که حتی نو که نهات یسرا احتمالا او جیب شید بیت اسرا بخوست پانزین دا گریش بر که بشک زور خلکی شیان توی که نینن بین پانزین نورمال بو ایک لتره 1825 و 1850 دینارا ور بگرن یعنی اگر وی رنگی یا بردوام بید دبید دم بودم او پانزین ها که پارزگاه دو که دید کش که امید دادن ایدی کاریگری سر با هم پانزین ها محسن و سوپرش داد درست کن و ایدی اوجی پیچ پیچه گران تر لیبه نک ارزان تر ببن
0: باش دست خوش سپاس بون شگان ما عمران یوسف کول دو که دی گل مدام بری سر بابا تکی دی البردرش نن لاف دو که دی البردرش کارگه هک با پاکش کر ناطو و گرمی ات ایتا وگرن ویچا اوه البردرش یه هاتیه کرن لی مسعود صادین و چگهان ما زانیاریت کم کریم او دی بشتم ابزان الافر چوایا الگل روی بری چاندنا دوکی بو الویری زیتر زانیاری بده سواد که لینن پیواندی دارن لینن شول جنه از چی مدف مسعود صادی و چه گانم مسعود صادی دوکی دی زیتر زانیاری ابتم مسعود دن باش مسعود ابوابتا چوایا از دمائی زانیاری لدفتن ادگل لینن شول جنه بحسب دی
2: اکاجین دن باش دیارا بو یکم جار لسنور قضا بردارش کارگه هک دیتا وکرین بو پاکشو راگرتنا برهم این توین گن می هم گن مشان هم برنج هند چندین جورندین یه چندینی ل سنوری پارسگا دو که بگشتی چندین کارگاه هاتی نوکرن زنی

0: تقریباً چند جوتیار اوی آف دانه دست خوب کد پریکوپیک و باران نهن بر بو موی گله که باشه افصال تقریباً از شم بشمتا رجا بر همینان پتات پینجه هر صده کیم بوا هل پارزگاه دوی که اویش پارزگاه دوی که پلی اکتید بو بر همینان پار سال اکم براورد بکنی زیگی 600 هزار تن آن مهب و افصال تقریباً 350 هزار تن من هبون یعنی کارتی که نکا گله که زور لیکر راستی هندک نخوشی پیدا کرن هندک هر رزین بن عردی دانشان بین نداره بس یا سیوه نه سیوه سیو چند ماوه سرمایه یه دریج بی تو باران بین چود کار تکن نلی ناکت بزده می تبایی را جوتیار وید چاف دیریا وان دارید خوب کتن و از بیشن پرو بومی سیوه افصالی باشه نه اگر اکی خرابه
1: سید احمد زور زور سپاس بوی در فتیم کلک سپاس سیده ولی که آجین اوه بشک زانیاری بول لسر هم وکرنا و کارگه لقضای بردروش هم جی روشا چندنی لسنور پارزگه دوی
2: دست خوش دست خوش سپاس بونو چگره مسعود صادی میبانی بیش و تاکیدیم از روشاوای کردستان هیل قامش لو دیجی گرانی ابوه سوتمنیه بجا چندیم بابت سوتمنیه نه امتزان زوستان نیزی کد بد و یا گرانه تشانت خلکی دانی نه الویره چندین آستانگی و آلوزی دی یه دوره دایت هین باسار یه گرانه لناف همی روشاوا جبلی بوه کلو پلان بابت خوارنه نه و تراوش زحمت و گران جیده او در باز دبن جبروی نکده بابت سوتمنیه سوتمنی جی یا گرانه الوری او جن نرازی بونه به جهت دانو چه گرانه ما حاضر به سبارت وی خواه فشاندان و نرازی بونه خلکی ام دزان یاری انجی ور بگرم چن سر دیار اونو کسی را نبین و چه گرانه مال قامش لو یا برهوه بزانن دجی گرانه یا باهای سو زمانی خواه نشاندان کی ور را بچن کیت دا پشک داره سیرادان باش دمائی گزان یاری لفتنه
3: لابش بود تا کاجین جاره که تیر ایرو خواه پیشاندانه که مزل نخامش لوه بره و دو چه شبونه روشا سوتمنیه و گشتی روشا خسمت گزاریه دوان در روش این در باز بوده تایبت کارم بیجم اول در روش پول سرانسر سوریایه خواه پیشاندان نهاد نه روستانده سر صدی چل نرخ سوتمنیه به سوریایه بها بود نفت در روشاوه کرستانه شبونه وی یکی جو روشا خلکه گلت خرابه و خلک بیجن ایدی به تاوایی امنکار جیان الفداره بردوام بکش بر کو تایبت نرخ مازوت و بنزین گله خاطر بها کرد خلق د بجر کو ام دنافا بحر پترول دانه بو چه پترول همته بها کرن از هول بده در باسی نافا خلقه بم حس کم افکار من سلاف جو دا خزا و چیا
4: تا خزا ما ام در کتنش فخیریش بو مازوت مازوت ارزان بی عرب خوشک بعیشه ام ویت خوازن امویت خوازن ام خوازن مازوت اما ارزان بی انو مازوت جمعه یعنی ولاته ما بحرا مستاخ
3: بوش بو چل بداره کون بونا؟
5: رو مازوته
3: مازوته خوازن؟ بداره حس کم هفکارم زیده تر دیمانا بدا خویا کرن و خلق چقاس البر کون بونا؟ مرا هفکارم مرا وره هنک دایک جیل بداره کون بونا؟ حول بدم دیمانی وان وار بگرم یاد ده خواهد و ایرال بر قربان
6: هم ایرا و قانون قبول نکن برای شر بو هم چون بو هم به قیمت بون هم به کهربا بون هم به مازوت بون هم به آف بون و هم نبرچی بون نه بو هم به قانون هم برچی نه هم به تسته هم به قانون قبول نکن با شعبه خواه بکوزن و ما او خطر بیله آره والله
3: خاله دا خزا و چیا
7: یا بو از تعبان
3: باشه باشه گلک دایی که دیتر بدر یادی من ایروز بو چهات نو بداره یا
8: بده یادی هم هاتنه دهنو مازود و مگنم و هر تش دولاتی مدهی جبو چه چی بود چیز دورو زحمتی ها بر چی بونه و مازوته چی ما اولون ما بکنید ولات ما زنگینه بلا اولون ما نکن هم قبول نکن هم قبول نکن بیدشتی حتانی و به اسعارا دانخینن و هم سلاوابه امن قادابن و من مانی خارونانن و من سر بیابن و ساعتا وخش
3: نه ده خواهد و چیه روشه و چاوه
9: روشه همه خرابه والا روشه همه نکل که خواهد دا خوزی اما ام نه خواز حقی ما خون طبعا ام دا خوزی اما آفی قد کن ام غلا سر اسعار اسر بچه و قد ام شهر بزار بدن ام قبول لاکن ام خوازن غلا با اسعار اسر بدا کنی حتی زارو که من

0: سيرة هتعمل كده هيتش لعينك يبقى سيبك ندى يا وانا
1: نخیر کاجی رغم گل سرانسری پاریسگاه سوریا یعنی خو پیشاندار لدر واند کارم بیجم جد لبیج رقایج حسکج عزازه یعنی حماج همی پاریسگاه سوریا حتی لها تکو هارتن در نرخ سودمانیه دا چینا بیه هرچنده گو دگور زانیارین من حکومت گوتبو که امه کمیته که چیکر امه چافدیریه بکنه لی پرسینه یعنی یا گو لی کلینه لسر به نرخ نو بکنه لی حتی نها تن نرخ بهیچ آوائی که نها تکو هارتن نها خلکن خامش لفه داره گروپ بک در باسی جام بره و برا باجار خامش لو بونج بکو دا خواز نخوا پیشکشی بره و برا باجار خامش لو بکن لب راستید کارو و بیجم کاجین نها لخامش لو بطایبت یعنی روز که بی خوا پیشاندان در باس نابه
0: بر بر نه بازار جی سر از بازار دکل سر سر بابت نه بازاری گنم نان او بهانوان چوانه
1: هاجین شخوا مثلا خلکجی اوه یعنی حمید دش بها بی نکو تنه ای رو دمه کام دویجن مازوت و بنزین هم نتنه بحث مازوت و بنزینه دکن نهاد کارم بیجم بازار بازار قامش لو نیزی را وستیایا یعنی کارم بیجم بازار پوچ بیا کلو کل بهای که پرزی ده تو مار کنه لهم بر به گشتی جی کارمند چخص بو چایی وردگرن مهانه نیزی میلیونک لیره سوری یعنی وردگرن اف میلیونک یعنی کارم بیجم ناک 100 دلار امریکی دنه بر هفته حتی 80 دلار امریکی ده اف موچه کارمندن یه مهانه یه او پردما دبن سوکه دبن بازاره بلکه تیروان یا درو جان جینا که شبون او یکی جی خلق دکانه بیجم جه شر چکداری نهاد شر کی آبوری یا گلک دجوار دانه یعنی خلق ایدی هاتنا وی آسته لگلک پاریزگهان خلق هولا شوطاندن خود دیش بر قیران آبوری ده بیجر کو بریا یعنی دمه کو اب نافچه این روجابه کرسن تایوید دسته رو بریا خسر ده براستیج مازوت و بنزین گلک ارزان بود لپشتی که حکومت سوریه دوسیه پترول به تمامی کرد نها نرخ گلک هاد نبها کرد هیجای گوتنه یا کاجن که نها بیرین پترول یین پارزگاه حسک که بگیشتی بر همین وان یه روزانه زانی دیگه هیجا چقاسی نیزی دستود و پینجی هزار برمیل پترول خام از پارزگاه حسک تنه درد کبه
0: یعنی بر هم زیده بیا و اتناب بازاری دا گرام
1: بر هم راستی گلک زیده یه یعنی تیرا سوریا گشتی دکه و گلک زیده یه لی لگوری زانیاری این من کل سر وی پرسی من بخواجی لی کلین کری یه کو راستی جی خرج بجن پترول اما دچه کو داره یعنی تی فروتان در وی سوریا یه دچه کو داره کو حتی ام او خاص وی کریزه جیان دکنه تایبت چما هم بحث پاریزگاه حسکت کن جبر کو پاریزگاه حسکت چافکانی پترول سوریا یه یعنی ام بحث دستود پینجی هزار برمیل پترول خام در روجه داد کن اوان نکیمه به هزارم بیری پترول الوی داره هنه کو یک ثانیه جبر هم آنین پترول خام رانا وستن تبی وی یکی جی خلکن وی داره دبیجن کو امیج برچین آرا جیانا ما تکچویا
0: دست خوش سپاس بونو چگهانا ما استیرانا بیکول قامشلو دیگل مدابر بنا سر بابا تکی دی گریدای Türkiye Bakırı Kürdistan'ı. Bu konuda parlamentarik AK Parti'ye hatta kudumahi afsalı bir saat çekden ona PKK ekilat bıttı. Bıcırcı yasa peyvajoya yasa ekliğine bu leburine geçti. Mustafa Bülücü parlamentarik AK Parti'ye deve derbari edat bıcırt bihiz rağmen civata asa işanet ve ya Türkiye hatta ku heyva kanuna ekama afsalı bir yere derbari ve çöndi dıt ku PKK çek zanayı dumahik puhayına. Bülücü تک از لسر و چند دید که بشت یاسا پیواجو آشتی بر رامانا لبولینا گشتی نایت بلکو یاسا که چارچو و بنماین دولت یاسا حاتی داری خست دناف پارلمانی دا بطایبه جی پارلمانتاری که آک پارتی آما جا پیوی چند دید که بشت پارلمان وزیر و بر پرسین آک پارتی چند ناف خلکی دا هیر کاریر پیواجو بو خلکی زلال دید بلیجی دی بجر جی که بر پرساتی مازند کفته استوی پارلمان ترکیه و ارمانجا همی سازی دولتی جی بهسکرنا برایتی و آسایشو آرامیه لدوری اول سمارت یاسا بیواجو اشلاه که دی و دادگاه بلنزا ترکیه پارتانی آگه دارت کت به اگری لکچونا ناویواد گل پارتکادی اتناف ترکیه ایدا ناویو پارتی جی بشن و تیناوی خوب گهارن Partiya Necid Bey.

0: بعد فلوس ناكل.
1: بس ساري جيبي او تفتكوا نارا
0: يا رجل.
2: انا
3: يا ريو ناكل.
4: باشا شون تواني ويتي دستي بقاته پاركاني باوكي
5: حو دفترقا لجيس سمغة روشتا
4: باس لواكري كدايكي پاري پياو
5: باوكي و آموزاي و دايك شو خالش
6: جاران دستي منعلاكتت اقد اتهنابونا و بازار ياري و بوكشوشو جلد بواكري استا کوینی تیک توک و جیلی پاپ جیه به بوی بکن
7: مشتری واهی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب تی زیازه خوی بگارتن نتی تیک توک رو جانه دی بای 300-300 دولاری تیرکه لوب چنده میری
8: من داری نانی لخو دبری بس اتا پاری دا تیکا لوب پاپ جی موب جی
6: شیره به 300 دولار بطن قیتار بطن
9: سلامی بای دفترش دکری یک بطن یک کس
6: یک زلام یک دفتر
9: دونه دو زار دارم کنار دو زار هات و آخری بابینه
10: نالین پوبجی خرابه دیوره پوبجی بس به شوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دار لیلای که چش برگریه هم دولار و دینر و بیسر و انخصه قار و بیمانهی که داله بید
11: او حساباتانی که او پارانیان ورگرتوا لو کرمناله که خوار 18 سال بوا بپی یا سایس زادانی عراقی حکم بپری
12: تگدانی شیرازی کوملایتی ناوزراندن، شرط جنیو، به هدردانی پاره، هموی به های خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کنم.

ران اوه هسا د 2023 ما ونجا پیګه بس امه هسا پیګشتو امه امسیه ارنین اکین به باسوخ ذات یی کی تریشمن هه پیلن سوراو او سوراو او دار کاتی خو بو دوشاو به کاریت نه ول صد میتوه.

دوتر ام عیشه زور قرصه به یک دو کس نک به هر وزی کی زور تبه سامن بو ککانم کرکم دراوسه و خزم و تهات و یارمتی مده انجابو مانه کریم عیشه

بشکی عبدی خزانه کما لسر امه بجوی لسر امه مشتری کانی تر اویلی خوار بی پر امسال زود دواکاتو علی تخواه باسوخ من بودانه

هنگاوبنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

بافول جلال طالبانی سرکی یکیتی نیشتیمانی کردستان لطهران لگل عباس سراغچی وزیری دروی ایران کوب ووا بریار لگل سرکو مارو سرکی پارلمانی ایرانیشتا کوب بیتو دوخی امنی نوچکاو دوائن پیشا تکانو او آلو گوری سیاسیانی کروهدن تاو توی بکرد. وزارتی پرورده عراق دسپکی سالی نوی خویندنی لبیستی ام مانگا و با یانزه مانگی دهاتو دو آخست. سبینش انجمنی وزیران یاریمی کردوسان اما دکار یکانی ورزی نوی خویندن تاو توی اکت. سپای پاسداران الید لگروی هرمز درونه کی پیش کوتوی امریکای انخستو تخواره و درونه که لجوری MQ-1 توانید ماوی چوارده با 24 کجمر با آسمان ده بفرید. سعودیه با روبروبونوی حسیه کن و پارستنی دامزرا و نوتیه کنی داوی هاوکاری سربازی لبریتانیا کد. بریتانیش رزامندی در بری و جمارک روشکاری سربازی بنیرت سعودیه. ولم هشتا بریاری لسربشتاری کردن لجنگ کن نداو.

او نیشتیمان یعنی خوشتوی سلاوتان لبیم کاتتان باش به ارمتی هاوکارن من بلتنی حوالکان تان پیش کشتکین سرتاش با حوالی سفرکی بافل جلال طالبانی سروکی یکیتی نیشتیمانی کردستان و دست بیکین که لطاران لگل عباس راقچی وزیری دروی اولات کوبوتو و ریاریش لگل مسعود پزشکیان سروکوماری ایران و سروکی پارلمانیش و وزیری دروی اولاتش که کوبنوکه انجام داو دو کوبنوی دیکه به هم لگل سروکومار هم لگل سروکی پارلمان بافل جلال طالبانی و شندی بالای یکیتی نیشتیمانی کردستان سر لبیانی امرو گیش نتارن سروکی یکیتی لبیستگی یکمی سردانکی دا لگل عباس راقچی وزیری در و کوبو تاو توی دوخی امنی ناوچکی ان کردو با تیرو تسلی قسیان لسر کردو بافل طالبانی لسردانکی دا بارو دوخی ناوچکو و گرژیکانی نوان واشنگتن و تارانو آلنگاریکان لنوانیان دا تاو تویان کردو حولکانیش با کم کردنوی پشویکان لنوچکا توریکی دیکی سردانکی سروکی یکیتی نیشتیمانی کردوستان بوا با تاران بافل جلال طالبانی جگل عباس راقچی بریار روی لگل مسعود پزشکیان سروکوماری ایران هر وها محمد باقر قالی باف که سروکی پارلمانی اولاته و هاوکات گور دانوستانکاری دانوستانکانی اولاته لگل امریکا شابو لگل اوانیش کو ببیتا بافل جلال طالبانی لم سردانی دا شاندی که بالای مکتبی سیاسی لگل ام شانده بریتین لا درباز کسرت رسول برپرسی پیوندی کن هاوره شیخ دارو احمد حمد کریم عماد احمد اندامانی مکتبی سیاسی و جلال شیخ ناجی سروکی دزگای زانیاری که یاوریان کرد و پیکوا لم سفره دا استا لطاران بافل طالبانی سروکی یکیتی نیشتیمانی کردستان پیشتر با میدیای جیهانی لچندین دیمانو و گفتگوی پیشوی دا جختی لو کرد با وکا هریمی کردستان هرگیز نابید به بیت هرشا با سر اصایش هیچ کم لولاتانی نوچکو او تبوی که اگر کرد ببن سری رمکا و کارساتی زور گور رو ادات بافل جلال طالبانی گوتو بوی ارکی اوان هولدان بو هیور کردنوی دوخکو گرتنبری رگ چاره اشتیانو دیالوگ لپیناو پارسنی اصایش و سقامگیری روشالاتی نوارست لباری کوماری اسلامی ایرانی شو سروکی یکیتی نیشتیمانی کردستان پیوابوا او ولاتا نابیت و کارشو مترسی با سر اصایش و سقامگیری ولاتانی نوچکا تماشا بکرد پیشتر اولا دیمانه یکیشتا لگل کانالی فوکس نیوز گوتی که کردستان پیویستا ببیتا پردک نک گورپانی جنگ اما جی باش کرد که کرد پیگه یکی نوازی هیا با گیرانی رولی نیوندگیر دو این سردانی بافل طالبانی سروکی یکیتی نیشتیمانی کردستان با ایران روژی سی تموزی امسال بو که سردانی تارانی کرد بشتاری کرد لرو رسمی مالاوایی لترمی علی خامنهی ری بری پیشوی اولاتا که لهرشکانی دوم وجبه هرشکانی امریکا با سر ایران لروژی یکمی هرشکان دا کشش مانگ پیش است بو کجرا

0: 2005 جواب بابلين همو صالة عجزي هبوا عجز بحقات بمجموعية كشت براكريتوا يكشان طبعا بقروز عادة محاولة دا كان جزء أكلا قرز هموينا جزء أشي بركناوا بو قرزاني كوار يقرن دوميان أويان شكو ناشكة زور زار اعتماد لسر سعري نوتا مثلا أتو نوتت بشيس دولار خملانديا هر وكو لحكومتكي سوداني مثلا بلام حكومتي سوداني هندي ماغ نوتي بصد دولاريش فروشت كواتب زانا أو فرقا تواو عزكة بردكاتو أجر ظروف اعتيادي لباربي يعني سيميان كزور مهمة وزارة دارائي براستي ولو بداخوا وزارة دارائي بيشوتر لزمان حكومة سوداني سوء إداري شمالي أو عند زور قورها بو كت عراقيان توشي أو تشيش قورانا كرت سوك أوان لزياتي أو يبو همو باري كدهات دستيان قرزكاني عراق بدنا وكم كانوا بأكسا وقرزي سر عراقي شيان زياد كرت خو يعني يازد وازد مليارين هبو بكلي يعني مانغانا تنها اتو 5 مليار بيستلو معاش او يترك تفرتونا كرا بداخوا بو بناي مشاريع وبناي نازانمسي انزا قرض شي على صديق او غلط شي زور غور بوك لحكومه السودان رويدا واداره شمالي زور خراب لو حكومته هبو بلا لا حكومه نوي خالص يام او ياك اتو بزاني تون بالانسكت راغري لبين ايرادات ولبين بابلين فصولي موازنه ازاني اما زاران امش توش بوين وقت خوي زنا بد زاني 2008 گورترين نكبه توش عالم بونك عراق انزل 2014 دي سنزار اشتروي دا حتى 15 و 16 امل نو مشكله بوين نو ثمان ب 21 دولار دفروش ازاني بلا وزارت دارايي لو نه وزارت دارايي هر لوونی پاره با او صرف کنه خیر لوی که توازن بکاله بینی خالبندی بکا بجوری اهمیت که تو توی کم زر موچه ته دوی موچه که بدهی دوی مصروفاتی تشغیلی ته دوی بجوری امکان بدهی انزا اگر پاره زیاد بو بسی مصروفاتی استثماری بکی سهیر که ناکره اتو پارت نبی و بسی مشاریع بکی لوی دزیت اداب کی جسر دروز کی رگا دروز کی مستشفا دروز کی لوی خود دزیت اداب کی او غلطه که لپیشتر کراوه لوی دبی اگر او توازن هبی نخیر هیچ چشلو عراق دروس نابی با عزی شوید لذیاتی او عز اگر پیم پر نبو مشاریعی استثماری ناکم
1: دست خوش کاک فازل هر کشیک رویابت سری کی گراوتو بو ناکوکیکانی نیوانی هولی رو بغداد پیتوایا ابم روانگه و ابم گورانکاریانه و کرو ادا پیتوایا ایتر امناکو کیانه و برویته و بیتس بابتی پچوگ ایتر لعاسی گوریانه میند گرفته کن چار سر ببه لگل اوا گرفتی خلکی چار سر ببه
0: جینیو خان من یکشتت پی بله و من ده سال وکیلی وزارت بو لخلال او ده سال و دوای اوش هر چه شیک لبینی بغدا و هولیر هبو بید لسر نود بوا ومسالي نود رنگ دانوي لسر چه هيا لسر بوجه زناب الدزاني استا هر وكو باسم کرد گورترین چشا که دائما مشاكل ما نهبو دائما يعني براسي فيد بلهم گرفت بو استا او خوي نما اصلا خوي وجودي نما لو چون که هر وكو باسم کرد لما انجي نوی 2025 هرمي كردستان نو تكي بتواوي تسليم عراق کرد لو او چشا ببنراتي تار سر بو چشه گورکا یک چشه معنی مینی هر وکو پیشتریش باسم کرد لسر ایراداتی ناوخو اویش سهله تا ایستا لسر 120 کاری کوتونه محاوله بکن لموازنه 2027 ریگا تاره چلو بینو لو دیسان اویش نبیده چشه
1: کاک فازل هشتم یاسای نوتو گاز مانیه لعراق هشتم زور گرفتی دی که هی که لنوان حکومتی ارمی کردوسان بغداد ناکوکی لسر دهاتی ناوخو هی که گرفتی لسر چون نتی برای بردنی دروازه سنوری کن همو امانه هن ای پتوای باسانی چاره سره کرین چون که پرسی نوت با تایبت برای مهنانی نوت لحری می کردوستان گشتو تا کتایی و چاره سر بوا؟
0: سایر که مسئله قانونی نفت و غاز مسئله که لبینی هر دولاده به چاره سری بکن استا لو لحظه ای که اما قصیت دکن یعن لما جنوی سال 2025 قانونی نفت و غاز در نتوه وایا تا اورو بوا بابلین سالک بلا مشكله نفط استا باس نكره لغر هرم خلاص او چه شيء كوتاي هاد تواو او چه شيء دبي او صفحه قفات كي تنها او شيء شمسو

0: أخلصناكم.
1: بس ساعتي جيبي أو تفتكم عارف.
0: يا رجل.
2: يا رجل.
3: باشا شون تو انیمیتی دستی بگات پارکانی باوکی
4: حو دفترگا لجست سمگا روشتا
3: بس لواکری که دیکی پاری پیاو
4: باوکیو آموزایو دیک شو خالشست
3: جاران دستی منالکت با اگر اتهنا بو ناو بازار یاری و بوکشوشو جلد بو اکری استا کوینی تیک توک و جلی پوب جیه به بوید
5: کن مشتری واحی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکو بسی زیازه خوی بگارتن نتی تیک توک رو جانه دی بای 300-300 دولاری تیرکا لکسان ده میری
6: من داری نانی لخو دبری بس اتا پاری ده تیکا لو پوب جی موب جی
3: شیره بس 300 دولار بچه قیتار بچه
7: سلامی بای دفترش دکری یک بطن یک کس
3: یک زلم یک دفتر
7: دونه دو زار دارم کنار دو زار لات و آخری بابیشن
8: نالی پوبجی خرابه دیوره پوبجی بس به شوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط که یاری اگه دروز بکه هم من دار لیلایک و چش برگریه هم دوله روی بینه روی بیسر رو و انخصی قارو بیمانه ای که دانه بید
9: او حساباتانی که او پارانیان ورگرتوا لو کرمنالا که خوار 18 سال بوا با پی یا سایس زادانی عراقی حکم دبری
10: تگدانی شیرازی کومالایتی ناوزراندن، شرط جنیو، به حدردانی پاره، هموی به های خراب بکرهنانی تورکو ملایتی کنم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منوی بتنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژاوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستی ای.

دوباره سلاتان لبیم که تام باش گرین ولاد تام بردم بین لحاظ کم بته باتی که پرسی دا باش کردی مچه امرو امرو با شکل مچه مانگی هشت که تایبت با خانشینانی شهرستانی و سربازی امرو مچه کنیان دا باش شکره دا باش کردن که کجمرک پیش است که لگل کارزان قسمان کروتی با خلقی آموتو الناو بانکا کانو ای که موچه خورانی که روشتون موچه کانی هور بگریم با تایبت خانشینان و توی ندانیشن هشتان پاره نهاتوا زنیر یکان ورگرین لسر دابش کردنی موچه که چون برای و اچید با تایبت که لسیو یکی مانگو بر یار بوا که هیچ موچه ایک بشه اوازی کاش دابش نکرید بلام هشتا پروژه هجماری من نگیشتو تلای همو فرمانبران با دیاری کراوی لهر بشک بشک لفرمانبران

0: کلیبزان ولامی چی هنوا یعنی به بوست یعنی به لبی بوی چهار سرکن یا خدا وی لبی موچه کی بنه اتر هر یکی آن بجور ولامی دری تو لبی که بزنن چون آبی گرفت کی بوی چهار سر بکرد
1: دست خوش کار زم براسیه تام سیستم جیگیر به تو هم نیستیم یعنی به کیش به تو آن موچه کنی یعنی لرگای ایتی مکان و بشه وازی که الکترونی وار بگرن اتر آبی ام همو گرفتو ارقلیا بیت پیش موچه خورانه ولی کاتی وار گرتنی موچه کنی یعنی سپاس با تو کردن سپاس با کارم شیباش کلا هولی رو لگل مانا باسی چند حوالی بکین تایبت با ایران پیوند یکیش دیکن یوسپای پاسارانی ایران لراغین راگ دا او توی تی که برابیانی امرو لا روژاوی گروی هرمز درونی که پیشکوتوی امریکایان خستو تخواره و لراغین راکی سپای پاسداران ایران هاتو درونکر للاین سیستمی برگری هزی اسپانی سپای پاسداران و خراو تخواره و لجوری MQ-1 امریکی بوا. درونی MQ-1 درونی که پیشکوتوی امریکی اتوانیت ماوی 14 و 24 کشمیر به اسمان دا بفره. ملکات اگده اسماعیل احمدی مقدم سروکی زانکوی برگری نشتیمانی ایران پیشتر و تو بوی بهوی هرشکان یعنی و توانی بیانه زیادر لسو چل فروکی به فروکوان درونی امریکی تک بشکنن. بلام بگویری برپرسانی سربازی امریکا درون تک شکاوکان یعنی للاین ایران و لنوان چل بو چل و پینج درونه بی. لابیستوشتی شباتی امسال و گرژی سربازی کانی نوان تران واشنطن دستی پی کرد. دوائی نشیان هرشی سربازی امریکا بو با سرکشتی بازرگانی کانی ایران لنزیک آوکانی گروی هرمز دواتریش ایران لرگی چند موشک و درانه که وک ولامه که رشی کرده سر آمان جکانی امریکا لناو چک سکرتری انجمنی بالای اسایشی نتوایی ایرانیش و توی تی هاوکیشکانی پیوز به نو تو گروکان گوراون الله اتاوکو مرجکان من جه بجه نکرید هیچ دانوستانک لگل امریکا نکرید محسین رضایی سکرتری انجمنی بالای اسایشی نتوایی ایران لطوری کمالایتی اکس نوسیویتی نابید فریوی سیگنال دجبه یککانی سروکی امریکا بخوین. علیه آمادنین لیستاد گفتگو دانوستان بکین. رضایی علیه هاوکیشکانی پیوز به نو تو گروکان گرانی بسراحاتو. سکرتری انجمنی بالای اسایشی نتوایی ایران جختکاتو. تاوکو مرجکانی ایران جه بجه نکرین هیچ دانوستانک لگوره دان نابید. هل باری دست پیکردوی دانوستانکانه و مسئول پزشکیان سرکوماری ایران لدوانی داوتوی تی که چون بتوانین لگل امریکا دانوستان بکین که اوان هرگیز با بلینکانی خویان پابند نبون. تاوکو استاش هیچ آسوئیک با دست پیکردوی دانوستانکانی ایران و واشنطن نیا و لدوان دا دونالد ترامپ سروکی امریکا و تی که ایران ایوید لگل امریکا بگاتا رای کوتن. داتاکانی کشتیوانی دریان خستو که اتوچوی دریایی لگروی هرمزو لسرطایم هفته دا زیادر دابازی و همش دوای پرسنی هرشکن لروشالاتی ناوراست. داتا سرطاییکانی کپلر دریان خستو اتنیا چوار کشتی لروشی دوشمه یا اگر وکیان تی پراندو لکاتک دا یک شمه ده کشتی تی پاری بود. دو کشتی بار حلگری کلوپری وشکا ری روی آوکیان بجه هشتو. ایکی کن باری پی بوا اوی دیکیان بطال بوا. دو کشتی نو تلگر چونه تناو گر وکا بلام هیچ نو تکیشیان پی نبوا. ام جمارانه او کشتیانه ناگره تا وکا رنگا بگر وکا دا تی پارن بی اوی که آمری ناسی نو جی پی اسکان یان لکار دابن و ام آمارانه اوان ناگره تا وکا. چون اوان به شوازه که شاراوا و با گلوپکان یعنی کشن نوانجا بگر وکده تی اپارن. اجانسی اوالی فارسی ایرانی دوینه با پشت بستن با سپای پاسران بلاوی کرده و که کشتی یکی نو تلگر برمینه کوتو و آگری گرتو. به اوی دیاری بکات روداوکه کی بوا چون بوا. لگروی بابول منده بیش داتاکانی که پلر در یان خستو دوشمه 21 کشتی بار حلگر تی پاری ون. روژی پیش او 28 بار حلگر تی پاری بود. پیش دست بکردنی جنگی ایران ل 28 شباد دا گروه هرمز به شوی که اصایی روژان نزیکی 125 کشتی بازرگانی به با گروکه دا چه اپارین. باز کردنی دوخی گروکان و گریدانی با دانوستانکه نیوان ایران و امریکاش مبستی هم گروی هرمزه که هم گروی باب المنده با. باب المنده بلجر دستی حسیکان دایا واتا اویش هلجر کنترولی ایران دایا. گروی هرمزیش اواتا دوخکه نیشانی ادا که لجر کنترولی ایران دایا. لگل بردوامی جنگی امریکا لگل ایران تیچوی سربازی بو واشنطن هر اچه زیاد ربه. امش دوای بکرهنانی زوری تقمنی و زیانی کرستو بنککانیان که برر او ولاته کوتو بگیری راپورتی که نوی نوسینگی پشکنری گشتی وزارت جنگی امریکا پنتاگون لانجامی او شرعی لبیسوشتی شبات و دستی پیکلو ولاته که روبروی کمی تقمنی بوتو لکاتک دا اداره دونالد ترامپ کارکا با گورینی او چکانی که بکار هین راون. لیکم راپورتی پشکنرکا دا با کنگریس پشکنرکا رای گیاندوه لنوان بیسوشتی شبات با 30 حزیران تیچوی مزندکراوی جنگکا 33 میلیارد و 400 میلیون دلار بوا که 22 میلیارد و 300 میلیون دلاری تنیا بو تقمنی خرج کراوا. 3 میلیارد و 500 میلیون دلاری بو لدزدانی امریکان، 5 میلیارد و 400 میلیون دلاری بو خرجیکانی دیکا رویشتوا. ام جمارانه تیچوی چاکردنوی دامزراو زیان لکوتوکان ناگریتوا، اگینا لو زور زیاترا. راپورتکا اماجه بزیانی برچاو بفروکو کرستی سربازی اکاد، لوانا لناوچون یان زیان گیاندن بچوار فروکی جنگی، یک فروکی F-15E و فروکی کی F-35A، فروکی کی هرشبری A-دا، هر وها دوانزه فروکی سوتمنی پرکردنو، نو فروکی دیکش که فروکی جیاواز بون. هر وها تاوکو مانگی حزیران زیاتر لسی فروکی بفروکوان لجوری MQ-9 لناوچون. راپورت که دری خاد لجنگه که دا امریکا زیاتر ل 20,000 کارمندی سربازی و دیپلماسی گواستو توا. هزکانی امریکا تا اوکو 5,000 گشتیان لبنکا اوروپیکان و کردوا. هروها لعراق، کویت، سعودیه و امارات وزارتی دروی امریکا زیادن $200 میلیون زیانی برکوتوا. سر رایم آمارانا پیت اگزیت وزیری جنگ او حوالانا رت اکاتوا که باس لکمی تقمنیه کن. هاوکا دونالد ترامپ و تویتی امریکا چکی پیش کوتو تر لجاران برهمه هینتو روشانه اگین ریتا هزکانی امریکا لروشالاتی ناورست و ناوچکانی دیکن.

0: بعد
1: بس ساعتي جيب في حوكتك ومارا
0: يا رجل
2: يا
3: ريو انا
4: باش شون توانی بیتی دستی بگات پارکانی باوکی
5: حو دفترگا نجس سمگ روشتا
4: بس لواکره که دیکی پاری پیاو
5: باوکی و آموزای و دیکشو خالشس
4: جاران دستی منالکت اگر اتهنا بوناو بازار یاری و بوکشوشو جلد بو اکر استا کوینی تیک توک و جیلی پوب جیه به بوی بکن
6: مشتری واهی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب تی زیازه خوی بگاریتن نتی تیک توک رو جانه دی بای 300-400 دولاری تیرکا لکسان دی میری
7: من داری نانی لخود بری بس اتا پاری دا تیکا لو پوب جی موب جی
4: شیره بس 300 دولار بکن قیتار بچن
8: سلامی بای دفترش بکنی یک بطن یک
4: زلام یک دفتر
8: دونه دو زار دارم کنار دو زار هاتو آخری بابینه
9: نالین پوبجی خرابه دی وره پوبجی بس به شوازی که زور تندروست و جوان و مضبوط کن یاری اگه دروز بکه هم من دارلی لایک و چش بودگریه هم دولار و دینر و بیسر و نفسی قار و بمانه که دانه بید
10: او حساباتانی که او پارانیان ورگرتوا لو کرمنالا که خوار 18 سال بوا با پی یا سایس زادانی عراقی حکم بدره
11: تکدانی شیرازی کوملایتی ناوزراندن، شرط جنیو، به هدردانی پاره، هموی به های خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کنو.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان گوه داروان او خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

دوباره سلاو بچن حوالی کی جهانی و برداوم بین لگل تان. اجنسی حوالی بلومبرگ لچن سرچاوی که و بلای کردو که سعودیه داوی هاوکاری سربازی و دیپلوماسی لبریتانیا کردوه بو اوی روبروی حسیکانی یمن بیتوا. بلومبرگ لراپورتک داشکره کردوه ریاض داوی پالپشتی سربازی کردوه تا اوکوبرو پیشچونی حسیکان لسر کناراوکانی دریای سور را بگرد. اما جگه لپشتیوانی کردنی توانه برگریکانی سعودیه لاروبرو بونوی او موشک و درونانی دامزراوکان و جرخانی نوتی سعودیه که ناماج. بگوری اجانسکه تاوکو است دیارنیه. اندی برنهام سرک وزیرانی بریتانیا آماده اولاتکی بشه وی که سربازی فراوان بشتاری او پروسه بکت یا خود ابی سنور در به یا هر چه بریارک بداد لسرم پرسه. هر لم راپورت ده هاتوه که روشکارکانی سرک وزیرانی بریتانیا هشداریان داوه لکنترول کردنی گروی باب المنده و کاریگریکانی لسر جولای بازرگانی جیهانی، نرخی نوت و آبوری جیهانی. تاو کویستا بریتانیا رزامندی در بریوش مالیک روشکاری سربازی بنیرت سعودیه بلام هشتا بریاری لسر بشتاری کردن در جنگکا نداوه. ام بریاری سعودیه لجر سیبری حلکشانی گرژیکان لیمن بسایبت لدوی پیک دادانکانی نوان ریاض و حسیکان بهوی اوفروک ایرانیانی که حسیکان لا تاران و وریان گرتو او گرن راوت و بوسن آ ولد وایش تا هرشی هر دولا بوسر یکتر پشتری سعودی دعای لامریکا کرده بود که بیت و هرش بکن سر حسیا کن بلام ترامپ و توی لیست داد او نه ولی لگل حسیا کن هیچ شرک بکات. لکاتک دا هرشی انصار الله یمن کن سر او با حسیا کن لیمن برداما و مترسیکانی سر جولای بازرگانی لا گروی باب المندب زیاد ربه جماره اک سرچاوی دیپلوماسی هشت گره انکردو که انجمنی اصایشی نو دولتی و کبنوه اکی نا اصایی انجام ده. جماره اک سرچاوی دیپلوماسی و توی انکا کجمیر دی شوی رابردو بکاتی عراق انجمنی اصایشی نو دولتی و کبنوه اکی نا اصایی لباره گرانکاری اکانی کنترول کردنی گروی باب المندب و انجام ده و گروی او سرچاوانی که قصه انکردو که کبنوه که لسر داواکاری فرانسا و لاتیویا و یونان و بریتانیا و بحرین انجام دراوه. دوای هرشه حسیکان و برو پیشونکانی چین لچن روژی رابردو ده و تنانت کنترول کردنی درگی بریم لدروازه دریای سور و زیاد بونی مترسیکان لسر جولی بازرگانی داوای ام کبونوانا آسایی کرابو. هر با های هرشی حسیکان و بسر کناروکانی روژاوی یمنو گروی باب المندب نرخی برمیلک نوت بو زیادر لصد دلاری امریکی برز بوا. هل سر دوخی یمن رکراوی نتوی گرتوکان پیوست با دوخی آوارکان و تیکا روژی دوشمه نوچوار هزار کس به های پیگ دادانکان و آواره بون. کار به دستانی یمن الان حسیکان شپولی که نوی هرشیان کردو تسر سعودیه و پیگه خویان لکنراوکان روژاوی دریای سور بهستر کردوه. لکاتک داو تویجی بپله لاریا سبارت با چونیتی ولامدانوی پیش روی خیرهی حسیکان برای واجد. حسیکان روژی دوشمه و تیان که دیان موشک و درون یا ناراسی بنکهی که آسمانی سربازی لخمیس مشید لباشوری سعودیه کردو سیستمی رادار و ریروی فرین و کوگکانی تقمنیان لوی کردو تا آمانج. امش وک کردانوی اک با هرش آسمانیکانی سعودیه لیمن. دسالا دارانی سعودیه اگه در یکی بپلیان لو نوچه و سه شاری دیکی باشوری ولاتکیان بلا کردو تا و هاپیمانتی یمن که سعودیه پشتیوانی اکات و تیکا لهرشکانی حسیکان دا سیانزه اولاتی سویل بریندار بون. پیش رویکانی حسیکان لچن روژی رابردو دا لوانش گرتنوی درگی بریم لدروازه دریای سور و شارکانی بو سر هنرده کردنی نوتی سعودیه زیادر کرد و دوی اوی هرشکی آسمانی هلی باری نوتی روشالات و روشاوی سعودیه کرده آمانج. سعودیه لسالانی هشتاکانی سدی رابردو دا هلی باری روشالات روشاوی که درجیکی 1200 کیلومتر لسرانسری خاککی دا لکن دا و بو دریای سور دروست کرد با وی گروی هرمز تپارینت کاتک به هوی شاری ایران و عراق و اوکاتا هر رشه لسری دروست بو. بازرگانان علاین که داخستنی درش خاینی باری سعودیه اتواند ببیتوی لدستانی تال صدا چواری دا بین کردنی نوتی جیهان بله برچاو گرتنی او گمارویی که تاراده اکی زور لسر گروه کسا پین راو. لکردانه و با هرشی حسیکان هز آسمانیکانی سعودیه و یمن بردومانکانیان بسر آمانجکانی حسیکان چرتر کرد و تو لنویان دا نوچکانی دوروبری بندری مخاب بلام برپرسانی حکومتی یمن که لعاستی نو دولتی دا دام پیدان راون راین گیان دو که حسیکان کنترولی کاریگریان بسر نزدیکی تواوی کنارکانی روژاوی یمن دا سپاندوه.
یکیک لبر پرسانی یمن علی حسیکان لجرف شاری کی برچاو دن بلام لبران بردا گوشاری زیاتریان لسر سعودی کان دروس کردو حلمتی هرشی مشکی و درونی کانیان هر زیاتر پرپیادن سه سرچاو با آژانسی رویترز یان گوتو واشنگتن تتاو کویسه دا کاریکانی سعودی رد کردو تو بو دسته وردانی راست خو سربازی بدر لا پال پشتی حوالگری ترامپ لسره تام هفته اداوت ویکا لگل محمد بن سلمان شاهزاده جنشینی سعودی قصه کردو هر وها حسیکان پیوندیان با واشنگتن و کردو دوایان کردو دستوردان لم دو خیانه کرد میدیای دولتی سعودی بلای کردو تو که شاهزاده محمد بن سلمان لا جده لگل براد کوپر فرمانده ناوندی هزکانی امریکا کوب و تو بریار بود دوشما عمان میوانداری کوبونه و یک لگل ایران و ولاتانی کنده و بکد با تاتوی کردنی دانوسانکان با آمان جی کردنوی گروه هرمز که بر لجنگ لصدا بیستی هنرده نوتی جیهانی به وی دارش بلام عمان دو خسنی گروه ام کوبونوی را گیاند ایرانش آماجه با کرد که دو خسنکه لسر داوای سعودی با با پی که استا گروه باب المنده بیش لدوخی کی نادیار دایا جی دی وانس جگری سروکی امریکا شکرای کردو که ولاتکی لگفتگوی راستو خود لگل حسیکان و برداوامی شبن لچاو دیری کردنی دوخه که لکه تک

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی دا دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامی النوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلق و پیشکشکم

0: وصلاتان لبتم کاتتان باش سنورسوانم دنگی زوی تان پیش کشکم ومرو کمالک بابت من بو آمده کردون سرتا بچن حوالک دست پیکین دواتر بابت اکی گرینگ مانه که لگل میوانکم گفتو گوی لسرکین سرتا بابت اک دست پیکم که سنعان عبدالله کتبشی دستی پرستنو چا کردنی جنگه با کنال هشتی را گیاندوه که هیمان نامه کن لگل رخراوکانی کمالگی مدنی و دستگاکانی جنگه و لانه پیوندی دارکانی حکومتی هرمی کردستان واجو کردوه و مبستی کار کردن لسر جنگه لرگی دستگاکانی را گیاندنوه سنان عبدالله رونی کردوتاوه لپیمان نامکه دا جختیان کردوتاوه لگرینگیدان با بابت جنگه یکان لروی کوملایتی و لروی تکنیکی و لروی هوشیاریوه گفتو گو کراوه کچون سرجمیان لنو راگیاندنکان دا جگهان بکریتاوه بما بستی پاراستنی جنگه هرمی کردستان اما جی بوش کردوه براورد با کنالکانی راگیاندن کانال هشت بابتی جنگی هیا و روزانه لسر پرس جنگی کن کرده کت هیوی خواست و کانال کانی دیکی را گندن چاو لکانال هشت بکن
1: پیمان نامه چی میدیای جنگی چون که لرگی را گندن و بابتی جنگی کن زشم دی بکری تو لروی کمالایتی لروی سیاستی گشتی لروی تکنیچی لروی هوشیاری که چون بکری او خالانه نو بابت کن را گندن

0: زي بكده دو بما بس باراسين جينجي هرمي فرسان كمال هنا كبابت جينجي كان بابلن كشكش ده كان بلام اگر تماشا بكين براود بكنا كانالا كان دي كمثلا بونونا كانالي هشت بابت جينجي هي روزانا دسر پرس جينجي كان بابت هي اما زيگه دس پوشيه كي وادارين كانالا كان دي كر بهمان از بهما شوا كارلا سر پرس جينجي كان بكن چكو فويدا فويدا بابت راگياندن بون وسی وشیاد کردن و بون وسی نشان دادنی گرفتار جنگی کن و دکاتن که رکار کنی پاراست نجینگ هریم بروستان برو باشتر برواتن.
1: معروف مجید سرکی رخراوی ایندا با پاراست نجینگ با کانال هشتی راجعان هستمان به بوشایی کردوه که میدیا وک پیویز نیتوانی و کارل سر جنگ بکات ولکوی 1600 میدیا تنیا کانال هشت بوتنی تایبت به جنگی هیو گرنگی به بابت جنگی کند داد. معروف مجید اماجی باوش کردوه لگل پارزگی هولیر کوبو نتوا و بریار علا این دیکی نزیگ دا کنالا نو خوی کانی پارزگا که کوبو نوان لگل آب کن با من بستی گیاندنی پیامو هشیار کردنوی جنگی چون که کاری گری لسر ایمو نو کانی دا حتوش مانه بد
2: هست من بو فراغه کد که میدیا من نالیم هیچی نکردوه بلام دگمن یا خود تاک تاک یعنی او کسی که زیاده خوی استی ببر زیاره دی کردوه اگر نه بون منیم الاریمی کلستان 1500 میدیا مانه یا براسی لعنی که ما بوایا ده 15 کنالی جنگی مانه بوایا اگر نه لعنی که ما بوایا 500 کن بون برنامه جنگی و گشتی حوالی جنگی و طولی حوال و چند دین بابتی تر ما هبوا که بدا خوانی بانه مز دور زارو تو مو مالی چان عزیش ایمال سروج جنگی ریمی کلستان کنال هش بکوی که بولتن یکی یا خود دشتی که حوال یعنی بناوی دنگی زوی که سنور خان پیشکش که هم خلات ما کردو با چی؟ و تو معنی بای میدیا ایتیش چاولم که عرب که که ناکری لکوی 1600 میدیا با نون یک کنال گشتی حوالی هبیه
1: لا سنور یاربت لسر برینوی یانزه در برو پراوی لکولینو کراوتو لسر فرمانی دادوار فرمانی دزگیر کردن با تومدباری روداوک درچوه برای برایتی پولیسی دارستانو جنگی پرسگای سلیمانی رای گیاندوه لچارچوی برداوامی حولکان برای گری کردن لتگدانی جنگ و لناو بردنی سروت و سامانی سروشتی مفرزکانی بنکی پولیسی دارستانو جنگی عربت توانیان رای گری لسرپیتشکی جنگی بکن لدولی دوکانیانی سر بشارده عربت که کسانک بشوی کنیاسی هستاون ببرینوی یانزه داری برو تگدانی جنگی نوچکا اما جی باوش کردوه لا انجامی برینوی او یانزه دار بروه دزگیراو بسر 48 لقی بردراوی درخت دا هروها لسر امرو داو پراوی لکولینو کراواتو بفرمانی دادوار فرمانی دزگیر کردن بو تومدبار رو داو کدر چوا بگوری ماده 21 لیاسای جمار دی سال 2012 تایبت با دارستان و پاوان لحرمی کردستان سزای برینوی دار لنوان 3 میلیون دینار بو 5 میلیون دینارو هندگ جاریش زیان گیند نکه یا خود زندانی کردن اگر به تو زیان کی زوری با جنگه گیند به مرجه که ماوی زندانی کردن که لسالک زیادتر نبید.

0: اما گفتگوی زیاتر لسرم بابت بکم میوانداری به حس فاروق شارزای جینگو جیانی کیوی کم که بشوی که راستو خوال دربانی خانه اولا گلمه هم که به حس لاو لبتو امکاتو باش اگر پیم بلی دوخی آجال و بالنده کیوی لحرمی کردستان چونه یا خود هیچ سرجمری که زانستی یا خود فرمی مانه یک جماری آجال و بالنده کیوی کن لحرمی کردستان دیاری بکت
1: سلاو لیوش نور خان سواز با میوانداریه سباره به دوخی آجالو به طیبتی گیانداره کیویکان لحرمی کردستان اتوانم اگر براوردی به چند سال را بردو بکم بتوانین دوخی بلین دوخیان هنیک باشتر بوا بلام اگر بتوانی به شوی که گشتی بلای باشا نخیر لبروی تایسا اما لحرمی کردستان لسر استی حرمکمان بستی خاکی پاریزراو من نیه بنامی نوچه پاریزراو به شوی که فرمی ناسین رابیه چونکه لأچی تا هر ولاته که بوی لدوخی اجاله کیوکان تیبگی پیش همو ابی سیری او بکی لم ولاته هیچ نوچه که پاریزراو هیا که تک نوچه پاریزراو نبو او که تا نتوانی بلی دوخه که بلی به شوی که گشتی باشه و سبارت بویش سرجمیری تا ایسا کاری که بو شو فراوان لسر اجاله کیوکانی سروشتی کردستان نکراوه که به شوازه کار کردن لهمو چیاکانی حرمی کردستان بکرد و سرجمیری که رون بو اجاله کیوکان بکرد و گیانداره کیوکان بکرد بلام ایما لچوارچوه ایشو کارکان من که لچند شاخه ایش من کرده و طیبتی زیادتر ایش من لسر پن کرده توانی من داتای پلنکان کوب کنه و زانیاریان لسر کوب کنه و به شوی که طیبتی
0: بله کاک بیز اگر پیم بلی گرنگترین او هراشه مترسی دارانه کامانن که روبروی جنگی کیوی بونه تا بنمونه و کراو کردن یا خود لنا

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شاینی راستید

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلیور راستیه ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

Ana behsa çendi babatan giriye. Şu an babatan dumayı goran kare siyasi ve şatın serbazi Ersan'ın devere o gotu beşa van babatan giriye. Ersan Bafal Celal Talabani etilşbili avan babatan ku eldigel vezire derbeye İran'e nikaşlı serhat yekirun behs jekirine. Atna hajda eldigel seroke parlamatoa ve valati nava kombine daye ku çendin babat پشتر هاتیه گوتن دیه بینه بحث کردن ناف جوینا وادا کو هم جوینایی ادگل عباس عراقچی وزیر درب ایران اجدا بحث جکریت نکهجی داد نابا جوینا ادگل محمد باقر قالیباف سروکه پارلمانتوا ایران کو الویرجی دی چندین بابتان بحث کن کو بابتان هر اگرینگ ین او بحث جد کن پشتر جی قاد برا گاندد کو اتناف وان کمبینا دا دی بابت yen roja ve tay bez yaw astan yaw aluzi na bara Tehran u Washington e disan aw gashadan roja ve roja hala avaraz bu chehana de aw astan gi entere peshawan de bahs bikan khala peshtir ji da saluke ket nishmani kursan ama je pekri hat sa na haji har pedagirin rojdan serve khala ko harim akurdistan e vet bebta prek nebte meydana şar gorapana gishi boyu şar dizan vet harim akurdistan e resl serveria aha ulatin jiran zikret o bahsa ve chende jikri taymat naf kombinavi an jivinavi dgel وزير الدربي إيران عباس عراقشي بحث الوجه عندي كل منكو هريم أكردستان يتقال إيران وتقال خلك إيران بخجي ديرو كا ديرو دريش بيك بهاش بلي وجه سنورة كي ديرو دريش هاي سن القل عراق سن القل هريم أكردستان يجي سنورة كي ديرو دريش هاي كان دي بيوانديا تين بيوانديا جفاكينا بيوانديا كولتورينا بيوانديا أبورينا كو بيك بهاتين جبو باراسنا فان هم بيوانديا جو هم آرامي و سقام جريا دفريجي أود بجن رجدن السر وشندكو آرامي دفري بيتا باراسن زاكو آلوزی زدتر چه نبود او الدسپیکا آلوزی این چه بین نبرا واشنگتن و بشن تهران تا یا نبرا امریکا و ایران تا حتی آنها جی سرو که کتی نشتیمانی کردستان رجدل سروی چنده کو دامستاندن بیتا کنن آرامی دوری بیتا پاراستن هرم کردستان عراق جی حتی عراق جی کود پیشتر جی دا آماشه بیتا چنده دا رجد بیال سروی چنده کو سرو که کتی نشتیمانی کردستان بشت بیت آرامی پارزن دیالوگ آریشین هین پرزگریکین هین ریگریین هین بین چاره سر کرن نک به شر و آلوزی بلکو با آرامی دیالوگ هرچه آریشیک آستانگیک ریگریک هی به بین چاره سر کرن جبوی پرستنا روشا دوری همی داکو روشا دوری آلوزین زدتر بخواه نبینه تای بجی ات نا هم اف آلوزین نا برا واشنطن و تهران دا جبرکو اف آلوزیه باندوری السر همی روجهلاتا نوراس دبه نک تنه الولاته که یا بولاته که دیان تنه آلوزی نبرا ایران و امریکا دانینه باندوری السر همی روجهلاتا نوراس دای چندین بواری مجودا بسای بس جی بواری آبوری دا جبروی جی سرو که کتن اجتماعی کردستان همی وقتا که رجبون اخوا نشان دال سروی چنده کو پیتوی اب آرامی اب دیالوگ او آریشه او آلوزی او آستنگین هی بینه چاره سر کردن. پیشتر دا سر دان کر بی با ایرانت نهایش دا افسر دان اوی سرچند بابت این گرم و گرنگ روشه بید راوست. بحث لوی چنده جی کلیره. کو بتایبت بابت هر گرم هر بجن دوسیا هر گرنگ کو گل خبرین او جی دوسیا روشالاتا نوارستو او آریشه و آستن گید هین کو اتگل وی چنده دیالوگ بینه چاره سر کردن. بافل جلال طالبانی بحث لوی چنده جا کری که هری ما کردستان چیه تو رولای که گرنگ ببیند رولای که مزم ببیند جبر جهه و جگرافی جبلی و پیوندی و ین نبتن جگرافی ین آبورین کلتورین ین چاندین او همی الگل ایران ایتین او چین رولای که ارینی مزم لراجه ببیند نوان آریشا داشینا آریشا مستر بگین هری ما کردستان شید ببته پرک بو چاره سر کرنا وان پرزگریگان وان آلوزیان وان آستان گیر کو نها در روژه بدهین هم نبرا ایران و نبرا ایران ولات اندی جیدا امریکا یک شوان ولات ها او رول خواهی دید اینجی او اماشه پوی چندید کن کو رجدن رول و بردوان بد لسر چاره سر کرنا وان آریشا شبروی جی سردانا سروکی که تنشتیمانی کردستان امریکا دادا می دست بکرید گل سروکی هلبتش بلی نکه اتناف کمبینه داد گل

0: Ama tek edici ye grink ye heyt nahaf bakur. Taybet jiye nava dibistan anta li bakuru Türkiye. Ew jiye aastan giyen li peşi avana bujarda ya kurdi. Peştir dam gele gel sara osi. Li atın ha dam zan taybet van rojan da yediye khandine despegiriye duyu da derge khandine gahan hata vekirin. Zan aastan giy çine li peşi avana bujarda ya kurdi. Nuche gani masada qaram ev de zan yariyan bide.
1: له ترکیه او باکوره کردستان ورزه نوی پروردهی دست پیکر و البته سازین سندیکاین پروردهی جی به تایبت و ورزه نو دا چکه ماسی هنه چه راستن چه نراستن در نرخینن سندیکایا کدکارین پروردهی ایتیم سنه جی ایرو بداخیانی یکی بالک شاندن سر وان گیماسیان در پروردهی دا به تایبت ام بیجن گیمانی درفت و ام بیجن بنه سازی پروردهی که برای کو پیک آزان استی جو آلی ایتیم سنه و حد بلیف کرن میوان اکی من هیا سلمان صاف او جی جره و بریا ایتیم سنه شاخه یک امین آمده ام بوی را بنرخینن و بچک برای داخیانی یکی بلاف کرش خواه بالک شان به تایبت دوی داره دا ام دبینم که ولاتی جی، ماموسته جی، خواندکار جی اساس به گلک گمانان به گماسیان دست به پرورده یه دکن به کناتا و اوه چوا دکاره به پلانسازی که باش برای کو پیک به برای خست
2: او دیتنا به دیجی دایه لی او نتن مجارا که آی سالینه به سالانه حتی به نیزی حزاد ساری زیده تره ام بیشن او مجارا به حالی آتیه مشاندن و لسر ویاجی زاروک به تواهی گل جهود وقتی آیه و جهود دور دسکنن دمکو سبت تشتکی براتی جی نای مشاندن جبو که او جخولی رابه حوجه اکی گل که جبو که هود بگره گره زمان جی، دناف زمان دا جی براتی هبه، دناف جیان دا جی براتی هبه، دناف کسان جی براتی هبه، دناف سازیان دا جی براتی هبه. او نیری ناکو نیزیکاتی ها از زمان دست بکه. تو زمان قبول نکی، تو گلان جی قبول نکی، تو وان کسان جی قبول نکی، تو چاندو هنری جی قبول نکی، هر بیخا اف پسکرکا هری سریه، جبروی اکی حوجه جی ایروپی و جبو که اف پسکراجگور لی رابه ریا زمان زک ماکی جی زاگونان بگره حتی نیده بستانن جوالی وره را کرن و ری وره وکرن
1: اتو خوازم ویاجی بپرسم به تایبت خزانی جی پرس کری که امبیشن دما دست پیکا دوستانا داته روژه وی مرزمه این قرطاسی پرگرانن یعنی و گوهاستن در نافده هیه دیسا ام بیجن خوارنو و خوارنوان خواندکاران لدبستانه هیه از خوزم پچک وی جیانا روژانا آل دبستانا چوین هاتنا دبستانا همجا علیه مالباتا همجا علیه و ماموسته هم و همجا علیه خواندکار خطابی آوا دما هوندنیرن بینی کی جانا خیزدکن او چاره سریه ویچی
2: سپاستکم ویگا دبستان فرمی دا هری کم زاروک دما که جمال درد کهون پینش شش تاعتال دبستان آدمینن بریدا افجی تفدا هر ویها به چه حالی دیشن دبستانه هنه کس پر کیماسی هم بیشن ناو باجارا دا هری مشین خودگینن دبستانه اما پر ری زاروک جی به ماشین خودگینه لی او ماشین جی حوجیه جبو ملواتا دبه پسکرگه کی دولمندیه دما که خوک است نکاره بن مالبات بنی ویک باری داد در کهون و دمی جبو ویزارو که جی دست به که دا پسگرگ درد که و جبو که خوبه گینه دبستانه هر ویها دما که چه دبستانه شون دا جی تنی خوارن و امیجن تنی پرورده بخواه نه جبو که حچه زاروک سری زاروک به او زاروک بالا خواه بکشینه پرورده و خوش گهداری بکه و فهم ببه حوجه از کیوی تیر به و آوا ویه به اف پسکرکانه ده دبستانه ده ناین داینین او جی ده هشمندی زاروکه ده که ماسیه که چه ده که نیری نوان و پرورده و دبستانه ده که ماسیه که چه ده که هر ویها زاروک رویه که دبکو جه دبستانه دور بکه بن بوی حالی روش ماموسته انجی بوی حالیه گلک هوال مین ای نافچه اون ای گنده سبه تاریه دا جمال آخوا در دکیوه نه رویخا بریوار دیگه جن مال آخوا دوی روشه دا روشه زاروکا جن دبینن خمگینیه وان جن چه دبه و بخواجی وکی ماسیه دبینن دبل گندان جبو خوارن جیه کی تنه به بخواه جوا بکن مجبور بخواه را دبن و یک ماسی حال دکن افجی پسکرگه که دناف ماموستیان و زاروکان دا تشتکی و ساهیه بسالان او روشه و ساهیه جبو که ویه جوهل را به حوجیه او کانش ورن حال کرن
1: امجی سپاسیا سلمان صاف دکن که بو میوانه ما روی بره ایتیم سنه لآمده براستی پرسکری کن در پروردهی دا پرسکری کن گشتی این ترکیه و گریده هم دکارم ببینن دا ما ام دنیرن همو اساس به نزیکایی هشمندی ها لترکیه و به زاغونه لترکیه چوا نزیکایی لهمبر ولاتی خداتی نه در پروردهی دا جوا که پشک بره ماموسته جی بالکشان او هشمندی خود ده در لجیه که که دموکراتیک وک هوی و امبیجن پیک و جیانا جواکی وک آرماج نهات به قصد کرنجی ده هر واری ده کشه دردکوون پرس کریکن ده پروردهی ده جی گل اکن هنک جوان ما به ما مستران نرخان بیجم و گوتنه بدم و
0: سبارت وان آستانگین کل پیشی وانه بجارته یا زمان کردی برسه بابت اکیدی اتناف ترکیه و باکوری کردستان اجده دادگاه بلند ترکیه پارته نوی آگه دارد که به اگر الیکچون ناوی وادگل پارته کادی ناوی پارته خوب گورد پارته نوی جید بجه بریار داویه لیلی دادگاه دستوریه پارته نوی 24 تموزا ایسال جالی ازگیر ازل سروکی بریه جه پیو نوت پارلمانتاران ین کودس جکار وکشان ین وی حزبی حتی دامزراند از ترک یلماز سروکی پارتا نیگری لدادگاه بلند ترکیا گلی تو مار کریه دخواست کریه به اگر ایوه چنده که ناوه وان و یه پارتا نی وکه و دخواست جه پارتا نی دیکه که ناوه خوب گوهره السر بنگاه آوه گلیه جی دوزگری گشتی دادگاه بلند ترکیا آگه داری آرستی پارتا نی کریه دخواست گورینا ناوه ویدکه دبرسیو دا مرات امیر بریکاره سروک فراکسیون پارتا نوی او دبجه نزیکاتی ناوی هیجت نینه. پیتویش بلی ناوی لوگوی هر دو پارتا جیوک هف بن ویدمی نفته گوهرت. امیر آماش بوی چنده جی کریه بش دسلات نچار کرن پارتا که بو گوهرین ناوی لای دادگاه دستوریا ترکیه نک دادگاه بلند. و یک جه بابت ناف ترکیه بکنو کتسانی. جلایه که دیش و گوری نیتری راپرسی لگر برایوچون هلبجارتن باکور هلبجارتن ناف ترکیه دل باکور کردستان و ترکیه اک پارتی ایکم دبت او بیش پارتانی یا اپوزیسیون دیکه بد البته اف راپرسی اشلای نافند و کلنین گوند بر لشیست پاریزگه باکور کردستان و ترکیه هاتی انجام دن 2375 کسان پشکداریات دکری ده انجام ایدا درکتیه کو 28.38 شاسده پشکدار بوین راپرسی یا گوتی اگر هل بجارنین بر وقت بین کرن دنگی ادنه آک پارتی او صده 26.95 جی دنگی خواد ادنه پارتا نوی یا اپوزیسیون بوی آوائی جی آک پارتی ادا سلازار ابتنه 1.43 شاسده خالان لپیش پارتا نوی ده هی با شالی ازگر زل سروکی بری جوی اپی و نوت پرلمانتارین اوی پارتی اپ پارتانی هاتی درس کرن. لگوری انجاما جی دنگین پارتی دی به وی آوائینا ای پارتی 8.1 جاسده دن پارتی جی 8.9 جاسده مهپ 5.74 جاسده جوی اپ 4.9 جاسده و پارتا زفر جی 4.69 جاسده.

0: السر بابا تاكيدي بريز كريك اصلا جاب السر ينطريد انا اش بوي جيب جي كرنا يا سات شارشوفي او اكو بي فاشو هاتي دارا قال لك اختم تينا كرن ايه السر بريز كريك ان سركي ان البيشا بي فاشو تشار سريه الريفيرا وشانا مدياسكوب راوشان شاكر ايه بحثا شان خالا يا كري شاكر دبيشا استاتوا اوجلان اواي فيجر اندامين باكيكي بو تركيا و بريز كريك هرسات كسينكو اگر وگر روان نینه و پشتی به کشانه پکه که البته و دکی جان هیز بکه و هرمه مشاره هری سرکنه و پیویسته بین چاره سرکنه داکو یا سا چرچوبه سر بگیره چاکرده بشه او جهل امرالیه وکا ویلا تنیشاندان براستی و فیس خباته و او جلان نخوازه و قاده بکار بینه حتی مثلا استاتواوی زلال نبه دهن برده دولت جی فرمی کرنا و ستاتوی درفه و اوجلان ناس کرنا فرمی دخواسه دبه هر دو آلی لسر فرموله که لحف بکن لسر آوه بگر اندام این پیکه که نکوکی هنه دولت جبر ترسا انجام سیاست نوکی بویر خابور دخوازه وگر با آوه فردی به یعن تاک تاک به لی رکستن دخوازه بکومن مازن به و روشا نزی 800 کسی که در قناغ دسپیکی در فتا و گرینینه برزگیری که سرکه اروسا روشن چاکر دی بجه ناکوکی لسر ترکیا بیتیرو رو آشتی و دیموکراسیه ده نیشان ده لفاتنک تمام لسر انجام و تیگه داویه نینه در باره پرسا والاهی هیزی لسوریا و عراق دیار دیگه که اف بیواجو پرزگری که نافخوان نینه راست راست به هفسنگی جو پولیتیکی و اولهی روشلاتا نافراز و گریده و داوی گوتن لسر بیواجو چاره سریه بی جهالی کدن و بگوتنا پرلمانتاری که اک پارتی حتا که داوی ایسال پرسا چک دانانا پیکه که اک آلید به دبیشه جی یاسا بیواجوی یاسا اک نینه اجبوی لیبورینا گشتی مصطفى بيليجي برلمانتر اك بارتي ده درباري داد بيجا به زرامن جواتا اسايشن تويا تركيا هتا كو ما قانون ايكا ما ايصل برياري درباري وي چند ده كو پيكك چك دانا و داوي بخوينا بيليجي تكز لسر وي چند كه بيجا ياسا بيواجو اشتي برامان علي بولنا گشتين ناي بلكو ياسا كه چارچوي بينگين دولت ياسا هاتيه درخستن پارلمانتاری اک پارتی آموزش پیش چندیش که به جه پارلمانتار وزیر و برپرسن اک پارتی چنین نوا خلقی هیر کاریم پیوچه با خلقی زلال دکت. بله چی هر سند به جه برپرساتی آموزند که وسر استوی پارلمان ترکیا و آرمانجا همه سازی دولتی جی به هسکر نبراتیا و اسایشو آرامی. لایک دی و سرکومار ترکیه و سرکی گشتی آک پارتی رجب طیب اردوان لباشار سامسون دیگل رکستان جوان پارتی خواه جبیه و گلک مجار که پیوندی دارم به ترکیه و نرخاندی ده السر مجارا پیواجوا چاره سریه که اوجرات بشن ترکیه به تیرور راگاندیه نها لباشور رجلات و ولاته ما پرزگریکا تروری نمائه
1: طبیه بگن Bizim için Samsun'da
2: Leherimi başvuru Roşalat o Roşalata Anatoly Jber terörü pızgirirken meyin mezin hebun. Lispas Şkodera ev gavlı başvuru Roşalata Anatoly idi terör nema. İdi birayen meyin en başvuru Roşalat o Roşalata Anatoly bedeleki rahat bere xodidin van merguzozana. Saval u davarin xo bir rahatiye ki li nav merguzozana da çirin. Aramaya van jiheye. Dile me bveye ki pır rahatı. ده هیامن ده جوار ده اکو اردنگاریا مرا شر و پفچون را مجول بو ما گلی خو جوان مترسیان دور خست ما سرکفتنه که دیروکی به والات ما دا قزنج کرن
1: سیزدرلی کنوشو جا
0: بالی کدن دا وزیر بازرگانی ترکیه عمر بولات ده جوین انجومانا شیورمندی یا پریزگاه نفشهری یا اک پارتیه دا به واجور چرسری اویش نرخاندی و راگاندیه ترکیه به آواهی که براستی و به عقلانه تفدیگره.
2: ترکیه به آواهی که براستی باش و به عقلانه تره ببرن. بفکرن که چاوا بلا ترور یک و چلو دو سال زرار داوی والاتی. براکرنا کوکا ویوه به تمامی حتش نابرن. Yasa heke çarçöve ya derbari pevajo ya Türkiye je terörü var ya Pakışkırın da daha da derhistin. Hezin paramiliter enle Bakure Irak'ı u Bakure Suriye hatın ve bandor kırın. U bevi avayi lovan hereman ba avayi ki rast rast arami hata pekanin.
3: Bunlar çok önemli başarılar değerli arkadaşlar.
0: Ve aleykedin zalika reseri ki geçtiği MHP. İlyas Tupsakal. Le başarı Samson'a uji سردانا قيم قاميه

0: أخلاقكم.
1: بس ساعتي جيبي أو تفتكوا نارا.
0: يا رجل.
2: أنا.
3: يا ريوالاك.
4: باشه شون توانیتی دستی بگات پارکانی باوکی
5: حو دفترگا لجست سمگه روشتا
4: بس لواکره که دایکی پاری پیاو
5: باوکی و آموزای و دایک شو خانشیست
6: جاران دستی منالکتت اگد اتهنا بو ناو بازار یاری و بوکشوشو جلد بو اکری استا کوینی تیک توک و جیلی پوب جیه به بوی بکن
7: مشتری واحی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکو بسی زیازه خوی بگارتن نتی تیک توک رو جانه دی بای 300-300 دولاری تیره که لکسان ده میری
8: من داری نانی لخو دبری بس اتا پاری ده تیکا لو پوب جی موب جی
6: شیره به 300 دولار بچه قیتار بچه
9: سلامی بای دفترش تکری یک بطن یک کس
6: یک زلام یک دفتر
9: دونه دو زار دارم کنار دو زار هات و آخری بابی
10: اینه نالیم پوبجی خرابه دیوره پوبجی بس به شوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دار لیلایه که چش بگریه هم دوله روی بینه رو بیسر و نفسی قار و بیمانهی که دانه بید
11: او حساباتانی که او پارانهان ورگرتوا لو کرمنالا که خوار 18 سال بوا با پیدیا سایس زادانی عراقی حکم بپره
12: تگدانی شیرازی کمالایتی ناوزراندن، شرجنیو، به هدردانی پارا، هموی به های خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کنو.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوالی

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت. روزانه پیتان تلم به های فرقی گفتند چنده.
1: جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو اردکاری کنی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلی مدزانه.

خوش ایسان سلامتانه به امکاتتان باش کاتی بولتینی ورزشیم نو کشمیره لگلم منو بابتی سرنجراکشی ورزشیم نه باشه بس یاد مشاهده اراقکین لجامی کنداو بریار سبی چوارشمه لکنگری کی روشنموانیه گراهم ارنولد راه نری حد مشاهده اراق لیستی یاری زن بانگش کراوکن با یاریکن اراق لجامی کنداو بلاو بکاتوا کارکابریکن لهفته دهاتو لولاتی سعودیه دست پیکات به پی زنیاریکان، زربی یاریزان بانگش کراوکان همان او یاریزانانن که لجام جیهانی 2026 لگل عراق بشتر بونو لپکاتی پیشوتری ارنولد تابون. هر امروش لجنه جبجکاری جامی ولاتانی کنداو رتی کردوتو ناوی هر یکل محمد لاور یاریزان یعنی نوروز هیران احمد گلکاری کردی یعنی زورا زیاد بکات چون که پیشتر ناویان لو لیست دانه بوا که فدراسونی توپی پی عراق رادستی لجنه جبجکاری پالوانی تیکی کردوا. عراق لا قناقی کمالکانی جامی کنداو روبروی حب جردکانی عمان و کویت و سعودیه میوان در عبیتوا. شیرکانی رافیدین لبرواری بستوسی امانگا یکم یاری خوی برانبر به عمانا. دوم یاری برانبر به کویتا لبستو ششینو لبستو نوینو برانبر سعودیه سیم یاری خوی اکات. خوش ایسان باسی گرنگ ترین یارکانی امروف کهیم به تایبتیش ام شو. ریال مدرید یاری هیه لدرو یاریگه خوی یاری که گرنگه لبروی پیویسی باویه که خالی زیادر کب کاتو تاوکو جاوز یکی لگل برشونه کم کاتو باشه. ام شو لکارباو کب که قناقی سی ایما دو یاری که چاوی که زوریان لسره یکی کن ارسینالا. لبروی ارسینالی که کلا یان به هزکان لا چن ورزی را بردو و ورزی را بردوش که پریمیر لیگی بردو ام سالیش به همه شوا با همون نزنوانا خویا کن چه پریمیر لیگ کاراباو و کپو نزنوانکانی دی که بر بجیرم جا بایا ام شو کاشمه 22 رو برو ایپسویچ تاون بیتوا لدوی اوه یاری که گرنگی دی که مانه کلیفا پول و توتن همه به همه شوا لکاشمه 22 ام یاری او تره با لیورپول آسانه به لبری توتن هم هیچ برودو خی باش نیه لمرزه اما سر رای اوی که پیش اوی ورزینوی پریمیر لیگ دست پیب که همون میدیا که چایان سر توتن هم بو. امنا گریبستی

سو میکل ارتتان چند بر پرسه که بالا و دیاری نو برشلونا سسک فابریگاس و کاندیدی نمونه دریش خان سیرکن و اویل ده هاتوا راه نراتی تیم کب کرد دستی کارگری یعنکا و دیکو که برو بری ورزشی یعنکا و همون ازانن که چرولی که هیل دوزینه و راه نرو یاری زن و تو یعنکا پیویس من براه نره که لدوی فلی خوی لم ساته بدوی راه نره نکرم بلان بویان رونه اگر لسالانی ده هاتو پیویسیان بجگره و هبید سسک فابریگاس کنه و راسکاری دیرین و آیکونی پیشوی برشلونه گنجاوترین پروفایلی هی با ورگرتنی او ارکا. فال پشتی کردنی فابریگاس با ام پوستا اگره تو با گشستندنی به هزو استراتیجیانی لگل یعنی کومو. لگل کسیاتی تندو جدی که یاریزان لی ناترسن بلام رزی هی و خوشویستا. جاور سردر که لم هاو کشه یا. باشا. دومیان با چی ارتیتا؟ یکم یا که قطابی گواردیولایا و لپریمر لیگ که خوله کی قرصه راهنه ریکیش که وکو ارتتا سالانه کی زوره لویه ازمونی زوره هر وها او توانایی که ارتتا هیتی لدروس کرنی تیمه کی به هز جاوازه یعنی لو راهنه رانه که سیقی پی اکرد پروژه درش خیانی لگل هبه راهنه ران هنه جار تیمه کی تاویان اخریت بردست بلام اوانی تر جاوازن که تیمه که دروس سکنوا جا ارتتا لمه هاوشوی فلیکه اما جگه لوشی که کساتی اویش به همه شوا گوریا لناو جوری جلگورین رزی هیو و بریارکانی کاری گرن. کواته سبو من در کود پوستی راه نراتی برشلونه لدوی هانزی فلیک سلامت بیو لدستی دو کسی باشا بی. ایتریان سسک فابریگاسا یان میکل ارتتا و هر دو کشیان بدلی هندرانی برشلونه. باشا. لبابتی که دیکا با باسی کیسی کلیان امباپه بکین او تری دیاری زانان ای فرانسا لامباپه نیگرانن با هوی اول دوانانی که لم دوایانه کلیان امباپه لسرخوی ایلت که الید من شایسته خلاتی بالندورم ام بالندور براسی ام سال بوته بزم همو من زانین کلیان امباپه ام هفته او تی پیم مالن دکتاتور لبروی من دکتاتور نیم که باو بناو بانگا بلام یکی لیاری زانکانی پیشی فرانسا الید کلیان امباپه براسی دیکتاتوره خویل لای خلق علی پیمالن دیکتاتور بلان براسی دیکتاتوره بوچی جیرومی روتن یاریزانی پشوی پاریس سن ژرمان و فرانسا و تی که یاریزانانی حد بجادی فرانسا توشی سرسرمان بولن لدوانه کانی کلیان امباپه سبارد با برنوی بالون دور روتن و تی او هسته لکاتی موندیالا ایمه همه بو زور جیواز بو سردمه هسته کم استا حد بجادی فرانسا فرمه کی جیوازو خوب با گورزانی نیه و چی زورک لا یاری زانان نتوانن قبولی رفتارو لدوانکانی امباپه بکن و امش راستی که و من زانیاریم دست گوتوی تر خوازانه که لجوری جلگورینی فرانسا ام زانیارانه یاوته چی یاری زانک بینی خوش لگلی قصاکانی با گراوته و باشا او جرومه اله کلیان وای کردو زورک لا یاری زانانی فرانسا لدجی بوستن و یعن هر کیفیان پینهت هرچنه دروشانوی لیموندیالو بونی با گول کرد تا رادک رخنکانی هور کردو تو بلام ام جوره لدوانانی لدجی خوی اشکه توا جرومه و تیشی یاری زانانی فرانسا زیاد لنگری دمبلی اکنک امباپه خوی همان حال بجارده باشا بلام دیاره بونه تا دو گروب بونه تا دو برا برای که انسر با عثمان دمبلی و برای که انسر با کلان امباپه عثمان دمبلی که توانه یکی زیادری هی بای خسنی تیبکو رزداره و خوب زلزانیه زور جار و کناونگیر لنوان یاریزانان صلحی کردوا. جالبر اوش ام یاریزانی پیشوی فرانسا جرومی علید من هاورم لگلوی که عثمان دمبله وکو کابتنی گوری فرانسا حال بجردره وک لکیلیان امباپه. لبروی کیلیان امباپه کسی که خوب زلزانه نتواند جوری جلگورین کنترول بکات هر خوی اوه تنیا بیر لخوی کاتو بلام عثمان دمبلی وانیه. بزنین چه لدوانه که تره کلیان امباپه آوا کردوه تی بهره لدوانه که تری یاریزانه که تر که رودریه دیسانو بوتا هره نخیره که رودری بو ریال مدرید لما اوی پیشو که تی که رودری پیوندی کرد به برشلونه ایتر هموشتک برای و یعنی موضوع برای و تواه رودری یاریزانی برشلونه و ریال مدریدی رد کرده تو. بلام کامل اگلا روشنامه نوسان و تیان چند هاکاره که بوا که رودری حزینه کرده و بچه بو ریال مدرید. هرچون اک بید رودری لگل موندو دیپورتیو بابلین چاپه کوتینه که انجام ما زور با کرتی پختی و تی که تا کسیری ریالم کر او پروژه یا نبو که برشلونه هی بو.

0: Sí,
1: ¿qué anda?
0: De arriba la creo.
2: باشه شون توانی بیتی دستی بگات پارکانی باوکی
3: حوض افترگا نجس سمک روشتا
2: بس لواکره که دیکی پاری پیاو
3: باوکی و آمازای و دیکش و خانشیست
2: جاران دستی منالکتت اگر اتهنا بوناو بازار یاری و بوکشوشو جلد بوا کری استا کوینی تیک توک و جیلی پاپ جیه به بوی بکن
4: مشتری واهی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب چی زیازه خوی بگارتن نتی تیک توک رو جانه دی بای 300-400 دولاری تیرکا لکسان ده میری
5: من داری نانی لخود بری بس اتا پاری دا تیکا لو پاپ جی موپ جی
2: شیره با 300 دولار بکن قیتار بچن
6: سلامی بای دفترش دکری یک بطن یک
2: زلام یک دفتر
6: دونه دو زار دارم کنار دو زار هاتو آخری بابی
7: نال این پوبجی خرابه دیوره پوبجی بس به شوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دار لیلای که چش برگیره هم دولار و دینر و بیسر و انخصه قار و بیمانه که دانه بید
8: او حساباتانی که او پارانه ان ورگرتوا لو کرمناله که خوار 18 سال بوا با پی یا سایس زادانی عراقی حکم دوبره
9: تگدانی شیرازی کمالایتی ناوزراندن، شرجنیو، به هدردانی پاره، هموی به های خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کنو.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم

0: سلطان لبیم کات تام باش ولت نکینه کلتور تان پشکش کم لگالم بن. امروز تا کوتای ولت نی کلتور لگالم بمن نو. لبروی یک گل کارمند کانی کانال هشت فیلم کی برم هناآو فیلم کشی دقت یک گل فستیوال بناو بانگ جهانی کان دو ترم بابتام دبیت واقف فیگوش لگال خواهم. دشمنای بابتی کی دیگه است؟ ل شاری سلیمانی پشانگای کمیکی پانل با پانل کرایو ماوی دو روزیش بر دوام بولم پشانگای دا چوارده هنرمندو فرخواز بچدار بونو کارا هنری کانی خوان مایش کرد که بر همیشهش مانگ ورگرتنی کورسی تایبتی هنری بو با درس کردنی هنری کمیک.
1: جهانی خیال و رنگ کان لرگای هلکاری کان و بون براستی دوای شش مانک لکار کردنی بردوام و راهنانی چر بر همی مندوبونی خلیکی تایبتی شوازی کشانی کومیک للایم پاپا ستودیو و لچارچوی پشنگای که نوازه دا بناوی پانل با پانل نمایش گرا لم پروژه هنری درش خیانه دا چارده لیوی بهرمندو خلیه بواری شوکاری بجدار بون اوان لسردستی پسپورانی پایا ستودیو بنامکانی دارشتنی چیروک درست کردنی کارکترو تکنیککانی کشانی کومیکان خوند. استاش لپشنگای پانل با پانل دا کارکانیان چیروکی جاواز دا جرنوا لکش باوکانوا تا دگات جهانی خیالی.
2: بواری که زور بناوبانگه تو هم هر لوه ایش کم و هر وحا من ایشی انیمیشن زوره کم ام کومیک زور یارم تیمی دا بتوانم ایشی رنگ کنم برو پیش و برم ایشی سکیچ و تشریح وشتانه برو پیش و برم بتوانم زنیاری کن ایره بتوان بکر بینم لبواری ده هاتو مزور سودیه ببون
3: خروز ببون و هم لدرس کردنی سکیچ کنه هم دوی رنگ دانانه کن توزه پیویسی با وریاییه چکا پیویسته که با پاکیش بکی اما ایشه که با کتب درست کرد و گرنگی با بی که تو ایشه که اکریت نو کسانی تروانه و کسانی تر ایشه کاند ابینن و گرنگی که تاواتی پی بدره بایا آسان ببون استا اتوانم یعنی زور بی او باوتانه که فیری بوم بتوانم بی بخش ما باوانی چوار دورم
1: هرکس سردانی پیشانگا که دکات نا توانید سرسامی خوی با استی برزی کارکان بشاره توا پروژه که با هنگاوی که گرنگ دبین رید با دولمند کردنی بزود نوی هنری لشاری سلمانی و پگاندنی نوی یکی نوی لهنرمندانی بواری چیروکی وینهی کومیک
4: ما وکو پایا کومیک ستودیو ورکشاپت من کردو

0: واقفوا أصناكم.
1: بس سارة في جيبي حوطت لك مارا.
0: يا رجل.
2: أنا.
3: يا ريوالاك ريوالاك.
4: باشه چون تو انیمیتی دستی بگات پارکانی باوکی
5: حو دفترگا لجس سمگه روشتا
4: بس لواکره که دایکی پاری پیاو
5: باوکی و آمازای و دایک شو خالش
6: جاران دستی منالکت اگد اتهنا بوناو بازار یاری و بوکشوشو جلد بو اکره استا کوینی تیک توک و جلی پوب جیه به بوی بکن
7: مشتری واحی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب تی زیازه خوی بگاریتن نتی تیک توک رو جانه دی بای 300-300 دولاری تیرکه لکسان ده میری
8: من داری نانی لخو دبری بس اتا پاری ده تیکا لو پوب جی موب جی
6: شیره به 300 دولار بچه قیتار بچه
9: سلامی بای دفترش بکری یک بطن یک
6: زلام یک دفتر
9: دونه دو زار دارم کنار دو زار هات و آخری بابیشن
10: نالی پوبجی خرابه دیوره پوبجی بس بشیوازی که زود تندروس و جوان و مضبوط کن یاری یک دروز بکن هم من دار لیلا یک و چش بود گریه هم دوله روی بینه رو بیسر و انا خصی قارو بیمانهی که دانه بید
11: او حساباتانی که او پارانهان ورگرتوا لو کرمنالا که خوار 18 سال بوا بپی یا سایس زادانی عراقی حکم ببری
12: تکدانی شیرازی کمالایتی ناوزراندن، شرط جنیو، به حدردانی پاره، هموی به های خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کنم.

دیتر ام عیشا زور قرسا بیکو دوکز ناک به هر وزی کی زور تبه سامن بوککانم کرکم دراوسه و خزم و تا هاتوه ارمتی مدن انجا بو مانه کریم عیشا

بشکی عبدی خزانه کما لسر امه بجوی لسر امه مشتری کانی تر اویلی خوار بی پر امسال قصود دعوه اکاتو علیت خواه باسوخ من بودانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زنیاری دروست ایمی کردو تا جی

0: متمانی ورگرانی هوال
1: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
2: جبویرین باکور هتا باشور جپیشهاتین روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
3: ژ کانال هشتی و د بیگی ژ بردست تماشاوان گهداروان او خونران امیل بر راستی د پشت هر بیره که دا آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای

0: فرمانداریا ولکاریا هندورین د داخویانی خو ده د دیار کرن کو او پشراستکن دوسیه گرتیگه هجی ج علی رادرن دادوری و د بن لیکولینه ده ول بندا درخصنا بریار اون نوتن پیوستن دا کو پیواژویا رادسکرنه به ریکوپک د چارچوی پلانا انتگراسیون ده وره تمام کرن. ام بچن هرما کوبانه بزنین چه هیه به تایبت رزجوینن شورمنده سر کماریا سوریه مظلوم ابدی به پارتین سیاسی آلین تکلدار اداری او امنی ره بردام دکن و روشه اولی کاریه بگشتی بزنین چه تگوتن به تایبه جیکو لسر بیارا شواتالی گرتیگه لپرسینه دست بکریه چه تگوتن بگشتید و چارچوه ده امی آگاهیان جنو چگانه خود دلیل رمضان ور بگرن کوبانه بمره دلیل دم باش به کرم که دوی درباره ده چه آگاهی هنه هم تگو دارد کن.
1: بله ایوب دم باش به جخوا از جی دخوازم جبین هری داوی دا دست پی بکم جخوا داوین جبین یا کو یعنی دنوار ریز جبین بریز مظلوم عبدی دا او بو یا کو با پارتی سیاسی را بو و تایبت جی لناوان دا انجمان جبجیکاری باجار کوبانی حاطم بلد دارخستن دنوار وی دا رویبر هر دو رویبر انجمان جبجیکاری یعنی هفتارو که انجمن جبجیکار او پارتی سیاسی کسایتین کرد ای کل کوبانه تدا آمده بون د نوا ودا گلگ نقاش هاتن کرن ای جار جبو کو ام جانبن نقاش نوا و جوین هری داویدا چبون ان حال و در هفسرو کی پی ا د پارتی دموکراتیک کورد ل و در لجامنه بریز بوزان خلیل او ان حال ور در باستو ام ل ور ساکین بون می لایف خو بکرا او در باستو میجی او گرت بلا او نواروکا و جوینه کنا یا هل ارداوی مرا پر به بکه پشتی و امه در باس بی جوینه دیمین ریس بازان سری دا ام از کلا که بخوش بوم که تلور بی منه بحثا نواروکه بکرش خو اجل و داری آمده بوم لی تجم را یکسر که بوار را چه هاتا نقاش کرن ده نوا جوینه دا چه هاتا نقاش کرن بریز مظلوم عبدی جوارا چه گوت و چما پارتین سیاسی یه کوبانی ایرون به مظلوم عبدی را جوید
2: طبعا پشتی که بیاری ویدم دما داویل کوبانی هرم کوبانی آتوبو چه کرن پشکری که اولا کاری فا برز مظلوم هات سردان کوبانی جبوی که ویروشه بشو پینه سر وی اساسی ریز جوین نه جگل کوبانی و سازی و دزگیه خواهم سازی ملوات شهیدان پارتی سیاسی دایی روزاتن جوین عمل ویداره بو اول ام بیشن برز مظلوم عبدی به پارتی می سیاسی را جوین اکاتا دارخستن
1: نوارو کاوی چی بود؟ چی نقاوی؟
2: یعنی بیتر در روشا کوی هایی روشا انترکسیون ها کنها به حکمت شامی را تیچه کرنه گشتی که داره هم سازی اولکاری حتی کشا آسته هم مثلا انتگره بینه لنه بینه پرزگری که وی آستنگی وی هنه بچرنگی وی را بینه لی همه همجار را طور سرکه تزانی گور اتفاقی ها که حکمت شامی را تبود چه کرن تایپ مندی گل کرد دو اتفاقی دا مثلا زمان و زمان هاتا نقاش کرن مثلا پرورده زمانی دایی که بچه رنگی به پرزگری که وی چنه سر وی اصازی ساتوا نقاش ها برنگی که برفره هاتا کرن نقطه سیان ساتن ها گیرین که گل کرد و پارتی سیاسی دو مرحله هم بیجون دیروکی که هرم تفتی را در باس بیبو تایبه جی امیجن سوری و روجاوا ارکی خواه چنک و پیر رابن که جبو و شانس یعنی که دروکی مثلا و تحلوکی که هی ارکی و پارتیانا چنن که چاوال خواه بگرن اتفاق که برای هاتی چه کرن مثلا در فتیم کنی همه کم در بکردن گروه رو شه که
1: هی دخوازم اون بحثا وی بکم تایبت ای روش خواه میجی او خال دخو بالا میجی کشان لوی داری بحثا مجارا که یعنی وقت سازیک یعنی پارتی که کودنا و افتاد یعنی کمی که کودنا و افتاد تواهی پارتی سیاسی بگیرن و کو تیش دگی بیرنگی هیا پیش روز و هیا که هیا و هر دهات بحث و هیا که دهات کردن کوه بریز مظلوم عبدی بخواه سرپرستی و هیا که بکه یعنی وقت سرو که و کمی بیرون
2: ادویت خواستم گشتی بیشم یعنی نام دو هنر روش گیاتا گراندن روش شهری مته گراندن امین برای پارتی سیاسی مثلا نام برنامه جوان سیاسی آرمان جوان دما رژیم بحثی بود مثلا هم به رژیم تا گراندن فا یعنی دوی اوی دا دوی سیاقی دادم به جوی دوی کلی دا و کلی که

0: امتیازدار باشد به فپیویست اجی پارتی کیشکی همون خواه لبگیری نکه بکن یعنی اره با مجارا به طایبت ناتا نقاش کرن لی همه بخط قالند بخیز قالند نو گرس استراتیجی که هاتا گراندن تکتیک جواب بره گراندن گرس جی پارتی می سیاسی تی خواستن گل کرد تی خواستن روش هاتا گراندن فرگور وی روش گراندن اکو تی کرنه درو جلاتا ناوین او طایبت سوری دا پیویست اکو پارتی سیاسی جی او جی لبگیری نکه خواره چه بکن و آرمان جو هدف ها گل کرد که مسوکر بکن در دستور دا در ملی قانونی دا یعنی
1: گلگی سپاس
0: سلام ورس سرسرم
1: بله ایوب با درفت دک بود راستی جی تصادف اک پر باش بود و ما وی داره بریز بوزان خلیل وی داره گرد نوارون که وی جوینه ما فهم کرد لی بریا وی جو دوه دا ریز جوین تین لدارخستنه نه تنه بریز مظلوم عبدی ده همان دمه ده سیاست مدار کرد الهام احمد ده جو ها تا پیش بین کرن که مظلوم عبدی جی ده مراسی من دامده بی لگلک ریز جوین هنه لگوری که ریز جوین این تنه که ای که مشو پاندن یعنی که ده ده لکوبانی هاتنه چه کرن بره و بره هرما کوبانی ابراهیم مسلم را هاتا چه کرن ریز جوینک به دسته تندرستی یا باجدار کوبانی و تایبت پشتی انتگره کرن دسته تندرستی ده نوا وزارت تندرستی یا سوریه ده او ریوبرین دسته تندرستی یه نو یعنی که لکوبانی هاتنه دست نیشان کرن و تایبه جی روشا تندرستی لکوبانی شخواه هم گلک زانه چه خاصی آلوزه و چه خاص کماسی تندرستی و تکنیکی تندرستی هنه و تایبه جی نخوشخانه کوبانی که وکو ریوبری نخوشخانه کوبانی جی هاتیه دست نیشان کرن جنو دا او جی ریوبری که نو هاتیه دست نیشان کرن ده همان دمه دا ای روش خواهد به پارتی سیاسی را جهات جوین هاتا لدارخستن او مجاروه اکی جی ما دا دست نیشان کرن یا هری بالکیش و یا هری گرینگ که از خوازم بحثا وی بکم که وی حتانی روش پینشه می جی لوی داره مظلوم عبدی و الهام احمد ریز جوین انوانا هبنه و طایبت مظلوم عبدی جی وی در روش پینشه می دا جبو تواهی خلق کوبانی جیوینه که لدار بخی او جی دلیل آگاهی این طایبت جبوی کنال حیشت
2: از دربار جیوینا برز مظلوم عبدیه به مالبات دلگیرتیان شهیدان رجیه بو نوارو کاوی جیوینه جی چک دیر کهد به طایبت دمجار دوسیه دلگیرتیان ده
1: بله ببورین ایوب من بایا دسار در باسمون تشخواه یا مالبات دلگرتیان اف مجاره هری گیرینگ بو اساس یا که هیرو دنوا روجه دا هاتو بول درخستن به طایبت مچو خواگهان دا مالبات دیلان جی ملگلوان جی نقاش کر اولوه داره دا مجاره مالبات دیلان دا تکزیا وی یکی جا آلی بریز مظلوم عبدی دا جا مالبات دیلان را هاتیه کرن که حتانی سریه وی هی وی دوی اف دوسیا بیچاره سرکنه جی برکو مالبات بیجن امنت زنن مالبات دیلانن امنیتی زنن مالبات این شهیدانن. شو ما لذوان لجیل گل وانا گرتنه و لسر اکران کانال حیش تجربه رایش تی به راگاندنه. یا گرینگ دوی مسئله داد چبو ایوب ایرو کو جوین دماهاتو بول دارخستن. خالکی دوگود کو افبود ده مه لی حتی نو وچاره نکری لی بریز مظلوم عبدی جمارا تکیز کرو حتی سر مه چه او کسانا دیل بن یانجی شهید بن دوی کو او چارانوسا وان کسان جبوی وان مالباتان به دست نیشان کرن حتی ناوین وان کسان جی وان مالباتان جی را کرن لگل خواه گرتن و ناوی وان کسین هانا کو دیلین کن ها حتی نا مالباتین وانا لسر برداری ناوان داره و بری حرام کوبانی کو کون خوشی بگرت بون کمیته وانا حتی بو آبا کرن کمیته مالبات دیلان ناوین وان بیستو دی کس بون یعنی ناوی بیستو دی مالباتان دی کسان هاتا قید کرن بری سیو یک بون ناوی نه کسان هاتو بود دست نیشان کرن ده دم داوی دا هاتا راگاندن که نه کسان چارانو سوان هاتیه دیار کرن که او کسانا شهیدن لین ها ایکو حتا نها که چارانو سوان نزلالا شهیدن یانجی اوانا هینا جی دست حکومت سوریه دا گرتینه بیستو دی کس بون و ناوی وانجی لگل خواه را کر بون
2: آشه مجاره کدن جی فرمانداریه و لکاریه هندورین اپارزگاه حاله بجی داخویانیه که ویه بو جخو من نوچه ویدا وانگوتی امی درباره بیار اشوات یا لگرتیگه گرتیگاه کوبانه امی لپرسینه که بدن دست بکرن یعنی دوی درباره دا گلو دوار پراکتیک ده تو پنگا و کاتیا آویتن اگه یک وابر دسته هیا
1: بله ایوب شخان مجار گرتیگه مجار هری سرکه یا کل باجار کوبانه ته نقاش کرن و شخان یک جه سدامن هبونا بریز مظلوم عبدی و الام احمد لباجار کوبانه جی حطا وی روجه جی او وی حطا روجه پینشمه بمنه جی اف صدام سرکه کو دوی کمیته یک جه وزارت هندرین یا بازار یا سوری و ده همان دمه ده وزارت پاراستنه جی و ده نوه ویده جه بگیره کو ده پیش بین کردن که برز محمود برخوردان جدی نبوده کمیته ده جیه خوب گرفت. شما مدل هر جیبین کویرو برز مزنا عبده دیگر

0: ریاما محمود برخدانجی بر پرسه لیوایا کوبانه مل نوا جوینان تواهید جی اوایه جی دیدید ده پیش بینکرین که او کومیتایا بیل دارخستن شخوا کومیتایا کنها آمده کارین کومیتایا دارخستنه لی تشتا که هری بالکش چیه که نه تنه دوی دردان نه آسایش یعنی ریوبریا
1: سپاس کن شخو آگاهیان پیویست تدان می گلک سپاس کن دلی رمضان چگانه می جه کوبانه روزف جمرا وگود بجندن باش خوات خوش به امی بردام بین شخو پیشاته که نو به تایبه دن بجارا دوسیا گرتیگه هده شوات هلی گرتیگه کوبانه دا درکه بگوان امی به ورا پاروه بکن تماشوان این هجا به هزاران همولاتین هریما کوبانه تبلی مراسیم اغرکنا جنازه این شهید این شوات ها گرتیگه کوبانه بون و نابرده هم ملاتیان نرین اخوال سر روش اول کاریه هریمه یا باجر جه مایکا کانال هشتی رو بگود ام به اورا تامشه بکن
2: والا اوری حبسه خویناتیه اوری حبسه خویناتیه و مرسلا و وقو پیانو وکرانو سبی چه امن العام برنه نیمه که موکینی اوه گل شرع و کاتون و تکبیر کرن سبی چه ما نزم خیو من نکن اوسایش نکن دیس خواه برده برا ام بردانو ام مدنی بردانو مزار خو حیمات ورگو شوپی خورتا دن شار آن عیبه ورگو قوپیاجش حبسه و نکن سبی چه ما چطو ما دمیری مرو این که حف درجه ما چطو بوی حین گیش نه درجه که ام خواه هفته دکشنه نو ما شهید دیر حفر خویناتی بو قدیو دجمنه لیما وانو نگونه و قوپه وکرن الله زاری می تیدا بن گوام فاتس این قوپه پینال قیفت خنه قوپه وانو کنه سبی چه ام ده خوزن ام دی شهید ام خوزن وانو ایهان السر وی تشتی جی ای جور ده حاجر گیم حاسب بده ام ده خوزن حاسب بدن و ملت سبی چه وقت ظلم ببینه
3: ام احمد شهر ته هم دکن ام دی مچیش خواه بن هر نه حبس ما کو ام بیا ام کو ابن حلب و و از ای مجی حبس مجی بر نه خوا بکوزن حق اون ای ما حبس ما تنه بکوم ابن هر نه حلب برای این وزیر برای حکم خود خود چرا ببرن حلب ببرن حلب زن و چون نستری وانه لو ما قول وزیر ورگو خوش شد تو اندر
4: اما قول صادق اوی را در باس بون ایشگی را در باس بون تالی ما آل جمع خودی شواد جمعت حبسی خود دی به دستی که به دستی دجمن بکنه دستی دجمن ما قفش هفر را وکر را او بکر را کار نل سر مده بنا امجی دو خوزن و نعلی لیونن و کارا نبه تمس ای فنان مبین ما داده که امجی هشار بن جوانی قوانتر بن تمس نبرا کس خربته چه نکه
5: و چی دو خوزن جبوی به مسئله یعنی دبه کشتو
4: محرم؟ مسئله ام دو خوزن ای که و کارا گری محکمه ببه اصلا بی ده و باوی شهیدان دلی خواهونک ببه که بی والا مقابلی ما جمع رو و کارا جی کرن کچاق اموان محکمه نکن و دفجه بردن معنی خواه مخربته چه کر ام وید خوزن ساقه واد خوزن و قناه حی سلاف دکنز بارم
6: دوبه خورت کی ما یعنی نگونه یعنی ها واز وگی نه دی زار دی با و خانه یعنی حتی کینگ گی خورت گی زاونه این جن یک مری این دهونی قیس کچکا خوبی نگونه یا این وک کچکا کشتو بی دی بی با که بی بافشتو ایش به یا دوه بیژن ام بون حمید دولت در واده کن یعنی مر عالی کار بن دست ما کن یعنی ام حتی کینگ که وی او بکنه یعنی که حتی کینگ هم 10014 تا وی حالی در واسطه کنم حتی نه یعنی بس دی
7: حبس اگر کو با یکتن خواهیم بود که نه خواهیم بود آر وی کتی مری فنا که وا جامیران در نخینه می دانا خی که هاش ارمالی بن دیس خواهد شک سم مسلمان بی و آر وی کتی بقاس ملازم تیدا مر بقاس زارو که خواهران بقاس بیرا که خواه خوشکی خواه با ویدی خواهشینه مان آر کذا بیوان کت در اون کت ما خورد در کت ما هاتم دل می دامیش نبود
1: شخو چاوه هر کسی لسر ویه که که ده انجام لیپرسینه که حاطیه دست بیکرن لحری ما کوبانه تانشمانه هیجا که اوی چه درکه و پیش به تایبت ده مجارا شواتا که لگرتیگه درکه طوله هر ایداوی نه شهید هفته بریندار مالبات این شهیدان لبندینه که او دوسیه بیک آلی کرن شخو سردانا شیورمند سر و کماریه مظلوم عبدیا باجر جی هر وها شاندیا لیجنه اوله کاری هندورین یا حل بیجی که داخویانی دا دوی دیر بارده دوی چارچوه ده دمشه چاوه هر کسی وان داخویانی و وان انجام جوینانن که اوی چه درکه و پیش امی دمین پیش تا بویر پاروه بکن لی آواهی پارزگاه حسه که روزوه کروفسانی جی جوینه کشبو گوتو بیش کرنا آماده کارین وگرا کشبرین سری کانی آتل دارخستن لی ناوان دار روی بریا پارزگاه حسه که جوینه کاتل دارخستن گوته ده هر یک جه ریوبری ریوبری هفکاری ناو دولت ناو نتوی یب ناو ولید محمد نونر اجانسا پنابران آن نتوین یک بوی کوه که UNHCR تیناس کرن هر وحا اوفیسا نتوین یک بوی یا هماهنگی کاروبار مرووی کوه که OCHA تیناس کرن تیده بشتار بود. ارمانجا جوینجی او بکو تدبیر مرووی و لوجستیکین پیویز جبو حسان کرن وگر کوچپران جبو باجار سرکانیه و دابین کرن شرط و مرجین گنجاو جبو کوچپران و کسین که وید گرن بین گوتو بیش کرن. در جوینه ده رویبری اولکاریا نافخوی یا هریما سرکانی فرماندار لیوی دو محمود صالح هروا اندام انجمن جیبجیکار یه برپرسیار کاروبار انجواکی و هجمارک رایدار دن انتقلداری به مجارجی آماده بون. لپایتخت سوریه شامه وزارت پروردهی حکومت وگواز هتانها ده دبستان ده شان کرنه که زمان کردی تیده بیخواندن بیداین. لی مالباتن خوندکاران داخواز زیده کرنه هجمارا دبستان زمان کردی دکن دا که زاروکن وان بپار نمینجه خواندن زمان دایی که. دو یکمین کمبونه کمیته پروردهی به مالباتن خوندکاران ره بریوه چوبو. دا که شیرووه شیوازا پیدانا وانه این زمان کردی دناو دبستان تاخین کردان یه نشامه ده بینگو تو بیش کرن و آستنگی و زحمتی وانجی بینگو دار کرن و چرا سر یک جیره بدید. به بریارک وزارت پروردهیه 938 دبستان لپارزگهین حسکه، حلب، شام و حمایه حتن دست چان کرن که تیده ده زمان کردی تیده بخواندن بیداین اوجی به چار وانه این
8: زارو که من مدرسه‌ن یک صف سیاهی و آدیجی صف عوله آنها ده مقرر دید مدرسه زارو که من زمانی کرمانجی تیت نیه صراحتا قحریم لانو تیت نیه یعنی از خوازم زارو که من بعلمن ام زانم بشتغلم الحمد لله زمان بشتغلم بس نزانم يعني از نزانم بنویسین ام و از بخوینم کل که خوندنام يعني ضعيف حبكي آن ها نزانم از چیپ کم یازه و آن نقل بکم مدرسه کیده یا ام ب یعنی یا اما مهرن تربیه ام بنرنگ متطوع کی هب یا کسب لا یعنی بزمانی کرمانجی بعلم این وی مدرسه لانو وی مدرسه گلگ زارو زارو که کرمانجی هنن نبز زارو کیم
9: خطوه اولی منو وی برنگ ویز دسته بلشی بجم افراد تربیت نستا نقصی نه نگرتیه دستا قابله ام فربكن حسب يك وزاره پروردگي گوتي حسب الضروره اذا راك گو ضرورت لي هبي دبستاني لبن حسب قدراتي بشكي داس مشروع دسبيك او تحضيره مزنا جره نكريا بجم بالباش بفصله دو يبهتر زياده بن صاله وين بجم قلكي دبستاني كردي سوري حومي سوري حميه
1: باش ام هنکه جی روشا الکتریکی خدمت گذاری هم بر پار و بکن هر تم مجارا نبودن الکتریکی چه یا جنراتوران تماشا من هجا چه یا نشتیمانی جی پرس کرکه مزنه دوی نابرده یک جد تاخن بازار قامش لوی جی بوی پرس کرکی را روب رومایه و ام سرویی که هفکارین ما راپورک آماده کرنه تاخا غربی بازار قامشلویه پرسکریکا ویا الکتریکیه تیوی کود بیجن مجارا نبونا سوتمنی گراند بونا کلو پلاند نوا بازاره ده ویجاره جی شو اف دمک هرتم ام بحث کن دوسیا الکتریکی ادی لسرویه که افکارن ما راپورک حاضر کرن آماده کرن بزنین روشا تاخا غربی یا قامشلویه جی
10: اف کیبلو قاطعین کهربه تنه شکل ویمانه اف گوتنا وی خانمه یه زیده تری پانزده روژن گو اف خانم اج باجار قامشلو هیچ با آوائی که نه کهربان اجتماعی و نه جیه آمپیرا دمال خدا ندیتیه دبیجه که او گلک زحمتیان دبینن
11: خودیم عیشتا محشتا بوی زفت یعنی نه کهربه هی نه آب نه کندیش خودی سر به جرا عالم درد که بیش خال حوشا جیرانی ما بهده دینه اون طاقه جش هر کسی تنه گو دینن يبخدي لا واش تشتر بيجي من دور بازا حزار شهيداني ما تقوقي رو شامة يقل كي خواج بيبي للأسف أم بدقرن باش
10: أفتاخة غربية كو جنراتورين في طاخة

0: بيدنجن خلق بالشفروج بكهربانة. أولاتية كتمانة ويزي تتري حفتي صالية سيا مالا وي بويا تشافقانية باراستنا ويج جرمي وزحمتين بكهربا بوني ددخو يا كرنكو كهربايا أمبيران لسروان هاتية قد كرنج بركو أمبير بهابون وقلك خلقه قوتن أم نكارن بريان بدن
1: كهرباء أمبيراتونة وآني زامي جمرناي وأم بي كهربانو وأف حالي ماي وأم فيها ويتقدين
0: أف خوبي شاندانجي هر جبونا برسجريكا كهرباء ستماني وبهابونا زيدية هر چندك وبقاويك الروجانة خلق لكولانا نجبونا خرابونا روشا خزمتي لي چار السري واندايا بشك جفان خوبي شانداران درباسي جمع ريفابريا باجاري قامش لوبون قالوان چسو زوار قرتن؟
2: رزدار جهان ويجي سوزندان سوزندان اف دنگ ما و بگه حکومت آدم کی به همه تشتگه مجوا خواستیه جبونا مسئله مازوتی جبونی غازی جبونی مسئله خدمی هر تشتی حتی مسئله زمان بخواد
0: د سیزدهی و هیویدا نرخ سوتمانیه جسر سدی چل سوریایی هاتا بلند کرن اوا دروجن جیکو لسرانسری پاریزگه سوریایی خوبی شاندان تینا بره و برنه. قامش لو جی باندوره که نینی یا زیدش وی بریاره دیتیه. جبرکو تنانت خطا که وی باجاری رونی دکه جنراتورین آمپیران یین که لسر مازو تی کار دکن.
3: صدام آف کنبون الپش مجی هر جبونه پرسگری که کهربه و بهای سوتمنیه یا. ستیرا نبی کنال هشت قامش لو.
4: ل روزاوی کورسای جی پرسکریکا بهابونا نرخ کلوپلان او پدوین بنگهین انجیانی ین همولاتیان بگشتی به بهابونا سوتمنیر گریدای دوینا بردل باجاره آموده جبر پرسکریکا بردام آن نبون آنگو گرامبونا سوتمنیه نها گلک خوارنگه لبر گرتنین
5: یعنی نظام وضع اولا ببینه براسی از فرنه بگرد
6: بسالان رودی لبر فی آگریمایه ور خوارنا خلکن بازاری عمودی مقاتب و ناز دکر بی. هر مال باتک جچ خوارنی حذد که جکوانیا مالیجی بهتر. لینها اف خوارنگه بر بگوهرتن که مزین ودچه. او جیش بر بوهابونا نرخ مازوتیه. قد هیاما مهک دسی جاران بوهابویه. جارا داویجی هر لترک مازوت به حفته هزار و بین سدلیره سوری دست نشان بویه.
5: والله وقفرنا يعني تعدل ما هاتي جالية مازوت هذا قل كي تعدل ما هاتي يعني بري أم كيلو مثلا أم بستات شغلين أم بستو بنجات شغلين إيه أنا بشلي بل كي بنجيجي بشغلة يعني تعدل قل كي ونزعم يعني أم خاسر في قراري فقر يعني قرار هان قل كي غلطة و يعني كا سيشار عامل بامن
6: جي بسلام ورودي خدان خورن جهكا لي إيروش رودي دمتر سيارة وستاندنا كاري خوديا جبركو دهيا مصالكي ده رودي شش جاران نرخي چكرنا خوارني بوهاتك غو جارة تاويجي جسري صدي بينجي جنرخ بوهاكريا
5: مازوت يعني بري ما آخدمي بو آفرنابو ما بدح هزارة سيلان بكر يعني مازوت أخو برميلا خودا دقرت حفصد لترز مهي خرج دكر بحيسد حزاري داد قرد من مليون سوري داد قرد إيرورو أنا إيرورو أز بحفصد دولاري داد قرد أز بحفصد دولاري داد قرد يعني كا يعني دوري هبي يعني قل كي يعني معادلة ديتني يعني
6: رودي يك جوالاتين سوريية جو جوالاتين هاري زنجيلة ببترول أخوة ليش دما قهرتنا حكومتا سورية وروش بروش روشا آبورية الفيولاتي خراب تبه نتني رودي بر کس وکرودی هنه گول وی ولاتی دمتر سیا خساره کاری خودنه امین شخموز کنال هشت باجار عامودی
4: ایرانا کیمیا نان لباجار حسکه و گندوارن و با روژا دویمین بردام و هر کدی چه جد جوارتز به اب مجر هجمارک فرنجی به بردام درین خو گرتنه اف دو روزن خودین فرنان جبر کریزا سوتمنیه و نرازیبون لدیجی انجام بریار بلند کنا بوهای مازوته که جالی کمیته بوهای برهمین پترولی و حاطیه داین و زیده بونا برچاف لیچون خرجی هلبرین آنان جبر ویه که بردام وان درین فرنین خو گرتنه لگوری آگاهیم بردست کانال هشته خودین نام پیش خانیان پشراس کردن که سدما سرکه یا گرتنه جتر ساکو زرار دارایی ین زیدتر نبینن وان دریان خو گرتنه. گرتنه نان پشخانه یان باندوره که راس راس لسر پیدا کردن نان کریه. ایشان نشته جهن که نچارن در رزین دریج ده بسکنن دا که پیدویین خوین روزانه پیدا بکن. گران تر کریه وی کش. چالک وانن جه چاف درگه هم مافه مروان آسوریه جدوی در باره ده دیشان دکن که ربطه که نان که دن نان پیشخانه حکومتی ده تهیل براندن لبازارن باجار حسکه و گندوارن در دوراوی به بوهای 10,000 لیره سوری تفرد. اف پیشکتن ده دمکه ده تین که لسرانسر پارزگه این سوریه و به تایبت لپارزگه و باجارن باکو رجلات سوریه شهدیا هرس و خوبشاندانن گل این لدیجی بریارا بلندکرنا بوهای برهمن پترول تدیتن.

0: ام هنگ جی به سر روش ترکیه با کره کرسان جدیدن بکن جیگره سرکه گروپا آگ پارتیه یبناو عبدالحمید گل ده چارچوه جوینین کوه که جوینین سه سالا ترکیه ده تین درخصن ده باجار ساکاریه جوینین که چاپمانیل درخص و پیواجوه چاره سریه نرخاند راگهاند او گیشنه وی خوناغی که پرسکریکا تروره چاره سر بکن پرسکریکا که کرونیک که پینجی سال اندگیرو که ولات اوان دا گرتیه و دبیجه بریا پیواجوی آوکرنا ترکیه که بیترور دبیجه ولات نها به باوری و هیز بر به پیش روژه که نو و پینگالان داویجه
1: هم ترمدکی پتانسیلی و امکان
2: هم گیش نوی قناقه که پرزگری که ترور چاره سر بکن پرزگری که مزنه که اوکرونیک که اف پینجی سالن ولات من مجول کریه بسایا پیواجوی آوکرنا ترکیه به ترور ولات من نها به باوری و هیز بر به پیش روژه و اوگاوان داویجه به ایزنا خوده لشونه که ام باری لیچونه مادی و معنوی یین تکلدار ترور سر ملی خوب بگرن ام ترکیه هم دواره هلبرین و همجی دواره پیشخستنه دا بر به پیش روژه که به هیز و ببن امش بو به هیز کرنا زیدتر آیکیتی و هفگرتنا خواه یا نتوید خبتن او دوی پیواجوی دا مقت و تش شرط و مرجان دا تاویز نده تایبت مندیا بنگهین این دولت خو آنجی نرخین خواه نتوی ما هرتم پیشی دایا و نزیکاتی کو پرسپکتیفا کو تکوشینا شهید و بریندار ما خود بکن
0: وزیر بازرگانی ترکیه عمر بولاتچی د جوینا انجمنا شیورمندی یا بازار نو شهر یا آگ پارتی ده پیواجو چار سری نرخاند راگهاند ترکیه با اوایی که براستی باش و با اخرانه پنگاوان داویج تف دیگره دویجه او بنیرین دویجه بنیرین بالا ترور یا کو 42 سال سری ولات اشاند بو او راکرنا و یاجبو کوکی و حاتیه دست بکرن یاسایی که چارچوه جی تکلداری پیواجوی ترکیه به ترور دویجه حاتیه دست بکرن او او یک ده بگیجه آرمانجه
2: ترکیه با اوه اکی براستی باش و با عقلانه تره ببرن بفکرن که چاوا بلا ترور یک و 42 سال زرار داوی ولاتی برا کرنا کوکا ویو به تمامی حاتش نابرن یاسایی که چارچوه درباره پیواجوی ترکیه جه ترور وارا پاکش کردن دا لحاتا درخستن. هز این پارامیلیتر این لباکور عراق و باکور سوریه هاتن به باندور کردن. و به وی آوائی لوان هرمان با آوائی که راست راست آرامی هاتا پیکانین.
0: علی کارت سروکی گشتی مهه بیبناو ایلیاس توب ساکالجی لباجار سمسور سردانا قایم خامیتا حافظا و وزیر کپروی کر. وی در جوینه که چاپمانیل درخست در جوینه چاپمانیه ده توب ساکال پیواجوی چاره سریه نرخاند و راگهاند بسه از سروک وان یه مهپی مابستوی نها پیواجوی ترکیه به ترور بویه پروژه که دولتی و گود در وی چارچویه ده او انیان نفخوی خورد و بهست کن
2: اف پیواجو هل بجارتنا کسین که پشگیری دیدن ترور و ده همان دمی ده آینه کسین که جا آلین ما با وان رفین ما لخود گره. هر و او راکرنا تفگرن تروریست و اردنگاریا وان کومان لناوا ترکیجی ده حوینه.

0: دولتك مازن آترکن نه یا بچوکن ام خودی و شیانه نه خود کاروبارن لهر دره بره واده بن سروکی ما تام و یکی دکه وی او رخصنا تروریش جهف خست وان دو جه فکارا آوکرنا دولتا جدا بردا وان راگان که او دخوازن ببن والاتی اکی باش ان ترکی ایرو او هاول ددن که خو بناتاورا بکن یک شیانه که نافدار در کتا پیش و او یک آنی زمان کسایتی اکی نافدار در کتا پیش و او یک آنی زمان لیبل سروکی ما قط نگوتیه اف پروژه منه انجی نگوتیه من او یک کریه یعنی جب آوه اکی سربلندی و قره تو نگریه وی پیواجوی دا دست بکرن و پشتر او را دستی دولتی کرد. نها میت و انجومن اولکاریا نتوی بر پرسیاری وینه. بگوتنه که دن دولت بخوست سرکیشی ها ویده که. اگر پیواجو ده بند چافدری ها وانده با اوه اکی راست راست پیش و بچه اوه واره پیشکش کرن با پارلمنتوی. ام والاته که دیموکراتن و بریارا داویجی ده آلی پارلمنتوی واره دانین. لو ما او نها پروژه که دولتیه. نه یا کسی که پارتی اکی سیاسی آن کومکه تایبته اف مجار پیش روژ دولت ما وگریده یه مجار اکه که بوی مزناهیه جخو اگر ام تیک بچن ویدی مجاره ده اگر ام نکار بن ناکوکیه ناخوچه سر بکن یکی دیا نتوی پیک بینن ویده امی دما شرد ده شانسی ما نامینه امی راستی زیان مزن بین بر پرسیاری همو وان کردان لسر ملی مه دوی ام پیش راز بکن که او دبن ولاتیم باش ولاتین باش این کمار ترکیه.
1: سر کمار ترکیه و سر که گشتی اک پارتی رجب طیب اردوان بازجاره سامسونه رخصنا جوینین پارتی خوده بوان ره جوینک چاک لدارخست و گلک مجار این که تکلی آوان به راست راست نوخو روشا نوخوی ترکیه هی نرخان یک جوان مجارانجی پیوازوی چهار سریه بو که ترکیه جرد بجد ترکیه بی ترور کرد جرد بجن اشتیب جواکا دموکراتیک دوی درباره در راگهان سپاس جخوده ره گونهال باشور باشور روشلات ولاد مابستای باکور کردستانیه دوی جه پرسکریکا تروری نمایه
2: طبیه بگن بیزیم ایچین سامسوندا
0: لحریم باشور روشلات و روشلات آناتولی جبر ترور پرسکریکین مین مزن هبون لی سپاس جخوده ره افگاو لباشور و روشلات آناتولی ایدی ترور نما ایدی برای این مین این باشور و روشلات آناتولی بدل اکی رحت برای خود دن وان مرگو زوزانان. سوال او دوارین خود بر رحتی اکی لناو مرگو زوزانان داد چیرین. آراما وان جی هیه دل ما به وی اکی پر رحته. ده هیا من دجوار ده اکو اردنگاریا مرا شر و پفچون را مجول بو ما گلی خود جوان مترسیان دور خست. ما سرکفتنه که دیروکی به والات ما دا قزنش کرن.
1: از این اولی کاری این ترکیه ده اپراسیونه که ده لچار لگلگ باجار این ترکیه و باکوره کرسانه لدیجی چار پارتین کومونیست اپراسیون پیکانین و دوی چارچوه ده پینجی و دو کس حاطنه بنچاف کرن مدیا ترکیه را گان که از این اولی کاری لده پارزگه این ترکیه و باکوره کرسانه بسر چلودو نونشان ده اپراسیونه پیکانینه ناوند دا اپراسیون بازار استانبولی بود. لگوری آگاهیان جوان پنجیدو کسین که حتنه بنچاف کرن سیونه کس اندام این پارتیا کومونیست آ مارکسیست لینینیست و پارتیا کومونیست آ ترکیه ارتش رزگاری آ کارکر و گندین ترکیه هر وحا تفگر آ کارکر این سوسیالیست این شورجگر و پارتیا کومونیست آ ماونیستن. هش کسین که بریار بنچاف کرن آوان جهاتیا دا این لدروی ترکیه نه. دو کس ده بنچاوان دنه و لگرین ها لدو کسین دنجی بردامدیک.

0: لچولستان پارسگاه دیرزوریا سوریه یا کو دکه و روشالات ویالاتی سوریه به صدام بیرن آوین شور هنه. افجی بیا چافکانیات به حتا خلق نفچه. جبر کو خلق نفچه جوی آواشور یک و لوان بیران دردخن آواکو دردخینن به صدام تون خویجه برهمتین و او یک جد به چافکانیک جبو دبارا جانوان.
1: او چولستانین پارزگاه درزوری یا کود کفر روشلات سوریه.

0: نها لپلین گرمای لویدره چل درجه اندر باستکن. شینین وی نوچه ده بارا مالا خو ببرمانی نا خوی پیدا دکن. لی او ده بیجن او ده روشه که ده پردجوار ده کار دکن.
1: اعمال الملح
2: کار خوی ام نها لوردکن. گلگ زحمت وکی که هند بینن. ام تواهی روژه جی صبح زو حتا ایواری دبن تاوی ده دخابته. ام جی لبندواری او کرنا کارگه که وستیانه. وان نوکر. لو ما ام نچارن که کار خواه یه خواه بیرنگی بکن. هر روژه که ام نین سر کار نان ما یه خوارنه نابی. ام هر روش خواه جی آوه و دقتینن و حق دست ما دناف برا 5000 و 75000 لیره یانده.
1: هناک افتحت معامل
3: جوینه که چاپمینی هیا تماشوانه هجا دنابرا سرک وزیر عراقی علی زیدی و شیورمند گشتی یه آلمانیه هم به هورا تماشا بکن.
4: نسهم فی جمهوریت آلمانیه و ها اولا تعاملت معهم الحکوم الالمانیه و الشعب الالمانی بکل ود و احترام و تقدیر بما يستحق المواطن العراقی و حقوق کرامته و المواطن العراقی اغلى ما عنده هي کرامته فوجد كل الاحترام والتقدير والثناء في هذا البلد. فأنا أعتبر ألمانيا عتها 300,000 سفير بالعراق، وهؤلاء أني سامع من الكثيرين ما تحدثت به. فالشركات الألمانية ستكون مرحب بها أكثر من الشركات العراقية في العراق وسيعملون في بلدهم. ألمانيا لم تترك أي أثر سلبي في العراق.
2: ألمانيا بتأوايكي بشتا عراقي برندا جديرو كيف حتى نها هر ألمانيا لقال عراقي بو ببرامبر ألمانيا لقال عراقي بو تكلي المو وألمانيا يه قلكي باشا يما أمشانازن قو أم سود جي تجربة ألمانيا يبقرم ام دبیجن ام پیشوازی اوانا دکن لولات وای دیمین عراقی. نها ام جی دخوازن گاوا دیمین باویجن لعراقی. ایما ام میناکا ما هی ام دبیجن شف بری روژه درد کهوی. همو کمپانیین کو نا المانی جیبن دکارن برنگه کی بلدانها مرحب بها في بلد برنگه کی دادمان بمینن لعراق و کاری خواه بکن سپاسیا و دیکم
5: Personen in Gefängnissen zunächst in Syrien und jetzt im Irak die Regierung mit diesen Männern zu tun, nimmt sie sie zurück oder nicht?

0: واخلص لكم.
1: بس ساعدني هيك بيحة وتفتك مارا.
0: يا رجل.
2: أنا.
3: يا ريوالاك ريوالاك.
4: باشا شون تواني ويتي دستي بقاتا باركاني باوكي
5: حو دفترقا نجس سمك روشتا
4: باس لواكري كدايكي باري بياو
5: باوكي وآمازاي ودايك شو خالش
6: جاران دستي منالكت اقد اتهنابونا وبازار ياري وبوكشوشو جلد بوكري استا کوینی تیک توک و جیلی پوب جیه به بوی بکن
7: مشتری واحی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب تی زیازه خوی بگارتن نتی تیک توک رو جانه دی بای 300-300 دولاری تیرکه لکسان ده میری
8: من داری نانی لخو دبری بس اتا پاری ده تیکا لو پوب جی موب جی
6: شیره به 300 دولار بخی قیتار بچن
9: سلامی بای دفترش دکری یک بطن یک
6: زلام یک دفتر
9: دونه دو زار دارم کنار دو زار هات و آخری بابی
10: نالیم پوبجی خرابه دیوره پوبجی بس به شوازی که زود تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دار لیلای که چش بود گریه هم دولار و دینر و بیسر و نفسی قار و بیمانهی که دانه بید
11: او حساباتانی که او پارانیان ورگرتوا لو کرمنالا که خوار 18 سال بوا با پیدیا سایس زادانی عراقی حکم بدره
12: تکدانی شیرازی کمالایتی ناوزراندن، شرط جنیو، به حدردانی پاره، هموی به های خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کنم.

0: معكوش لكم
1: بس ساعدتي جيك بيحة وتفتكوا نارا
0: يا رجل
2: يا
3: ريو هلاك
4: باشا شون تواني ويتي دستي بقاته پاركاني باوكي
5: حو دفترقا نجس سمك روشتا
4: بس لواكري كدايكي پاري پياو
5: باوكي و آموزاي و دايك شو خانش
6: جاران دستي منالكت اقد اتهنابونا و بازار ياري و بوكشوشا و جلد بواكري استا کوینی تیک توک و جیلی پاپ جیه به بوی بکن
7: مشتری واهی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب تی زیازه خوی بگارتن نتی تیک توک رو جانه دی بای 300-300 دولاری تیرکه لوکسان ده میری
8: من داری نانی لخو دبری بس اتا پاری ده تیکا لو پاپ جی موپ جی
6: شیره به 300 دولار بکن قیتار بچن
9: سلامی بای دفترش دکری یک بطن یک
6: زلام یک دفتر
9: دونه دو زار دارم کنار دو زار هات و آخری بابیه
10: نالیم پوبجی خرابه دیوره پوبجی بس به شوازی که زود تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دار لیلای که چش بود گریه هم دولار و دینر و بیسر و نفسی قار و بیمانهی که دانه بید
11: او حساباتانی که او پارانهان ورگرتوا لو کرمناله که خوار 18 سال بوا به پیدیا سایس زادانی عراقی حکم بپره
12: تگدانی شیرازی کمالایتی ناوزراندن، شرط جنیو، به حدردانی پاره، هموی به های خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کنو.

سلاوتان به خوش شویستان هیوادارم ساغ و سلامت بن. مروفکان همیشه داوکاریان زوره و گلیشان زوره. هم مروفک پی خوش حزی لحشتی بو بدستی بینه. بدلنه او بشی که زور لمروفکانیش همیشه خمی اوشتانه خون کنیانه. بشی که لمروفکانیش دلخوشن بوشتانی که هیانه. بوشی ایما همیشه خمی اوشتانه خون که همانه. بوشی دل من بوشتانه خوش نیه که خوابی بخشیوید. تا چه اندازه گرنگ مروف سپاس گزار به سپاس گزاری لسر او همون نعمتی که بسر مانا باری و لرش ساخی لوی که خاونی او این که کشی که کمالاتین مانه لوی که لزندانانی لوی که فاروی که نان هی بیخوین لوی که اتوانی به ازادی قصد کن لوی که کسوکاری که باش مانه لوی که حوصر و مندالی باش مانه تا چه اندازه گرنگ مروفکان جانجار بیر بکنه و سپاس خواب کن لسر او نعمتانی که هیانه که رو کسابتی که جیانه تندرستی خودتا و بونی هاوری باشه و بونی کسی باشه لجیان تا ام بابتا لگل باشه که لعولاتیان تاو تو لسترکیم بابزانم اوان چیل نسر سپاس گذاری بینرمان بر

0: مشتی داوپیمان ابي هتا مردني مصفاس خوي گوره
1: بطلني ايوا او پارونانی که ای خوین
0: با تاکید وایا
1: ابی سپاس خواهد سر
0: بکن با تاکید وایا
1: چیشتیک وایلی کردوی که سپاس گزار بید یعنی در روشانه چی کارتیک او بیده که تو بلی خواهد سپاس بود تو که فلانشتم هیا
0: من همو کاتی بید لواکم همو کاتی لیم خواهی گورم یه ما هیچ من نبو ایسا گشنه تام روشان همو روشو بی سپاس خواهی گوره کن
1: ای قد سپاسی خواهی گورو کردو الا سر بونی کشه یک توجی که جای بی، علی الحمدلله. علی تر نشکری نکی، علی خواه سپاس بود.
0: آب تاشید. آره ولی.

0: روزانه زور سپاس خواهی.
1: بله.
0: لسر چیشته؟
1: بله لسر ساقی.
0: ایه.
1: لسر نعمت کن.
0: گورترین نعمت چیه خواهی بخشی؟
1: گورترین نعمت ایمانه.
0: ایمان.
1: بله.
0: بوشی ایمان.
1: ایمان ایمان لسر ساقی لایمن چیزی اساسیه.
0: امان روزانه سپاس خواهی لسر کن.
1: بله.
0: ای تا چه اندازه یک اوشتانت خوش شده که خوابی بخشی و قدری انزانی
1: رومانی تیانی رساغی رساغی هندکشتی که های اوکو معلوم نال اوکو اویل نولاتی خوما اوشتانه بلا مو اصایی تکی یعنی گرنگا
0: دل با خوشا که چه شدنیه
1: بله
0: دل با خوشا که لزندانید
1: رومانی تیانیه
0: دل با خوشا که
1: بخو مسکریمو آره ولی
0: انتظار ایه فرم.
1: یعنی بخو میشم بیه که میخوادی هر واحی اصلا سر جگا کوتو خالق خوان نکابه دمی من بلدی خون خوان نکم.
0: چی دوای؟
1: هی واحی اصلا سر جگی خالق الله کوتو یعنی خالق ام دیو دیو که من بخاطر خون مردم برگایا.
0: الله وای.
1: امانی که هنیا.
0: انشام برو که بیام شناب که تو. چرد لجیانش واره گری. بس تو همیشه که دنبال گلی بی، آوشتم نیو، آوای آوای. چرد لجستانی رو نگری که هاتا.
1: منی کنی.
2: خواه چنی یه که باشن. نشیاتی دسالاد نی بزرگ نیا.
0: باشه. روزانه.
2: بله.
0: زور سپاسی خواه که لثر چشته. چشته کی خواه که همیشه شان ازیک واقعی.
2: بله. بر واقع نعتی به حلم دقیق که سخت سقط وای کن. حتی او رجی امر نشود زم بخوا. يعني يش تناتهم أول تشاكي خواب بموا ونمونا أو تشاكي خواب بيجاويد.
0: أره والله.
2: خواي قالوا لي بسنة توا. الدنيا بقالوا تشانات شو نقول لا تبت عدا سو با شتيك شتيك بودا بنيل.
0: بلا
2: ما تشا أصلي خوني يا هناسيانك يا دستي. سازلامي وها كمان داما.
0: والواقع
2: نعطي بيع أو تخواز بو إيه ما كلش ما صار.
0: والله والله.
2: كواتي ما بشو روش سباسي خواب كين بتعقيم سباسي خواب كم.
0: سپاس کنی خواهم لعات کردو.
2: و الله به تأکیدی هی که بیم صاحبی پارو کلو سود سامانی خوی خوای جوری لبیده شه تو. و دل نیا به خوای جوره با صبر و تحمل لعات روزه قبلی بسنه تو. این جاب زنات غلطی کی کردو. من خوام جاری و هب خوای جوره بس قیام و اشم و بسم باش و حس سپاس میکردو. جاری و اشم بسم خراب و نبوجم و خوای ناشکلی نکن سپاس خوام کردو. خوای که نمیتیم دنیای و به تأکید بس سپاس گذاری بم. ام دنیای کاتی قیامت اصل کیتی.
0: بیان زود روزه گا؟
2: بتأکید.
0: کوتاهی پیش.
2: آره و الله زور بیشی زور بیشی هفته سال. اگر زور بیشی.
0: بله.
2: ای آدمی آتشی لیکی. وایا.
0: شیت.
2: شکم پیام مسال صفنیت. امتی من لواطیا. اگر زور بیشی 6 سال. 6 سال خوب هر روز نیا. تو 3 شو و نیا.
0: بله.
2: 15 منالی نفهمیویا. 15 جیت. و 15 سال.
0: این جیان اگر زور کرتو.
2: و 15 سال.
0: کاتیا.
2: و 15 سال قیامت دست خومه.
0: جا خوای گورش او کسانی خوش روی که سپاس گذارن
2: بتأکید بتأکید اره والله خوای گوره سپاس گذاری خوش روی او کسانی خوش روی که سپاس روی که هر خوش من نوی بیست فد بوانیا تو شاکی لگم ناکی تمر نبیرم ناچه توا الان فلاکس شاکی که نگلا کردم قل نبیرم ناچه توا هج رو جبوی ندز بس نو اگرم بود ای خوای بوهم عظمت و گوری خوی شاکی نگلا کردم حل تپل سرطاو کنو گی پیم رسقی یاو مامنالی یاو متیا يعني جانك باش يومتيا
0: جسيك
2: باش هني يومتيا ابراهيم تربص فاصل يا كم

0: داشتی غازیبو.
1: بله، پرسیار لیکن. داشتی. غلیت لیانه یا.
0: ام شی که غلیت.
1: بله.
0: ام خوازی که هیا.
1: بله.
0: اما علاقی نشان نیا.
1: بله.
0: اشی بخواته، اشی باش نیا، اشی ساق نیا. میذاری نهی، اما میذاری کلی میذاری پوشن.
1: پوشش سرد.
0: با خوربانه.
1: چیان پیالی لیرو.
0: من و اللهی لیره آذین.
1: بوشی آوا لیان طری و غلیت لیانه. چی داره کارکتیا؟
0: از این بوشی گذیم دیگه.
1: بوشی.
0: ایم میذاری که جاری.
1: بله.
0: میذاری که دامایی. بوده کسی که ایسی ایمان نیست. بوده کسی خوشی که ایمان نیست. و نه خوشی ایم آمادهی موسی. و نه خوشی آمادهی. وای.
1: بگمان وای.
0: بوشی.
1: هر چی وای. بوشی خدمتی خلق کن.
0: آبی خدمتی خلق کن. خدمتی میذات کن. خدمتی شعب کن. ایم ولادی که دیگران پرسی. ولاد کمان نهی، ایم ولاد کلی ولاد روشی، ایم نشیمانی، ایم خلاصیمانی بود، ایم هرچاریمانی بود، ایم فکریمانی بود، جانسیا، جان بارکی مسیا، باشه اول بذار آزادم، آزادی سیا، آزاد باری بود، آزاد باری بود، با خوربانی بود، من که لعنتی تو کم شوم،
1: نسخه رو، با
0: خوربان،
1: ماشی چای
0: با قربانی بود.
1: دستم
0: ازش. ایمان چی می‌نیست؟
1: با قربانی.
0: وای ایمان چی می‌نیست؟
1: با پیکو خواه فیزیک که نبینیم کنم با باش.
0: با قربانی.
1: توش لگالم با باش.
0: با ساخته
1: دلم.
0: با
1: ساخته دلم.
0: ایمان دسلاط چی می‌نیست؟
1: ای تو ل دسلاط خدمت تبیا خدمت گزاری تبیا.
0: خدمت خدمت خدمت.
1: واو واو
0: ما واو هم. خدمتی
1: هم
0: بیشتری. نگولاش بروش.
1: واو دست خوش
0: می‌نیست. بر میلی نه ولی نمی‌شه همینه با سفر زنی یعنی چی؟

بوی که چرژ جیان ور بگری و چرژ لون نعمتان ور بگری که حتا ابی سپاسی خواهی لسر بکی بشکل مروفکان همیشت شاوین لوشتانه که نیانا بخبرن لوی که خواهی گورا زوشتی تری پی بخشیون اگر او نعمتی که اصحتا مساقیتا مال و منالتا هاو سرتا کارو کسابتو پشکتا بونی کومال کسانی که باشه لچوار دورتا اگر دل بوان خوش نبه هرکیز دل بایشتی که تر خوش نبه حتی سپاسی خواهر نکین نحتوانین لناخوا دلخوش بین امشابه سپاس گزاری خواه بین بوهم او نعمتی که همانه اوی که با ازادی خساگن اوی که لسر جگانین و نخوشنین اوی که خواهنی کسو کاری که باشین سپاسی خواب که لسر او لشساغی و نعمتانی که همانه لسر او پارونانی که یواره لسر سترکه آماده همو کسی که مافی اوی هی که گلیب که بلام همو کسی کش بوی که چیش در جیانور بگری پیویستا قدری اوشتانه بزانه که حیاتی رنگ تو آواد بزور شد بخوازی بلام خلکانی که تریش آواد بجانی تو خوازن همیشه سپاسگزار بن خواتان لگفت.

0: أخلص لكم.
1: بس عارفي جيب في حوكفتك معنا.
0: يا رجل.
2: أنا.
3: يا ريوالاك ريوالاك.
4: باش شون توانی ویتی دستی بگات پارکانی باوکی
5: حوت افترگا نجس سمک روشتا
4: بس لواکره که دیکی پاری پیاو
5: باوکی و آموزای و دیکشو خالشیست
6: جاران دستی منالکت اگد اتهنا بوناو بازار یاری و بوکشوشو جلد بواکره استا کوینی تیک توک و جیلی پوب جیه به بوی بکن
7: مشتری واهی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب چی زیازه خوی بگاریتن لتی تیک توک رو جانه دی بای 300-300 دولاری تیرکا لکسان دی میری
8: من داری نانی لخو دبری بس اتا پاری دا تیکا لو پوب جی موب جی
6: شیره به 300 دولار بچه قیتار بچه
9: سلامی بای دفترش دکری یک بطن یک کس
6: یک زلم یک دفتر
9: دونه دو زار دارم کنار دو زار هاتو آخری بابینه
10: نالین پوب جی خرابه دی وره پوب جی بس بشیوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دار لیلایک و چش بود گریه هم دوله روی بینه رو بیسر و انا خسی قول

0: وبمانای تیدا نبید
1: او حساباتانی که او پارانیان ورگرتوا لو کرمنالا که خوار هشتا سال بوا با پیدیا سایس زادانی عراقی حکم دوتره
2: تیگدانی شیرازی کومالایتی نوزراندن شرط جنیو به حدردانی پارا هموی بهوی خراب بکرهنانی تورا کومالایتی کانو

0: روزانه پیتان دلم به های فرقی گفتند چند.
1: جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو وردکاری کنی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: أبغز لكم.
1: بس ساعدتي جيت في حوطة كمارة.
0: يا رجل.
2: يا ريوالاك.
3: باش شون تواني ويتي دستي بقاتا پاركاني باوكي
4: حوض افترقا لجس سمك روشتا
3: بس لواتري كدايكي پاري پياو
4: باوكي و آمازاي و دايك شو خالش
5: جاران دستي منالا كتب اقد اتهنابونا و بازار ياري و بوكشوشو جلد بواكري استا کوینی تیک توک و جیلی پاپ جی به وای بکن.
6: مشتری واهی از زیاده کی؟ او فری 6-7000 دکاتن. نتی نکوب تی زیاده خوب گوریتن. نتی تیک توک روزانه دی با 300-400 دلاری تیرکا لکسان دمی.
7: من داری نانی لخود ابری بس تا پاریدا تیکا. لو پاپ جی موب جی.
5: شیری با 300 دلار بچه. قیتار بچه.
8: سلامی با دفتر استکری. یک بطن یک
5: دفتر. یک سلام یک دفتر.
8: بیونه دو زار دارم کنار دو زار لاتو آخری بابیه.
9: نالیم پاپ جی خرابه. دیواره پاپ جی بس به شوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دار لیلای که چش بگیره. هم دولار و بینه رو بیسر و انخصه قار و بیمانه که دانه بید.
10: او حساباتانی که او قرانهان ورگرتوا لو کرمنالا که خوار هشتا سال بوا بپی یا سایس زادانی عراقی حکم دبرید.
11: تگدانی شیرازی کومالایتی نوزراندن شرجنیو به هدردانی پارا هموی بهوی خراب بکرهنانی تورا کومالایتی کانو.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوا داشون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

لعراق دسپیکی خویندن لبیستی ایلولو با یازده تشتین یکم دو آخرا. وزیری پرورده عراقش دلید دو آخسنکا با کردنوی بوارو پیدانی کاتی زیاتره و تا اکردنی آمده کارکانی خویندن با سالی نمی خویندن. عبدالکریم عبتان جبوری وزیری پرورده عراق لنستاویگ دا بریاری دا دسپیکی ورزینوی خویندنی 2026-2027 لعراق لبیستی ایلولو با یازده تشتین یکمی 2026 دو آخرید. دانوستاوه که دا اماجه با اکراوه. و کاری دو اخستنی دسپیکی ورزی نوی خوندن بریتیه لطواه کردنی رکارکانی انجام دانی تا خیردنوی ورزی دوام با پولن ناکوتاکان و آمادکاری خوندنگکان با سال نوی خوندن. اماجه با اشکراوه بریارکا بلبرچاو گرتنی برزیب لکانی گرمایه لماوی دا لگل طواه کردنی سرجم پیداویستی هنریه و کارگرکان لپیش دسپیکی دوام. مستوی دو خصنی د سپیکی خویندنکا راستی سرجم بر برایتی گشتکانی پرورده کرا ول سرجم پارسگاکان ام بریاری دو خصنی د سپیکی دوامی خن ل عراق لکاتک دا بریارا سبین جومنی وزیرانی هریمی کردستان کو بیتو د سپیکی ورزین وی خویندن و سال 2026 2027 تا او تبکریتو ورده کارکانی پروسکار لان انجمنکا و تا او تبکریت و تبیجی فرمانده گشتی از چکدارکان عراق رتی دکاته و دواخستنی پروسه خواندنی امسال عراق پیوندی به دوخی امنی عراق و هبیتو جخد لوا دکاته و دواخستنی پروسه که تنیا تکنیکی و رکاریه. صباح نعمان گو تبیجی فرمانده گشتی از چکدارکان عراق لدوان اگدابو کنالش گوتی بریاری وزارتی پرورده با دواخستنی پروسه خواندن بریاری که هنری و رکاریه پیوندی به تواو کردنی شایسته لوجستیکان و خشته تاخیر نوکانی خولی دو ماهه. گوتبیجی فرمانده گشتی هیز چکدارکان عراق راتی دکاته و دو خصنی پروسه خواندنی پرورده پیوندی با دوخی امنی عراق و هبید. روها جخد لسقامگیری دوخی امنی عراق دکاته و.

عمل ده صار يهزار وسيصل وحفدي حتابي حفدي شهري وري صار يهزار وسيصل وحفدة لما هابال لدايق بوم خندني ابتدائي ودبيرستان ودوري راهناني تربية معلم يا توم بلم راهناني إمام الصايتيم لا رضاي خند أما ديبروم لا ديبروم تبي إملا ما هبادي ورقتو مدة شي دحلولي 4 سالة شي معلم بوم دواج داتو شي زنداني زماني شاي بوم بس بسرهاتم بسرهاتو تايدو بارها دو جار لكار بركنار كراو شغل من قراني كتن نبو فقط بخاطی و او شنواری د مشکم دار زول اتوا به بیت و یادگار گومینی سعیم کدو او آهنگانی بوم دی یا او آهنگانی کار الله برا گور کم فیر بوم اوان بل ما او و کو یادگار گومینی ویژانم دا بیر اوری شی زور خوشم نیه همو رنج و ناراحتی و آوان یه چی لو رنج و ناراحتی آنه که با مودای دا مودای نوجوانی دا توشی بوم امن پرایش خوشویستم هبو نیوی محمد بو بتا خوپاش و کسی جنینا دوچاری نخوشی فلز بو 18 سالان لسر جگای کود امن اتا لگوره بوم خزمتی ویم دکت دو اه که توشی زندانه بوم ایدی نم دی توا مرد نتوانه ای کارم هیا ندشتوانم بیسا فعالیتی هنری بکم البته دنگم هر ما آواد دنگم لا روش اول چون با هر آواد ولی بداخوا او زوق و شوخم نم آواد لحنجره

0: جاران دستی منالکتت اگر اتهنا بونا و بازار یاری و بوکشوشو جلد بو اکرد استا کوینی تیک توک و جلی پوب جیه بی بوی بکن
1: مشتری واهی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب چی زیازه خوی بگارتن نتی تیک توک روژانه دی بای 300-400 دولاری تیرکا لکسان ده میری
2: من داری نانی لخود بری بسطه پاری ده تیکا لو پوب جی موب جی
0: شیره به 300 دولار بکن قیتار بچن
3: سلامی بای دفترش دکری یک بطن یک کس
0: یک زلم یک دفتر
3: بینه دو زار دارم کنار دو زار هاتو آخری بابینه
4: نالین پوب جی خرابه دیوره پوب جی بس به شوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط که یعنی مانای که داله بید
5: او حساباتانی که او پارانیان ورگرتوا لو کرمنالا که خوار 18 سال بوا با پی یا سایس زادانی عراقی حکم بدره
6: تک دانی شیرازی کومالایتی نوزراندن شرجنیو به هدردانی پارا هموی بهوی خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کانو

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لديره ياسا مفهومي ياسا كاغوري
1: فرق كي بيدي منو تو
0: زور زور نعم عفوك يا استاذ
1: انا وا من تحليلي يا كم بميشكي خوم تو شار زايد هي وخلصن عندي بو اوكي
0: كاغ نورس دقيش ياساي ما نبو لداني سزا على كاتيك كاتيك ياريزان ياريزاني جيبا جيكري ليدري سزا قاتشي بر توپاكا اكو قاتشي بر توپاكا كو ياريزاناني تيبي هر دو تيب برگريكار و هرشبر بين ناو خطي سزا و آسايا لبري توپكو تو تياري باشا بس پیش اوه ليبدا هر جي ياريزانك بيت ناو ياري گاو كاريگري هبه لدوائي لداني سزاكا اگر هرشبر ياريزاني هاوري هرشبر كاريگري هبه لسر گول پاريس یا خود کاتی توپ بر ستونی گول کرد یا گول پاریز اجاره تو ام هلی تو مارکرنی گول دروس که یا خوی گول تو مارکه ام کاریگری هبو ابی به فعالی غیر مباشر لسر باشه
1: اگر برگری کار
0: برگری کار بو برگری کار بو اگر گولی لی تو مارکه و کاریگری هبو گولی لی تو مارکه گول که اج مارکه گولی تو مار نکرد و کاریگری هبو لدان سزاکه دوباره کرد.
1: اما گولی تو مار کرد و پارتراش لیو و هاو کاریگری لسر طبقه دوست کنی ایجن باپی طبعی طبقه.
0: سیریگه. بعد دقیقه اصاکه. الله یاریزان به نوچی سزا هجماره کرد برونی. به انگلیزی کلیر. به عربی بی وضوح. یعنی چی برونی؟ اما شیرونیه مفهومی اصاکه کامل گوره. كاتك الله بروني
1: بس تيلاتشي بروني
0: كاتك سيريكا اسم يا ريزانا بروني
1: برو برو برو برو بصورة لا يخوي وشرحيك
0: ام يا ريزانا بروني لناو ناو چيس زايا نخير
1: بجسة بس لناو يا كاتك
0: نخير
1: بلام
0: سيريكا
1: بلام
0: كالي بروني سيريكا كالي بروني ام قاتشي لمسي ارز بكا
1: اي باش
0: لسر ارز شاسبي بيا وام لطوبكي نايا بيا
1: اها
0: باش ام قاچی چپی لدره وی هلا
1: بله وای
0: سر ارس چسبی وا قاچی آماده کرنی من توانم آوا بوسم ها
1: یعنی اگر قاچی لسر ارزک نه چسبان به اون خصبت سر ارزک کواته اما وکوال نو یاریانه
0: هجمار نکری
1: باش
0: بلان ام قاچا پیش لدانی توپکا لمسی ارس بکا بر ارس بکا بروندی ناوچی سزا كلمة بروني باشا أما ما نه أما ما نه مفهوم إيش كمان هي القانوني توبي بيه مصطلح إيش كمان هي كهندران ليتين عن الله يا ساني وعله باشا شيء الله الله كاتي يا ريزان لمسي ناوتشي سزاج نكه بر ناوتشي سزاج نكه لهواء هات بيت ناوتشي سزا بناوتشي يا ريزاني ناوتشي سزاج معركة اي اما شو اي اوا شي
1: اي اما اسا اوا اوا
0: لا
1: والله تو من الحلق كاكسا ساري سامنا سلام
0: اسا اما قانون يقدا اني
1: اما كام يعني قريتو
0: اما يا ساي كم قريتو يا ساي
1: بو بو شي قريتو
0: تو كي اريزاني فيلكي اي شو من فيلكي تو نهلم فيلم لبك باش باش شنو ولا لا قلم كاك بس اما فيش هلا يا اريزاني برغريكار فيش لداني توبكا لدواو اتشت دواو لگل لدانی توپکا راکا و جمپکا جمپکا
1: با
0: جمپکا و ل ناو خطی سزای کامل لشی قاتشی بر ارز نکوتوا مادام کامل لشی هناآت ناو چی سزا فیل کا لعسای توپی پی ام یاری زانه و کوه لسر زوی ناو چی سزا بی کوتا لسری هجماره کی بی یاری زانی ناو چی سزا داخل بی ناو چی سزا و کاریگری دروس که حالتی لسر حسابه که چه برگری کار به چه هرش بر به
1: اما چیه اما کاکس
0: اسا اما
1: اما چی کردو
0: اما
1: الان چی
0: اگر تو بو بندی یکم که الان قاچی بر زوی نکیو بطاعتی لناو ناو چی سزای نیا به اما این او ایگری تو دبرو هیچ فیلشی نکردو همو که همو یاری زانکانی که محاوله که نه بلام اسا تگشتی و جاوازی چونه دو دا قیاسه
1: بله
0: من برگری کارم.
1: قفل القانون کبکه.
0: اسم دعا. لگل آزام و راکه، او راکه لدانی سزاکه. بوی من داخلی ناوچی سزابم. اگر هر ریباون دیگ بو، هر گرانویک بو، زوب بچم. جام پکم تا اولی ای به هوا و من ل ناو خطی سزاه. خاصم بر ارز نکوتو.

0: اگر سیدی که ناو بجوان یاری که متابعی یاریزانی لیدر استیزان ها که بلکه اون متابعی ها که بایه او بر یاره دروز بو
1: کهواتا با دروز
0: او ناو بجوان یاریزان ها ناو یاریزانی چالاگ نیل ناو چه سزا لبروی قاچی بر زوی ناو چه سزا نکوتو
1: يعني إلا أبي قاسي بريكوي أو كاتح سابي شي كيلا قلا كان أما قاسي
0: أما لم شوي
1: زمينيو في اللي شي لعاسا كان
0: أجر جم بكات بهمو جسمي بيتا ناو ناو چي سزا ما دام همو جسمي هلا كي تي براندو جم بي كردو بو ناو چي سزا قاسي برزويج نكا كامل جسمي هاتو تناو بناو چي سزا هجمارك
1: يعني كرتو بخد في الله قانونك أبكا با جم كردن أو أجيري
0: أبي أما قانون كلمة بكلمة تبيجين كاع نوروز من باسي قانون بوتو ناكم من يم بيكاتيم قانونة شيا بوتش ما بس يقدر عند راو لبرشيم قانونة وش وشي من أبي بو بيناري شرح كم
1: خمنش بوي حزم كرخود أوه بوي أول ذكاري أنا براس أو هندريش عصاية مش تناساني
0: بينر بطاطي لم دو دقي عصاية تبقى كعكسي يكن
1: هو إشي براسي إشي شرف كاريش نداني شباسي أما بكرش شرف كاري تفتيشي طوي بيت زور زوري فرق وقلوي كباس إشتي شيء يصير يمكن إيو كخوتن تيا كردياكي خم على كلاون تيا باشا باو حالة برا حالة دي كمان هي كاتم الريال مدريد توافق سي تيا اللي أنا كأي بديا أما بينالتي كي يعني لدانة كسزاي دي كي الريال مدريد برامبر با رايو فايكانو ميديا هندش أنا لين أما بتعبد ميديا كاني كتالونيا مورینو لا کنفرانس روزنامه کان علی علی پرسیارتان لسر پنارتی شد نیه آن انشاءالله نو لایم رونی من علی سیریا چکا دایمه پرسیاری اشتانه که نیه چه گلو اشتانه که پیانوت نازم به اسپانیش تشیم بلاو کردو پنالتی دیل ریال مدرید علی اما نابه پنارتی بی علی نابه پنارتی بی اما پنارتی با من رای وای کنو
0: لدانه که اوی لکار راست زای طاو دروسته
1: بو
0: بر ریال سیری که که اگنو راست اما لمندیال 2026 حتى اعتبارات قانون جورا هم يجورا قانون جورا اموت ما تكنولوجيا هي تكنولوجيا ما دام هي هم ياسا ورده بيتو تحكي مرده بيتو باش بدقي اعتبار معناه لتحليل حاله توبي بي بنص نسيتي السرعه
1: خيري
0: سيريكا اگر اما فيديو به خيري جولي برغريكار لگال خیرای جولی هرچبر سیر کی لوپاری خیرایی. هرچبر بتعاطی کنترلی توپیه و آراسی یاری بر او گلها و سرکوتو قبل پیش خس نی توپا.
1: برگش پیش خس. آو توپا آو توپا نری با پیش او خوشی آروا بر.
0: بله بله یاری با توپا که.
1: باشه.
0: برگریکار با سرعتیا. ام قاشا جولی نبر او ایره. هیچ پسرانه گل توپا دروز نکه. هیچ برکت نیگ لگه توپا کن نکه. قاشی آراسی چیله؟ وارد بیانی سیم کاغن لوس.
1: واضح دیاره.
0: ارقلی قاشی هرش برکه آکا. لفیدو که توی بینی هرش برکه قاشی نه. ای هرش برکه لو خیرایی. اتوانه بوستید؟
1: طبعا نه اتوانه بوست.
0: که وقتا بوچی کلمه سرعت خیرایی زیاکره. با اعتباراتی قانون و بنصن با یاسای توپی پی زیاکره. لبروی تو لو حالتی نه اتوانی بوستی و هنگاونی. هنگاونی بروی توپاکو کنترل کرده توپ نردو تپش برگری کاره اتیل لحالی دهاتو کنترلی که یاریب کی هلی لبردم؟
1: یعنی کوانتا هر عرقله کن نه خیرایی یاریزانه که خس نکش آوش خوشی کاریگریه لسری
0: او خیرایی کاریگریه ل خیرایی برگری کاره که آه برگری کاره که اتوانه بمشوی قاش بین تو ل خیرایی یاری بقاش کس
1: بین تو قلم باز باز
0: خیر چی نکه بر قاشی هرچ بر رو آمد و خیرایی عرقله دروسه که
1: باشه
0: ارقلا لدانك سزايد دروست
1: لدانك سزايد دروست اما بس احمد باسي او بناتي ريال مدريد
0: درفت بان شاء الله لبرنامج دهاتو اعتباراتك عن التحليل التحكيم بنص بشاني بينراني ككلمه سرعه واسا كلمه ايش كي دياري كدوها لبو فاول الله كاريغري فاول لك
1: كاريغري فاول
0: كاريغري كاش زيابو بك وشو بنوسي
1: باشه مادام باسی خیره ای که هر بخیره است من آو.
0: بخیره برویم.
1: ما برویم با حالاتی که دیکش مانه. آمریکا آن وقت زنم آه اوی برشلونه. برادران اگر او سلاید بگورن با من. اما او لیدان سزاری که با لامینیمال اجمار کرد. طبعا من آمریکا پیم بله لسر کامیان کرده با پنالتی. آیا اما لیدان سزاری یا نه؟ چون اصلا من به وینه کان رونم کرد تو آلرا. بالام آمریکا بزنم. لیدان سزاری. پوچی. ولی سر کمیشه لدانی سزا.
0: لدانی سزا هلا
1: لو حالة

0: دو غلطي تيا
1: دو سيريكا حكمك كوتا غلطوا كوتا غلطوا يا كم حاله لداني سزاه حالتي دو مش بركوت نهي
0: يعني اول صد دوم كدي ببناش
1: لا صد دوم وكو تعويزه كدي كوتا هلو هلو سيريكا كاغنوس اما لبكار هناني دس بو قلت نوي لشي يا ريزان لكاتي شطح كردنو منافسه كردني هيرش برا كاتي دسي لسر زبيبو لشي خوي بي قلتو بالبشتي لشي كرت تو بريكيو نابد وفاول بابين كاغنوس فرمو لم حالته دسي تشبي بالبشتي لشيتي طاو ام دسي راستي ليره وربو اعتباري كم سروشتي توبي بي باشا كتو شطحكي باري لشي بمشوه تا سروشتیه. بلام سروشتی نیه ام دسته بزوله نیتو.
0: بس آوای کرده بو کاکس خسانه. نه. خوی
1: کاتی شد حکا. سریگه. کاتی شد حکا که دستی پالپشتی با کاره هنه. هیچ کشی یک معنیه.
0: بس دسته کی خاطر برده.
1: دسته کی کی دسته کی کی لباری آسایی هه. بمشوه.
0: ولامین توپاک شبا بر او گل.
1: توپی شبا. دسته کی لباری آسایی. اگر ربو نه آسایی. لسروشتی بابو نه سروشتی. بمشوه ده زهنی تو. تو پیز نکه دست بینی تو بمشوه. بالانسی لش بمشوه را نگری.
0: را توپکه بزوانی وست.
1: که ده زهنی قطعی توپکه لحرش بر. ده زهنی برو توپ. که واتا حالتی ده سکی فاول.
0: بلام اولویانه گر رایو.
1: حکم لیره امی بسراتی پر ری.
0: باشه. هاتو بو میتی
1: دیگه. هاتو بویره. زور آسایی لم حالتا.
0: لامین یمال هسته او توپکه گرتو.
1: برگری کر لم کاتا بی آگه. بی آگه لحرش بر. هرش بر یه توپا با که توپا بعد نوچی پی لسر زویو برکوت نی توپا کات باشه
0: باشه
1: و پاج نی پی لحالتی دانانویا او برکوت نه برکوت نیشه اصاییه نورمال فوتبول کانتاکت
0: بس علیه دیاره ها لپاج نی پی لرین یماله ها
1: لد اینی سیما تو سیری کد لیره جوان خصوطه ده بازنو چوی لسر ارزا نوکی پی
0: بحالوه
1: پاج نی پی لوه برگری کار چی آماده چی کردوه شود لطوب با باشه قاچی به طاعتی طبیعی وره بو یونیسیم برگری کارکه زور به نرمی قاچه هنه تا پیشو چه قاچ دانه تو؟
0: لامین
1: ایسه تازه ترین اعتبار که به نز نوس را جاران تعلیمات بو
0: اما باز می
1: چه برپرسه لو دروز بونی برگری که بودنکا لامین
0: اناتی
1: که دروسه لسر حالتی دست
0: اما بابت سلایدگی که باسه کرد
1: بله
0: لا باشا بابرو ما اوي ما سيس اما كواتا اما لداني سزا بو هلا حالتي كم ابو
1: ابو حالتي كم لداني سزا
0: باشا ايه باشا با او برو
1: طبيعيه
0: اتشينا مانشستر يونايتد اما بي او 3 ابروتوني توبي بي جاري كا ساسان يكشتم بيبل الراس تاكي من باسي اما انا كم اما خود باسي كم بلام ام حالتك دس بي اكا برونو فرنانديز با انيش كيشي با بشتي يا ريزانا با فودنا دوای اوش که توپکه لسر زوی کوتو آها ها سوال میلیه ناوتو ایوید لفادن با سی توب لشوه یعنی سا اگر بم قاسب سی با توپکه اتوانه توپکه بکات او تو یا رای کشتو بلان بقاسکی که محاولی او اکا لیبو او جارکی پیشو لگه وینیسیوس آباسکه بس وینیسیوس لیه ام او اکاو ایوستین قاسی
1: امیش لیه
0: آه بلان ایتر امیش خوی اکس اکاتو کوی بیری او با هر دو قاسی تیس روید
1: ام حالتو دو بابت یاسایی.
0: در دو بابت اکم پیمون.
1: روشتی ناورزشی بد روشتی.
0: روشتی ناورزشی و بد روشتی.
1: بد روشتی.
0: امیان ناورزشی امیان بد روشتی.
1: اوان بد روشتی.
0: امیان چیو
1: اوان چیو. سیری که. اما فاولشی یاسایی.
0: باشه.
1: من یاری زنکه اعتیادی و فاولکه فاول. لیره تیپاره.
0: اه.
1: حالتی دوم دروسه ده. حالتی دوام یاری زنی مانچستر سیتی لسر زوی کوتوه تا
0: باشه
1: ام یاری زنه روشتی ناورزشی انوینه خاص شبه با یاری زنه که بولش یاری زنه که
0: بله و
1: روشتی ناورزشی فاول کارتی زرد
0: بس
1: خویل بناره تا فاوله فاوله که بی کارته روشت ناورزشی که فاوله که بر بروشوه کارتی زرد باشه ام اوی کرد بعد روش تکل شو دست به کاتو که آتش تبابتی سلوک رتفع لی ام یاری زانه و بناو با کامل قوتی و ناوسکی یاری زانه که ناوچه چی نپارز راو اگری اصابه بون زورت یه باشه لی اداتو بویا یاری زانیش ماره هشت کارتی زرد و یاری زانی جماره چلو دو پیمار جماره چلو دو لی مانچستر سیتی کارتی سور
0: بله.

0: ام ابوای زرد و اوج سورقی خوی مسافر. اگر فودن او کردنوی نبوده، لیا فاول با سیتیو کارتی زرد مو فرناندس.
1: بله.
0: بالام او لدانی فودن هم مشتی حال وشانو.
1: معادله که عکس.
0: بله. هر کارتی که سوریه باوش تا که عکس کدوم بسر خو. بله. کارت غلطی خوی بو. کارت ما بریاری نبجان راس بو.
1: درسته.
0: بالام ای کارتی زردی نیا با.
1: ایز مو کارتی زرد با
0: کارت. یعنی الوای غلطی کرد.
1: طبعا.
0: ابوای کارتی که زردی با فرناندس.
1: فعلا. بالام با طردکه بریاریشی درسته.
0: نوشته که به ازی خوب من جمهوری منچستر یونایتد پینه خوش. الان کارت زرد مو کن و کاری آن چیپ کم یاری زن که خود. آه
1: دیاسه که به ازی.
0: با آنش کو.
1: دیاسه.
0: باشه با اما بر رو. ابروتونی توپی پی. اما یعنی بدلا. باشه. ابروتونی توپی پی. آلیا طبعا ما مساسان یکم جار وام زنی. ام گولا یکی شهر رو چکا زور جار باسی او با کردو این آلی را تو هم یاریزانه کاریگری نبو لمسی تاپی نکردو لما شاواه بلا ما فسایده چیه چیه خسته غلط او ما گولا جاره
1: نخیر
0: چیه چیه خسته غلط او وار یا حکم
1: حکم
0: یعنی حکم واریشی خسته غلط او
1: بله
0: چون
1: وار سری که چیکی چیه که کاغ نورس وار چیشی جاره چیه که افساید یا افساید نیا
0: ایوا
1: اصول درستی گالاکا. وار که چه شکر حالتی تیابو، شتی تیابو، چه اگه درکاتو حکم.
0: حکم وای.
1: تد صلاته که تد صلاتی حکم او. پیاله.
0: باشه.
1: پیاله حالت که. باشه وی.
0: ای باشه. اصلا میا؟
1: اصلا لیره.
0: اما آفساید نیه. یکم آفساید نی.
1: اما آفساید.
0: یکم.
1: لیره دا. لیره دا.
0: طب بو حفا بو این زون رشد.
1: یاری زانی جمار حفا بطاطی لوفساید.
0: بله.
1: حالا لوفساید دانیه بهیش شوی.
0: ای وار چون پینوتو لوفساید؟
1: پینوتو. باید شرح کردو. اکیتو لایشه؟
0: نمی‌شن.
1: حکم. خوی چون حالت که چون بریاره آواش تحملی مسئولیت.
0: یعنی اما وار تو تی لوفسایده. نمی‌شن. اکه تو تی لکلی شیطان نه مخوارو هر لوفساید نیه.
1: نمی‌شن. اکه حسابی چی کردو؟
0: چی کردو؟
1: سری.
0: این زوکا بر اساس بر طبق کنکو.
1: اما پیموتی ل حکمی زیره. اونو ورد بیتو جاری و حالی و بسیط که. لیرا اگر ببینی ام یاریزانی جبار سیانزی منچستر یونایتد هولی قطعی توپه یا
0: وای راسته
1: باشه اما لقانونه لچکاتی که اگر لمسی او یاریزانب که تو با افساید هجماری ناکه یاریزانی دوی خوی
0: باشه
1: لکاتی که یاریزانکه فعلی متعمید که یعنی با انقصد جولب که بو توپه که
0: قطع
1: یاریزانی برگری که ام یاریزانه کاتی لبردم نیا ماوی لبردم نیا تار رخصنی جولکانی خوی که رد فعل که لمسافه که زور کم لخیره که زور زوره. یاریزانی هرشبر توب تحویل که تا ناو. باشه. بین با حالتی دوم. لحالتی دوم لأفساید چون حسابه بیم. اله که تک یاریزانی افساید کاریگری هبه لسر توانای جولی یاریزانی برگری کار.
0: او هیتی.
1: بله هیتی. اگر ام یاریزانه
0: اگر وانه به لیساندرو مارتینز چه با حالند؟
1: اگر که نروس ام یاریزانه لیره بسرینو ام دفاع جوانتر نه رو به توپک
0: هر اچه بولای حالا دولانه نیه لطوپکش گاتا خاصی
1: باش اما یک کاریگری هی لسری
0: آها لرای بینی
1: آها سری که
0: باش تاری کرد ولا
1: چی یک کاری زاین برگری که کاریگری تواوی هی لسری لسر جولای
0: کاتم نما با خیرای پیم بله
1: دو هو کاره بو اوی ترکیزی یاری زانی برگری کار راشش بر رونی اما معنی لقانون
0: اما کردویتی تا
1: بله
0: برای
1: انجا سیماله خطی بینین به تعاطی بلوکه سیمی تیانه بلان دو مرجکی تیه اوفساید بیم مناقش
0: اوفساید او گل نی
1: اوفساید
0: و کوتیشه نوجوان واری شخص غلطه
1: بله
0: وار علی اوفساید نوجوان علی اوفساید نیو آخر کیم غلط رویه
1: هر شک وار چه شکر دو
0: ما کل اولیفری شو غلطه
1: سری که گاج نورس هر شک وار چه شکر دو و سال سری یعنی چه شیکه
0: باش من سپاس دارم امروز لگال ماوی زورم پی خوش بود
1: من زیادتر خوش حالم
0: ولی ام حالا تنها که آبی بالایم برای هموی کوکینو به یک وزارش دیگه هر آوا حالا حالا بو به یک خسیل سرکینو باشه من زورم پی خوش بود که امروز آور رون کردن وانه تن لذاری کسی کی شارزا دکترسان برو لای خون لذاری کسی کی شارزا باشه خودتو شارزای دزانی و بوسیدی وستای لذاری کسی که شارزا و پسپور لبوارقی خویا گو بیسی بون اما این منچستر یونایتد گل نبو اوان ریال مدرید پنالتی بو پنالتی که دیکی ئەوەی کە ئەمباپێ لێیە تاو بێکێشە ناوژیان بڕیاریە و بڕارەکەی هەڵێتیانێ ئەوی بەرشتۆنەش لە بری ئەوەی کە جاری دۆم پەنالتی بێت جاری یەکەم خۆی لە ئەسڵا لێدانی سێزا بوو کەواتە ئەمڕۆ کاکسسان ئەم شتانەی هەمووی بەیاسە و بە قانون بۆ ڕوونکردنەوە هیوادارم ئێوە سوودێکتان بینی وێچکە من خۆم سوودم لە ڕوونکردنەوەکانی بینی تاوەکو بڵتنێکی دیکە خواتان لەگەڵ

0: خلصناكم.
1: بس سارة جيت في حوطة تكونارا.
0: يا رجل.
2: جيني أنا.
3: يا ريوالات.
4: باشا شون تواني ويتي دستي بقاتا پاركاني باوكي
5: حوض افترقا لجس سمك روشتا
4: بس لواكري كدايكي پاري پياو
5: باوكي و آموزاي و دايك شو خالش
6: جاران دستي منالا كتب اقد اتهنا بوناو بازار ياري و بوكشوشو جلد بواكري استا کوینی تیک توک و جیلی پاپ جیه به بوی بکن
7: مشتری واهی از زیازه که او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب چی زیازه خوی بگارتن لتی تیک توک رو جانه دی بای 300-300 دولاری تیرکا لوکسان ده میری
8: من داری نانی لخو دبری بس اتا پاری دا تیکا لو پاپ جی موپ جی
6: شیره به 300 دولار بچه قیتار بچه
9: سلامی بای دفترش دکری یک بطن یک
6: یک زلام یک دفتر
9: دونه دو زار دارم کنار دو زار هات و آخری بابیشه
10: نالیم پوبجی خرابه دیوره پوبجی بس به شوازی که زود تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دار لیلایک و چش برگریه هم دولار و بینر و بیسر و نفسی قار و بیمانهی که دانه بید
11: او حساباتانی که او پارانیان ورگرتوا لو کرمناله که خوار 18 سال بوا به پی یاسای سزادانی عراقی حکم دبره
12: تگدانی شیرازی کومالایتی ناوزراندن، شرط جنیو، به حدردانی پاره، هموی به های خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کنو.

بهسترین اوفرتان پیشکش دکین پاکیجی اینترنتی به سنور لآسیا سیالوا شاس خلق پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت پیبکا لگل خیراترین اینترنتی 4G پلاس لعراق باشد دکاتو سرو زیاده چون که بو ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنها و تنها با 30,000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانیو هولیر و دوک بردست دا بو بشداری کردن جماره نو بنیره بو جماره 291 و حالی بشداری کردن لم اوفره بهیزه لدزمه دا

هنگاپنه بوشینی که آرامتر لفلوری استی. فلوری استی شارک لناو شارک.

بینرین کانال اشته دم باش ام دم جمیره که بوارا نج و پیشکش کرنا بولتنه که بر فرهیان نوچان پیشی جی سر نوچه مهنه بشتی استفایا هف شاردار بری آمده به بریارا پارتیا دمی همین آی وکه هف شاردار نوی آمده حتی هل بجارتن شهرمند سروک کماریا سوریا مظلوم عبدی رزجوین به روبرین هرم کوبانه و مالبات شهیدان و پارتیان رپیکانی و رفشا داویا کوبانه و هرم گوتو بشکر.

0: هنده سرکوماریا سوریه مظلوم عبدی به رهبری هرم کوبانه ابراهیم مسلم را لناوند رهبری جویا. در جوین ده هرگلین شواتا گرتگی ها کوبانه که در انجام ده نه گرتی شهید بون و هفته اندنجی بریندار ببون هر وقت تدبیر گنجاب انجبو پیشی گرتنا بویرین ببی آوائی نقاش کرن. ابراهیم مسلم دیار کر جبو که شینی ورن پاراسن و هرم آرام ببه بیویستی به اکتیف کرنا رولا ناوندین دادوری اولهی و خود کرنا هورزیه هیه. شیورمند سرو کمار سوریه مظلوم عبدی جی دیار کرکو دوی لکولینه که سربخوه و زلال وبه و تاوانبار بین دادگه کرن. مظلوم عبدی بالشانده سر پاراسنا اولهی باجار و اکتیف کرنا رولا ناوندین اداری و دادوری و لزاندنا پروسیا انتگراسیون ناوندین اولهی و دادوری و اداری. فرمانداری اولکاری هندورین یا پارزگاه حلب را گهاند وان لکولین در باره آشکره کرنا بیرا درکتنا شواتا لگرتیگه کوبانه دای دست بکرن. لگوری داخویانی اولکاری هندورین یا حکمتا بگویز لپارزگاه حلب جبو دیار کرنا برپرسیارین درکتنا آگر و گرتنا تدبیرن قانونی ین پیدوی لدجی هر کسی کو تکلی وان ببیاری را هیا وان لکولین دای دست بکرن. فرمانداری اولکاری هندورین ده داخویانی خوده ده دیار کرن که او پشراز دکن دوسیا گرتیگه هجی جالی رایداران دادوریه و دبن لکولینه ده و لبندا درخسنا بریار و نوتن پیدوینه دا که پیواجوه رادسکرینه به ریکوپیکی ده چارتوه پلانا انتگراسیونه ده وره تمام کرن. به هزاران ولاتین هرم کوبانه تبلی مراسم آخر کرنا جنازه شهید شواتا گرتیگه کوبانه بون و نرین اخوه دربار رفش اولکاری باجار جه کانال هشتی را وگوت.
1: والا اوری حبس خوینتیه اوری حبس خوینتیه و مرسلا و وقو پیانو وکرانو سبی چه امن العام برنه نیبمه که ممکنی اول شور عکات و تکبیر کردن سبی چه؟ ما نزد خیلی من نکن اوسایش نکن دیز خبر ده بر آم بردانو آم مدنی بردانو مزاری خو حیمات وارگو شوپی خورت دادن شور آن عیبه وارگو قوپیاچش حبسه و نکن سبی چه؟ ما چطور مدامیری ما رو این که حرف درجه ما چطور بوی حین گیج نه درجه که آم خواهد داد کجنا نه ما شاید در حفر خویناتی بقایی دشمنه لیموانو نگونه و قوپ و کردن الله زاری میتی دوبن گوام فاتیسیم قوپ و پینال خیفت خانه قوپ و نکنه سه بیچه آم دخوازن آم دی شاید آم دخوازن وانو ایهان ال سر وی تشتی ج ای جور ده حاجر گیم حاسب بی آم دخوازن حاسی بدن و ملت سه بیچه وقت خوزل میبینه
2: آم احمد شهر تهم دکن آم دی مچیش خواه و نهار نحبسی ما کوام بیا آم که وابن حلب و و از آی مجی حبسی مجی ایر بر نخوا خواب کجن حق اون آی ما حبسی ما تنه بکومن ببن هر نحلب برای این ویدار برای حکم خود خود چرا ببرن حلب ببرن حلب زن و چون نستری وانه لو ما قل ویدار ورگو خوش شد دوندر
3: اما قو صادق اوی را در باس بون ایشگی را در باس بون تالی ما آل جم خودی شواد جمعت حبسی خود دی به دستی که به دستی دجمن بکنه دستی دجمن ما قفش هفر را وکر را او بکر را کار نل سر مده بنا امجی دخوازن و نعلی لیونن و کارا نبه تمس ای فنان مبین ما داده که امجی هشار بن جوانی قوانتر بن تمس نبرا کس خربته چه نکه
4: اون چی دخوازنش بوی به مسئله یعنی دبه کشتو محر
3: مسئله ام دخوازن ای که و کارا گری محکمه ببه اصلا بی ده و باوی شهیدان دلی خواهونک ببه که بی والا مقابلی ما جمع رو و کارا جی کرن کچاق اموان محکمه نکن و دفجه بردن معنی خواه مخربته چه کر ام وید خوازن ساقی واد خوازن و قناه حی سلاف دکن زورم رونوی
5: دوبه خورت کی ما یعنی نگونه یعنی ها واز وگی ندی زاری دی باوی خانه یعنی حتی کینگ گی خورت گی زاونه این جن یک مری این دهونی قیس کچکا خوبی نگونه یا این وک کچکا کشتو بی دی بی باو که بی باشتو ایش بی یا دوی دوی بیژن ام بون حمید دولتی در واده کن یعنی مر عالی کار بن دست ما کن یعنی ام حتی کینگ که وی او بکنه یعنی که حتی کینگ هم 10014 تا وی حالی در واسه کنم حتی نها یعنی بس هدی
6: حبس اگر کو با یکتن خواهیم بون کنه خواهیم بون آر وی کتی میری فنا که و جامیران در نخینه می در نای خواهی که هاش ارمالی بن دیسه خواهد شکر سه مسلمان بیو آر وی کتی و قسم لازم تیدا مر و قضا رو که خواهیران خواست بیره که خواه خوشکی خواه باویدی خواشینه مان آر کذبه وان کرد در اون کت من خواهد در کت مواتم دل می دامیش نبود.
0: له آواهیا پارسگاه حسکه جوینک جبو گوتو بشکرین آماده کاریان وگرا کوچبرین سری کانی هات پیکانین. له نواند رهبری پارسگاه حسکه جوینک هات پیکانین گوته ده رهبری هف کاریا نابنتوی ولید محمد نونرین آژانس پنابران یا نتوین یک بوی و اوفیسا نتوین یک بوی یا هماهنگی کاروبار مرووی بشتار بونه. آرمانجا جوین او بکو تدبیر مرووی و لوجیستیکی جبو وگر کشبرین جبو باجار سر کانی و دابین کرنا شرط و مرجن گنجاو جبو کسین ودگرن بین گوتو بیش کرن. در جوین ده روبر اول کاریا نابخوی یا هرما سر کانی فرماندار لیوایا دو اندام انجمن عجیب جیکار یا کاروبار جواکی و هشمارک رایدار دن ین تکلیدار آماده بود. له پایتخت سوریه شامه وزارت پروردهی حکمت وگوهز حتا نها ده دبستان دیار کرنه کو زمان کردی تیده بی داین و بی خواندن. له مالبات خوندکاران داخوازا زیده کرنه هجمار دبستان کردی دکن دا کو زاروکن وان بی پار نمینن جه خواندنه. دو جی یکمین کمبونا کمیته پروردهی به مالبات خوندکاران را بره و چوبو دا کو شروویا شیوازا پیدانا وانه زمان کردی دناوا دبستان انتخا کردان ده بکن و آستنگی و زحمتی انوان گهدار بکن و چارسریان جره ببینن. به بریاره که وزارت پروردهی نهسد

0: 38 دبستان لپارزگاه حسکه حلبه شامه و حمای هاتنه دیارکرین کو زمان کردی ته دروه روره خواندن و داین و اب جی بچار وانه آن ده هفته که ده دبه
1: زارو که من مدرسین یک صفه سیایی و آده جی صفه عوله آنها دهم قرار دید مدرسه زارو که من زمان کرمان جی تنیه صراحة سقحريم لأنه تني يعني خوازم زارو كي من بعلمن ام زانم بشتغل من الحمد لله زمور بشتغلن بس نزانن بنو يعني از نزانن بنفيسين ام واز بخوين ام كلكي خوند نامي يعني ضعيف حبكي انا هاز نزانم ازاي تشبكم يا زوان نقل بكم مدرسة اكيد يا اما يعني يا اما بهرن تربية ام بنرنج متطوع كي هب يا كسبلا يعني بزمان يكون ما نجيب بعلم الفي مدرسة لأنه في مدرسة قال لك زارو كرمانجي هنا أنا بس زارو كيما
2: خطوة أولية من هو في برنج فيس دستها بلشي بجم يفرط تربيت نستا نأس يعني أنا نقرتيا دستا قابلة أم فربكن حسب يك وزارة بروردي قوتي حسب الضرورة إذا رأى قو ضرورة لي هبي دبستان الفبن حسب قدراتي تيد مش كيد مشروع دسبيك أو تحضيرات مزنا مز جل نكريا بجم بالباش بفصل الدواء يبي ترزي دابن صلاة وين بجم يقول لك كيد بستانة كردي سوري عمومي سوري حمية
0: لروجافاي كردستان بلنبونا نرخين كلو بلان و بيدفين بنجهين ين جيان ين ولاتيان ببلنبونا سوتمرين ره جريدايه لباجار عموده جي جبر کمی و بلنبونا بهای بردام یا سوتمنیا نها گله خوارنگه لبر گرتنین.
3: یعنی نظام وضع اولا ببینه براسی از فرنه بگر.
4: بسالان رودی لبر فی آگری مایه. ور خوارنا خلکن باجار عامودی مقاتبو و ناز دکر بی. هر مالباتک جو چه خوارنی حزدکه جو کفانیا مالی جی بهتر. لینها اف خوارنگه بر بگوهرتنه کم زنفد چه. او جيش بر بوهابونا نرخي مازوتية. قد هيا ما مهكي ده سيجاران بوهابويا. جارا داوي جي هر لترك مازوت بحيف تحزار و بين سدلري زوري دس نشان بويا.
3: والله وقفرنا يعني تعدل مهاتي جالي مازوت ده قلقي تعدل مهاتي يعني. يعني بري ام كيلو مثلا ام بستات شغلين ام بستو بنجات شغلين اي انا بچلي بلكي ام بنجيجي بشغلة. يعني تعدل قلقي ونزارم يعني ان خواصر في قراري فقر يعني قرار هان قلبي غلطه و يعني قاعد سيتار عامل بامن
4: جابي سلام ورودي خدان خورن جهكا لي ايروش رودي دمتر سياره وستاندنا كاري خديه شبركو ده يا مصالك ده رودي شش جاران نرخي تشكرنا خورني بهاتكا جوجارا تاويجي جسري صدي بينجي جنرخ بوهاكريا
3: مازوت يعني بري ما اخدمي بو افرنابو مبدا هزار سيلان بتب يعني مازوت اخو برميلا خداد قرت حفصد لترز ما هي خرج دك بحيصد هزار داد قرت من مليون سوري داد قرت ايرورو انا ايرورو از بحفصد دولار داد قرت از بحفصد دولار داد قرت يعني كا يعني دوري هب يعني قلكي يعني معادله ثانيه يعني
4: روديك جولاتين سوريه گو جوالاتین هری زنگیلا به بترول اخوه. لیش دما گوهرتنا حکومتا سوریه روش بروش. روشا آبوریه دوی ولاتی خراب تبه. نتنی رودی. پر کس وک رودی هنه. گول وی ولاتی دمت ترسیا خسارا کاری خودنه. امین شخ موسکنال هشت. باجار عامودی.
0: قیرانا که بونا نان لباجار حسکه و گندوار انوی جبو روژا دویمین لپی هف دجوارتر دبه و هجمارک فرن بردام درین خواه دگرن. او دو روژن خوادین فرن آن جبر قیرانا سوتمنی و نرازیبونه لدجی انجام بریارا بلنکرنا باهای مازوته کجالی کمیته باهای برهم پترول و حاتیه داین و زدبونا بربچاف یا لچونین هلبرین آنان زبر بیه که بردام وان درین فرنین خواه گرتنه. لگوری آگهین کانال هشته خودین نام پیشخانهان پیشراز کرن که سدما سرکه گرتنه زبر زرارن دارایی زیدت تره. گرتنه نام پیشخانهان باندوری لپیدابونا نان کریه و ایشان نشتجه بوهن که نچارن در ریزن دریجده بسکنن داکو پدبیان خوان روزانه پیدا بکن گرانتر کریه. چالاکوانین جه چاف درگاه مافی مروبان یا سوریه را دیار کربون که رته که نان که ده نان پیشخانین حکومت داده هل براندن لی بازارین باجاری حسکه و گندوارین دردور آوه به بهای 10,000 لیره سوریه ته فروتن. او پیشکتن ده دمکی دادتین که لی سرانسری پارزگه سوریه و بتایبتی لی باکور روشلات سوریه شاهدیا هرسو خوب شاندانین گل این لدجی بریارا بلنکرنا بهای برهمین پترول ایدده. لباجار قامشلوه لدجی بلنبونا بهای سوتمنی خوب شاندان حاطه کرن و تیما کانال هشته جنیز و نرینا ولاتیان ورگرد. ایرو لناوان دا باجار قامشلوه هجمارک زیده شینی باجار خوب شاندان اگلدار خستن و گرانیا بهای سوتمنی شرمزار کرن. به داخوانی خود ولاتیان دیار کرن که جبر بهابونا سوتمنی روشا جیان آوان تیک چویه و پرانیا نام پیش و خوارنگه هاتن اگرتن جبر بیه که داخواست کرن که ده دمکی هری زوده بها بینکین کرن.
5: تا خواده همه هم درکتنش فقیریش با مازوته مازوت ارزان به عرب خشک معیشه امویت خوازن امویت خوازن ام خوازن مازوت همه ارزان به اینو مازوت جمعه یعنی وراته ما بحره
6: ام ایراوه قانون قبول ناکن برای شر بو پچون بو ام به قیمت بون ام به کهربا بون ام به مازوت بون ام به آف بون و ام نبرچی بون نه بو ام قانون ام برچینه ام به قانون قبول ناکن با شعبه خواه بکوزن و ما او خطر بیله
7: بده یادی اماتنه لانو مازوت و مغنم و هر تش دولات مدهی جبوچه چی بود چیز دارو زحمت یابر چی بونه و مازوت چی ما اولو ما بکنی دو ولات ما زنگینه بلا اولو ما نکن هم قبول ناکن هم قبول ناکن بیدشتی حتانی و به اسعار دانه خینن و هم سلاوابه امن قادابن و من مانی خارونانه و من سر بیابن
8: نوشام خراب والا نوشام نکل که خوی دا خوزی هم هم ناخوز الحقی ما خون طابق هم دا خوزی هم ما فی قد کن هم غلا سر اسعار سر بچه و قد هم شهر بزار تکن هم قبول ناکن هم خواز الغلافه اسعار سر بدا کنی حتی ظهرو که من ما کاره هنو دبستانی قوه زمانی ما بحود کن هم ناخوز و زمانی ما غلافه اسعار دا نکبی هم قد قبول ناکن
0: یک جه تاخه مزن یه باجار قامشلوه که تاخه غربیه او نیزی دو هفتنه به الاتریکه. نه الکتریکا جنراتوران هست، نه جی الکتریکا نیستیمانی. ولاتی جوی روشه دلگرانن و دخوازا چاره سریه که ماین دادک.
9: اف کیبلو قاطعین کهربه تنه شکل وی مانه. اف گوتنا و خانمیه. زیده تری 15 روزن که اف خانم از بازار قامشلو هیچ با آوائی که نه کهربان اجتماعی و نه جیه آمپیر دمال خدا ندیتیه ده بیجه که او گلک زحمتیان دبینن
10: خودی معیشه تا محشته بوی زفت یعنی نه کهربه هی نه آب نه کندیش خودی سر به جاره عالم درد که بینش خوال حوشا جیرانی ما بهددین اون طاقه جیش هر کسی تنه گودینن ایب خودی لاوش تشتر بیجه من دور 15,000 شهیدانی من گو قیر و شامه یگل کی خواج بیبی للاسف ام بدگرن باش
9: افتاخ غربیه کو جنراتور ان وتاخه بدنگن خلق بشوروج به کهربانه اولاتی کو تمنه وی زیده تری 7 سالیه سیا مالوی بویا چافکانی پاراستنا وی جگرمه و زحمتین به کهربا بونه دده خویا کرن کو کهربای آمپیران لسروان هاتیه قد کرن جبرکو آمپیر بها بون و گلک خلکه گوتن ام نکارن پریان بدن
11: کهربا آمپیر اتونه و آنی زامی جمر نایی و ام بی کهربانو و اف حاله مایی و ام وی هاویز قدین
9: اف خوبی شاندان جی هر جبونه پرسگریکا کهربه سوتمنی و بها بونه زیده یه هر چنده که با آوائی که روزانه خلق لکولانا نجبونه خرابونه روشه خزمته لی چار سری وندایه بشک جوان خو پیشندران در باسی جم ریوبریه باجار قامش لو بون گلوان چه سوزوار گرتن؟
12: رزدار جهان ویجی سوزندان سوزندان که اف دنگه ما و بگیجه حکومت آدم کی به همه تشتگه مجوا خواستیه جبونه مسئله مازوته جبونه غازه جبونه مسئله خدمی هر تشتی حتی مسئله زمان بخواد
9: ده سیزده وی هیوه دا نرخ سوتمانیه جسر سدی چل سوریایی هات بلند کرن اوه دروجن جیکو لسرانسری پاریزگه سوریایی خو پیشاندان تینه بریو برنه. قامش لو جی باندوره که نینی یا زیدهش وی بریاره دیتیه. جبرکو تنانت خطه که وی باجاری رونی دکه جنراتورین آمپیران یین که لسر مازوته کار دکن.
13: صدام آف کنبون الپش مجی هر جبونه پرسگری که کهربه و بهای سوتمنیه یا. ستیرا نبی کنال هشت قامش لو.
0: له چولین پارزگه دیرا زوره که دکیوه روشلات سوریه به صدان بیرین آوا شور هنه او جیبونه چافکانیا دهاتا خلق نافچه جبر که خلق نافچه آوا شور لبان بیران دردخن و جوه آوه خوه برهم دینن و ده بازار نافخه ده پروچنو بیجی ده بارا جیان اخوادک
14: او چولستانین پارزگه دیرا زوره یا که دکیوه روشلات سوریه نهال پلین گرمای لوی داره 40 درجه اندر باستکن. شینی نوی نوچه ده بارا مالا خوب ببرمانی نا خوی پیدا دکن. لی او دو بیجن او در روشکه ده پردجوار ده کار دکن.
15: اعمال الملح
16: کار خوی ام نهال وردکن. گلک زحمت ده وکی که هند بینن. ام تواهی روژه جی صبح زو حتا ایواری دبن تاوی ده دخابته. ام جی لبندواری او کرنا کارگه هکی وستیانه. وان نوکر. لو ما ام نچارن که کار خوا یه خویه بی رنگی بکن. هر روژه که ام نین سرکار نان ما یه خوارنه نابی. ام هر روش پویه جی آوه و دقتینن و حق دست ما دنابرا 5000 و 75000 لیره یانده.
14: کار کریم بر همانین خویه روژانه 5 دمجمیران کار دکن. حتا تونه که خوی یا که او دوی چوله دا برهم تینن به ده دولاران ده نوه بازار این پاریزگه ها دیره زوری دا دفروشن. کارکرکی دنجی ده بیجه اگر او ده روژه که ده بارهلگره که بار بکن و بقاسی 5 دولار وار بگره. اگر بارهلگره نیوی بار بکن اوی وی روژه 25 دولاران وار بگره.
15: نطلع رویده. تمام نصر هنا تقريبا
17: امسر سبي زوراد بن ودوي دمجمير حفتي سبي ده ليفربن داكو خوي جهه وقت نو كومبكن او خوي باردكن و ام ليفر بده دولاران دفروشن وان باشي او جي وي خي دخن نوا كسان و دفروشن كاري وي نهسانه بيواجي امادكن سيروجان دكشينه کار دی بریا زوستان بدایو به. دوی ام حتی هاوینا دل بنده بمینن جبر که کاری مه به بارانی کمین را دست بید
15: که.
14: دی گوتن آوا بیرین چولستان درازور گلک شوره. او کیری و خوارنه نای. جبر وی جی کارکر جوی آوی خوی برهمتینم. سالانه لدرازور به صدان تون خوی تی برهمانین. بازرگانه که خوی جد بیجه او دهاتا کده فروتونه خوی دا به دست دیدن پیدیویان روشانه این مال دکرم.
15: والله معاناتنا هنا بال
0: قالك ريغري هنا كاري ما زحمتها مجبو هر تونك 10 دولار اندغرن لي روجانه 7 دولار انددن مازوت جبو موتوران و مهجي بمليونك بنزين ادكرن جبو كو انبرم بر انغو بو غوندان سي دمجمي ريل برمه لو ما كاري كو امدكن زحمتها و بريك كو امدغرن جي كيما
15: اول العمال بدنا كل اسبوع 150000
14: برماينا خوي لديرازور دمصاليه ده هر دم سالا که برهماین خوی ده لسرانستاری پارزگی صدان مالبات پی دبارا خوب پیدا دکن.
0: هندین اندامن داعشه که نها ده گرتگه ایراق دنه پیواجوی دادگه کرن آوان ده دومه. لیل دادگه ایراق او داعشی به توانا ترور تین دادگه کرن، گو به توانا جنوسیدا ازدیان ناین دادگه کرن. او یک جی بویه سدما نرازی بونا رزگاروین دست داعشه و خزمین قربانیان. نونرین ازدیان لپالمنتویا ایراقی جی هولین خواه زده کرنه جبو که اندام داعشه به توانا جنوسیدا ازدیان ورن دادگه کرن.
18: دادگه کرنه اندام داعش لی دادگه عراقی لسر توان تیروره تکرن نک جونه سایده. اوه گوتنه که سوکارین قربانیانه.

0: او ابد كسر قد جايز ديابا بيجن سر اختساب كرني سر كشتني ستشتق نما كب ما نكرن لازم بو هاد بانا عدام كرن.
1: الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب
2: نونرن ازديان لجواتا نونرن عراقي كال سر هي كدكن كو اندامن داعش وكو تاوانبارن جنسايد بهن دادگاه كرن بو فيه كيجي بيتوي بشايت حالن رودانو بلغين بيتوي هيا
1: للدورة الانتخابية السادسة السنة التشريعية
3: طريقة كي قانون بشملاندن أو اختصاصي قضائية أم نكار انت داخل ببن بس أم قلوي كينا كأنه دستي وي في جينوسايدا زيادة هابي أم قلوي كينا كبقانون ناجياتا بيستو يكي أو سروي بيتا حكم كرين لأنه ما خصوصي كاخوهاي تعداهي جمجيبوا
2: نبونا هي أصايا تاواني ناف دولتي تانها عراقی چی اصایه که تایبت بودادگاه کرنا تاوانین جنگو جنسای دو تاوانین دیجی مروواتی پسند نکریه. دادگاه عراقی پش بستین بی اصایه دیجی تیروری یا جمارا 13 سال 2005 دکن بسوزادانا اندامین داعش اویه کجی مافی قربانین وکا کچین ازدیو پکاتین دین وکا قربانین جنسای دی دیار ناکا. نزیر شنگالی کنال هشت. شنگاله.
4: جاره که دن لعریشه کیمیا الکتریکی لپارزگاه دو که درکتیه و لگوری آگهیان به تنه پازده دمجمیران الکتریکیه و یکی جی روشا درونی و دارایی ولاتیان خراب کریه که بره 24 دمجمیران الکتریکه بو.
5: دیسان دمجمیران دانا کاربا نشتیمانی به ولاتیان لسنور پارزگاه دو که کم بوینه و لدی زانیاری آن نکر روزانه لسنور پارزگاه دو که به تنه پازده بو شازده دمجمیران کاربا نشتیمانی هایا که بونا دمجمیران کاربا نشتیمانی دبیتا اگر گران بونا بهای امپیرین مولیدانو دروز بونا بارگرانی لسرملین ولاتیان
6: حق مولیده ده دینام حق مولیده دین وقتی کار با آم چید مولیده ده ده حق مولیده جی دینی روناکی جی همی دین و او دینیت بری جی ولو منه دان روزتی بس هم حس که این تمدید کن یعنی پینجی ساده باش بو
7: ای کار باش دیو دبرو مولیدش پیدا کمارش مزبور مولیده پیب کن دو عالمه اگه کار بای رئیسی نبیون یا چون دو بیتن معقوله ای اوش ای دو منگانش ای کم زار اگر حت ای روناکی ای کم زار من جی حوتو هشت پنسه تو پنزه هزار بی دی معقوله او شولا او شول نینه کوره من اما نظام حکمت سل عالمی کو دبا معاشی عالم بدن او رسن دی های بی معاش نهاتوا
5: ریوبر گشتی کار با پارزگاه دو که نوشیری تو دو بجید لدس پی که های وایلو لده تانو که تا راد دیگ روشا کار با نشتیمانی خراب بویا لی آریشا دمکیو دهتا چار سر کرن
8: های با هشت پتری بیستو دو دمجمیرا وک بیشن دیکرای کارا به مدد او دبری دروناکی و های با حفجا روسا واشند روش دو که من آماجا پکری هندک دمجمیر کارا به کمون بس شالله که وقتا که نیزی که بزمت وزیو خواستایی که دیکرای هیوی بیشتر رجا قبل امتر انشالله
5: جدا جه پارزگین دینین هرم سیستم کار کرن مولی دهان له دو کې 24 دم جمیریا د ګل نمانا کاربا نشتیمانی اکثر مولیده کار دکن زیده کار کرن مولیدان راستو خو دی بیت اگر بلند بونه بهای امپیران عزود هادی کانال هاشت دوک

0: جبر شر و پفشونین دنابرا حوسیان و لشکرین سر به حکمت یمنی ده زیدتری 95,000 مروف کچبر بونه. رویبر رخصنا ناف دولتی یا کچبری یا نتوین یک بوی را گاند اگر روش و ها بردام بکه دیج کنترول حکمت درکه و جبر که یمن ولاته که بچوکه و خودی شیان و دهاته که کمه.
1: رخستن ناو دولتی آ کوچبری یا سر به نتوین یک بوی رالگهینه جبر شر و پفچونین ده ناو برا حوسیان و هزین سر به حکمت ده 2000 مالبات جتن

0: Hingava Babel Almandevski در بازبونه او خو گیهاندنه جیبوتی.
1: The initial numbers were actually shocking.
2: هجمارین دسبیکی براستی سسرت بون. جیبر کو او پیلا هاتنه تشتک بوگو کسی تخمین ندکر. نه حکومت جیبوتی و نه جی ام. لیاکو ام دبینن او کو گاوا او گهشت بون حکومت جی لجه آمده بوگو. او پیواجوی قید کرنه بره و دبن و جه ماین پیدا دکن. یعنی حکومت دریزا پیشین دیا. وکی که هند کارن تخمین بکن. او ولاته کی بجوکا. گاوا ددمک کرد او قص مروف دین او یک نچاره کو بار زیده بخیصر ملی پرگاله. لی حتا نها او روش پرباش بره و دبن.
0: لگور آقاین رخصنه ناو دولتی آکوچبریه یا سر به نتوین یک بود جبر شروع پفچونن زرارین هری مزن گیشن پارزگهین تاییز و لخواجی جوان هر دو پارزگهان جی زیده تری 48,000 کس دست جی واره خوبردانه. کوچبرک جی سدم رواندنا خو اشکره دکه او دبجه سدم سرکه یا رواوان جبر شروع پفچونه ناو چه بود؟
3: مشینا رگل فلین بعد المغرب لا
4: سدم اکو ام راویان شر بود. ام بشوی بمش جمو خایبر به باب المنده و چوین پشترا جما را گوتن کوری گرتیو دوی ام وگارین مخای جبروی یکی ام جباب المنده به وگاریان مخای تشتکی ما نبو نخارن ناف هر تش گرتی بو و گله مینا باران لسرسر ما دباراندن ام وگاریان مالا خوا لی مال هندور تشتک ندید مدید که هر تشت هاتیه تالان کرن.
0: اف پیلا کوچبری دیده مکیده یه. هر کود چه یمنی نیزیکی شهره ناو خود بین. لی بریا پیمانا آشتی ده سال 2022 دانده واره امزا کرن زیده تری 150,000 کس چی هاتو بو کشتن.
5: همچانی هجا راپورا می داویجی جبوان کسانه کجه هنگیو هزدکن. ای سال پارزگاه سلیمانیه هنگو چیایان بر رژه که زیده حاطی برهمانین لی هنگو فروش ددن دیار کرن که لگور رژه برهمانین داخواز ولاتیان جبو کرین هنگو زیده نینه و تا برهمانین زیده لی کرین کیمه.
6: لبازارکانی سلیمانی هنگوینی خومالی و بطیبتی هنگوینی شاخ امسال ببرکی زورتر لسالانی پیشو بردسته. ام زیاد بونه لکات یک دایا که هنگوان و هنگوین فروشکان سالک بسالکی پر برهم وصفه کنو و کارکشی بو باردوخی گنجاوی کشو هواو شار زیای زیادتری هنگوانکان دا جرنوا. لم سال دا لبازارکانی سلیمانی بجوری جورو چونتی برهمکا نرخ ل 10,000 دیناره و تاوکو 300,000 دیناره با هنگوین و برهمکانی هنگ با هر کیلو یک بلام زیاد بونی برهم بمانه زیاد بونی فروشتن نیا.
7: ماشاءالله هنگوینی داره، هنگوینی تره، هنگوین زور زوره ماشاءالله. بله بله اره والله. اوانی خلقه یه علیه فروشم کریار من اوانه نیه. اره والله نه خوش ها قفیز بوه. میتر نه رو ابلیم باشوینن. بداخو یعنی.
6: بگویری داتاو زنرکانی هوبی هنگ. بر همی هنگوین لسلیمانی که پار سال نزیکی 200 تن بو امسال بازدانه کی گوری به خوبی نیوا که تاو کویستا زیادر ل 600 تن تومر کراوا امش زیاد بونه کی برچایو بر همکا پیشانه داد.
8: امسال هنگوین زور زور باشه بر همکی جانبی یکم او بو که برکی باش ل برانبری نبو سپاس بخوا گجوگی ها زور بو جانبی دو من او بو که هنگوانه و تایبتی سنوری سلیمانی گشتونت آسیا که بتوانن خویان تهجینات یا خود تربیه و تحسین کن که بزن چه نوعی هنگ بخیو کن که رجی بر همیان زیاد کن.
6: لسلیمانی نزیکی 3500 هنگوان هنو کوی پوری هنگکانیشان دگاتا نزیکی 200,000 پوری هنگ. گوران لقبان کانال 8 سلیمانی.
5: بولتن اما داوی هاته بمینن دنوا خیر و خوشی دادن باش.

0: Miala ya. Sigue anda.
1: Me arriba la creo.
2: باشه چون تو انیمیتی دستی بگات پارکانی باوکی
3: حو دفترگا نجس سمک روشتا
2: بس لواکری که دیکی پاری پیاو
3: باوکی و آمازای و دیک شو خانشیس
2: جاران دستی منالکتت اگد اتهنا بوناو بازار یاری و بوکشوشو جلت بواکری استا کوینی تیک توک و جلی پاپ جیه به وای
4: مشتری واه از زیاز کی او پاری 6-7000 دکاتن نتی نکوب سی زیاز خو یم گورتن نتی تیک توک روزانه دی بای 300 دلار دی لک الکساندر میری
5: من داری نانی له خود بری بس تا پاری دا تیکا لو پاپ جی مو بچ
2: شیر به 300 دلار وته قیتار بچا
6: سلام می بای دفتر شکری یک بتن یک
2: زلام یک دفتر
6: دونه دو زار درم کنار دو زار لاتو آخری بابی
7: نالی پاپ جی خرابه دی وره پاپ جی بس به شوازی کی زور تندروس و جوان و مضبوط کو یاری یک دروز بک هم دار لای کو چش بول گری هم دوله رو بینه رو بسر و نقصی قورو به معنی ته داله بیت
8: او حساباتانی که او پارانیان ورگرتوا لو کرمنالا که خوار هشت سال بوا با پی یا سایس زادانی عراقی حکم دوتری
9: تگدانی شیرازی کومالایتی نوزراندن شرجنیو به حدردانی پارا هموی بهوی خراب بکرهنانی تورا کومالایتی کانو

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدواد آشن با پرسیارانه دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده دروس کرابید شونک کس روشت لباوشی گرتوی تو همون ها نشانکان لیت ونزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوت کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمه که سکیوریتی بیسو چوار کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شدل میاد اما فلوریا ستینویا خونی که محال که ساوث کردستان گروب بدیه نه فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: Πώς θα δεν πω απλώς να κάνω.
1: Βασάρτη, γύρπη, αυτός δεν τον άρα.
0: Μια λαγιά.
2: Μια
3: ρίβα λάκρυα.
4: تگدانی شیرازی کمالایتی، ناوزراندن، شرجنو، به حدردانی پارا، حتی گات روداوی دلتزینی کشتنو مردنو کجرانو دزدرجی. هموی به های خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کانو.
5: الو؟
6: کاک سمد، ام کاتت باش؟
5: همون کاتت باشی؟
6: سپاس دکم برای من جینم لکن آن هشت و پیوندی اگرم امانوی برنامه که این لسر تیک توک بکر هنانی لای منال گوره لطورک و ملایت یکن براستی بیست من هم قصه لئه و جور بگرین وکو کسو کاری او رخواری خوش بوا انجا امانوی براستی هم رو داوانا لای ایمان
5: والله ایتن اوایا احترامه ایبو کنالست استگانی جوان کد بو ایما
6: رو داو که چون روی یال سرطاو
5: یعنی من ناله که 16 سال خلا خلطانیا بوشی او چوت نوزا کو یعنی من ناله که 16 سال قابلی به خلطان نیا
6: خاو ریوشتی حالیان خلطان دوا
5: والله ایتبا لری ام تورکو ملای تکانو تانیا نکسو روی ام پیم پوب جو موب جو تیک توک میک توک اتانیا ما بس اویا که ام کرای من شهر زای توانی بس وکو اوی که بس اکری اما پار لیدانا پار ادری شیر انیری نام گول انیری اما کسی الان شیر یک بایی سیصد دولارا ام سیصد دولارا انیری بوی چگه یعنی ایتر او کسیش بخوی حیث زیکا
6: چون فعالیتی دستی بگات پارکانی باوکی که با شیواز بکاریان بینه؟
5: والله اما عائله چی متدینن عائله چی اوین دلصاب و هینن لحلک لهم عائله اما لبن مالا کمانا نیا یعنی اما کسانی که این من نیا لین پار شاردنو اما نیا لبن خیزانه کانوانو لبن منالو امالا پار بونو منا من خون پارن دانا لمالا پار لمالا هیا اوشتان تایسا گنر روی ندا بلا ام نالا خلطی او ام پار لمالا بوا بدي علميش كسيكو فارقي دس جيبي
6: كاك سمد باس لواكري اما يوتو اما سر راس بكيتو اقر راس نيا باس لواكري كدايكي باري بياو
5: نا نا اما لبي موزعو كاوة تانية دايكي خشتي تيه خشكي لخوي بسكتر ابلا إلا كوراكم بسكتر جوية ونا دان ساعد يانزي شو دوانزي شو باوشي زا سطريزي حي امرب ابلا جوية بوا تلفوني جي كردام كورا تلفوني هم بوا كردو تتي باسا 600 دولار دوان يارم 600 دلار خوش که گویی لو تی دایا آهای تو آمین اما چی ابزار و پاره بود چی نیره اتو رویش دایش این نیست لیو کنه گویی کردم چی اما من چی بود چی اما پاره بود چی نیست بود چی نرتن پاره و تی دوالا دایا که اوت بدن او ایشیه که و ایشیه که زرر تیا او پاره و آلش جرسی سمکه ای همو پاره کم بردو تو آشوب کرده بو بردو ایشیه که قاجاس کمو پاره کم بیرمو
6: زنده کن تربیت و پارگم مبلغ لوم مبلغ که بازگریزی اتره کن دنیا.
5: لطفا نگم ما امپاری دوران دو. بله ای بررقم اوی که من لطورک ولی تگ باز بکن بررقم حاوی دفتره بلام لحظ لحاوی دفتری شانیه بله بود دفترو.
6: زیاتر.
5: هر خوی این اکوان تینه که دوست کده اле لای کمی داد دفتری ای که تدریسی کده. اما من سر زایش میه بس و بازگری ده دفتری اوه اکاونتی درست کرده
6: باشه لکاتی درست کردی اکاونتی که حتی روژه که دایی که کشفی کردو و اوانا چنی که پیچوی لچه ماوی که همو پاری دوراندو
5: اللهی اما ماوی که قیسا که ماوی که لشدیکی اینی که اما این سپیلن شکاتی ام شکاتی هستی کرده ماوی که کابره ایچی نکنواره دو اوجا نیت چی سافر لم بزمورز تکنولوژای امرو شهر زینیه هست که موچکی تید سر چکاردکی نامی چی بودی؟ ایواتا مکتب یک لمکتبی نکان بلین ام پارا گورین و امانی مکتبی امشتانم موبایل و امانا الی پیلی کابرا پیلی لو کان جلی تو پاری خیالی لی روش دو ام پاری شا کسی فشارزای لنیزی خودا با مختصری پیلی لوانی منالکان خود بید اید رو شک نکنه منال کوی بهش یه شک نگه الان نه منال من به هیچ چیم شدنی
6: وقتا هم پاره کاش لجیر سیستمکه یا لیر روش تو همه پاره که لحساب بانکی شده
5: که پاره کاش که لجیر سیستمکه روی حوت دفتره که لجیر سیستمکه روش ده بلان پاره تر روش تو پاره تر روش تو بەڵام تر ئەو لەو قسە خوشکەکەی واش دەکەکەش بوو ئەو حادسی لێکەوتەوە
6: دۆستیەکە ئێستا گەیشتووەتە کوێ لە
5: دۆستیەکە
6: هەر باوکی و خاڵی لە سژنن یا کەسی کەشەی
5: لە سژنن باوکی و ئامۆزای و دایکش و خاڵشی سژن
6: لە چیرۆکی دڵتەزێنی ئەمی 16 ساڵ کە تەنیا حەوت دەفتەر دۆلار لە ژێر سیستەمەکەیانە بەکاش لێیان ڕۆشت سێ دەفتەر دۆلار لە هەژمارە بانکیەکانی باوکیا بووکە بە شێوازی ئەلەکترۆنی ئەوانیشی باخت کرد ژیانی خۆشی لەسەردانا ئەچینە ناو دنیای سەرسوڕهێنەر و پەرلەمەترسی یاریەکان یاریە ئەلەکترۆنیەکان و ئەو پارانەی کە لەم یاریانەدا لەم ئەکاونتانەدا بە فیڕۆ ئەڕوا ئەویش لەسەر دەستی ئەوەی کە ئێمە چەند بێ ئاگاین لەوەی لە دەوروبەرمان ناگوزەرێ و چەند بێ ئاگاین لەوەی کە مناڵەکانمان خەریکی چین

بازاری کوتری سلام یکی که لقرباختترین و پرفروشترین بازارکان با کرین و فروشنی کوینی تیک توک و یلا لودو و روبلوکس و یارکانی دیگه. بازارکه روژانی هینی گرم تره بی چون که زورترین لایوکان با راکیشان و بدستینانی او کوینانی خلق کریویانه هینیه. بابزاین لبازارکه لسرم بابتت چه باسه؟

جاران دستی منالکت اگر اتهنا بونا و بازار یاری و بوکشوشه و جلد بو اکری استا کوینی تیک توک و جلی پوب جیه به بوی بکری اگی نوازه لینا هیله توش با آسانی راضیه بی.

روزانه پرتان دلم به های پارکی گفتنک چنده. جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو ورده کاریکانی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

سلاوتانه به خوشوستان هیوادارم ساغ و سلامت بن. مروفکان همیشه داوکاریان زوره و گلیشان زوره. اون مروفک پی خوش حزی لحشتی بود بده سی بینه. بدلنه یا بشی که زول مروفکانیش همیشه خمی اوشتانه خون کنیانه. بشکل مروفکانیش دلخوشن بوشتانی که هیانه. بوشی ایما همیشه خمی اوشتانه خون که همانه. بوشی دل من بوشتانه خوش نیه که خواه بخشیوید. تا چه اندازه گرنگه مروف سپاس گذار به. سپاس گذاری لسر او همون نعمتی که بسر مانه باری و. لرساخی لوی که خاونی او این که کشی که کمالاتین مانه لوی که لزندانانین لوی که پاروی که نانه بیخوین لوی که اتوانین به ازادی قصد کن لوی که کسوکاری که باش مانه لوی که حوصر و مندالی باش مانه تا چه اندازه گرنگ مروفکان جانجار بیر بکنه و سپاس خواب کن لسر او نعمتانی که هیانه که رو کسابتی که جیانه تندرستی خوتا و بونی هاوری باشه و بونی کسی باشه لجیانتا ام بابتا لگل باشه کلا

0: مرفتاش اندازه گرینگا سپاس گزار بید.
1: والله بتاکید.
0: اوشانی که خوابی بخشی و سپاسی خوای رفتار کرد.
1: بتاکید بیاد ور سپاس دیسه که نخوای گر. ام جیان خوشایی هم لشمان ساخو.
0: بله.
1: مزوه گرینگا. جا.
0: سپاس گزاری. لمروف هبه خوا نعمتی زیادی به سر آورنی.
1: متاکید.
0: بس پاسی او بکن که لشمان ساقه.
1: متاکید.
0: که بن من آوانی که خزاندارن سپاسی خوای لسر بکن آوانی که لکیشو لزندانانی سپاسی خوای لسر بکن وایا.
1: متاکید وایا که.
0: آوانی که جسته کی سلامتی آن هیا آوانی که دلی کی جوان آن هیا ابی سپاسی خوای لسر بکن.
1: مال متاکید وایا خوای گرام. ام لش جوانی دوا پیمان، ام لش ساخی دوا پیمان.
0: امنی عمتا.
1: امنی عمتی خواهی جوری همی.
0: آبی آگامان لیبت.
1: بتاکید وای ارلا.
0: لشیش تک از زور زور سپاسی خواهید.
1: والله من بتاکید له همش تک از زور سپاسی خواهم. اما لش جوانی دوا پیمان، ام لش ساخی دوا پیمان.
0: بله. ایسا
1: ولی لش شمالو هاتون بیدا.
0: بله.
1: یعنی ما اگر لش ساخی نبی، اگر تندروز نبی نتوانی بید.
0: والله بتاکید وای.
1: زور سپاسی خواهی جوری.
0: ایو آزادی که هتا.
1: ایو آزادی که همانا.
0: بتاکید وای. خلقانه که بند زندان بود.
1: بله
0: مهمل داره وای.
1: مالی
0: وای. تا چند گریم برو جزیره آوا بیرون لخوی بکات وای. هست که خوانی عمتی کی زور زوره. یه ما زور جه بتعقد این آمی فلانش مانی فلانش مانی ولی ما گبر کین وای زورش هی یه ما همه آنو و دیکی پی نگین.
1: که گریش من تمام تقریبا نازنم ده سال میان سال باق من فرم.
0: بله.
1: هیچ من نبود.
0: جایی باشه.
1: مثل خواب زیاد شوار بدن هر هم من همش تیغ مانی.
0: خواب زیاد.
1: مال مانی، خانو مانی، سیار مانی او. یعنی کاتی او هیچ من نبود.
0: بله.
1: ایسه خواهی گرفت همش تی دوباره من. آبی حتی مردی مسواس خواهی گرفت.
0: بطل نیا او. او پرونانی که ای خوین.
1: بتاکید وای.
0: آبی سپاس خواهی رسید.
1: بتاکید وای.
0: چیشته وای لکردی که سپاس گذار بید. یعنی روزانه چکاتی که آو بیه که تو بله خواه سپاس بود تو کفلانشتم هیا.
1: من همه کاتی بیله واقعم. همه کاتی لام خواهی گرفت. یم هیچ من نبود. کیسا گشت نتام روزان، همون روز بیست فاس خواهی گرفت.
0: ایکات فاسی خواهی گوره و کردو ولی سر بونی کیشیک. آره من توجی کیشی بی. علی الحمدلله. علی تر ناشکری نکی. علی خواه فاس بود.
1: آب تاشید. آره ولی.

0: خواهی گوره سیکی لشی ساقی پیاوی باری پیاوی بمنالی پیاوی شنی پیاوی جاری وای ونیا؟
1: چکاتی بلی نعمتکانی خواه اگه توا یعنی آها برم زردخانه تا سر رخصار و سر لیو علی خواه سواز با تو برم منک اوش تو پیا بخشیوم
0: بله ولی چکاتی تو
1: آها سر بود روز بوا
0: بتاکی
1: بلای الحمدلله وانا بس
0: بله
1: بدل
0: والله كات يا من هسي بيغم زادر كسيكي من شتيك كسيكي خوارت من نيتي
1: بلى
0: يعني من سا خاوني خانو او نيتي من خاوني مالو نام او نيتي من خاوني لا شجي صاغر
1: او
0: بس او نيتي يعني خوش هاشتا لو كاتاتو حسب سباس بزاري خواكي كخوا ان فضيله تو يابا هني كسي ترينا يا
1: باش اما هذا بي سباس خواب كين لبرامبر اوشتاني ك خوابي بخشي من يعني هندي جات بيوس سباس خواش بكين ك عندي شتي خوابي نبخشي من
0: بته کی رازگی وشی تو جاری و بعضش که حسگی لی محرومی که خواهی گر بینه بخشی بالام خیلی جای بود.
1: یعنی لب دل سپاسی خواهی.
0: بته کی باله باله. آبی تو سپاس که کتو وکو آو نبود یا آوش تو که نبود. اگر بیره بی لین لکات یا کباسی قارونه کن.
1: باله.
0: که خاوری و مسرت و سامانه بود.
1: باله.
0: که دعای مسکر دوی پر آوت دو. نه نپیش آوت دو. دعای که او بو لخوی بای

0: لخوای گوره بزده به ولاتی که خوش و شونی که خوش مانه بلا مکو پیویست هیچ تک ما بوده بین نکره
1: منیش هاوراتم
0: ای منیش هاوراتم بله
1: هم مصر منیش هاوراتم یعنی
0: بله بله
1: تحت پیم کوایا بس امر و بحثی اوه کم روف چند گلی و گازنده هی جار جاره خوش و بیر کرتا ولوی که بنمونه ایسا اوی که بدست و لوانی خلچک نیبه

0: چند پیداییتی که با من دنبین کری، آبیش پس بوداری آن بین منو نمی‌دونم.
1: مکس استانی هبی.
0: بله.
1: آوگمانی تی آن، بس من زور حذقم نیستم برای سیاستا.
0: بله بله.
1: اما یه براسی هندی جار ام بیکی نویلوی که لش من ساقه. من بس من ما شخصی خونم ولی من دالی باش من هیا، اوی که جنی هیا، سپاسی خواهد سرکه، اوی که لذیدانانی ولی در او سپاسی خواهد سرکه. او پرونانی که هم آن ای خون سپاسی خواهد سرکه. چون من پیام وای اگر مروری قدری اوش تانه نزنی که حیاتی دلی بخشانیش خوش نبی که. یعنی تیغه ایلم مفهوم
0: کرد. بله، کسانی که زوره آواز به یک روز به آزاری خواهد بود. به یک روز و کمین تو آن بیاد بازار بره با خاطر خانی خوی بره. خوش تانه هی، بله.
1: مثلا مگر آواز بیکی تو دل بوش تانه خوش کرد.
0: نه، لخوای گوره بزیابی.
1: دل بو کلی رو تما نخوش تما ته.
0: بله، لخوای گوره بزیابی. اما لخوای گوره بزیابی لصات. بله، شخصی خلق که باشه. بله، من هنی کسی شیه.
1: و
0: سبب من دادایرم کنم. زلام لقلاه ولی معاشقید و صبح 7000. و صبح 7000 خلق بیناجی.
2: فای قرار لشکی باشی عینتی، لشی ساکی عینتی، من علی سام سلیم عینتی. احتیاج می‌کنیم، احتیاجیم. اتیپ یا انسانی جبه سری خواری خویه که قدر نداره سری سری خویه که.
1: چیکار سعی کش بکنم کوتی نیا؟
2: نیه. عینی لجیانه زلام نیه بیکه شده.
1: اوی که ایمنی زوس و دولمانو سرمایه داره. لوانی خمیکی شی عزارش که هست.
2: به تأکید وای.
1: کس صدلا صد نیه.
2: هیچ انسان صدلا صد نیست. یه من نبی سری کسی بکنم لخوم زیادیه سعری کی باشه خامی کی باشه.
1: وای.
2: خناعتم بیا که بکرمون مرتاح نیه. بکرمون لواش دلی خوش نده.
1: وای.
2: یعنی انسان.
1: بس پیمون پیم وای. عفو ببر خسا کوکا. عفون.
2: بله. یعنی انسان به لذت نیه خناعتیه بیش کرد به باشی خواه. یعنی جاری وای مالی زور کشید بود روزگار.
1: بله.
2: لا لحمور ریا کوه.
1: بله، انشا میشوتی اینا قناعت گنجینه، کنزه، نعمت، باشه. تاش اندازه گرینگ مروف بیلوش هنر کاتوا که هیتی.
2: یعنی نبیاد تاش اندازه که به انسان قناعتی ببشی خوای جوره بیه. ببون بنبون بن خوش کن.
1: هیا. خونم نخواز وشی پیاوا، بس نهیبینه ویری نکاتو. هر چایی ولست روش تانه که. کنیتی.
2: کنیتی. یعنی چای ول خلقه. دو دقیقه اوی با او کسی که دائما چای ول اوش تانه که بون مرشتی دنیایی.
1: با.
2: وکو پاره، وکو سر، وکو خان، وکو سر. یعنی آن. بس بیله آنها که تو خوای گوره لشکی ساقی آوتیه. یعنی انسانی است سیر که خوای گوره شفاین با او نخوشانی که نخوشخانی هیوان.
1: با.
2: یعنی تو دقیقه بس کسب نخوشی کنه. عمرش باشه کی خواه. انسان بشکر بیبی. یعنی من سی حمد و سنا با خوای گوره تا امتمنم ینا و. يعني بلا يعني كم كرجان هي بس أجر بونمون هندي جاري بيدي لبكيتو بارو سروت يعني جاري واق خوي جوري.
1: شنو متى لايت وزور جوريا؟
2: لش ساخي.

0: روزانا زور سپاس خواهی.
1: بله.
0: لسر چیشتی؟
1: والله لسر نش ساقی. لسر نعمت کان.
0: گورت نعمت چیه خواهی بخشی؟
1: گورت نعمت ایمانه.
0: ایمان.
1: بله.
0: بوشی ایمان.
1: ایمان ایمان ولر ساقی لایمن چیزی اساسیه.
0: امانه روزانه سپاسی خواهی لسر کی؟
1: بله.
0: ای تاچه اندازه یک اوشتانت خوش شده که خوابی بخشی و قدری آن زانی
1: رومانی تیانی درستاغی درستاغی هنده کشتی که های اکو معلوم نال اکو اوی لنه ولاتی خوما اوشتانه بلا مو اصایی تکی یعنی گرنگه
0: دل بو خوشه که چیشد نیه؟
1: بله
0: دل بو خوشه که لزندان نید
1: رومانی تیانیه
0: دل بو خوشه که که لسر جگانید
1: اره والا
0: هنده جار ایه فرمه
1: یعنی بخم نسم بیده کم خلقی هر واحی اصلا سر جگاه کوتو خلق خوار نکابه دمی من بلسی خون خوار نکم
0: چی دو ایه؟
1: هی واحی اصلا سر جگی خلق الله کوتو یعنی خلق ام دیو دیو یکا من بخاچی خون مرون بر رگاه
0: والا وای
1: امانی که هر نیو
0: اینجا مروفه که بیدیم شتانه بکاته و چیز در جیانی جواره گره بس تو همیشه که دن با گلی بی اوشتم نیو او آیا او آیا چیز لوشتانی رو نگری که حتا
1: مانی کانی
2: خواه چنی یکی باشن نشیعت در

0: دنیا بزرگ نیا.
1: باشه. روزانه.
0: بله.
1: زور سپاسی خواه که لطف چشته. چشته کی خواهد که همیشه نشان از دیگر واقعیت.
0: بله. بر واقع نعتی به حلم دقیق که سخت سخت وی هکن. حتی او رجی امر نشوز دام بخوا. یعنی یه شنات وام اول تشکی خواب ما. ولمونه. او تشکی خواب پیامید.
1: آره ولی.
0: خواهی گویی لب سنت وام. دنیا بگر او چهانیتی شونی خوی لات بد عد سو با شتی که بودن بند.
1: بله.
0: بله. او چه اصلی خونیا. هناسیانه. یا دستیه. سعی زلمی وای که من دامه. بر واقع نعتی به او تخواز بوی ما کلش من صاحب.
1: الله وای.
0: کوانت ایم بشو روش سپاسی خواب کن. بتعکیم سپاسی خواب کم.
1: اما تاشن سپاس کنی خواب من لیات کدوم؟
0: والا بتعکیدی هی که بی با صاحبی پارو پولو سرود سامانی خوی خوای جوری لبیده شه تو. و دل نیا با خوای جوره با صبر تحمله. لعات روش قبلی بسنه تو. این جاب زن چه غلطی کردوا؟ من خوام جاری و ها با خوای جوره رستی آم ایش ما بوس هم باش و هست سپاس میکردوا. جاری و آش بوس هم خراب و نبوجم با خوای نشکلی نکن سپاس خوام کردوا. خوای که نمیتی ام دنیای و بتعکید بس سپاس گذاری بم ام دنیای کاتی قیامت اصل کیتی.
1: پنجو دو روز دیگه؟
0: بتأكید.
1: کوتاهی کرد.
0: آره و الله زور بیشی زور بیشی هفت سال. اگه زور بیشی.
1: بله.
0: ای او دنیا چیلیه کی؟ وایا.
1: چیت.
0: چون پیامرس هست فنیت. امتی من لواطیه. اگه زور بیشی 6 سال. 6 سال خوب است هر روز نیا. تو 3 شب و نیا.
1: بله.
0: 15 منالی نفهمیه. 15 جیت. و 15 سال.
1: انجیان اگه زور کرتو.
0: و 15 سال.
1: کاتیه.
0: و 15 سال قیامت دست خوبه.
1: جا خواهی گوریش او کسانی خوش روی که سپاس بزاره
0: بتأکید بتأکید اره والله خواهی گوره سپاس بزاری خوش روی او کسانی خوش روی که سپاس روی که هر خوش من نوی بیست فد بوانیا تو چاکی لگم ناکی تمر نبیرم ناچه توا الان فلاکس چاکی که لگلا کردم قد نبیرم ناچه توا هج رو جبوی بندز بس نوا گرم بود ای خواهی بو هم عظمت و گوری خود چاکی لگلا کردوم حل تپل سرطاو کنو گی پیام رسکی یاو مامنال یاو متیا يعني جانك باش يوم
1: متيا
0: جسيك باش يوم متيا ابراهيم تير بوس فاصل يا كم

0: Me temo che pensavo
1: vale.
0: Forse non si vede la terra da sia da sia l'asivo
1: la gangetti tu
0: da sia l'asivo
1: na rasit
0: da sia l'asivo
1: alla speciale le
0: sì
1: glit le ane
0: am shika akhret
1: vale
0: am khwasi ka hea
1: vale
0: amma ara khina shania
1: vale
0: ishi khwata ishi bashnia ishi chagnia mi da se navi amma mi da kalim mi da foshin
1: është sardë.
0: Ma kurbanë.
1: Si jam pe Allah lero.
0: Mund wallahi lera azem.
1: Bushi ava lean turi o gli leana ci dava karakter.
0: Azem bushi gjem dia he.
1: Bushi.
0: Jem bize ki jari.
1: Bale.
0: Bize ki damavi. Bule kazi bisi iman evet. Bule kazi hoşegan iman evet. Buna hoşi ema amazi mumşe. Buna hoşi amazi. Wa.
1: بگمان و هر چی وانه به خدمتی خلق کن.
0: آبی خدمتی خلق کن، خدمتی میزد کن، خدمتی شعب کن. ایم ولاد کنیم بگانه پرسی. ولاد کمان نه بی. ایم ولاد کنیم ولاد روشی. ایم سیمانی، ایم کلاسیمانی بست. ایم هرچاریمانی بست. ایم فکریمانی بست. جان سیا، جان فارقی مسیا. باشه اول بذار آزادم. آزادی سیا. آزاد پاری بست. با خوربانیم
1: دست ماست
0: من کلا آقایی تو کنم چاو
1: نستخبرو آره من چاو سر ماست ما چی چای
0: با خوربانیم
1: دست ماست
0: ایمه چی مانیم
1: با خوربانیم با پیگو خواه حفیزی بکنه بینه کنم با
0: خوربانیم
1: توش لگلم با باشا
0: بساخه
1: دلم بساخه دلم
0: ایمه دستالات چی مانیم
1: ای تو ل دستالات خدمت تبیا خدمت گزاری تبیا
0: خدمت خدمت خدمت نکولاش باش.
1: تاول. دست خوش
0: می‌رسد. در میلیون نه ولی نمی‌شه همینه دست خوش زنی یعنی چی؟

بوی که چرچ جانور بگری و چرچ لونی عمتانور بگری که هتا ابی سپاسی خوای لسرب کی. باشه که لمر رفکان همیشه شاین لوش تانه کنیانه. به خبرن لواک خوای جورا زوشتی تری

0: لپرش تر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکی. تازانیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

مافل جلال طالبانی لگل علی اکبر ولایتی روشکاری بالای مشتبه خامنه ای کوب اتوا رنگان دو هنگاو کن با راستی هور کرنوی دو خکو دستبر کرنی سقامگیری بردوامه به. کوبون اوکی نوان سروکی کتین اشتیمانی کردستان و روشکاری بالای ربری کماری اسلامی ایران با کاروباری نو دولتی و بشداریشان دی بالای یکیتی براو چوا. و گوری راگن روی کوبون اوکا دوخی سیاسی و امنی نو چکو رگکانی پاراستنی سقامگیری گفتگویان لباراو کراو. جخت لپاراستنی برژوندیا و بشکانو پتو کرنی دراوسیتی باش کراو تاو. مافل جلال طالبانی رایگان دوارمی کردستان و عراق نابن بشک لم الملانکان بلکو هنگاوکانیان با عراستی هور کرنوی دوخکا و دست برکرنی سقامگیری بردوام به. لای خویو علی اکبر ولایتی بر ریزوا یادی مام جلال طالبانی کردو تاو و کو اندازیاری پیوندی میجوی و دوستان اکیکانی نوان کمار اسلامی ایران و هرمی کردستان و یکیتی ناساندویتی. اوکات پیزانینی خوی در بریو با بافل جلال طالبانی و کدرژ پیدری و رباز حکیمانه و رولی لنزیک کردنوی دیدگاکان و پارستنی ارامی هرمی کردستان و عراق و نوچکا برزنرخاندو.

0: ناخواسته همه رو بمباران 150 تا 200 قایق
1: لم شنا 150 و 200 بلم به یرشکان و تکشین راون لصدا نوتی دانشتوانی ناوچکا با بجوی جیانیان پشتیان به دریا بستوا والا مستا بیکار بورو هی سرچاوی کی داهاتیان با نماوتو
0: کل مردم اینجا که 90 درصدشون کارشون از مد
2: امش مالکی گرکی چهر تنگوا که به های هرشی موشکی و باوکو دیکی کو یکیک لمندالکانیان کجراون برپرسانی ایران، امریکا بتوانی جنگو هرش بوسن نوچه سویل نشینو جرخانو در مزرع مدنیکانی ولاتکی توان بردکد. پیشتریش، لبستو هشتی شباد، با های هرشکی امریکا و بوسر قطب خانهگ لشاری مینبی پرزگی هرمزگان، 156 کس کجران که زارینین خوندکار بون.

0: كوريجي بجداري هل بيجارتنا تبان ونتن بجداري وقت بيجي وقت نامزات جي دي باستي جدا جدا ده نامزات نشاندان او يجي كي سربلندية و دلخشية لهو ام پنج کس حتی نو هتنه بجاتن سه کس جی پارتی سوسال مقاط پارتی من دمی که دریجه شوام او سیاست دنه او پوه نتنه بخوا دو آزاره هیچ دی پیدا سه پارلمنترم و بیجی یعنی تکلیه من لگل هرمی کردستان و پارتی سیاسی یعنی هرم پرباشن تکلیه ما تکلیه که دیروکی یعنی لگل گلی کتیا و پارتی سوسال مقاط دوام به هیداری کجا انجام صبح دزبا تام کفش بیه کو ام بکاری بین حکمتی که آوا بکن دبن سرپرستی مگدالنا اندشون دام
1: باشه باسی کی 4 سالی را بردون بوب که حکومتی سویت چون بره و چون لجر دستی حکومتی راست روا کن ام 4 سالی دا تو اگر بیتو تر لکوتا انجام برای کن که بلاو بکریتا و تر بطاعتی اثبات بی که حکومت ام 4 سالی دا تو بو چپ روا کن بی اما چه کاری گری یک دروسه که و کردان لپارلمانی سویت اتوانن هیچ کاریگەریەک لەسەر هاونەتەوەکانی خۆیان لەناو سویدا دروست بکەن؟
0: نو برای ارتشتی ام نامزد سویدی او گلی که گرینگ اکو امرو بینه بیر اخوا طبی یعنی بنیات ما کو که ما جی اکو ام جی هاتین باندور اخوا لشخص ما دکن یعنی و کی جان پارتیا ده ام سیاست دکین او جی باندور اله دکن یعنی وقتی میگویی یعنی کرد کرد وقتی یعنی کرد دامن که بین نه وقت وقت نه وقتم کرد که بین هل بیچارت نم ام به دنگ همولاتیان سویت تیم هل بیچارت همو طبیعی یعنی بین امرو بینیات خواجه بیر ناکه یعنی هر دمی او امرو رایش خواه وقت پره که نابره جوات سویت و کردستان شو هر دمی او کار او دوی هشتیاریه ام کار دکین نو با 4 سالن داوی ده خوادم یعنی ها بدم ازاخ کرن کو با 4 سالن داوی حکمت کو ایرو سویت رایود به حکمت که کنسرواتیوه حکمت که محوازه کارم پشتیبانی پارتی دموکرات سویت که پارتی که کوکاوا حتی دیچه ناسیسم سیاست و لسر جوات نرنی و لسر انسان و لسر مروف نرنی که چو نباش براستی جی جوات واس 4 سالان دا پولاریزا بویم وقت بیجی آبوری یعنی سیاست و لسر آبوری لسر اکنومی و ده فقیرتی زیده نزی که 700,000 کس در سنور فقیتیه دا دیجین یعنی جبو دولت سوید جبو جوات سوید که دنیای دا نوو دنگ دا به رفح خوا به دولمندی خوا او تشتی که جه که رو راشیه یا سوید نه جواتی که بسو که به فقیتی تدابیش وکو سوید دولتی که دولمند جی لمخوابن او به حکومت و 4 سالن داویدم سیاست و کار و خبات و لسر تشتندی بو به سبب جی بیکاری زیده بو نزدیک 500,000 کس بیکارن لسویت و وقت بیجی یا نه وقت مانی زمان
1: باشه جیاوازی سوشال دیموکرات اکان چیه به که قادر راست رو اکان بطایبتی لپرسی کوچ بریا
0: جوازی اوس یعنی نه ام و پارتی سوسیال دموکرات ام به بواری دمکو او انسان او مروبن کو و کوچبر و فنبر بین سویت گل گل گرینگ کو ام کاری در فتن باش بدین و انسانا جبو مندالن و جبو زاروکن و دبستانا دقنا زمان فر ببین او بخواجی او کسین کو امرمازنن یعنی سالمازنن کو

0: karibin ziman fer bibin û entegre civatê bibin. Siyaset me yê sepemedbara ji Partiye Demokratin Sivyet Hümantir'e. Em naxwazî mesela min dalin ku vede xude dana, vede mazim bine, ben sınır dışkırı yani ji Sivyet ben derxisten. Em dişi ve siyasetine, em eğer em bu karibin hükümet ki ava bikin, em serva tişajı koru xabata fayda mı bikin, şu an peşniyar emeyen reforme hanem, le beri her tişti, yani insan umuru ben kuben ve de yeni verici dişi, gelik peviste ku em yarmeti u derfet bedel ve koku bikin, ben beşik civatı Sivyet u entegrasyonu baş çevirdi.
1: باشه اگر بریار بیت که حکومت پیک بهن ریت للاین چپ روکانه و کامانن او پارتانی که اگر هی پیک و رک بکون بوی که پرلمانی سویت پیک بهنن
0: هو يعني دي بلوك انا بلوك يروي حكومه كورسا اقتداريه على راسته وبلوك على تشابه هي وام سركوتي ويديكين مطبعتي السوشيال ديمقراط نو يعني ام هيفي انجام انا ما انجام تام كيف شبه اولي فرميده كان بزان بين تشقاس ماندات ما جبتيا صادسات بيو اوي ام تست گفتگو هاب کین لگل پارتیا ما گوتی وقت پارتیا سوسیال دموکرات ما دست خو درش کریا کوم ام آماده نا کو لگل همو پارتیا همکاری بکین ل هن نه لگل پارتیا دموکرات سویت جبا کو پارتیا دموکرات سویت و ام شب گل گیرین ام نی کوریم لگل و همکاری بکین ل هفت پارتی اندی که پارلمان تو دنه ام آماده نا کو همکاری لگل هفتو بکین او طبی لسر گفتگوه و بازار کوبه کرنم پارتین جدا جدا پارتین سیاسی هنه پیشتاده هم نیزی که هفدونه لحنه پیشتاده جی هم دیوره هفدونه نزوه باریه در مکتو ده انجامه ده امه بکاره بین سر خالن که هم هفدو هفدش بین امه بکاره بین حکومت که آواب کین یعنی اب مسئله سر گفتگو هم جبو ما یعنی وقت پارتی سوسیال دموکرات ام دخوازن یعنی مثلا یعنی او پارتی کامل گلوا هفکاریه بکین کوالیسیون آوا بکین ام دخوازن پرا بدین سیستم رفاه سیستم رفاه چی هم نخوشخانن سویت دبستان زاروکا شاگتن بچین دبستان مالباتن کو مندال واهنه ام دخوازین یعنی یارمکی آبوری ایش بو با تشتا بکرن او پارتی کو بیجه کو ام آمدن ام جوا کواد فکرین با تشتا دا لحن تشتما جهنم و دخوازین در بچاف بگرین ام و تشتا آمدن کو رینین هفدرا گفتگو بکین و هفکاری و هفپیمانی که چه بکین
1: زور باشا برس قادر خسرگه بر بجری سرکوتو با پرلمانی سوید گلک سپاس که قادر که لگل ما بوی
0: گلکس باز شب باشه و سرکفتن
1: افباش

حوسیا کان ل کمالک ناوچی یمن آن استا بته بته ل بشری رج آوای یمن ل سرتا و ل باکوری رج آوا هر ل خوار سعودی و دستیم پیکر ورد ورد بر و باشور کشان ل کن استا بته بته صنعای پایتختیان بدست وای باکوریان بدست وای بشری باکور ل حدیدهن ول بشری کی تعزهن تعز کیه او شعره که استا ل دوروبری شرکی زور قرصو چرو فراوان بر رواتشلی جمعه چکدارانی حوسیا کان اوی که پیش بینی اکره لسط و هشته هزار با دوست و بیست هزار چکدار و زیادریش چککان یعنی چکانی که حوسیکان بکاری هنن حوسیکان ناد کرد وکو گروپی که اصایی میلیشیا حسابیان باب کرد لبرای که موشکی های پرسونی کیان هیا درونی خودکاریان هیا که لرگی جی پی ایسی زور پیش کوتو جگکان دیاری کن اما بینیو من سرطای شری نوان ایران اسرائیل حوسیکان به همان شوی ایران هاوشانی اوان موشکی بالستیکی و درونیان آراسته اسرائیل کرد اما چککان یعنی موشکی بالستیکیان هی درونی هرشبریان هی بگو من مینو چندین جور تقینو و چکی جاوازی دیکشیان هی پال پشتی درکیان تاک ولات که لپیشوترا باسی لو کرده بید که پیوندی باشه لگل حوسیکانه و باس لوکرا و که جاروبر پال پشتیو رخراوی ها بوله بینیانا بگو من ایران که استا ایران بطاعتی خوی ببری کردو لوی که هیچ دسته کی لم ململانه ها به که جاره کی دی که نوی بوتاو علیه اما گرفتی بینی حوسیکان و حکومتی استای یمن خویان باش با گروپکانی دی که بین زین چی که اصلا یمن آخری کی شره انجومنی سروکاتی یا خود PLC اما انجومن اگ بو که لچندین گروپی جاواز پیکه هات استا اما او سوپایه که بشی روشحالاتی یمنی بدستوه یا خود اتوانین بلین سوپای استای حکومتی یمنه لدجی سعودیه کان لدجی حوسیه کان اجنگن با پال پشتی سرکی سعودیه او ناوچانی که با دستی PLC اوه یا خود با دستی انجومنی سروکایتی اوه معربه جوفه بشکل تعز اوه که وتم شرکتی اوه عدنه و حضرموته لعدنه شرکی برفراوان و برچاو لگل لنوخوی PLC اوه رویه لنوخوی انجومنی سروکایتی اوه رویه و به همان شو لگل هزه که دیکه که هزکانی برشوریان پیه اوتره دوی اما با تان باسه کم ام دو هزه سر رای اوی که دجمنی سرکیان حوسیه کان بو بلام لناو خوش یعنی شر یعنی کرد بشه که گوری شرکش به هوی پیگ استراتیجی کان یمنو بو که هر یکو ایویست پیگ کان بو خویان بره و بیرمان نچه ولاته که دیکه لم ململانه یا هبو ایوش امارات بو امارات بفرمی سال رابردو لگ همو چشو گرفته کان چو دارو تیتر من هیچ حقی کم نیه اما با پستان کردنی سعودیه ل امارات بود شونه دروی ل یمن او چکانی که بکاریان سپایان نود بوسط و سی هزار چک داره او چک سرکیانی که بکاریان تانک درونه هرشی آسمانی هاوپیمانیه که هم خویان هم سعودیش با همان شو یارمتیان اینو پال پشتی سرکیشیان سعودیه لدوی امان سپای باشور من هی سپای باشور هی خود هی زکانی باشور STC سپایه که دیکن که هاوشانی PLC جنگان هاوشانی انجومنی سروکایتی جنگان بلام حتی وکویسته گیرو گرفت لنوانیانه هی اما نیش لدجی حوسیکان شرکن جماریان چل با شست هزار چک داره لناو چکانی عدن زالع ابین و لحج هی نوی شونکانم زور خوینده و حزکم مثال لسر نخشی یمن خودی خوی پیتان بلام که شر لکیه، جنگ لکیه. اما یکی، اما گروی باب المنده با باشه با نقشه یمن ببینین که دابشکاری یمن لنیوان هزکان آوتا. اما یکی بینن، اما نقشه کی یمن و دابشکاری جیوازی یمن لبینی هر دو سپاکه. یک توس با باشی سروی یمن ببینم. اما یکی بینن، ام ناوچه، اما ایرا ام چکلا سوری که هاتو تا ده برو سروتر او تعزه باشه تعز او ناوچه که اصلا شرکی زور گوره و بر

0: Pare bun. روسيا بيرشوازي لركوتني بامانج نغرتني كرتي نوتو وزيل الان ولاتكي اوكرانيا وكردوك لروج دوشان مال الان دونالد ترامب سروك امريكا وراغن راو بلام جخت لواكن او ركوتنا كاريغري لسر بازار نوتي جيهان نابه ديمتري بيسكوف كتب يجي كوشكي كريملين لا كونفرنسي كي روجنا موانيا وتوتي ركوتنا كان لقال اوكرانيا ابيته هوي سقام جير كرني بازار ناو خو هيچ هرشيكي شان ايدي لسر نامينه اماجی بو کرد ولت دوخی بازار جهانی کان پیوندیان به برهم هنان و نیه بلکو اسایشی کشتی نوتی کان گرنگن جختی لو کرد ولت کیف هیچ ویستک بود است بر کرنی سلامتی کشتی کان پشان نه اما جگل پرسی سزاکانی سریان که گوته بشه که کرملین به پیوستی زانی و او سزانش حل بگیرند تا کو بازارکانی نوتو وزی جهان ببوژن و
1: رکوتنی کیلو شویا د بیته هوی سقام گیر کردنی بازار ناوخو هیچ هرشه یکیان لسر نامیند. لگل وجدا پیشتر توانی و مانه بازارکه سقام گیر بکینو لخوب جوی نزیکی بکینوا. بلام دوخی بازار جهان یکان پیوندیان به برهمینان و نیا. بلکو دل نیابونویا لگیشتنی به بربستی برهمکانی نو. امش پیویستی به پارستنی اسایشی کشتی بازرگانی و نو دهل گرکانه. که کیف هیچ ویستیک با دستبر کردن نشان نده. دواتریش پیویست است زاکان حل بگیرن. تنیا او کاته ده تواندید به شیوه یکی گنجاو ام بر همانوتیانا با جیهان ده بین بکریتو نرخه که ده بزید.
2: شتو بودید زنچیتنا فکوارم.
0: اوچانه کی کرد؟ سری کاجمه را گرم مولاد.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکی. پزانیاری درستکانتان پیبگیه.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های فرقی گفتنید چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: دوباره سلاو سریکار جمهور لګلتانه برداوم وبم خو بعد طالبانی جګری سره وزیرانی هرمی کردستان پېښوازی له هولی ور کنسولی بریتانیا کردو پېکو ځختيان کردو ته که حوله کان بو پېکنانی کابینه نوې حکومت سر کراونه تا او کرنی کابینه حکومت فدرالی شان با ګرینګ زانیو با ګوري راګن راوک نو سنگي خو بعد طالبانی جګری سره وزیرانی هرمی کردستان او کنسولی نوې بریتانیا ایوان خواستو لعنه کان لماوی که نزیکا بگن رکوتنی کتایی و حکومتی که خزمت گزار لسر بنامای هاوبشی راستقین پک بینن. قبا طالبانی و هولیور با پیوستی زانن لعنه سیاسی کان عراق او کاری حکومتی فدرال بن با تاو کردنی کابینه نوی حکومتی فدرال و همون پوستکان پر بکرینوه. نزدیکی دو سال بسر انجام دانی هلبجارنی خلی ششمی پرلمانی کردستان اته پرت تاو کوستا کابینه نوی حکومت یرمی کردستان پک نهند را هشتا لعن سیاسی کن لسر کارا کرنوی پرلمان رک نکوتون هرمی کردستانیش لبوشایی اصایی ها
1: نزدیک دبه تاو لدو سال بسر انجام دانی هلبجارنی خلی ششمی پرلمانی کردستان بلام تاوکوستا پرلمان کاران نکراو هرمی کردستان کوتوتا نیو بوشای یاسای. رکن کوتنو نسازانی لعنکان باردوخکان بمشواز زلی کردوا کلنیو ام همو قیرانو باردوخ سختی توشی هاون اجتماعیان بوتاو پرلمان اکنیا چاو دیر بیت بسریده.
2: بوته مای بوشای چی گوره لبواری پسند کردنی بودجه لحرمی کردستاد امان هم بوشای گورن که به هوی نبونی پرلمان و دروز بوا بویا چشو داوه کاریکانی خلچش که روژانه روی لزیاد بونده ناوند یکنیه که خلق روی تیب که بو او ناونده بتوانه بدواداشونی بواب که و هول بده لپرسینه و اگر پیویز بکا لگل ده سالاتی زیبه زیه کردن انجامی بده و بانگشتی وزیر سرگ وزیرم که بو پرلمان و پوچون لخولی سیمی پرلمان ده روی داو
1: پرلمان کارانیه بلام ننو هولک ده ریخراوی یو این دی پی یا داشنامه کن واجو کرد لگل دیوانی پرلمانی کردستان که لچن خالک بکاتوا بو کار کردن و پشتیوانی کردن لپرلمانی کردستان بو کار پرلمانی کنو چاو دیر بون بسر کارکانیان ده. یکی کلا خلاص سرکی کنینی امید داشتنامه گرینگی دانه با ای ای با پروژو کارکانی پرلمان.
3: اوان لگل پرلمانی عراقش او کنتاکتیان هیا لمسائلی بودزو چونیتی سودور گرتنی پرلمان یا خود پرلمان تاران لمسائلی ای ای که بابتا چی زور گرینگا چکا مدزانین لما پروبادوا و ایتر همو جیهان برو مسائلی الکترونی هنگاودنه یه چگلوانه که تو چون بتوانی باشترین پروژه یاسا یا خود گلاله کردنی پروژه یاسا یک لره ای آیا و سودی لیور بگری بو او پروژه یاسا پی دولمان ترکی
1: لماوی ام دو ساله دا دبو کار با چندین پروژه یاسا و نسینوی دستورو پروژه یاسای بودجه و هموار کرنوی یاسای حل بجاردن بکره بوایا یکی کلا پرلمانتارانی گرتو دلید امیه داشتنامه خزمت با پرلمانه که نکاره نکد و دلید تمانی پرلمان نزیگ ده بتو لا دو سالو یا داشتنامه کش بماوی سه ساله اوان با امیدی زو کاره کرنوی پرلمانن
4: اوی زیگه نگرانیه اما ایسا امزا کراو و پرلمانش درگاه نکراو تو کارانیه اما زیگه نگرانیه براستی نتوانی نسامو یادشته بو چه بو ایمه اگر بو ایمه ایمه سیب کنی یعنی لو یادشته با هر یادش امضا کرد که پارلمان کار نکرده تو با هر سال یادش تاکش شام با سه سال کدومه تقریبا تمرمان دو سال ماه ایا دتوانی هست که اگر کار نبی تو تصور دکم هر رنگ حبری سر و رقبی هر آن دبی
1: تا استا هیچ رکوتن و سازانک نکرده لسر پکنانی حکومتو دبش کردنی پست سیاد کانو شوازی حکمرانی با چهار سال دهاتو لعنه کن نگیش تو نر رکوتنی کی کوتای بو چار سر کردنو دست بکار بونو کارا کردنوی پرلمانی کردستان شیما احمد کانال هشت هولیر
0: وزیری دارایو عبوری هرمی کردستان اشکرای کات لگل حکومتی فدرالی لسر سیستمی سی کودا گیشتون تر رکوتن اشلیت دعوی بشه بودجل عراق کن دعوی کارن کموچی فرمان برانی هرمی کردستان لخرجی کرداری در بهند رد عواد شیخ جناب وزیر دارایی عبوری پیشوازی لحالی ور کنسول گشتی بریتانیا لحرمی کردستان کردوه گفتگویان لسر دواین برو پیشچونکانی آماده کردنی رشنوسی پروژه اصای بودجه سالی 2027 عراق و جگیر کردنی پشکو شایست دارایی کنی حرمی کردستان کردوه وزارت دارایی حرمی کردستان رای گندوه ماوی چند مانگه که سرقالی آماده کارین با دیاری کردنی مافو شایست دارایی کنی حرمی کردستان لسر بنمای دستور و بگیوری دواین داتا کانی سرجمری گشتی دانشتوانیش. اول شیخ جناب دعوه کرد حکومتی فدرال همان معمالی موچه خورانی عراق لگل موچه خورانی هرمی کردستان بکه و موچه هرم لخرجی کرداری در بهن ره. وزیری دارای و عبوری هرمی کردستان اشکراشی کرد و لگل بغداد لسر جبجه کرنی سیستمی اسی کودا گشتونه تر رکوتن باوی که لنزیکترین کاتا او سیستم دروازکانی هرمی کردستان جب جب کره. هر بگوته اوات شیخ جناب حکومتی هرمی کردستان چاوره کات للان وزارتی دارای فدرال و رکوت نکبچه تبواری جب جب کرنو سر جمع استنگکان لبردم بازگکان و کمپانیکانی هرمی کردستان حل بگیرن که خوی للابرنی بازگکان و پیدانی دولار به نرخی بانکی نواندی و چار سری کشه باچ دبینه تو. مسرور بارزانی پیامی که لبرای پروژه هجماری من بلاو کرده تو رای گندو که ام هفته 1 میلیون هاونشتیمانی موچکانیان بشوی الکترونی ورگرن نوری دریج و چاوروانی ورگرتنی پاری کاش کتاییت. سرکوزیرانی هرمی کردستان اماجی بو کرده ام هفته 1 میلیون هاونشتیمانی که لیستی موچه حکومتی هرمی کردستانان موچکانیان بشوی الکترونی ورگی بنکه هاو بشکانو ورگرن که مولاد پدرهوی بانکی نواندی عراقین. اشلیت اجماری من بنمایه که گرنگ بو لپابند بونیان با فراوان کرنی گشتگیری دارایی که دست راگیشتن با قرض و خزمتگزاری بانکی مدرنکان با هاونشتیمانیان آسانه که لهمان کاتیشا آسان کاری با حکومت که تتاو که پاردانی الکترونی با خزمتگزاری گشتیکان بردست که. مسرور بارزانی اوشی با گرانکاری که ارینی لجیان 1 میلیون هاونشتیمانی ناو بردوالد که هجماری من سربخوی که دارایی زیادری پی بخشیون کنترولی دارایی یاو تا دست خویان باوی هجماری منو است دستیان با تورکی فراوانی امید.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده. جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منویا بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانا شروع دکم. لورزشش دا تو شاینی راستید.

0: جبویرین باکور حتا باشور جه پیشهاتین روژوا حتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و حتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن جبرگو تو هجای راستیه ای.

0: Slaten er bij om katten aan baas, wilt er een cultuur aan perskasha kam legalam ben. Amro taco tai wilt er een cultuur legalam bemen nou. Laberoe, je kegla, Carmen de Cani, Kanaal Hust, filmeki berem henau, filmakashi de gate, je kegla, festival benau banga jihani kan, doatram babatam de betu wag of figos legal huakam. De smalai babatiki dike is tala, Shari Sleimani, Peshangai, komiki panel, ba panel krao, maui, durojish berdawam, bulem, Peshangaeda, Tuarda, Hunermandu, Ferhuas, Bajdar Bunukara, Hunerikani Huan, Maiskirt, Keberhemish. مانگ ورگرتنی کورسی تایبتی هنری بو با دروس کردنی هنری کامیک
1: جهانی خیال و رنگکان لرگای هلکاریکان و بون براستی دوای شش مانگ لکر کردنی بردوام و راهنانی چر برهمی مندو بونی خولیکی تایبتی شوازی کشانی کامیک للایم پاپا ستودیو و لچارچوی پشنگایی که نوازه دا بناوی پانل با پانل نمایش گرا لم پروژه هنری درشخانه دا چوارده لایو بهرمندو خولیای بواری شوکاری بجدار بون. اوان لسردستی پسپورانی پایا استودیو به نمکانی دارشتنی چیروک درست کردنی کارکترو تکنیککانی کشانی کومیکان خوند. استاش لپشنگای پانل با پانل دا کارکانیان چیروکی جاواز دا جرنوا لکش باوکانوا تا دگات جهانی خیالی.
2: بیاری کی زور بناو بانگه. تو هم هر لواه ایش کم و هر و همین ایشی انیمیشن زوره کم. ام کمیک زوری هم تیمی دا بتوانم ایشی رنگ کنم برای پیش او برم ایشی سکچ و تشریح هوش تانه برای پیش او برم بتوانم زنیاری کن ایرا بتوانم بکار بینم ل بیاری ده تو مزور سودیه ببم.
3: خروز ببم و هم ل درس کنی سکچ کنه هم دوای رنگ دانانه کن. تازه پیوستی با وریایی. چون پیوسته که با پاکیش بکی اما ایشه که بکته بگ درس کرد. و گرنگی با بیک تو ایشه که اکریت ناو کسانی تروانه و کسانی تر ایشه کنند ابینن و گرنگی که تاوتی پا بدره. باید آسان ببم. استا اتوانم یعنی زور بی او باوتانه که فیری بوم بتوانم بی بخش ما بوانی چوار دورم.
1: هر کس سردانی پیشانگا که دکات نه اتوانید سرسامی خوی با استی برزی کارکان بشاره توا. پروژه که با هنگاوی که گرنگ دبین رید با دولمند کردنی بزود نوی هنری لشاری سلمانی و پیگاندنی نوی یکی نوی لهنرمندانی بواری چیروکی وینهی کومیک.
4: ما وکو پایا کومیک ستودیو ورکشاپت من کردو توانه لامانی دو و تاو کمانی هشت که پکاتو لچوارده خوین کر با دروس کردن و دیولوب کردنی او کار هنریانی که چطا بابتی کومیک وانه هنری جرانه و ام کرسانی که همان لین وانه لرابه بران برن با هاوکاری با گنجان و زیادر بتوانن خواهم دوزنو که بتوانن لره هنری کومیک و پیامی که هنه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس بیویستن من دنگی زوی دگینم

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منوی بتنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: باشا سلاوتان لبت اوی که بینریت لپارزی های سلمانیش بگمان هاوشیوی نوچکانی دیکی هرمی کردوستان او کاتکا لکرینشینان در پرسین بگمان اوان سرجمیان در داری دستی اوان که سرباری گرانی کری خانو بگمان کاتکش که پیویستیان با کری خانو کری اخوتشقیه بزحمت دستیان در کود پی کمالکو کار هن بوی که بزن محکارکان چین و بوی که هندک بابتی دیکش هی کار پیوز با خانوشقی کری و کری نشینان دشملای خاتو روشینا که لیک اکل نسینگکانی خانو بره دیدوینم لشاری سلیمانی سلاو لیو خاتون سپاس بو در پتکت اوی که ابین ریت استا یعنی کری نشینان زور در داری دستی اون که زور با زحمت دتوان خانوی کری یا خود شقی کری اندست بکره و کاری ما با چیه گرده و استا ریجه خانو و شقی کری با چی کم بوده
1: ام که تو باش بخیرات نی کنالا کتانا کم زور سپاس با در فتا که پید بخشیم با یخسا کلمان بکیم هو کاری کم بونوی کری لیستا با چن هو کاری که گرده و ایک اگلوانا گرانوی گشتیاری که زور بلین لأوروپا یا لناوچکانی جنوبا که هنه ایرو با چن مانگ کری لین شوقا یا خود خانو بکری اگرن اما یکی که لها کارکان ها کارکی که اوکو همو معنزانی نبونی موچه و گران بونی بازار یکی که لها کار سرکی کانا که کارکاتا سر کریو او هلانی که بردستن با کری اما یکی که لها کار سرکی کان که استا لیستایا هی
0: پیوز با خانو یا خود شقه استا کامیان زیادر با کری بردستن
1: لیست های شوق کان زیادتر بو کری بردست ابن و خلقی زیادتر رو کات ناو پروژه کان اشتجابون به حکمی اوی الان خدمت گزاری زیادتری تیا بردست او یعنی تارا دیکی باش آسان کاری بو کرا و بلام لهمان کاتا بدرنیه لکی شاوانی شو که سعر کان یان تارا دیک گرانه یعنی همو کس اگناتو آنی لو آنشا بکری بگریت
0: چینه که لکمالگادا بیگمان رنگ هر نتوانه بیل شقاش کاته ولی بروی که هم خزمه گزاریه و هم گرانی کریه کشیدی استا ریجی خانوی کریه چونه استا باواز لشقه که بینی جانه
1: والله خانوی کریه کن بشه یکی عام زور زور کم بونه تانه و زور زور به زحمتیش دسته که بید براستی یعنی هو کارکانیشی جاوازه یکی اگل هو کارکانی لبر اوی سعری بازار برز بوتا و سعری خانو کانیش به طیبت خانوی سر بخو زور برز بوتا آنه خوشتان زن که امکانیت محدود بو به طیبت بو کری تأثیر کرد یعن خلقه که هیا گره بو کری مثلا 200,000 300,000 هر اوند امکانیت که ابه بلا ما بینی خانوی که سر بخو اگر شوانه که باش به و نزیگ به لناو سنتری شاره به سعرکی لو برزیات ره به فامان همو تأثیر کرد
0: باسی هاولاتیانی نوراس خواروی راخت کرد یعنی اوان خواستیان چونه لسر بطایبت هم کریو و هم کرینی ملکو و خانو بره لپارزگای سلیمانی و بگشتی هرمی کردوستان
1: بله طبعا اما خو من ایشه که زوری تیاکین لقی سرکی شریک کمان لبغایا و لهمان کاتا لحولیر و سلیمانیش لقمان هیا لیست ها رغبتی که زور زوری لسره یعنی خلقی ناوچه جنوب زوری لی راشد اکران یا بکری اگرن بحکمی اوی بو گشت کردن که هین سلیمانی جو که ابینن شوی نکان ابینن حزیلی اکن اما شو کاری که تیره بو کم بونوی کری اکن طبعا رغبتی هن لسره یعنی یعنی یعنی گوران کاری لسره کانا زور زوره اما یکی که بله ها کار اکن یعنی
0: با باسی که بطایبت کری شقکان کن بو چی بدولار لکاتی که قوام شمانیانی هرمی کردستان موچه یا خود کری کار کردنه هموی با دینار
1: راستی اما خلیلی که هیل بازارا من وای ابینم چون که برزو نزمی و آلوگوری نرخکان زور رو ایالا شارک مانا تله بر او خلق بوی ثابتی که به دلار که تعامل که تارادک سعری او جگیرتره که اما بلاین لخزمتی هاولاتیانه نیا راستی چون که نرخکان زور زیادتر برزکاتو
0: اما نبو تبار گرانی که دیکل سرشانی خلق و کاتی که باسی دولاری لگل آکی سلکاتا و لوی که او شقی آخود و خانو بگریه بکره
1: بدل نیایی و تأثیری راست و خوی هیل سری چکا موچکانی اما هموی بد دیناره بد دینار تعامل که زیاد لگل بازارا بلا هم لپروژه کانا بداخو استبو شوی هرچانه لی استا برگاره که تر قسطی مانگانو اوشتانا لسر 132,000 جگیر بکره تر نازم تا چنگ او چوتا چوتا بواری جه بجه کرنو بلا ما برگاره که باشه بید
0: سی که دی که لسر او رسوماتی که او گریه بسته که لنیوان ایو کو خوان یا خود نوسینگکانی قانو بره و کرینشینه که وش دیسانو رسوماتی که ورگیری لو بینا یعنی همیش تار

0: وادیک نبوت بارگرانی لسر، او کسی که ای خانویی که آخوش قیق بکری بودی.
1: خویل راستی اگر کریتی بی بو هم وشته که به بارگرانی، هم برزون نزمی نرخی بازار، هم خانوکا، هم آوشتانه هم وی تأثیر که، بلام اما او نرخی کوری اگرین لکریتی که بدی آخول لکریار و فروشیار که، بو من دیاری کردو وشته که قانونیه کوری اگرین، قانون لصایی که بو اما دیاری کردو، بو کریکانیش. بلین کریک لهردو لاور اگیرت اما رجه که با قانون دیاری کراو اما با شوه ایشی لسرکی
0: با طیبت یسا کری خانو یا خودشقا یعنی کریک اگات چنک اگر با دینار یا خود با دولار بوم باس کهید هم لشقا و هم لخام
1: خانو کان اگوره یعنی خانو بشوی که هم اگر لناو شارا و دروی شار دست ببکین اگوره مثلا 400 هزار هیا 500 هزار هیا 300 هزار بزوری لسیاست هزاره تشتی کم تربیت شتی زیاتر و به نسبت کری شقکانی شوا ابیتا و به دولار زور بزوریان کم ترین کری به بطالی سیاست دولار لسیاست دولار و دست بیکا و بو زیاتر
0: چن اروا؟
1: هزار دولار و سر و تریش اروا به طیبت اگر اساسی تیابه لچوارسه و پنجا دولار چوارسه دولار اروا دست بیکا
0: سواز بو در فتکه سواز بو کاتکات اوی که گوی سیبون دیارا وردکاری نرخی کری خانو و شقیه بطایبت لناواندی شهر سلیمانی.
2: دست خوش به پاول زور به وردی پرسیارکان لمیوانه کت کرد. امش والا مکان من ورگر که دوخی خانو برو بازاری کری لسلیمانی چونه. دست خوش به زور سپاس با تو سپاس با میوانه کشت. انجا لسلیمانی و اروین هولیر بزانین دوخی کری نشینان لهولیر چونه. بازارک لوی چونه. ایوب ورتی هاو کرم لوی. ایوب سلاو لبت پیم بله. بازار بو کرینشینان له هولیر چونه نرخکان له چونه خواص لسر کری چونه زانم هولیر لبروی خلقی کی بیانی زوری بوچه دسکوتنی کری دیار له زحمت ریشه
3: رن اعظم کاتت باش بالاخانی برز برز و دروس کردنی شقه زور و دروس کردنی ویلای زور لا هولیر یارمتی در نبون بو کم کردن و کری خانو و دسکوتنی خانو شقه شلوتا بو کری و پی که تعدادی دستکوتنی هر چه گلمانه براسی زور زور پرسه و نخکشی زور گرانه که از باردوخی و جیانی هم نشته منی نگوزد نه تو اندری حاضری به لگل دهاتی خلق لبره وی لیست آدم یک نرخ یک شقا با کری البته لا 350 دلار دست به کرد تا نزدیکی 2500 دلار است. ایش به جوی شوین و به جوی کوالتی شقا و تر خدمت گذاری کنی بگمان که های لبروی شوکا لرف هندک جاریه که نشته زمون راخ راو هی هندک جار هیچ اساسی شینیه بویا بام جواره نفکان و لگال شیدا زیاتر او کسانی که کاتکان یا جانی لشوکا برای کن زیاتر خلقی بیانین و او کسانی که خلقی شارکانی خوارنا و راس عراق یا خلقی دروی هولیرن او پی که خلق شاولیر زیاتر حزیره لخانو دا جید بلام خلقی تر کردین هولیر بو بسر بردین کاریان بو جیان کردن زیاتر شکال بجنم که آسان تر بوده اینتر هشت اندر خکانی کری ل هولیر زور گرانن اینجا لگلا وش که گرانیشین خدمت بزاری و کاملا اگر نخیدی کش اینتر اینتر خرج کانی خوانیان او کسانی که کریش او کسی ل شوخه که داکریشیه و ناشار اندک بندک پارتر بده بوده اینتر همیشه منی مبردامی گرفتیان هی ل کری شوخه دا ل کری خانو دا ل کری کانی که لگلا همه ما نشوازیه شیت ل بابت کانو وی که اصلا لیره بدی نه هر قصه نکری به تابت لا یک کان یوش زیبون حوی با دلاره جا جاری و با اتر سی و رقمی و دست بیا کاو کل بازاری اقارات قانو برد آباس یکن تا گاتا یش بیان جوار قرار هندیکشون بیست و شش و بیست و هفتی شیا بونش زیبون هندیکش وقی مفیسان کانزیکی اتر ده هزار دلار تیه پره اتا اتر هندیکشون هی گاتا اتر صدی بیزوار قاکری او آن بجوری او شوکهایی که اجیرت با کمپانی هاشون بازرگانی کن اما هر لایه که نرخکی زوره بالا موی که لنیوان اتر سه ورقه و نیو با بیش پنج ورقه یا بیش شش ورقه اویه که بونش زیبون و خلق تیده ها اجوی بام جوره نرخکان لحولیر زور گرانن و اویه که نرخکان شی گران تکر رو حالبتا هاتنی او زوری لشاوی که بیانی کن بطایب که زوری نکاتا کنی لشوکن و وای که دوکا پاره که زور با کریش کردن و نرخی یکی نشته و میآخود نرخی شو قله سر حوالاتی دیگهش گرم بید که ساده با سعی دزن که بید.
2: زور سپاس ایوب دست به که کی زور جوانی ود هاو کارم ایوب سپاس بازنیاری کنید باس لوکرتی بالا خانه کن برز بتوه لهولیر بالام

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

محمود برخودان فرمانده لیوای کوبانه لگل سرکرده پارت کردکان لشاری کوبانه کوبو لادیداره که در پیشاتکان سبارت با یک گرتنی کارگیری و امنی پرسکان یم دوائیو ما فی خوندن به زمانی دایک چاو تکران عبدی جختی لوا کردو اما هنگیو هولکان لگل وزارت پیوند دارکان بردوامن بزامن کردنی ما فی خوندن به زمانی کردی لچوار چوهی که یاسایی و دستوری ده سبارت با نارامی و روداوکانی ام دوائی کوبانه عبدی در انجامی کوبنوکانی لگل برپرسانی امنی و داری ده باز کردو اما جای باو کرد لکولی نو لپیشیل کارکان دکریتو برپرسانی روداوکان لپرسی نویان لگل دکریت بما بستی گران نوی سقام گیری و اسایش بو نوچکا لکوبنوکا دا تشخرای سر رولی گرنگی پارت کردیکان لبرز راگرتنی ما فروشن بیری و زمانوانیکانو دست برکردنی جگربونیان لدستور دار و ها عبدی دلیت لگل لاینا پیویندارکان کاردکن بور خستنو بفرمی کردنی باری یاسایی دامزراو چالاکیا کردیکان پاش وچانگ لاسری کارجمیر لگل تام بردوام دبم.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیاران دکی. پزانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان گهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.